برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کلام خدا میگه انسان باطنی روز به روز تازه تر میگردد. در دوم قرنتیان 4:16 میگه ما یک انسان باطنی داریم، در واقع اون انسانیت تازه ای است که کلام خدا در موردش صحبت میکنه و پولس رسول میگه اون انسان قدیمی، اون کهنه درگذشت، من الان یک شخص تازه ای هستم و گرچه تازه متولد شدم، برای من میگیم تولد تازه، ولی دارم کم کم رشد میکنم، روز به روز تازه تر میگردد این انسان باطنی. و در جای دیگه در دوم پتروس آیه 18 هم در باب 3 میگه بلکه در فیض و شناخت خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح نمو کنید. خیلی جالبه، اگه ما وقتی به عیسی مسیح ایمان می آوردیم او رو کاملا میشناختیم، چنین آیاتی وجود نداشت که بگه ببینید رشد بکنید، ولی چون جای رشد هست، جای نمو کردن هست، برای همین کلام خدا ما رو تشویق میکنه که ما در این مسیر قرار بگیریم و بیشتر تسلیم بشیم تا بیشتر بتونیم رشد بکنیم در ایمانمون. و زیبایی کار این است که هر چقدر بیشتر در مسیح رشد میکنیم، خداوند بیشتر از ما استفاده میکنه. هر چقدر بیشتر از ما استفاده میکنه، بیشتر ما خودمون این رضایت رو در قلب و فکرمون داریم و خوشحال میشیم. هر چقدر بیشتر خدا از ما استفاده میکنه، بیشتر جلال مییابه. و این زیباست، این اراده خدا هست که ما بتونیم در ایمانمون رشد بکنیم که همه این اتفاقات زیبا بیفته.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: رادیو مجده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مجده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیای نبی، 23 بخش از تورات مقدس. بار الها قلب های خود را که از فشارهای زندگی له شده و از زخم و نیش های مردم زخمی و مجروح گردیده و از گناهانمون تاریک و بیرو و بیتحرک شده است، به حضور پرجلالت می آوریم و تمنا می کنیم ای قدوس عادل و ای شفیع مهربان، بر ما ترحم فرما و ما را شفا و التیام ببخش. با نور رویت تاریکی های قلب ما را بزدا و با دم حیات بخش خودت قلب های ما را زنده ساز و شفا بده. تو را شکر میکنیم ای پدر آسمانی و خدای یکتا که شنونده دعاهای ما هستی و حاجات ما را برطرف میکنی. خداوندا، اکنون که وجود خود را به تو تسلیم میکنیم، تمنا این که به وسیله کلامت ما را تسلی ببخش. این دعا را به نام مقدس و شایسته شفی و طبیب قلب ها و مظهر تو، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاهت میطلبیم. آمین.

0: یاران عزیز، حقجویان و طالبان راستی، صفا و تسلی خدا یکتا بر فرد فرد شما باشه. امیدوارم که روحتان شاد و قلبتان از عشق به خدا یکتا لبریز باشه و در اطاعت از کلام او موفق و کوشا باشید. از شما دعوت می کنم که به کلام خدا که غذای روح و روان هر انسان است توجه کنید و از خداوند الهام بیابید. ما در برنامه این ساعت از فصل 40 کتاب اشعیای نبی که بخش 23 از تورات را به خود اختصاص داده است آیات را براتون میخوانم و با دادن توضیحاتی شما را در درک کلام خدا یکتا یاری میدهم تا با ایمان آوردن به کلام او و پیروی کردن از آن حیات جاودانی را نصیب خود کرده و در وعده های پر جلال خدا شریک شوید. فصل 40 آخرین بخش از قسمت اول کتاب اشعیا محسوب میشه. ما در برنامه گذشته آیات 39 فصل این کتاب را براتون خواندیم و درباره معنی آیات و پیام اشعیای نبی توضیحاتی به عرضتون رسانیدیم و دیدیم که گذشته از پیشگویی ها و نبوت هایی که خدا به این رادمرد خود عطا می کند، پیام این قسمت بر محور داوری و قضاوت خدا و روز معاد به مردم به خاطر شرارتشون می باشه که خدا انسانها و حتی زمین را به خاطر اینکه در گناه آلوده گردیدند داوری می کنه. ولی در فصل 40 دیگر خبری از داوری خدا نیست، بلکه این فصل از صفت و ذات اقدس خدا یکتا سخن می راند. صفتی که بدون آن هرگز من و شما نمی توانیم لحظه‌ای دوام داشته باشیم. این فصل در حقیقت داروی شفا بخش جانهای زخمی و قلبهای شکسته است. فصلی که نیاز واقعی همه ما را آشکار می کند. زیرا در این فصل خدا از تسلی صحبت می کنه. خدا از تسلی صحبت می کنه. پیامی که حامل صلح و آرامش خدایی برای ما انسان هاست و خداوند ما را دعوت می کنه که در صلح جاودانه قرار بگیریم. خدا از خودش سخن می رانه و یا بهتر بگم که خدا در این فصل صفات و سیرت خیش را، ذات خیش را به ما مکشوف می سازه. او در باره خودش حرف می زنه تا ما او را بهتر بشناسیم. در این فصل دعوتی است از خدا برای من و شما که بیایید و از تسلی آسمانی بهره مند شویم. راستی دوست من، آخرین باری که شما دعوت خدا را شنیدی کی بود؟ و چه عکس العملی را در برابر دعوت خدا نشان داده ای؟ آیا آن را پذیرفتی و یا آن را رد کرده ای؟ بیا امروز قلبت را بگشا و دعوت خدا را بشنو و آن را بپذیر. زیرا این آیات دعوت خداست از شما که بیایید در او قرار بگیریم. زیرا زمان این پیام خدا در قلب شما مؤثر و حقیقی جلوه می کند که شما قلب خود را گشوده و آن را پذیرا باشید و با ایمان از او اطاعت کنید. نظر به این که 11 آیه اول این فصل یک بخش و به اصطلاح یک موضوع رو طی میکنه، اجازه میخوام که ابتدا آیات رو براتون بخونم و بعد توضیح مختصری درباره معنی آیات برزتون برسونم. این پیام را از رادیو صدای انجیل میشنوید. اشعیای نبی میفرماید: تسلی دهید، قوم مرا تسلی دهید، خدای شما میگوید. تسلی دهید، قوم مرا تسلی دهید، خدای شما میگوید. سخنان دلاویز به اورشلیم گویید و او را ندا کنید که اجتهاد او تمام شده و گناه وی آمرزیده گردیده است و از دست خداوند برای تمامی گناهانش دو چندان یافته است. صدای ندا کننده در بیابان که میگوید راه خداوند را مهیا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا راست نمایید. هر دره برافراشته و هر کوه و تلی پست خواهد شد و کجیها راست و ناهمواریها هموار خواهد گردید و جلال خداوند مکشوف گشته تمامی بشر با هم آن را خواهند دید، زیرا که دهان خداوند این را گفته است. هاتفی میگوید ندا کن. وی گفت چه چیزی را ندا کنم؟ تمامی بشر گیاه است و همگی زیباییش مثل گل صحرا. گیاه خشک و گلش پژمرده می شود زیرا نفخه خداوند بر آن دمیده می شه. البته مردمان گیاه هستند و گیاه خشک شد و گل پژمرده گردید، لیکن کلام خدای ما تا ابدالآباد استوار خواهد ماند. دوستان عزیز، هر آیه از این فصل میتونه ساعتها ذهن ما را به خود مشغول کنه. تمام وایها و بلاهایی که در اینجا، یعنی در 39 فصل گذشته اعلام شده، حالا جاش رو به تسلی خاطر، به آسایش، به آرامش و امنیت آسمانی میدهد. چرا؟ چون اکنون زمان و دوره آن رسیده که همه چیزهایی که اشعیا در باره ظهور آن منجی و حضور خدا با مردم پیشگویی کرده است، آن عملی بشه و نجات دهنده خواهد آمد و مردم را دعوت به تسلی و آرامی جان می کند. و این نجات دهنده همان کسی است که می فرماید بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید، آرامی که از خدا سرچشمه گرفته و حقیقی و جاودانه است. جملات تسلی دهید قوم مرا، تسلی دهید آشکار کننده قلب پرمهر و رؤوف خالق یکتا می باشه، زیرا خدا خدای ما، خدای تسلی دهنده است. برای همین است که حضرت پولس در رساله دوم خود به مسیحیان که در شهر قرنتیان بودند می نویسد که متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدر رحمتها و خدای جمیع تسلیات است، که ما را در هر تنگی من تسلی می دهد تا ما بتوانیم دیگران را در هر مصیبتی که باشند تسلی دهیم، به آن تسلی که خود از خدا یافته ایم. دوستان عزیز، تسلی حقیقی، آرامش و صفای واقعی از خدا صادر می شود و دوست من هیچ چیزی نمی تواند آن را برای تو بخرد و یا تهیه کند جز اینکه شما آن را از خدا دریافت کنید. و روح القدس که نام دیگرش تسلی دهنده می باشد، عطیه است از جانب خدا برای همه کسانی که طالب او هستند و به عیسی مسیح ایمان می آورند، زیرا خود عیسی مسیح وعده داد که از پدر آسمانی طلب می کند تا به ما تسلی دهنده ای عطا کند که همیشه با ما خواهد بود. در آیه 2 خداوند نه فقط مژده تسلی عطا کردن به قوم را اعلام می کند، بلکه مژده می دهد که گناهان آنان را نیز بخشیده است. می فرماید به مردم اورشلیم مژده بدهید و اعلام کنید که تمام گناهانتان بخشیده شده است. دوستان عزیز، اگر این آیات رو در برابر فصل 39 قرار بدهیم، می بینیم که یهودی ها به اسارت میرن، اورشلیم به ویرانه مبدل میشه، تنبیه میشن، عذاب الهی رو تحمل میکنن، داوری خدا بر آنها میاد، ولی حالا زمان داوری به پایان رسیده. حالا مژده به آنها میرسد که ای اورشلیم، گناهانت بخشیده شده است. از آیه 3 الی 5 اشعیای نبی درباره حضرت یحیای تمیدهنده پیشگویی میکند. البته برای مردم زمان نبی خدا این امر غیر ممکن بود بفهمند که مقصود اشعیا از این آیات چیه، ولی برای ما که در حدود 2700 سال پس از اعلام این پیشگویی زندگی می کنیم، بسیار واضح و روشن است که نبی خدا درباره یحیای تمیدهنده پیشگویی می کند. اتفاقا این آیات را در انجیل مقدس مرقس می توان خواند، زیرا خداوند در این آیات به اشعیا می گوید او کسی را می فرستد تا مردم را برای ظهور نجات دهنده آماده کند. وقتی با این نوع آیات روبرو می شویم، باید بدانیم که مقصود خدا از این شخص که قبل از ظهور منجی بشر خواهد آمد چه کسی می باشه، زیرا بسیار مهمه. می فرماید که پیام این شخص اینه که می گوید راه خداوند را مهیا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا راست نمایید. حالا وقتی به تاریخ نگاه می‌کنیم، ملاحظه می‌کنیم که تنها کسی که زندگیش و پیامش عین این جملات بوده، همان یحیای تمیدهنده است. اتفاقاً حضرت متی، حضرت مرقس، حضرت لوقا و حضرت یوحنای رسول همهشون و همچنین و خود عیسی مسیح نیز می‌فرمایند که اشعیا این آیات را درباره یحیای تعمیدهنده پیشگویی کرده است. برای نمونه انجیل مرقس اینطور می‌گوید: ابتدای انجیل عیسی مسیح پسر خدا، و بعد می‌فرماید چنان که در اشعیای نبی مکتوب است: اینک رسول خود را پیش روی تو می‌فرستم تا راه تو را پیش تو مهیا سازد. صدای ندا کننده‌ای در بیابان که راه خداوند را مهیا سازید و طرق او را راست نمایید. یحیای تعمیددهنده در بیابان ظاهر شد و به جهت آمرزش گناهان به تعمید توبه موعظه می‌نمود. آری، اشعیا مژده می‌دهد که یحیای پیشرو منجی و نجات دهنده جهان و خداوند ما خواهد بود، و همانطوری که می‌دانید یحیای مردم را دعوت کرد که خود را آماده سازند تا از منجی جهان و یا بره خدا پیروی کنند. در مورد این آیات حین مطالعه انجیل مقدس به تفصیل صحبت کردیم و دیدیم که چگونه حضرت یحیای مردم را دعوت می‌کند که از مسیح پیروی کنند. در آیه 7 الی 8 مقام و بقای انسان را به یاد ما می آوره و می گوید که انسان همانند گیاهی است زود گذر که امروز سرسبز و خرمه، ولی فردا خشک می شه و از بین می ره. حضرت پتروس و حضرت یعقوب نیز در بیان این حقیقت می گویند هر بشری مانند گیاه است و تمام جلال و جبروت وی همانند گل گیاه می باشه. گیاه پژمرده میشه و گلش فرو میریزد. حالا ممکن این سوال پیش بیاد که اگر انسان بی ارزشه و همانند یک گیاهی که امروز هست و فردا نابود میشه، چه چیزی میتونه باعث تسلی او باشه؟ چه آرامی و چه امیدی که این شخصیتی میتونه داشته باشه وقتی که زندگی اینقدر کوتاهه؟ چگونه ممکنه شخصی صاحب تسلی خاطر باشه وقتی میدونه که فرداش نابودیه و یا با مرگ روبرو میشه؟ دوست عزیز، درست است که زندگی ما همانند گیاهی نادوام میباشه و بقا نداره، ولی خدا را شکر که این انسان فانی اگر در کلام خدا قرار بگیرد جاودانه میشه، زیرا کلمه خدا تا ابدالآباد باقیه. و این همان کلمه عیسی مسیح است که با تولد تازه بخشیدن بر انسانی که به سویش میاد به او حیات جاودان عطا می کند. حضرت پتروس با اشاره به گفتار اشعیای نبی می گوید ما این کلام خدا را که تا ابدالآباد استوار است به سهم شما می رسانیم تا شما با ما در شراکت حیات جاودان قرار بگیرید. و ای عزیزانم، امروز من با اطمینان خاطر میتونم به شما بگم که فقط و فقط کلام حیات بخش خدا یعنی کتاب مقدسه که میتونه به شما این اطمینان را بده که صاحب حیات جاودانی شده اید. انجیل مقدس یعنی بشارت آسمانی برای انسان فانی که اگر در کلام خدا زندگی کنید و به اصطلاح عامیانه ها ریشه بدوانی، صاحب حیات جاودان خواهی شد. از آینو براتون میخونم. میگوید ای صهیون که بشارت میدهی به کوه بلند برای، و ای اورشلیم که بشارت میدهی آواز را با قوت بلند کن، آن را بلند کن و مترس، و به شهرهای یهودا بگو که هان خدای شماست، اینک خداوند یهوه با قوت میآید و بازوی وی برایش حکمرانی مینماید، اینک اجرت او با وی است و عقوبت وی پیش روی او می آید. او مثل شبان گله خود را خواهد چرانید، او مثل شبان گله خود را خواهد چرانید و به بازوی خود بره‌ها را جمع کرده به آغوش خود خواهد گرفت. ببینید دوستان عزیز، چگونه حضرت اشعیا از اصطلاحات عامیانه استفاده می کند تا محبت عظیم خدا را بیان کند. می گوید خدا مثل شبان گله خود را خواهد چرانید و به بازوی خود بره‌ها را جمع کرده به آغوش خیش خواهد گرفت و شیردهندگان را به ملایمت رهبری خواهد کرد. ای عزیزان، اگر بخواهیم به هر جمله‌ای که اشعیای نبی در این آیات که از خدا نقل قول می‌کنه و درباره خدا و صفات خدا صحبت می‌کنه موش کافی بکنیم، هرگز قادر نخواهیم شد که مطالعه این فصل را در ایام کوتاهی که داریم به پایان برسانیم. اشعیا نبی در این آیات که پیشگویی و نبوت محسوب میشن اشاره به بازگشت مسیح به این جهان میکند، اشاره به امانوئیل یعنی خدا با ما میکند، از ایامی سخن میراند که بشر قادر است جلال و حشمت و شخصیت خدا را ببینه و آن را درک کنه، از زمانی صحبت میکنه که خدا اراده میکند در جسمی به نام عیسی با بندهش صحبت کنه. او هم صحبت از دفعه اول و یا بازگشت اول و بازگشت ثانوی مسیح می کند. او صحبت از ظهور خدا در میان انسان ها می نماید و اشعیا از خودش حرف نمی زد، بلکه این خداوند بود که با دادن مکاشفه به اشعیا این موضوع رو آشکار می کنه. مکاشفه خدا در میان مردم. و دوست من، این نه فقط برای مردم یهود عجیب بود، بلکه برای خود نبی نیز بسیار عجیب بود که چگونه خدای قدوس، خدای ازلی، خدای پرجلال، خدای قدیر حاضر میشه با بنده گناهکار که مثل یک گیاه میمونه و زود گذره در تماس باشه و با آنها سخن بگوید. ولی خدا اراده میکنه، به خاطر ذات خودش حاضر میشه که با انسان تماس بگیره، انسانی که به وسیله کوشش و حکمت خود قادر به شناخت خالق خود نبوده، ولی حالا لطف خدا شامل حالش میشه و خود خدا خیشتن را به بندگانش میشناساند. این سر انجیل مقدس است. این از اسرار الهی است که در کلام خدا برای ما کشف کرده است و خدا را شکر که امروز می توانیم چنین خدایی را بشناسیم. خدای ازلی، خدای یکتا، خدای بی نیاز، خدای بی شریک، خدای قدوس، خدای عادل، خدای محبت اراده می کند با بندهش، با مخلوقش صحبت کند و با او در تماس باشد. دوست من، شناخت خالق هرگز میسر نیست مگر اینکه خود خدا با ما سخن براند و خیشتن را به ما بشناساند. اشعیا میگوید که ای مردم یهودا، ای مردم جهان، ای عزیزانم، مژده دارم که اینک خداوند با قوت میآید و او حکمرانی میکنه، که البته اشاره به سلطنت هزار ساله مسیح و یا بازگشت ثانوی عیسی مسیح میکند. و در آیه 11 او خدا را به شبانی تشبیه کرده، شبان نیکو که نه فقط گله ها را جمع‌آوری می‌کنه، از آنها نگهداری می‌کنه، بلکه از آنها حمایت کرده و به آغوش خود خواهد گرفت. مقصود از آغوش گرفتن بیان عمق محبت و علاقه شبان اعظم به گوسفندان می‌باشه. ببینید دوستان عزیز، اینها اصطلاحات دنیوی هستند که خدا برای فهمانیدن مقصود خودش به ما انسانها به کار میبرد. حالا وقتی توجه کنیم میبینیم که عیسی مسیح یگانه شخصیتی بود که فرمود من شبان نیکو هستم. من شبان نیکو هستم و شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان می نهد. مسیح فرمود که او ما را رهبری و هدایت می کنه. و دوست عزیز، مسیح نه فقط ما را رهبری نموده، بلکه جان خودش را در راه ما داده است. می دونی چرا؟ چون او ما را دوست دارد. او شبان نیکوست و این شبان نیکو در راه ما که گوسفندان گمراه بودیم جانش را فدا کرد تا ما را دوباره به منبع اصلی یعنی خدا برگرداند. و ما موضوع بقیه آیات فصل 40 یعنی از آیه 12 مکاشفه خدا در خلقته، یعنی خدا نه فقط در مسیح به نفع خاصی خیشتن را به بشر آشکار میکنه، بلکه در طبیعت نیز خیشتن را به بشر مکشوف میسازه. و این عین شعر سعدی است که میگوید برگ درختی از نظر هوشیار سخن راند از معرفت کردگار. لطفاً با آیه توجه کنید، میگوید کیست که آبها را به کف دست خود پیموده و افلاک را با وجب اندازه کرده و قبار زمین را در کیل گنجانیده و کوها را به قپان و تلها را به ترازو وزن نموده است. ببینید، صحبت از قدرت خلاقه خدا و دانایی کامل او می کند. چه آیه عجیبی است که سخن از عظمت و قدرت خلاقه خدا میکنه، صحبت از دانش و بینش عظیم و بینایت او در خلقت میکنه و میگوید آنچه در نظر ما انسان ها اسرار آمیز در نظر خدا هیچ محسوب میشه. و از آیه 13 میفرماید کیست که روح خداوند را قانون داده یا مشیر او بوده یا او را تعلیم داده باشه؟ او از که مشورت خواست تا به او فهم ببخشد؟ و طریق راستی را به او بیاموزد؟ کیست که او را معرفت آموخت و راه فتانت را به او تعلیم داد؟ اینک امتها مثل قطره دلو و مانند قبار میزان محسوب می شوند. اینک جزیره ها مثل گرد بر می دارد و لبنان به جهت هیزم کافی نیست و حیواناتش برای قربانی سوختنی کفایت نمی کند. امتها به نظر وی هیچن و از عدم و بتالت نزد وی کمتر می مانند. پس خدا را به که تشبیه می کنید و کدام شبه را با او برابر می توانید کرد؟ پس خدا را به که تشبیه می کنید و کدام شبه را با او برابر می توانید کرد؟ صنعتگر بت را می ریزد و زرگر آن را به طلا می پوشاند. کسی که استطاعت چین هدایا را نداشته باشد، درختی را که نمی پوسد اختیار می کند و صنعتگر ماهری را می طلبد تا بتی را که متحرک نشود برای او بسازد. ببینید دوستان عزیز، حضرت اشعیا ابتدا به جلال و قدرت و ابهت خدای ازلی و قادر مطلق اشاره میکنه و او را سرچشمه حکمت و فهم و دانش معرفی کرد و میگوید خدا نیازی ندارد که از کسی تعلیم بگیره و یا خود را اصلاح کند. برعکس، او خود سرچشمه مطلق همه هستی ها، دانش ها و فهم میباشه و انسانی که این همه ادعا میکنه در حقیقت مثل قبار خاکه. و بعد میگه ای مردم، چرا چیزهای جامد و بت‌ها را به جای خدا برای خودتون برمیگزینید؟ خیال میکنید که خدا شبهی داره؟ خیال میکنید که خداوند رو میشه در چیزهایی که به وسیله دستتون خلق کرده اید دید؟ ابدا، مسلماً که نه، او مطلق و واحده و هیچ نظیر و مانند و شبهی ندارد. و در آیه 19 و 20 میگوید با تمام این وجود گروهی از شماها بت‌های درست میکنید، دعوت به زرگر میدهید تا اون رو با طلا و نقره بپوشانه و او را آن وقت به جای خدا دارید میپرستید. اگر هم تمام تهیه بت‌های طلایی ندارید، می چیکار میکنید؟ میرید یک درختی رو به عنوان زیارتگاه و برای خودتون برمیگزینید و اون رو عبادت میکنید. اشعیا حیران از جهالت انسانها که چطور انسانها به قدرت و حکمت و فهم خدا و خلقت خدا توجه ندارن و میان مجسمه و یا بت میپرستن. برای همینه که از آیه 21 میگوید آیا ندانسته و نشنیده اید و از ابتدا به شما خبر داده نشده و از بنیاد زمین نفهمیده اید؟ اوست که بر کره زمین نشسته و یا او صاحب مختار مطلق زمین و ساکنان زمین مثل ملخ می باشند. او که آسمان ها را مثل پرده می گستراند و آنها را مثل خیمه به جهت سکونت پهن می کند، که امیران را لاشه می گرداند و داوران جهان را مانند بتالت می سازد. به زبان دیگر دوستان، هیچ چیزی در کهکشان ها وجود نداره که خارج از قوه و یا فهم خدا باشد. او بر همه چیز مسلط است و همه چیز در دست اوست. و از آیه 25 باز به آدمیان رو کرده و میگوید چرا اجازه میدهید چیزهای دیگری جای خدا یکتا رو در زندگیتون بگیره؟ خدا خودش میگه که پس مرا به که تشبیه میکنی تا با وی مساوی باشم؟ قدوس میگوید چشمان خود را به آسمان برافراشته ببینید کیست که اینها را آفریده، کیست که لشکر اینها را به شماره بیرون آورده و جمیع آنها را به نام میخواند. از کثرت قوت و از عظمت توانایی وی یکی از آنها گم نخواهد شد. خداوند میگوید لحظه به آسمان و کهکشانها نگاه کنید، این همه بلیون ها بلیون ستاره را که میبینید من همه را خلق کرده و حتی اسم نهادم و از نظر من دور نیستن، زیرا من آنها را خلق کردم. چنین خدایی دوست عزیز میخواهد به من و شما امروز تسلی ببخشه، به شرطی که اجازه ندهیم هیچ چیزی جای او در زندگیمون بگیره، هیچ چیزی در قلبمون جای خدا را نباید بگیره. اگر شما وقتتون رو به خاطر پول در آوردن صرف میکنید و هدف زندگیتون ثروت یا دانش یا مقام، بدانید که این چیزها را جای خدا را در قلبتون گرفته. این چیزها باعث دوری شما از خدا میشه. بایستی تمام هستی رو به خدا بسپارید تا برکت و تسلی او را دریافت کنید. چون وقت ما به پایان رسیده، اجازه میخواهم که در برنامه آینده دنبال کلام را به سمتون برسونم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.

سلام بر شما ایمانداران عزیز مسیحی، امیدواریم از شنیدن برنامه های ما برکت بیابید و بر اساس افسوسیان فصل سوم آیات 17 تا 19 مسیح از راه ایمان شما کاملا در دلتان جای بگیرد و در محبت الهی ریشه بدوانید و بر پایه محبت بنا شوید تا همراه با سایر فرزندان خدا عرض و طول و عمق و بلندی محبت مسیح را درک نمایید و تا آنجا پیش روید که از وجود خدا لبریز شوید. عزیزان، اگر به یاد داشته باشین، در برنامه قبل قسمت اول موعظه‌ای رو که بر اساس انجیل متی فصل 19 آیات 16 تا 30 توسط یکی از خادمین مسیحی ارائه شده بود براتون پخش کردیم. حالا در برنامه امروز قسمت دوم این موعظه براتون پخش میشه. این پیام ها در ارتباط با پادشاهی آسمانی میباشن. در قسمت اول شنیدیم که آن جوان ثروتمند به خاطر ثروت زیادش حاضر نشد پیرو مسیح بشه و عیسی به شاگردانش فرمود بدانید که ورود دولتمندان به پادشاهی آسمانی بسیار دشوار است. گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است تا ورود یک شخص دولتمند به پادشاهی خدا. و حالا شما رو دعوت می‌کنیم که به قسمت دوم این موعظه از انجیل متی فصل 20 آیات 1 تا 16 توجه کنید.

شاگردان عیسی مسیح گفتند که خب حالا این شخص خیلی مایوس شد رفت، از چقدر مشکلی که ثروتمندان وارد بهشت بشن. مسیح گفت که برای انسان مشکله، ولی برای خدا هیچ امری مشکل نیست. پتروس یک دفعه برگشت و فکر کرد، البته تو قلب خودش فکر میکنم سایر شاگردان هم شاید همین فکر رو میکردن، ولی جرأت نمیکردن ادعا را بکنن. پتروس سخنگو بود، زودتر جواب میداد. خوشم میاد از پتروس، هر چه تو دل داشت میگفت، بیریا بود، کلک در کارش نبود، اشتباه هم بود میگفت، درست هم بود میگفت، خلاصه میگفت و اصلاح میشد. و بعدا پتروس خیلی پیشرفت کرد، گفت استاد ما همه چیز رو ترک کردیم، خونه، زن، بچه ها، کار، شغل داشتن، شرکت شیلات، ماهیگیری داشتن. پتروس بله، شرکت شیلات دریاچه جلیل. اینو ما همشو ول کردیم، دنبال تو اومدیم، پس به ما چی میرسه؟ خب میدیدن عیسی مسیح دست خالی، چیزی نداره، نه پولی، نه طلایی، نه زرقی، برقی، خودشو این لباسشه. به ما چی میدی؟ فرمود که کسی نیست که همه چیزو ترک کنه و دنبال من بیاد و در این دنیا صد چندان نیابه، خداوند بهش میده. چجور؟ بله، شما اینها رو ترک میکنید، ولی خانه های ایمانداران، برادران، خواهران به روی شما باز میشه، برادر و خواهر پیدا میکنید و دوستان پیدا میکنید و درها باز میشه به روی شما. این یکی. ولی حیات جاودانی هم پیدا میکنید، حیات جاودانی به خاطر پیروی از مسیح. خوب توجه بکنید اینجا، مسیح اینجا تعلیم نمیده که حیات جاودانی را ما با کارهای نیک به دست میاریم، چون در انجیل میخوانیم در افسسیان باب 2 آیه 8 و 9 میگوید زیرا که محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان، و این از شما نیست، بلکه بخشش خداست و نه از اعمال، تا هیچ کس فخر نکند. و در انجیل یوحنا باب 1 آیه 12 میفرماید به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی هر که به او ایمان آورد. با ایمان حیات جاودانی داده میشه، ایمان به مسیح و پیروی مسیح رفتن، دنبال مسیح رفتن، پیروی از مسیح کردن، یعنی همین ایمان داشتن، ایمان آوردن به او، تسلیم او شدن. شکر بر نام قدوسش. و در انجیل یوحنا باب 5 آیه 24 مسیح خداوند فرمود آمین آمین به شما میگویم، یعنی حقیقتا حقیقتا میگویم، هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و در داوری نمی آید، بلکه از موت، از مرگ به حیات، به زندگی منتقل گشته است. اینجا مسیح نمیگه هر که کارهای نیک بکند، میگه هر که به من ایمان آورد. دقت میکنید؟ ایمان آوردن به عیسی مسیح باعث میشه که ما با مادیات به طرز صحیح رفتار کنیم، مادیات برای خدمت او باشه، نه برای اینکه ما اونها را رو هم بگذاریم و گنج درست کنیم. نمیخوام زیاد خستتون کنم، ولی نمیخوامم از این مسئله زیبایی که در باب بعدی هست بگذاریم. میخواید بخوانیم اینو؟ باب 20 رو بخوانیم. مسئله بسیار زیبایی مسیح آورد، چون ارتباط داره با همین قسمتی که خواندیم. میگوید زیرا، و این زیرا مربوطش میکنه به ما قبل، توجه دارید؟ زیرا ملکوت آسمان یا پادشاهی آسمانی صاحبخانه ای را ماند، یعنی مثل صاحبخانه ای، مثل این داستانه که بامدادان بیرون رفت تا عمله به جهت تاکستان خود به مزد بگیرد. باغ انگور داشته، باغ داشته، پس با عمله روزی یک دینار قرار داده، ایشان را به تاکستان خود فرستاد. قریب به ساعت سوم بیرون رفته، بعضی دیگر را در بازار بیکار ایستاده دید، ایشان را نیز گفت شما هم به تاکستان بروید و آنچه حق شماست به شما میدهم. پس رفتند. باز قریب به ساعت ششم و نهم رفته همچنین کرد، و قریب به ساعت یازدهم رفته چند نفر دیگر بیکار ایستاده یافت. ایشان را گفت از بهره چه تمامی روز در اینجا بیکار ایستاده اید؟ گفتندش هیچ کس ما را به مزد نگرفت، یعنی هیچ کس ما را برای کار نخواند. به دیشان گفت شما نیز به تاکستان بروید و حق خیش را خواهید یافت.
و چون وقت شام رسید صاحب تاکستان به ناظر خود گفت مزدوران را طلبیده، این کارگرا را صدا کن، از آخرین گرفته تا اولین مزد ایشان را ادا کن، مزدشون رو بده. پس 11 ساعتیان آمده، یعنی اون آخرین، اون گروه آخر آمده، هر نفری دینار یافتند. اولین آمده گمان بردند که بیشتر خواهند یافت، ولی ایشان نیز هر نفری دینار یافتند، به اونها هم همون رو داد، همون مقدار مبلغی که قرار گذاشته بود. اما چون گرفتن به صاحب خانه شکایت نموده، گفتند که این آخرین یک ساعت کار کردند، ایشان را با ما که متحمل سختی و حرارت روز گردیده ایم زیر این آفتاب سوزان کار کردیم مساوی ساخته ای؟ او در جواب یکی از ایشان گفت ای رفیق، بر تو ظلمی نکردم، مگر به دیناری با من قرار ندادی، حق خود را گرفته برو، میخواهم به دین آخری مثل تو دهم، آیا مرا جایز نیست که از مال خود آنچه خواهم بکنم؟ مگر چشم تو بد است از آن رو که من نیکو هستم؟ بنابراین اولین آخرین و آخرین اولین خواهند شد، زیرا خوانده شدگان بسیارند و برگزیدگان کم. اینجا سوالاتی پیش میاد. در آیه 30 باب قبلی خواندیم، میگه لیکن بس و اولین آخرین میگردن، آخرین اولین، و همین مطلب باز در آیه 16 از باب 20 تکرار شده، اولین آخرین، آخرین اولین میشوند. شاگردان مسیح، پتروس و سایر شاگردانش در درک مطالب هنوز کنزهن بودند، مطالب خوب نفهمیده بودند، و عیسی مسیح مخصوصا در جواب پتروس این رو گفت، این مثل رو که پتروس میگه که پس به ما چه خواهی داد، ما چطور؟ مسیح این مثل را برای جواب او و روشن کردن ذهن بقیه شاگردان گفت، و برای ما هم خوبه، چون راستشو بگم گاهی اوقات در قلب ما هم چنین احساساتی شاید وجود بیاد. مخصوصا ببینیم یک کسی که تازه اومده ایمان آورده به عیسی مسیح و میبینیم خدا او را خیلی برکت میده و حالا مثلا رسیدیم به بهشت. من میگم من از 7 سالگی انجیل خوندم، با خداوند سعی کردم زندگی کنم، این همون آخرهای عمرش یه سال مثلا با خدا زندگی کرد، حالا ما با هم برابر تو بهشتیم؟ نه، ایشون باید اون طبقه پایین بفرستیم. اینجا معنی بسیار زیبایی میتونیم براش پیدا کنیم. اولا خداوند ما عیسی مسیح میخواد درس بده که خدا در حق ملت‌های غیر یهود هم همون لطف و کرم و فیض خودش رو ظاهر می‌کنه.

بله یهودی بودن و فکر میکردن خدا منحصر به خودشونه، مسیح مال اونهاست، فقط بقیه ملت ها همه سگن، نجسن. اینم عقیده یهودی بود. حتی بعد از روز پنتیکاست هم پتروس حاضر نمیشد بره به خونه کورنلیوس غیر یهود که رومی بود، افسر رومی. روح القدس بهش گفت با صدای بلند، گفت پاشو برو اونجا، رویا هم بهش نشون داد، شک نکن من تو را دارم میفرستم. بیچاره اونم 6 تا شاهد با خودش برد که بعد در اورشلیم محاکمش نکنن چرا رفتی خونه یک کسی که کوشر نیست، نجسه، رفتی غذا هم خوردی، غذای خدا میدونه، شاید گوشت خوک بهت دادن، نجس شدی. این چیزا رو عرض میکنم که ذهن عزیزان روشن بشه که بحث سر چی بوده. میدونید در یک زمینه کاملا یهودی خالص داشت عیسی مسیح حرف میزد و از این جهت این رو توضیح داد. خدا را شکر که در حق ملت‌های غیر یهود هم خدا همون لطف و فیض و کرم را داره نشان میده. درسته که اول در تاریخ میخوانیم که اولین قومی را که خدا انتخاب کرد قوم یهود بود. نمیگم چون قوم خوبی بود، که تا مدرسه میگه شما نه بهتر بودید نه بزرگتر بودید، ولی من به خاطر محبتی که نسبت به جد شما ابراهیم داشتن شما را انتخاب کردم. خب انتخاب خداوند بود. حالا بریم آسمان، بیایم پایین، این انتخاب خداونده. فلسطینیا جمع بشن، تمام عرب ها جمع بشن، همه جمع بشن، برن بالا، بیان پایین، این هست حقیقت تاریخ، حقیقت کلام خداست. توجه دارید؟ این هست، نمیشه انکارش کرد. ما از نظر سیاسی حرف نمیزنیم، طرفدار هیچ کدوم از این فرقای سیاسی نیستیم، ولی حقیقت کلام خدا رو میگه. درسته اونها رو انتخاب کرده بود، ولی با موعظه رسولان مسیح ملت‌های دیگه ایمان آوردند و اینها کم کم میشه گفت مثل کارگرانی هستند که اون ساعت‌های بعد استخدام شدند، ایمان آوردند. اولین گروه خود ایمانداران یهودی بودند، رسولان بودند، از ساعت 6 کارشون رو شروع می‌کردن، 6 صبح شروع می‌شد که می‌شد ساعت 1 حساب می‌شد، چون روز را یهودی‌ها از 6 صبح حساب می‌کردند تا 6 عصر. 6 صبح می‌شد ساعت 1، 6 عصر می‌شد ساعت 12. توجه دارید؟ اینجوری حساب میکردن. بعد یک گروه را ساعت 9 صبح صدا کرد، یک گروه دیگه ساعت 12 ظهر رفتید بیکارند و بیایید. اینا ملت‌های دیگری بودند که توسط شاگردان مسیح به مسیح ایمان آوردند و بعد توسط رسولان مبشرین ایمان آوردند. و همینطور ساعت 3 بعد از ظهر و آخرین گروه ساعت 5 بعد از ظهر. 5 بعد از ظهر دیگه یک ساعت مونده برای کار، چون فقط تا 6 کار میکردن، 6 غروب حساب میشد، دیگه نمیبایست کسی کار کنه. پس یک ساعت فقط مونده بود و این گروه عیناً مثل همون کسانی است که امروز دارن ایمان میارن. امروز خیلی ها دارن به مسیح ایمان میارن، از ایرانی ها، از ملت های مختلف و در کشورهای خاور دور، خاورمیانه، آمریکای جنوبی، خیلی جاها. در چین میلیون ها به مسیح دارن ایمان میارن، در کشور کره میلیون ها به مسیح ایمان آوردند و دارن ایمان میارن. این ها مثل اون کسانی هستند که در اون ساعت آخر دارن ایمان میارن یا به کار گماشته میشن. حالا یک روز همه وقتی مسیح بیاد همه جلوی او خواهیم ایستاد. خب حالا پتروس ممکنه بیاد، یوحنا بیاد، بگن که این رو با ما مساوی کردی، همه وارد بهشت بشن. برای اینها یک جای دیگری باید درست کنی، برزخ درست کنی، نه بهشت. نه بهشت باشه نه دوزخ، برزخ وسط. یک کمی باید عذاب ببینن، ولی نه، برزخی وجود نداره، یا این ور یا اون ور. منتها البته سوء تفاهم نشه، منظور خداوند ما عیسی مسیح این نیست که جلال همه برابر خواهد بود، چون انجیل تعلیم میده که جلال یک ستاره با ستاره دیگر فرق میکنه. دقت میکنید؟ اما فیض خداوند برای نجات در حق همه جاری است، فرق نمیگذاره خداوند و همه را نجات میده، فقط باید به سوی او بیایند و یهود غیر یهود به سوی خداوند بیایند.

نجات برای همه ایمانداران هست، همه کسانی که ایمان میارند. جلال آنها در آسمان فرق خواهد داشت، ولی همه میرسن اونجا پیش عیسی مسیح. من کار ندارم پولس رسول چقدر بیدرخشه، چقدر جلال خواهد داشت و چقدر درجه خواهد داشت، حسادت هم نخواهم کرد. مسیح همین به من اجازه بده پیشش باشم کافیه. حتی تاج به ما میده و میگه پادشاهان و کاهنان خواهید بود به ایمان دارن، ولی تاجی هم که به من میده من میذارم زیر پای مسیح. هللویا. خودش برای من از تاجم بهتره، برای شما هم همینطور. آمین. برای ما مسیح از همه چیز بالاتره و لازم نیست که ما صبر کنیم مثل آن دزد بالای صلیب دقیقه آخر توبه کنیم. چون بعضی ها از این داستان سوء استفاده کردن، گفتن که خب مسیح میگه آخرین اولی میشن، اولین آخرین میشن، پس اشکال نداره ما دقیقه آخر عمرمون میایم ایمان میاریم، می خداوند گناهان ما رو ببخش، مسیح هم میبخشه، میپذیره، میریم بهشت. اولا هیچ کس نمیتونه بگه که رو بستر بیماری خواهد برد. یه دفعه مینی سکته کرد تمام شد، انتظار نداشت که میمیره، مرد، درسته؟ یا یه دفعه مینی تصادف کرد مرد، هیچ انتظار نداشت بمیره. دل را نباید سخت کرد. کلام خداوند میگه امروز روز نجات است.

0: ایمانداران عزیز مسیحی، خوشحالیم که تونستیم پیام جالب و آموزنده دیگه‌ای به شما تقدیم کنیم. امیدواریم که همه ما مسیحیان درس‌های عملی و عمیقی از این پیام‌ها بیاموزیم. بیاییم با فروتنی دیگران رو از خود بهتر بدونیم و هر گونه خودستایی، غرور و خودخواهی رو از خود دور کنیم و برای آنچه خدا در اتحاد با عیسی مسیح به ما بخشیده او رو شکر کنیم. و شما شنونده عزیز حقیقت جو، اگر هنوز عیسی مسیح خداوند را به قلب خود دعوت نکرده ای و نجات از گناه و حیات جاودانی را به دست نیاورده ای، بر طبق آنچه شنیدیم امروز روز نجات است. بیا با ایمان قلبی و واقعی عیسی مسیح رو به عنوان خداوند و منجی خود بپذیر تا گناهانت آمرزیده بشه و از عواقب شوم گناه چه در این دنیا و چه در آخرت رهایی بیابی و به ملکوت و پادشاهی خدا وارد شوی.
1: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: اکنون به کتاب غلاطیان دقت میکنیم، فصل چهارم از آیه 8 رو میخونم. اما در آن زمان چون خدا را نمیشناختید، آنانی را که طبیعتاً خدایان نبودند بندگی میکردید. اما اکنون که خدا را میشناسید، یعنی خدای زنده و حقیقی را، بلکه خدا شما را میشناسد، چگونه باز میگردید به سوی آن اصول ضعیف و فقیر که دیگر میخواهید از سر نو آنها را بندگی کنید؟ هیچ خدای دیگر. این موضوع صحبت هست. دوستان عزیز، به عنوان مقدمه چند کلام میگم. هرگز پولس را تصور نکنید به عنوان یک واعظ امروزه که در یک اتاق زیبایی نشسته و وعظ میکنه. نه، پولس از کلیسای خداوند مراقبت میکنه، کسی که دلش میسوزه، کسی که واقعا این علاقه و محبت رو داره به قوم خداوند. و در این چند آیه، آیه 8 تا 11 که این آیاتی میخوان در نظر بگیریم، ببینیم که پولس چگونه با اون دل پرمحبتی که داره التماس میکنه و خواهش میکنه و تعلیم میده ایمانداران رو، نه صرفا به غلاطیان 2000 سال قبل، بلکه برای ما نیست، تا به این حقایق فکر کنیم، تا بدونیم که خدای زنده چه کاری برای ما انجام داده. بذارید به چند آیه اشاره کنم تا ببینید که واقعا چه دل پرمحبتی داره. به عنوان مثال آیه 9 میگه اکنون که خدا را میشناسید، بلکه خدا شما را میشناسد، چگونه باز میگردید به سوی آن اصول ضعیف. واقعا دل پولس مثل یک شبانه، من نمیخواد اونا باز گردن به اصول باطل. و در آیه 11 میگه میترسم برایتان که مبادا برای شما بیهوده زحمت کشیده باشم. ای برادران، در آیه 12 میگه از شما استدعا دارم که مثل من بشوید، چنان که من هم مثل شما شدم، به من هیچ ظلم نکرده اید. از آیه 16 میگه پس چون به شما راست میگویم آیا دشمن شما شده ام؟ و ادامه میده ایشان برای شما غیرت دارند، یعنی اون معلمین یهودیگرا، معلمین دروغین، شبانهای دروغین، اما نه به خیر، بلکه میخوان شما را جدا سازند تا شما ایشان را به غیرت بطلبید. آیه 19 اونا رو فرزندان خطاب میکنه که برای شما باز درد زایمان دارم. و بعد آیه 20 میگه آرزو دارم که الان نزد شما حاضر میبودم تا سخن خود را تغییر میدادم، زیرا که درباره شما به شک افتادم. و در آیه قبلی میگه اگر ممکن بود شما اینقدر من رو دوست داشتید که حاضر بودید چشمانتون رو برای من بدید. در آیه 15 میگه بیادارید قوم بنی اسرائیل چه اتفاقی براشون افتاد وقتی که در بین قوم مصریان بودن. خداوند اونها رو نجات داد از اون اسارت و بندگی که مدت 400 سال در اسارت مصریان بودن. خداوند نجات دهنده ای رو فرستاد و اونها رو بیرون آورد. و بلافاصله بعد از اینکه رها شدن از بندگی، شروع کردن شکایت کردن، گلایه کردن وقتی که وارد بیابان شدن، و در شکایت خودشون چنان ادامه دادن که حتی یک گاو و طلایی ساختن و شروع کردن پرستش کردن و گفتن این خدای ماست. تا این حد پایین اومدن، هرچند که خداوند اونها رو نجات داده بود. و حالا وقتی که میرسید به رساله عبرانیان در عهد جدید، کل این رساله به چه معناست؟ این رساله ای نوشته تا به ایمانداران هشدار بده تا دور نشن و خدای زنده رو ترک نکنن و اون محبت اولیه رو ترک نکنن. و این واقعا هدف اولیه رساله عبرانیان است. پر از هشداره، بله درش تشویق‌های زیادی هست، ما رو تشویق میکنه، اما اکثر اوقات درش هشدار هست و میگه دور نشید از خداوند. شما چشیده اید و میدانید که خداوند نیکوست و پر از فیضه. و در اینجا در غلاطیان مشکلی که هست، معلمین یهودی‌گرا دارن اونا میگن نگاه کنید چه چیزی رو رها کردید، به معبد نگاه کنید، در اونجا چه آتشی بود، چه کاهنهایی داشتیم و حیوانات و قربانی میکردیم، برگردید به معبد. اما میبینید ما این خطر رو داریم تا برگردیم به زندگی گذشته، این اون یهودیانی که ایمان آوردن. غلاطیان این خطر براشون بود و این خطر برای همه ای ما هست، تا برگردیم به زندگی گذشته خود. در کتاب جامعه فصل 7 میگه ابتدا مهم نیست. بله، ما میخوایم تحول روحانی شما عالی باشه، شروع خوبی داشته باشید، بعد فرد واقعا توبه کنه و ایمان بیاره به خداوند عیسی مسیح، بله تغییر بزرگی هست و این عالی است. این شروع عالیه. اون دین و اعتقاد و گذشتهشو کنار گذاشته، زندگی تازه‌ای رو شروع کرده. اما اون آیه در کتاب جامعه میگه پایان بهتره. و پایان زندگی یک ایماندار بسیار مهمتر از شروعشه. اون پایداری مقدسین. و چقدر ما لازمه تا بهمون یادآوری بشه تا پایدار بمونیم. همچنان به خداوند بچسبیم. به خداوند عیسی مسیح اعتماد داشته باشیم، به فیض خداوند بچسبیم. دوستان عزیز، قبل از اینکه راجع به این آیات به شما صحبت کنم، وقتی که نگران میشید و یا دلهوره در دلتون هست و یا افسرده اید و یا مانعی هست که شما رو دور میکنه از خداوند، یاد داشته باشید در این شرایط آزمون ها به سراغتون میاد، این مشکلات به سراغتون میاد. در این شرایط باید به فکر این بیفتید که خداوند چه کاری برای شما انجام داده، شما را از چه شرایطی نجات داده. اگر مسیح واقعی هستید، پولس در این رساله میگه شما به محبت خدای زنده فکر کنید. پسر یگان مولودش رو به این جان فرستاد. در آیه 4 میگه از زن زاده شد. چه فروتنی عظیمی است. واقعا فروتنی عظیمیه که خدای زنده و حقیقی از یک زن زاییده بشه و زیر شریعت متولد. و این فروتنی بزرگی هست. خداوند لعنت ما رو بر خودش گرفت. اون لعنتی رو که ما مسیحیان شایستش هستیم. خداوند ما عیسی مسیح بر خود گرفت. زیر شریعت متولد و اومد تا ما رو فدیه کنه. و این فروتنی بزرگی هست. همینی در این آیات مرتب پولس اشاره میکنه که چگونه خدای ما فروتن شد، چه کاری رو انجام داد، چه بهای سنگینی رو پرداخت که ما غیر ممکنه بتونیم بپردازیم. و او تا اون حد فروتن گشت و ما رو نجات بده و بدل سازه به فرزندان خدا تا خدا رو پدر خود صدا بزنیم. علاوه پولس یادآوری میکنه که خداوند روح القدس رو نیست فرستاد. روح القدس کیست؟ او خداست. شخص سوم تثلیث برابر با خدای پدر و خدای پسر. و پولس میگه به این امتیازهای خود فکر کنید. خدای زنده پسرش رو فرستاد تا شما رو نجات بده. روحش رو فرستاد که در دل شما باشه و به خاطر اینهاست شما وارثید. نه وارث پول و نقره و طلا که از بین میره، بلکه وارث خدا هستید. وارث خدا به وسیله این مسیح، یعنی پسران ابراهیم و پسران خدای زنده. دوستان عزیز، چگونه با این برکات ما میتونیم افسرده و ناراحت بشیم؟ این آیات فکر کنید. پولس میاد و شروع میکنه یک سری سوالهای رو پیش کشیدن تا اون مطالبی که اشاره میشه بهش تأمل کنیم، تا ما رو تشویق کنه که در ایمان باقی بمونیم، با خداوند سالک بمونیم، او رو رها نکنیم. در عهد قدیم به عنوان مثال میخونیم که ایناخ و یا ابراهیم با خداوند سالک بود، نوح با خداوند سالک بود. و خصوصیت یک ایماندار راستین چه است؟ با خدای زنده سالکه، روزانه به شکل مداوم از خداوند پیروی میکنه. پولس در این 4 آیه از آیه 8 تا 11 فصل 4 غلاطیان به ما میگه گذشته ما چه هست، حال ما چه هست و زندگی مداوم و حال استمراری چه هست و آینده ایماندار چه کسی است، این گذشتهشه، زمان حال چه هست، همچنین آینده. این آیه دقت کنید. اولین نکته که میخوام اشاره کنم در آیه 8 هست. میگه قبل از اینکه شما مسیحی بشید چه کسی بودید؟ قبل از اینکه خدای زنده رو بشناسید در اون شرایط چه کسی بودید؟ قبل از اینکه شناخت نجات بخش خداوند رو بهش برسید. آیه 8 میگه اما در آن زمان. در آن زمان قبل از اینکه مسیحی نبودید وضعیت چه بود؟ چه احساسی داشتید؟ زندگیتون چه بود؟ پولس چنین میگه در آن زمان چون خدا را نمیشناختید این وضعیت شما بود، این خصوصیت زندگی شما بود، خدای زنده و حقیقی را نمیشناختید. هرچند به یک خدای ممکن اعتقاد میداشتید اما به هیچ وجه خدای زنده رو نمیشناختید. این وضعیت ما بود، بدین معنا که ما خدای زنده رو نمیشناختیم، صرفا یا به خدای باطلی اعتقاد داشتیم یا ما دیگرا بودیم. اون چیزایی که میدیدیم، احساس میکردیم و میتونستیم بچشیم و بشنویم به اینا اعتقاد داشتیم. و دنیا به این شکل، مردم این دنیا هر چی که میخوان چیزایی که میتونن ببینن و فلان چیز رو میخوان، فلان چیز رو میخوان. این چیزا هست که ما رو اعاده کرده. این دقیقاً وضعیت ما است قبل از اینکه خداوند رو بشناسیم. زندگی گذشته ما این گونه بود. اگر افسوسیان فصل 2 رو بخونید به ما گفته شده که ما به لحاظ طبیعی فرزندان غضب بودیم، در گناهان مرده بودیم و هرگز به کلام خداوند گوش نمیدادیم. و مشکل این بود که این کار ارادی بود، به خواسته دلمون بود. زندگی بدون خدا بدون آرامش. بله برای چند لحظه یک شادی موقتی به ما میرسوند، اما زندگی به مشکلاتش باز میگشت. زندگی که پر از بالا و پایین بود بدون آرامش، چون خدا را نمیشناخت، فریب خورده، گمراه، فرزندان سرکش. و اینا گزافه‌گویی نیست، اینا در افسسیان فصل 2 در مورد من و شما. قبل از اینکه با خداوند عیسی مسیح آشنا بشیم ما خدا را نمیشناختیم، و این موضوعیه که در کتاب مقدس مرتب تکرار میشه، از پیدایش تا مکاشفه مرتب خداوند میگه آنها خدا را نمیشناختند. رومیان 1:21، زیرا هرچند خدا را شناختند ولی او را چون خدا تمجید و سپاسگزاری نکردند، بلکه در افکار خود باطل گردیده دل بیفهم ایشان تاریک گشت. اگر با آیه 24 دقت کنید می‌بینید که نتیجه‌اش چی میشه. پس خدا نیز ایشان را به شهوات دل خود به ناپاکی تسلیم فرمود. آیه 28، و چون روا نداشتند که خدا را در دانش خود نگاه دارند، خدا ایشان را به ذهنی ناپسند واگذاشت تا کارهای ناشایسته به جا آورند. ما خدای زنده و حقیقی را نمی‌شناختیم، چه یهود چه غیر یهود. سن عزیز، این به چه معناست وقتی میگیم خدا را نمی‌شناختید؟ اولین مطلب اینه که مهم نیست که دین و اعتقادات ما چه بود و در چه خانواده‌ای به دنیا آمده بودیم. حالا فرض کنید یک خانواده‌ای که واقعا مسیحیان، شبان کلیساست، فرد چه در خونه یک ثروتمند چه در خونه فقیر، هیچ فرقی نمی‌کرد. در اون شرایط، در هر شرایطی که بودید، خدا را نمی‌شناختید. هیچ کس به دنیا نمیاد و خدا را بشناسه و رابطش با خداوند درست باشه. این معنای این آیه است که میگه خدا را نمی‌شناختید. گاهی ما میشنویم مردم میگن من خدا را همیشه میشناختم. نه، این توهین بزرگه دوستان، این اشتباه بزرگیه. کلام خداوند میگه در آن زمان خدا را نمیشناختید، یعنی خدای زنده و حقیقی رو، یک خدای اعتقاد داشتید اما خدای واقعی نبود. با آیه 8 دوباره دقت کنید، فصل 4 غلاطیان، ادامه آیه چنین است: آنانی را که طبیعتاً خدایان نبودند بندگی میکردید. نه تنها خدای زنده رو نمیشناختید، بلکه خدایان باطل رو بندگی میکرده، کسانی که خدا نبودن. پولس در اینجا اعتراف میکنه که خدایان باطل وجود داره. اول قرنتیان فصل 8 میگه خدایان باطل وجود دارن، تعدادشون هم کم نیست. طبیعتا خدایان نبودن، به طور طبیعی خدا نبودن، بلکه اونا رو به عنوان خدای باطل پرستش میکردن. اینگونه خدایی بود که اگر بهش اعتقاد داشتید و نزدش خم راست میشدید، او رو پرستش میکردید، بندگی میکردید. و این خدایان باطل ما راجبه نمیدونم یک معبد و یا یک چوب و یا بت سنگی فکر نمی کنیم. این خدایانی که بهش اشاره شده اون بتهایی که در درون ماست، مثل لذت، مثل پول، مثل شهوت، مثل خواسته ها، اینا اون خدایانی هست که در دل هر کسی هست. هر کسی این بتها رو در دلش داره و بت پرستی وضعیتی که ما درش به دنیا میام قبل از این خدای زنده و حقیقی رو بشناسیم. و در ده فرمان خداوند میگه غیر از من هیچ خدایی رو نداشته باشید، یعنی غیر از خدای تسلیس دست هیچ خدای زانو خم نکنید. بت پرستی چی است؟ بت پرستی واقعی اینه که کسی بگه من نیازی به خدا ندارم، من احتیاجی به خدا ندارم، من راحتم، بذار همون جوری هستم باقی بمونم. تو کی هستی که به من بگی بیا و به خدای من ایمان بیار؟ این بت پرستی واقعی است. و بت پرستی بزرگتری نیز هست که به اون خدای باطل ذهنی اعتقاد داشته باشید، یا به خودمون، به توانایی های خودمون، به اعتماد به نفسی که به خودمون داریم. همه چیز مربوط به منه، من هستم که تصمیم میگیرم و خود رو به جای خدا گذاشتم و تصمیم میگیرم. من نیازی ندارم که کسی به من بگه خدا که هست. و این وضعیت ماست قبل از اینکه اون تحول روحانی در ما روی بده و ما فقط برای زمان و حال کنونی زندگی میکردیم. و کلام میگه غیر از خدای تسلیس خدای دیگه ای نداشته باشید، اونا رو بندگی نکنید. با آیه 8 دوباره دقت کنید، این آیه سوالی رو پاسخ میده. گاهی این سوال از شما پرسیدن، هدف مطالعه کتاب مقدس اینه که بعضی از سوالها رو که مردم میپرسن بهشون پاسخ بدیم. ما مرتب با بیماران روبرو میشیم و سوالی از ما میشه. آیه 8 میگه در آن زمان چون خدا را نمیشناختید آنان را که طبیعتاً خدایان نبودن بندگی میکردید. این آیه پاسخ میده به این سوال که آیا همه ادیان برابر هستند؟ این آیه میگه نه، به هیچ وجه. یک خدای زنده و حقیقی وجود داره، خدای تسلیس، و مابقی خدایان و ادیان طبیعتا خدایان نیستن. اونا فقط نامی از خدا دارن. اونا خدای بیهودن و خدای زنده و حقیقی، خدایی که نجات میده. عیسی مسیح تنها نجات دهنده است. تنها میانجی بین خدا و انسانه. اول تیموتائی فصل 2 آیه 5 میگه که تنها یک خدای زنده و حقیقی وجود داره و یک میانجی بین انسان و خدا. خداوند ما عیسی مسیح. انسان خدا. این واقعا پاسخی میده به این سوال که آیا همه ادیانی که اصلا ندوستن. اون خداها باطلن، بیهودن، توانایی رو ندارن. حتی نمیتونن به دعای شما پاسخ بدن. اول یوحنا فصل 5 آخرین آیه میگه خدا از بت‌ها دور نگاه دارید. در اونجا راجب بت‌های سنگی و آهنی صحبت نمی‌کنه، بلکه اون بت‌هایی که در دل ما هست، چیزی که تمام توجه ما رو به خودش جلب می‌کنه. دوستان عزیز، از بت‌پرستی فرار کنید. از خدایان باطل فرار کنید. از شهوت دوری کنید. نگذارید اینا بدل بشه به یک بت در درون شما. همچنین حرص و آز، پولس به ما میگه که اونم بت‌پرستیه. هر چیزی که در دل ما هست و تمام توجه ما رو به خودش جلب میکنه، این یک بت هست. ما هر چیزی رو که خدمت کنیم و بندگی کنیم به جز خداوند ما عیسی مسیح، بندگیه. باید خودشون رو بنده اون فرد ساختید. دوم پتروس میگه اون خوک ها باز میگردن به اون گلولای و در اون غلط میزنن. این هشداریه، میبینید؟ هشداری بر نگردید. اون کار رو انجام ندید. اون کارهای کثیف گذشته رو انجام ندید. همچنین خدای باطل گذشته رو بندگی نکنید. این بوتا در مزمور 115 میگه که دیدگان دارن اما نمیبینن، گوش دارن اما نمیشنون، بیفایدن، بیهودن، اونا رو پرستش نکنید، به سوشون خم نشید. فصل 4 غلاطیان آیه 9 پولس رو میگه اما اکنون. هر وقت اما رو میخونید در کتاب مقدس، این بسیار عالیه، بهش دقت کنید، موضوع کاملا عوض میشه. میگه اما اکنون که خدا را میشناسید، بلکه خدا شما را میشناسد، چگونه باز میگردید به سوی آن اصول ضعیف و فقیر که دیگر میخواهید از سر نو آنها را بندگی کنید؟ میبینید اینا دوباره به خواستگی دل باز میگردن به چیزهای گذشته. این تغییر بزرگ روی داده. فرد خدای زنده رو شناخته، چگونه حالا برگرده به زندگی گذشته؟ چنانکه گفتیم در آیه 8 این پاسخ داده میشه که همه ادیان با هم برابر نیستند. آیه 9 این سوال رو پاسخ میده که آیا ما هستیم که خدا رو انتخاب میکنیم یا اینکه خدا ما رو انتخاب میکنه؟ این سوالیه که آرمنیان ها به شکل دیگه پاسخ میدن و کلمنیسا به شکل دیگه. آیا گناهکاری تصمیم میگیره مسیحی بشه؟ آیا گناهکاری که میاد نزد خدا زنده؟ نه، به هیچ وجه. این آیه به این سوال پاسخ میده. میگه ما او رو دوست داریم زیرا او ابتدا ما را دوست داشت، ما رو محبت نمود. دوستان، تحول روحانی یعنی شناخت خدای زنده و حقیقی، یعنی با او رابطه داشتن. و این قدرت تحول روحانیه که ما رو به شناخت خدای زنده میرسونه. آینو اما اکنون که خدا رو میشناسید، بلکه خدا شما رو میشناسد. خلاص جملهش رو اصلاح نمیکنه، بلکه وقتی میگه بلکه خدا شما رو میشناسد، داره در واقع میگه که اون نکته چه هست. تاکید بر اینه که خداوندی که این کارو شروع کرد، اوست که شما رو برگزید. نه این که پولس اشتباه کنه و بعد جملهش رو اصلاح کنه. به این شکل نباید به این جمله نگاه کنیم. چگونه یک فرد خدای زنده و حقیقی رو میشناسه؟ چگونه یک فرد نجات پیدا میکنه؟ آیا به خاطر حکمتشه؟ آیا به خاطر تصمیمیه که میگیره؟ کلیسایی هستن که درش این برنامه هست، یک تکنیکایی رو میذارن و موسیقی هست که میخواد شما رو احساسی کنه و میخوان شنونده رو تحریک کنن تا دست رو بلند کنه و بگه من مسیحی هستم. خداوند ما در یوحنا 15 آیه 16 چکو گفت من شما رو برگزیدم، شما من رو انتخاب نکردید. پس خداوند ما عیسی مسیح کسی است که ما رو برمیگزینه، انتخاب میکنه، خودش رو بر ما آشکار میکنه، خود رو به ما میشناسونه. و اگر این کار انجام نده، ما در گمراهی میمانیم. به حکمت و عقل خودمون نمیتونیم او رو پیدا کنیم و بیابیم، زیرا این کار غیر ممکن است. پس این خدای زنده است که این تصمیمون میگیره و خود رو بر گناهکاران مثل ما آشکار میسازه. دوستان عزیز، وقتی که ما به شناخت خدا فکر میکنیم، به سه موضوع باید دقت کنیم. سه موضوع بسیار ساده. پولس میگه در آیه 9 فصل 4 غلاطیان اما اکنون که خدا را میشناسید، بلکه خدا شما را میشناسه. اولین نکته این است، چه توصیف زیبایی است. شناخت خدای زنده و شناخت شدن از سوی او یکی است و این شناخت از راه مطالعه نیست که شما ادیان رو مطالعه کنید و یا آفرینش رو در نظر بگیرید و یا
3: تحقیقات علمی انجام بدید و یا سفینه به فضا بفرستید تا به دنبال خدا بگرده، نه، به این شکل نیست. از طریق مشاهده نیست، از راه احساس هم نیست. هدی اصلا که صرفا بر اساس احساساتشون زندگی میکنن. این افسانه نیست، داستان نیست، بلکه یک واقعیت هست. شناخت خداوند یک تئوری نیست که اون رو فرا بگیرید، بلکه یک واقعیت هست. مثالی بزنم، شناخت خدا به چه معناست؟ پیدایش فصل 4 آیه 1، آدم حوا را شناخت. این به چه معناست؟ چه واژه عمیقی است. این یک رابطه است، یعنی اون رابطه این نزدیک رو با همسر شروع کرد. پس شناخت خداوند یک رابطه است، رابطه این نزدیکه. البته من و شما ممکنه دیگر افراد رو بشناسید، اما فقط اون فرد. بذارید یک مثال دیگه بزنم. در آموس فصل 3 اون آیه رو میدونید، خداوند به قوم بنی اسرائیل گفت تو را از بین همه اقوام روی زمین شناختم. در آن زمان موآبیت بودند، کنعانیان بودند، فلسطینیان بودند، بابلونیان بودند، پارسیان بودند، یونانیان بودند. آیا خداوند اونا رو نمیشناسه؟ نه، خداوند اونا رو هم میشناسه. وقتی که به این شکل از واژه شناخت استفاده میکنه، قوم بنی اسرائیل به شکل خاصی، به شکل نزدیکی خداوند باهاشون رابطه داره. خدای زنده و حقیقی ما رو میشناسه از ازلیت تا به ابدیت، حتی قبل از اینکه ما به دنیا بیاییم. یعقوب خداوند او رو قبل از اینکه به دنیا بیاد دوست می‌داشت. ارمیا فصل 1 خداوند به ارمیا میگه من تو رو قبل از اینکه به دنیا بیای محبت نمودم. اگر به اول قرنتیان فصل 15 نگاه کنید، همچنین غلاطیان به ما این مطلب رو میگه. تا غلاطیان فصل 1 آیه 15 میگه مرا از رحم مادرم برگزید و به فیض خود مرا فراخواند. خداوند منتظر نشد تا شما به دنیا بیاید و برای او تصمیم میگیرد و شما را انتخاب کنه. نه دوستم، قبل از اینکه شما به دنیا بیاید، پیش از آفرینش جهان خداوند شما رو میشناخت. شما ایماندار راستین رو اون حلقه نجات فکر کنید. رومیان فصل 8، کسانی که خداوند از پیش میشناخت، آنان را که از قبل شناخت، یعنی اونا را که از قبل دوست داشت، پیش از آفرینش جهان ایشان را از پیش مقدر فرمود. آنان را که مقدر فرمود، آنها را خواند، آنها را پارسا گردانید، آنها را جلال داد. پس شناخت خداوند هیچ ربطی به احساسات ما و غیره نداره و یا تصمیم ما، بلکه خدای زنده است که تصمیم میگیره و ما را برگزید. یوحنا فصل 10، خداوند ما عیسی مسیح گفت من شبان نیکو هستم، من گوسفندان خود را میشناسم و اونها نیز مرا میشناسند. این شناخت خداوند دوباره در اونجا بهش اشاره شده. ارمیا فصل 9 آیه 24، بگذار او که جلال میکنه در این جلال کنه که او مرا میشناسه. این تنها چیزی که ما میتونیم بهش افتخار کنیم. اگر ما خدای زنده رو شناختیم، به این علته که او ما رو شناخت در ابتدا و برگزید، و این بزرگترین برکتیه که انسان میتونه داشته باشه. قبل از اینکه جهان آفریده بشه، خداوند محبت خاصش رو بر مسیحیان قرار داد، اون محبت پدرانه رو. در متا فصل 11 آیه 27، خداوند ما عیسی مسیح گفت هیچ کس پسر را نمیشناسد بجز پدر، و نه پدر را هیچ کس میشناسد غیر از پسر، و شما غیر ممکنه خدای زنده و حقیقی را بشناسید مگر اینکه پسر او را بر او آشکار سازد، و غیر ممکنه که پسر یگانه را بشناسید مگر اینکه پدر آسمانی او را بر شما آشکار سازد. اینو مثالای فراوانی. حتی اگر به یوحنا فکر کنید، فصل 17 خداوند ما چی میگه؟ یه حیات جاودانی است که تو را خدای یکتای حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند. شناخت خداوند یعنی شناخت خدای زنده و حقیقی، یعنی ایمان به خداوند عیسی مسیح و یه چیز دیگه ای نیست. و قبل از اینکه جهان آفریده بشه، خداوند گفت من این عده رو برمیگزینم و محبتم رو بر اونا قرار میدم. و در انتهای جهان در متی فصل 7 میخونید عده ای هستن که خداوند اونا میگه من هرگز شما را نشناختم، و اونا میگن ما فلان کار انجام دادیم، معجزه کردیم. خداوند میگه نه، من هرگز شما را نشناختم. زیرا اون انسان ها نمیخواستن خدا را بشناسن. ارمیا نو میگه نمیخواستم جویای خدای زنده بشن، جویای چیه دیگه ای بودن. بزن از پس شناخت خدا به این معناست که ارادش را انجام بدین، از او پیروی کنین، یعنی با او سالک باشه. این یعنی شناخت خدا. او که محبت درش نیست، خدا رو نمیشناسه. اول یوحنا اینو به ما میگه، زیرا خدای زنده محبته. کسی که محبت نمیکنه، خدای زنده رو نمیشناسه. نکته دوم این است، فصل 4 غلاطیان، با اینو دقت کنید. پولس میگه چگونه باز برمیگردید؟ به سوی آن اصول ضعیف و فقیر که دیگر میخواهید از درون آنها را بندگی کنید. میگه حالا که خدای زنده را شناختید، چگونه میخواهید باز دوباره برگردید به زندگی گذشته، به کثافت، به گناه، به شرارت؟ وقتی که من مسیحی شدم به من میگن نگران نباش، دوباره برمیگردی. من به اونا میگم آیا تا حالا کسی رو دیدی که به بهش بره و این دوباره بهش رها کنه بره به سوی جهنم؟ آیا تا حالا کسی رو دیدید که طلا رو با خاک و خاکستر معاوضه کنه؟ و یا کسی که به عنوان مثال از دانشگاه فارغ التحصیل شده، پی اچ دی داره، دوباره برگرده بشینه کلاس اول دبستان؟ آیا تا حالا دیدید کسی که لباس شاهانه بهش دادن، بهش احترام دادن، لباسی که پر زرق و برقه و تاجی از طلا، اینا رو رها کنه بره بشینه خاک و خاکستر؟ این دقیقا چیزی که پولس میگه. میگه چگونه میخواید باز برگردید به اون زندگی گذشته؟ از این طرف میخواد اونا بیدار بشن. میگه واقعا با زندگیتون چه میکنید؟ دوستان عزیز، وقتی که کسی واقعا مسیحی میشه و خدای زنده واقعی رو میشناسه، دیگر خدایان رو دور میاندازه، خرافات گذشته رو دور میاندازه. اونها قادر نبودن او رو نجات بدن. چیزای این دنیا قادر نیست او رو خوشنود سازه، اونها رو رها میکنه و برای رستگاهی، برای شادی به خداوند نگاه میکنه. مثل عیسی نباشید. عبرانیان چی میگه؟ عیسی کسی است که به خاطر یک کاسه آش روحش رو باخت. یک کاسه آش بی ارزش چقدر احمقانه است. او یک فرد بی خدا بود. این شکل به ما توصیف کرده. پس ما وقتی که خدا رو شناختیم به سوی اون اصول ضعیف نمیگردیم. وقتی که او رو شناختیم، دوم پتروس فصل 3 چه میگه؟ آیه 18 میگه در شناخت و فیض خداوند ما عیسی مسیح رشد کنید. پس کلام خدا رو مطالعه کنید، خدای زنده و حقیقی رو پرستش کنید، او رو خدمت کنید با تمام وجودتون. مسیحیت صرفا راجب اطلاعات ذهنی نیست، این که ما اطلاعاتمون زیاد بشه. بله، کتاب مطالعه کنید، کتاب بخونید، اما اونو در زندگی به کار بگیرید. یعقوب فصل 2 آیه 19 میگه شیطان و فرشتگان سقوط کرده میدونن خدایی هست، اما آیا از او اطاعت میکنن؟ نه، به هیچ وجه. پس ما اگر او رو شناختیم، میخوایم سالک باشیم با او، میخوایم از او اطاعت کنیم. خدایی که میشه او رو شناخت و او پدر آسمانی ماست و ترسی از او نداریم. وقتی که به خدا فکر میکنید، بگید خدای من. فیلیپیان 4 آیه 19 او خداوند منه. یوحنا 20 آیه 28 او شفیع منه، وکیل منه. اول یوحنا فصل 2 او پارسایی منه. همه این چیزها به ما مسیحیان عطا شده به رایگان توسط خداوند ما عیسی مسیح، وقتی که بهش ایمان میاریم. و او علاوه بر همینا اجاد دهنده منه، خدای منه، به او اعتقاد دارم، به او ایمان دارم، میخوام از او پیروی کنم، مطیع او بشم. دوستان عزیز، وقتی که او رو شناختیم با او سالک شدیم، این یعنی رستگاری و ما باید به دنبال او باشیم. ما هرگز کاری رو انجام ندیم که باعث ناخوشنودی او بشه. چه بزرگترین گناه. ما میخوایم خداوند و نجات دهنده خود رو خدمت کنیم، پرستش کنیم، راجب او به دیگران صحبت کنیم در دنیایی که همه بی خداند و در این دنیا مثل نور باید بدرخشیم. اگر خداوند مطالعه این آیات رو به ما برکت بده.

خود را برای گناه مرده انگارید، اما برای خدا در مسیح عیسی زنده. پس گناه در جسم فانی شما حکمرانی نکند تا هوس‌های آن را اطاعت نمایید و اعضای خود را به گناه مسپارید تا آلات ناراستی شوند، بلکه خود را از مردگان زنده شده به خدا تسلیم کنید و اعضای خود را تا آلات عدالت برای خدا باشند.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پیروان گرامی عیسی مسیح. اگر در زندگی مسیحی خود مرتکب گناه شوید و دوچار شکست گردید، چه میکنید؟ ممکن است در چنین شرایطی شیطان به ایماندار بگوید خدا تو را نخواهد بخشید، فرصت دیگری برایت وجود نخواهد داشت و چیزهایی از این قبیل. ولی ما میدانیم

0: عیسی شیطان را دروغگو و پدر تمام دروغگوها معرفی کرد. پس ما پیروان عیسی در هیچ شرایطی نباید به شیطان دروغگو گوش دهیم. اگر یک ایماندار مرتکب گناه شود و دچار شکست گردد، باید به خاطر داشته باشد که آغوش خداوند همیشه برای فروتنان و توبه کاران باز است. کلام خدا می فرماید اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، می توانیم به او اعتماد کنیم، زیرا او به حق عمل می کند. او گناهان ما را می آمرزد و ما را از همه خطاهای ما پاک می سازد. رساله اول یوحنای رسول فصل اول آیه 9 و در آیه 7 از فصل اول همین رساله نوشته شده که خون عیسی ما را از همه گناهانمان پاک می‌سازد. همچنین در رساله اول یوحنا فصل دوم آیه 1 به ایمانداران به مسیح گفته شده که اگر کسی مرتکب گناهی شود، در پیشگاه خدای پدر کسی را داریم که برای ما شفاعت می‌کند، همان عیسی مسیح که کاملا نیکوست. اگر گناهی مرتکب شده ای، فرصت را غنیمت بشمار. با ایمان به شفیعت عیسی چشم بدوز. با دلی فروتن و توبه‌کار گناه خود را به او اعتراف کن و به خاطر داشته باش که خون عیسی پسر خدا ما را از همه گناهانمان پاک می سازد.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه ایست که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه میدیم. انجیل یوحنا فصل 8 از آیه 31 تا آیه 47 رو براتون میخونم. سپس عیسی به یهودیانی که به او گرویده بودند گفت: اگر مطابق تعالیم من عمل کنید، در واقع پیرو من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. آنها به او جواب دادند: ما فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز برده کسی نبوده ایم. مقصود تو از این که میگویی شما آزاد خواهید شد چیست؟ عیسی به ایشان گفت: یقین بدانید که هر کسی که گناه میکند برده گناه است و برده همیشه در میان اهل خانه نمیماند، ولی پسر همیشه میماند. پس اگر پسر شما را آزاد سازد، واقعاً آزاد خواهید بود. میدانم که شما فرزندان ابراهیم هستید، اما چون سخنان من در دلهای شما جایی ندارد، میخواهید مرا بکشید. من درباره آنچه در حضور پدر دیده ام سخن میگویم و شما هم آنچه را از پدر خود آموخته اید انجام میدهید. آنها در پاسخ گفتند: ابراهیم پدر ما است. عیسی به آنها گفت: اگر فرزندان ابراهیم می بودید، اعمال او را به جا می آوردید. ولی حالا می خواهید مرا بکشید، در حالی که من همان کسی هستم که حقیقت را آنچنان که از خدا شنیده ام به شما می گویم. ابراهیم چنین کاری نکرد. شما کارهای پدر خود را به جا می آورید. آنها به او گفتند: ما حرامزاده نیستیم، ما یک پدر داریم و آن خود خدا است. عیسی به آنها گفت: اگر خدا پدر شما می بود، مرا دوست می داشتید، زیرا من از جانب خدا آمده ام و در بین شما هستم. من خودسرانه نیامده ام، بلکه او مرا فرستاد. چرا سخنان مرا نمی فهمید؟ برای اینکه طاقت شنیدن چنین سخنانی را ندارید. شما فرزندان پدر خود ابلیس هستید و آرزوهای پدر خود را به عمل می آورید. او از اول قاتل بود و از راستی بی خبر است، چون در او هیچ راستی نیست. وقتی دروغ می گوید، مطابق سرشت خود رفتار می نماید، زیرا دروغگو و پدر تمام دروغها است. اما من چون حقیقت را به شما می گویم، به من ایمان نمی آورید. کدام یک از شما می تواند گناهی به من نسبت دهد؟ پس اگر من حقیقت را می گویم، چرا به من ایمان نمی آورید؟ کسی که از خدا باشد به کلام خدا گوش می دهد. شما به کلام خدا گوش نمی دهید، چون از خدا نیستید.

اما تفسیر این آیات، آیه 31 و 32. سپس عیسی به یهودیانی که به او گرویده بودند گفت: اگر مطابق تعالیم من عمل کنید، در واقع پیرو من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. عیسی در بیت المال معبد با مردم سخن گفت و در نتیجه آن سخنان بسیاری به او گرویدند. اما عیسی که از درون انسان با خبر است، با آنها فرمود: اگر مطابق تعالیم من عمل کنید، در واقع پیرو من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. پیروان واقعی عیسی در او میمانند و مطابق احکام او عمل میکنند. عیسی ایمانداران خود را از بردگی گناه آزاد میسازد و آنان را به تمام حقیقت رهبری میکند. آیه 33, 34, 35 و 36. آنها به او جواب دادند: ما فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز برده کسی نبوده ایم. مقصود تو از این که میگویی شما آزاد خواهید شد چیست؟ عیسی به ایشان گفت: یقین بدانید که هر کسی که گناه میکند برده گناه است و برده همیشه در میان اهل خانه نمیماند، ولی پسر همیشه میماند. پس اگر پسر شما را آزاد سازد، واقعا آزاد خواهید بود. یحیی به عده زیادی از علمای دینی و رهبران قوم یهود گفت: با این فکر که ما یهودی و از نسل ابراهیم هستیم، خودتان را گول نزنید. این فکرها بی خود است. خدا می تواند از این سنگ ها هم یهودی بسازد. یهودیانی که فرزند ابراهیم بودن را دلیل برده نبودن خود تصور می کردند. مانند بقیه مردم جهان برده گناه بودند. برده نمی تواند همیشه در میان اهل خانه بماند، ولی پسر همیشه می ماند. عیسی به جهان آمد تا انسان را از بردگی گناه آزاد کند و او را فرزند خدا بگرداند. همه ایمانداران مسیح فرزندان خدا و حقیقتاً آزاد می باشند، زیرا عیسی مسیح آنان را آزاد ساخته است. کلام خدا به ایمانداران مسیح می فرماید: پس حالا دیگر غلام نیستیم، بلکه فرزندان خدا هستیم و به همین جهت هر چه که خدا دارد مال ما هم هست. آیه 37 و 38: می دانم که شما فرزندان ابراهیم هستید، اما چون سخنان من در دلهای شما جایی ندارد، می خواهید مرا بکشید. من درباره آنچه در حضور پدر دیده ام سخن می گویم و شما هم آنچه را از پدر خود آموخته اید انجام می دهید. آنها از لحاظ اصل و نسب فرزندان ابراهیم بودند، اما احکام خدا را به جا نمی آوردند. عیسی که از ازل با خدا بود، درباره حقایق آسمانی با آنها سخن می گفت، اما سخنان او در دل ایشان جای نداشت. شیطان که از ابتدا قاتل بود، بین آنها کار می‌کرد و شرارت را به آنان می‌آموخت. به همین دلیل می‌خواستند عیسی را بکشند. آیه 39 و 40 فصل 8 انجیل یوحنا. آنها در پاسخ گفتند: ابراهیم پدر ما است. عیسی به آنها گفت: اگر فرزندان ابراهیم می بودید،
اعمال او را به جا می آوردید. ولی حالا می خواهید مرا بکشید در حالی که من همان کسی هستم که حقیقت را آنچنان که از خدا شنیده ام به شما می گویم. ابراهیم چنین کاری نکرد. کلام خدا می فرماید ابراهیم به خدا ایمان آورد و خدا آن ایمان را به عنوان نیکی مطلق به حساب او گذاشت. پس باید بدانید که ایمانداران فرزندان حقیقی ابراهیم هستند. نیک محسوب شدن ابراهیم به خاطر ایمان او به خدا بود. اما آن یهودیان با اعمالی که به جا می آوردند بی ایمانی خود را ثابت می کردند. عیسی حقیقت را بیان می کرد ولی آنها می خواستند او را بکشند. ابراهیم با کلام خدا مخالفت نمی کرد ولی آن اشخاص با حقیقت ضدیت می نمودند.

آیه 41 شما کارهای پدر خود را به جا می آورید. آنها به او گفتند ما حرامزاده نیستیم، ما یک پدر داریم و آن خود خدا است. در کتاب اشعیا نبی نوشته شده ای خداوند تو پدر ما هستی، ما گل هستیم و تو صانع ما هستی و جمیع ما مصنوع دستهای تو می باشیم. فرزند حقیقی خدا روح پدر آسمانی خود را دارد و مطابق تعالیم او عمل می کند. اما آن یهودیان بی ایمان کارهای پدر خود ابلیس را به جا می آوردند. آیه 42 عیسی به آنها گفت اگر خدا پدر شما می بود مرا دوست می داشتید، زیرا من از جانب خدا آمده ام و در بین شما هستم. من خودسرانه نیامده ام بلکه او مرا فرستاد. اگر آنها فرزندان خدا بودند عیسی را که از نزد خدا به جهان آمده بود دوست می داشتند. کلام خدا می فرماید هر کس قبول دارد عیسی همان مسیح فرزند خدا و نجات دهنده است، او فرزند خدا است. آیه 43، 44 و 45 چرا سخنان مرا نمی فهمید؟ برای اینکه طاقت شنیدن چنین سخنانی را ندارید. شما فرزندان پدر خود ابلیس هستید و آرزوهای پدر خود را به عمل می آورید. او از اول قاتل بود و از راستی بیخبر است، چون در او هیچ راستی نیست. وقتی دروغ میگوید مطابق سرشت خود رفتار مینماید، زیرا دروغگو و پدر تمام دروغها است. اما من چون حقیقت را به شما میگویم به من ایمان نمی آورید. علت اینکه آنها سخنان مسیح را درک نمی نمودند این بود که با گوش جان به او گوش نمی کردند. آن افراد از حقیقتی که عیسی بیان می کرد متنفر بودند و آرزوهای ابلیس را به عمل می آوردند. ابلیس از ابتدا گناهکار بوده است و هر که در گناه به سر می برد فرزند ابلیس است. در باغ عدن ابلیس حوا را فریب داد و مرگ را برای او و شوهرش به ارمغان آورد. ابلیس از همان اول قاتل بود و از حقیقت نفرت داشت. در وجود او ذره حقیقت هم پیدا نمی شود، چون ذاتاً دروغگو و پدر تمام دروغگوهاست. عیسی به جهان آمد تا به راستی شهادت دهد و هر که راستی را دوست دارد به او ایمان می آورد. آیه 46 و 47 کدام یک از شما می تواند گناهی به من نسبت دهد؟ پس اگر من حقیقت را می گویم چرا به من ایمان نمی آورید؟ کسی که از خدا باشد به کلام خدا گوش می دهد. شما به کلام خدا گوش نمی دهید چون از خدا نیستید. مسیح تنها انسان بیگناه در روی زمین بود. هیچ کس قادر نبوده است گناهی به او نسبت دهد. او نور جهان است و ذره تاریکی در او نیست. مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است و به همین دلیل حقیقت را بیان می کرد. اما چرا آن افراد با گوش جان سخنان او را نمی شنیدند و به او ایمان نمی آوردند؟ چون آنها از خدا نبودند و دوست داشتند کارهای بدی را که ابلیس می کند انجام دهند. کلام خدا می فرماید چشمان آنها را نابینا و دلهایشان را سخت گردانیده است تا با چشمان خود نبینند و با دلهای خود نفهمند و به سوی من باز نگردند تا ایشان را شفا دهم.
کسی که به خدا تعلق ندارد کلام خدا را قبول نمی کند. اما کسی که از خدا باشد به کلام خدا گوش می دهد. شنونده گرامی، کلام خدا می فرماید غیر از عیسی مسیح کسی نیست که بتواند ما را نجات بدهد. چون در زیر این آسمان کبود اسم دیگری وجود ندارد که مردم در دعا به زبان بیاورند و نجات پیدا کنند. عیسی مسیح به خاطر گناهان من و تو بر صلیب جان داد، اما خدا در روز سوم او را زنده کرد و بسیاری او را دیدند. خدا او را داور زندگان و مردگان قرار داده است. جمیع انبیا به او شهادت می دهند که هر کسی به او ایمان آورد به وسیله نام او گناهانش آمرزیده می شود. به او ایمان بیار و مرگ او را بر صلیب برای جبران گناهانت بپذیر تا تو هم نجات بیابی.

0: در برنامه بعد بقیه آیات فصل هشتم انجیل یوحنا رو براتون تفسیر خواهیم نمود.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالای برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: امید در سختی های زندگی. همه ما در مقطع‌هایی از زندگی ممکن است چنان ناامید و درمانده شویم که احساس کنیم بر زمین افتاده ایم و دیگر امیدی برای ما نیست. در چنین مواقعی شیطان که دشمن اصلی ماست از ناامیدی و افتادن ما شادی می کند. اما کلام خدا می فرماید ای دشمن من بر من شادی مکن، زیرا اگرچه بیفتم برخواهم خواست و اگرچه در تاریکی بنشینم خداوند نور من خواهد بود. میکا فصل 7 آیه 8. برای همه افتادگان امید هست، زیرا عیسی مسیح زنده امید پایدار ایمانداران خود می باشد.
1: رادیو مژده.

به منظور ادامه تحصیل و یافتن آرامش راهی طولانی را طی نمود و از جزیره در ژاپن به آمریکا سفر کرد. آیا او باید از مذهب خانوادگیش پیروی می کرد و با سعی و کوشش انسانی خود آرامش را جستجو می نمود؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که آرامش حقیقی را نه با تلاش‌های انسانی بلکه از طریق دیگری به دست آورد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

قابل توجه اشخاصی که مایلند شهادت ایمان مسیحی خود را به وسیله تلفن همراه هوشمند ضبط کنند و به منظور استفاده در اختیار رادیو مژده قرار دهند. 1. به محلی خلوت و بدون سر و صدا بروید و با گوشی همراه خود شهادت ایمانتان را ضبط کنید. جایی را برای ضبط انتخاب کنید که صداهای پس زمینه شنیده نشود، مانند صدای ماشین، پنکه، پرنده یا صداهای دیگر. در ضمن اتاقی که لوازم در آن باشد محل بهتری برای ضبط صداست، زیرا انعکاس صدا کاهش می‌یابد. خوب است موبایل شما بر سپایه گذاشته شود که حرکت نکند و فاصله دهان شما تا میکروفون گوشی حدود 20 تا 30 سانتی متر باشد. حتی می توانید در داخل ماشین با پنجره های بسته صدای خود را ضبط کنید، اما لازم است که صداهای مزاحم شنیده نشود و گوشی را در وضعیت ثابتی قرار دهید. 2. از ذکر نام خود و همچنین مشخصاتی که آشکار می کنند شما کیستید و کجا زندگی می کنید خودداری نمایید. 3. از بیان اطلاعاتی که هویت خانوادگی شما را معلوم می سازند پرهیز نمایید. همچنین اگر ما را با خبر کنید صدای شما را تغییر می دهیم که قابل تشخیص نباشد. 4. اگر در حین صحبت اشتباه کردید و کلمه یا عبارتی را به خوبی و به طور واضح بیان نکردید، 1 یا 2 ثانیه صبر کنید و دوباره آن را تکرار نمایید. 5. سعی کنید شهادت ایمان شما از 10 دقیقه بیشتر نباشد. 6. خوب است آنچه به عنوان شهادت ایمان خود مطرح می کنید از 3 قسمت تشکیل شده باشد. در قسمت اول توضیح دهید که قبل از ایمان آوردن به مسیح چه وضعیتی داشتید. در قسمت دوم شرح دهید که چگونه به مسیح ایمان آوردید و مسیحی شدید. و در قسمت سوم شهادت خود تشریح نمایید که پس از ایمان به مسیح چه تغییراتی در وجود و زندگی شما صورت گرفته است. 7. وقتی شهادت ایمان خود را ضبط می کنید، از بیان موضوعاتی که به شهادت زندگی شما مربوط نمی شوند خودداری کنید. 8. در شهادت خود از جانبداری سیاسی، حمله به مذاهب مختلف و اشخاصی که با حقیقت آشنا نیستند پرهیز نمایید. 9. در شهادت ایمانتان بر این هدف تمرکز داشته باشید که می‌خواهید شرح دهید مسیح در زندگی شما چه کرده است، نه اینکه آیات کتاب مقدس را تعلیم دهید و ثابت کنید که اعتقادات شما بر حق است. 10. در مجموع شهادت ایمان شما به صورتی بیان شود که 1 فرد نجات نیافته با شنیدن آن به انجیل عیسی مسیح و راه نجات پی ببرد. می توانید شهادت ایمان خود را از طریق این آدرس ها برای ما بفرستید. ایمیل سوالات@hotmail.com SOALAT@hotmail.com و تلگرام @radio_mojde باشد که شهادت ایمان شما همانند وسیله‌ای مؤثر در دست‌های خداوند و منجی ما عیسی مسیح مورد استفاده قرار گیرد و بسیاری با شنیدن آنچه مسیح در زندگی شما انجام داده است مجذوب او شوند و به او ایمان آورند.

زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست: به اشتراک گذاشتن ایمانمان به عیسی با دیگران. به اشتراک گذاشتن ایمانمان به عیسی با دیگران. آیات کلیدی این مطالعه انجیل اول یوحنا فصل 4 آیات 7 تا 21 هستند. عزیزان، کلام خدا در انجیل اول یوحنا فصل 4 آیات 7 تا 21 تحت عنوان خدا محبت است چنین می‌فرماید: عزیزان من، بیایید یکدیگر را محبت کنیم، زیرا محبت از خداست و هر که محبت می نماید فرزند خداست و خدا را واقعا می شناسد. اما کسی که محبت نمی کند خدا را نمی شناسد، زیرا خدا محبت است. خدا با فرستادن فرزند یگانه خود به این جهان گناه آلود محبت خود را به ما نشان داد. بلی، خدا او را فرستاد تا جان خود را در راه ما فدا کند و ما را به زندگی ابدی برساند. این است محبت واقعی. ما او را محبت نکردیم، بلکه او ما را محبت کرد و یگانه فرزندش را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. عزیزان من، حال که خدا ما را این چنین محبت نمود، ما نیز باید یکدیگر را دوست بداریم و محبت کنیم. ما هیچگاه خدا را ندیده ایم، اما اگر یکدیگر را محبت نماییم، خدا در وجود ما مسکن می گزیند و محبت او در ما قوت می گیرد. خدا برای همین روح پاک خود را در وجود ما قرار داده تا بدانیم که خدا در ما ساکن است و ما در خدا. از این گذشته ما نیز با چشمان خود دیده ایم و به همه اعلام می کنیم که خدا فرزندش را فرستاد تا مردم را نجات و رستگاری عطا کند. هر که ایمان داشته باشد و به زبان بگوید که عیسی فرزند خداست، خدا در وجود او ساکن است و او نیز در خدا. ما می دانیم که خدا چقدر ما را دوست می دارد، زیرا گرمی محبت او را چشیده ایم. ما محبت او را باور می کنیم. خدا محبت است و هر که با محبت زندگی می کند با خدا زندگی می کند و خدا در وجود اوست. وقتی با مسیح زندگی می کنیم، محبت من بیشتر و کاملتر می شود. پس در روز داوری شرمنده و سرفکنده نخواهیم شد، بلکه با اطمینان و شادی در حضور او خواهیم ایستاد، زیرا او ما را دوست دارد و ما نیز او را دوست داریم. لازم نیست از کسی که ما را به طور کامل دوست دارد بترسیم. محبت کامل خدا هر گونه ترس را در ما ریشه‌کن می سازد. اگر هنوز می ترسیم، علتش این است که هنوز کاملا یقین نداریم که خدا حقیقتاً ما را دوست می دارد. محبت ما نسبت به خدا از محبتی ناشی می شود که او اول نسبت به ما داشت. اگر کسی ادعا می کند که خدا را دوست دارد اما از هم نوع خود متنفر است، دروغ می گوید. چون اگر کسی نتواند هم نوعی را که می بیند دوست داشته باشد، چگونه می تواند خدایی را که ندیده است دوست بدارد؟
این حکم خداست که هر که او را دوست می‌دارد باید هم نوع خود را نیز دوست داشته باشد. آمین. عزیزان قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچرا که تو میخواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست میکنم. آمین. دوست خوب من، ما در دنیای زندگی می کنیم که افراد کمی به دنبال خدا هستند، اما هر کسی که با عیسی یگانه منجی بشریت رابطه نداشته باشه تا ابد تحت داوری خدا خواهد بود. عیسی خود در انجیل متی فصل 7 آیات 21 تا 23 این نکته فوق‌العاده مهم را به ما گوشزد فرموده. عیسی مسیح می‌فرماید: گمان نکنید هر که خود را مؤمن نشان دهد به بهشت خواهد رفت. ممکن است عده‌ای حتی مرا خداوند خطاب کنند اما به حضور خدا راه نیابند. فقط آنانی می توانند به حضور خدا برسند که اراده پدر آسمانی مرا به جا آورند. عیسی مسیح ادامه می دهد: در روز قیامت بسیاری نزد من آمده خواهند گفت خداوندا، خداوندا، ما پیغام تو را به مردم دادیم و با ذکر نام تو ارواح ناپاک را از وجود افراد بیرون کردیم و معجزات بزرگ دیگر انجام دادیم. ولی من جواب خواهم داد: من اصلاً شما را نمی شناسم، از من دور شوید ای بدکاران. آمین. عزیزان، به عنوان سفیران عیسی مسیح در هر جا که زندگی می کنیم، ما ایمانداران به او باید آماده به اشتراک گذاشتن دلیل ایمانمان به او با دیگران باشیم. کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 20 این نکته مهم را اینطور به ما یاد می ده. این آیه می فرماید: ما سفیران مسیح هستیم، خدا به وسیله ما با شما سخن می گوید. وقتی ما چیزی را از شما درخواست می کنیم، مانند این است که مسیح آن را از شما می خواهد. بنابراین از جانب او از شما می خواهیم که لطف و محبت خدا را رد نکنید و با او آشتی نمایید. آمین. عزیزان، در ادامه این تعلیم 5 کلمه کلیدی را به شما معرفی می کنم که به ما کمک می کنند تا خبر خوش انجیل و دلیل ایمانمان به عیسی را با دیگران به اشتراک بگذاریم. کلمه اول، نیاز. عزیزان، مردم باید تشخیص بدند که چیزی بین آنها و خدا اشتباهه و این چیزی نیست که خودشون بتونن اون را برطرف کنند. کلام خدا در رومیان فصل 3 آیه 10 می فرماید: کتاب آسمانی نیز در این باره می فرماید هیچ کس نیکوکار نیست. در تمام عالم یک بیگناه هم یافت نمی شود. آمین. عزیزان، کلمه دوم برای کمک به ما در بشارت، تدارک هست. خدا پسرش عیسی را فرستاد تا بدهی ما را برای گناهانمان او بپردازه. کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 3 آیات 16 تا 18 می فرماید:
زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگان فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. خدا فرزند خود را فرستاده است نه برای اینکه مردم را محکوم کند بلکه به وسیله او نجاتشان دهد. کسانی که به او ایمان بیاورند هیچ نوع محکومیت و هلاکتی در انتظارشان نیست، ولی کسانی که به او ایمان نیاورند از همکنون محکومند چون به یگان فرزند خدا ایمان نیاورده اند. آمین. عزیزان، سومین کلمه‌ای که به ما در بشارت به دیگران کمک می‌کنه هزینه هست. عزیزان، برای هر کس که به عیسی به عنوان منجی خودش ایمان بیاره، بخشش گناهان و نجات از غضب الهی خداوند رایگان هست. بله، بخشش گناهان و نجات از غضب الهی خداوند هدیه‌ای هست که وی به هر کسی که به عیسی ایمان بیاره به طور رایگان هدیه میده. اما برای خدا که عیسی یگان فرزند عزیزش را قربانی کرد بسیار گران تمام شد. کلام خدا در رومیان فصل 6 آیه 23 می فرماید زیرا هر که گناه کند تنها دست مزدی که خواهد یافت مرگ است، اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد پاداش او از خدا زندگی جاوید است. آمین. عزیزان، چهارمین کلمه‌ای که به ما برای بشارت به دیگران کمک می‌کنه کلمه ایمان هست. فقط ایمان به کار تمام شده عیسی بر روی صلیب به جای ما. عزیزان، تنها یک راه برای بخشش گناهان و رهایی از غضب الهی خداوند برای بشریت وجود داره و آن راه ایمان به کار تمام شده عیسی بر روی صلیب هست. عیسی یک بار برای همیشه داوطلبانه به جای بشر گناهکار جان داد و مرد تا از آن پس هر که به او ایمان آورد گناهانش بخشیده شوند. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 می‌فرماید راه منم، راستی منم، زندگی منم. هیچ کس نمیتواند به خدا برسد مگر به وسیله من. آمین. عزیزان، پنجمین کلمه‌ای که به ما در بشارت کمک میکنه کلمه اطمینان هست. وقتی به عیسی ایمان میاریم، روح القدس، روح مقدس خداوند یا خداوند در روح در ما ساکن میشه. از طریق روح القدس در خود اطمینان پیدا می کنیم که خداوند گناهان ما را بخشیده. از طریق روح القدس در خود اطمینان پیدا می کنیم که حال خداوند ما را به فرزندی در خانواده الهی خود برگزیده. از طریق روح القدس در خود اطمینان پیدا می کنیم که خداوند به ما حیات نوع ابدی هدیه داده. از طریق روح القدس در خود اطمینان پیدا می کنیم که ما تا ابدیت با او در بهشت به سر خواهیم برد. دوست خوب من، آیا از این که شخصی این حقایق را با شما در میان گذاشت و شما را با عیسی آشنا کرد سپاسگزار نیستید؟ پس بیایید همین کار را برای دوستان و عزیزانی که هنوز لذت رستگاری را نچشیده اند انجام دهیم.
عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه انجیل اول یوحنا فصل 4 آیات 7 تا 21 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که به اشتراک گذاشتن خبر خوش انجیل و دلیل ایمانمان به عیسی به معنای دادن فرصت به مردم برای شناخت خداست. تکرار میکنم، به اشتراک گذاشتن خبر خوش انجیل و دلیل ایمانمان به عیسی به معنای دادن فرصت به مردم برای شناخت خداست. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا تو محبت هستی. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا تو یگانه فرزندت عیسی را به این جهان فرستادی تا کفاره گناهان من شود. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا تو نه تنها مرا در ایمانم به عیسی بخشیده ای، بلکه حال برای اعلان مژده انجیلت به همکاری با خود دعوت می کنی. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا محبت کامل تو هر گونه ترس را در من ریشه‌کن می سازد. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا در ایمانم به عیسی مسیح تو گناهان من را بخشیده ای. تو مرا به فرزند خواندگی در خانواده الهی خودت برگزیده ای. تو به من حیات نو ابدی هدیه داده ای و من تا ابدیت با تو در بهشت به سر خواهم برد. خداوند، به من کمک کن تا اراده تو را انجام دهم و در روز قیامت شرمنده تو نباشم. خداوند، به من کمک کن تا سفیری شایسته برای تو باشم و مژده انجیل تو را که همان بخشش گناهان هر کس در ایمان وی به عیسی هست را با دیگران به اشتراک گذارم. دوستت دارم خداوند و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به من گوش می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در دوم پتروس 1:5-8 میگه به سعی تمام بکوشید تا به واسطه ایمان خود نیکویی بار آورید. بعد میگه به واسطه نیکویی شناخت، بعد خویشتنداری، بعد پایداری، بعد دینداری، مهر برادرانه و محبت. همجور ادامه میده، میخواد بگه که ببینید تازه شروع شده، تمام نشده. شما وقتی که ایمان به عیسی مسیح آوردید و در واقع این ایمانتون شکل گرفت، هنوز کار داره تا به رشد پایانی خودش برسه. و بعد میگه زیرا چون اینها در شما باشد و فزونی یابد، نخواهد گذاشت در شناخت خداوند عیسی مسیح بی فایده و بی ثمر باشید. پتروس رسول داره میگه ببینید به واسطه ایمان شما نیکویی، بعد شناخت، بعد خویشتنداری، بعد پایداری، بعد دینداری، بعد مهر، بعد محبت، اینا میگه کم کم داره در شما شکل میگیره و دارید جلو میرید، رشد میکنید. و میگه اینا فزونی یابد. من خیلی دوست دارم وقتی که یک کار درستی شروع میشه میتونه فزونی یابد، میتونه افزونی درش باشه، میتونه برکت و بیشتر شدن درش باشه و میتونه به مرحله بالا و بالاتری برسه. اون موقع است که میگه که بی فایده و بی ثمر نخواهد بود. میگه یعنی شناخت شما، این ایمان شما بی فایده و بی ثمر نخواهد بود، بلکه ثمر میده. در غلاطیان 5:22 میگه این ثمره چی هست؟ محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان، نیکویی، تواضع، پرهیزگاری. پس دوستان عزیز بیایید هر روز تمرین بدیم به خودمون که در دعا، در کلام باشیم و خودمون رو تسلیم پدر بکنیم به عنوان فرزندان و بدونیم که خداوند ما رو تبدیل میکنه. روز به روز انسان باطنی ما تازه تر میشه و در این شناخت ما رشد میکنیم و این ایمانی که به عیسی مسیح آوردیم، این ایمان با یک ایمان ساده تمام نمیشه. این ایمان تبدیل میشه به نیکویی، به شناخت، به خویشتنداری، به پایداری، به دینداری، به محبت و میوه روح. غلاطیان 5:22 در ما بیشتر و بیشتر دیده میشه و همه اینا باعث میشه که ما بی فایده و بی ثمر نباشیم، همونطور که در دوم پتروس باب 1:5-8 رو خوندیم.
2: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیض میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه یکی.

شنوندگان عزیز و با وفای رادیو صدای انجیل، امیدوارم که در هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید و در محبت خدا یکتا عمر خود را به سر بیاورید. دعای ما این است که این برنامه ها عامل بشه که شما در حقیقت و راستی عمر خود را به سر بیاورید. در برنامه گذشته ما نشان دادیم که همان گونه که خدا یکی است، راهش هم یکیه و اگرچه مذاهب زیادی در دنیا وجود داره، مهازا چون که این مذاهب متضاد هم هستند و تعلیمات مغایر یکدیگه صحبت میکنن، ما نمیتوانیم بپذیریم که این همه مذاهب ولو اینکه درباره یک خدا یکتا صحبت میکنن و مردم رو دعوت به پیروی از این خدا یکتا میکنن، از جانب یک خدا باشد، زیرا خدا هرگز ضد خود حرف نمیزند. خدا هرگز تعلیماتی که مغایر یکدیگه باشه به بشر نمیدهد و خداوند هرگز راههایی که متضاد هم باشد رو در برابر انسان گناهکار و نیازمند قرار نمیدهد. ما در برنامه‌هامون سعی کردیم که نشون بدیم که از ابتدا خداوند چه نقشه بسیار عالی و نیکویی برای نجات بشر داشته و اینکه امروز ما میتوانیم نقشه کامل نجات بشر را که خداوند برای ما مهیا کرده است رو دریابیم و این نقشه در عیسی مسیح و در کلام مقدسش در انجیل مقدس بر ما آشکار شده است. حالا قبل از که این برنامه این ساعت رو تقدیمتون کنم، از اون دعوت می‌کنم که با هم به یک آهنگ روحانی گوش دهیم.

روایتی است در خصوص فرشته بارداری به نام لیلا. میگویند این فرشته نطفه انسان را گرفته به حضور خداوند میبرد و سوال میکند که خداوند آن انسانی که از این نطفه به وجود خواهد آمد چگونه شخصی خواهد بود؟ نیرومند یا ضعیف؟ خردمند یا نادان؟ ثروتمند یا بینوا؟ لیکن این فرشته هیچگاه سوال نمی کند که خداوند آیا او نیکوکار خواهد بود و یا بدکاره، چون که این موضوع بستگی به میل و خواسته خود انسان دارد که خود را به انجام اعمال نیک و یا اعمال بد بگمارد، نیکوی را اختیار نماید و یا بدی را. یک سخن اخلاقی که همیشه از آن یاد می کنم این است که می گوییم همه چیز در دست خداوند است. اما بایست این را قبول کنیم که مسئله بدی در این گفتار مستثنا می باشد. در مذاهب زیادی ادعا می کنند که همه چیز در دست خداوند، حتی بدی ها، در حالی که در کتاب مقدس انجیل می بینیم که این مسئله، یعنی بدی، در دست خداوند نیست. و این فرق مسیحیت در مورد بعضی از صفات خدا با دیگر مذاهب می باشد. یعنی کتاب مقدس انجیل تعلیم می ده که بدی در ذات و صفات و اخلاق و اعمال خدا وجود نداشته و ندارد. او خالق بدی نمی باشد. ببینید دوستان عزیز، مذاهب دیگر تعلیم می دن که خدا خالق همه چیز است به اضافه بدی ها. ولی کتاب مقدس انجیل خدایی را به ما معرفی می کند که بدی را به وجود نمی آورد، بلکه می گوید او خالق نیکویی است. هر آنچه خدا آفریده نیکو است و هر آنچه می آفریند نیکو می باشد. هر آنچه گفته است نیکو است و هر آنچه می گوید نیکو است. هر آنچه بخشیده است نیکو است و هر آنچه می بخشد نیکو می باشد. برای همین کتاب مقدس می گوید که خداوند خداوند نیکو است، بلکه منبع جمیع خوبی ها و نیکویی های عالم هستی بوده و هست و خواهد بود و همچین کلیه اوامر و فرامین او نیکو و کاملا برحق است. و حضرت داوود در زبور درباره نیکوی خدا و شرای نیکو می فرماید شریعت خداوند کامل است و جان را برمیگرداند، شهادات خداوند امین است و جاهل را حکیم گرداند، فرایض خداوند راست است و دل را شاد می سازد، امر خداوند پاک است و چشم را روشن می کند، ترس خداوند طاهر است و ثابت تا ابدالآباد، احکام خداوند حق و تماما عدل است، از طلا مرغوب تر و زر خالص بسیار، از شهد شیرین تر و از قطرات شانه عسل، و بنده تو نیز از آنها متنبه می شود و در حفظ آنها نیز ثواب عظیمی هست. در این صورت برای ما ضرورت دارد که اگر قبول کنیم خداوند فقط خدای نیکویی هاست، قبول کنیم که خداوند خدای این جهان خدای نیکویی است و نه خدای بدی، زیرا که بدی از فکر بد و اندیشه بد و خواسته بد انسان سرچشمه می گیرد. عیسی مسیح در انجیل مرقس در این مورد این مطلب را روشن ساخته و می فرماید زیرا از درون دل انسان صادر می شود خیالات بد، قتل، زنا، دزدی، طمع، مکر، شهوت پرستی، چشم بد، فجور، خباثت، کفر، غرور، جهالت. تمامی این چیزهای بد از درون دل انسان سرچشمه می گیرد و به صورت عمل در می آید و در نتیجه آدمی را نجس و ناپاک می گرداند. بر این اصل است که عیسی مسیح می فرماید مرد نیکو از خزانه نیکوی دل خیش چیزهای نیکو برمی آورد و مرد بد از خزانه بد دل خیش چیزهای بد برمی آورد. هرچند خداوند بر کلی امور و شئون زندگی انسان قادر و محیط و بر همه چیز واقف و آگاه می باشه، ولی انتخاب طریق نیک و یا بد، خیر و یا شریر به خود انسان داده است. دوست من، این هم یک فرق دیگه بین مسیحیت و سایر مذاهب. انتخاب طریق نیک و یا بد، خیر و یا شر با خود انسان می باشد، با من و شماست، و انسان می تواند خود رو به اعمال بد و یا به اعمال نیک
بسپارد می تواند خود را منشأ بدی ها و یا سرچشمه نیکویی ها و خیرات قرار دهد. انسان می تواند خود را به بدی تسلیم نماید و یا می تواند خود را تسلیم نیکویی کند. در حقیقت انسان در انتخاب طریق آزاد است تا هر طوری که دلش می خواهد زیست کند و هر راهی رو که می پسندد رو اختیار نماید. این تعلیم کتاب مقدس در مورد آزادی و اختیاری است که خداوند به انسان داده، ولی نتیجه آن را هم باید بپذیرد. سوالی که در اینجا پیش می آید این است که چرا خداوند انسان را در انتخاب طریق خیر و شر مختار و آزاد گذارده است؟ چرا خداوند این آزادی را به بشر داده که در انتخاب طریق خیر و شر آزاد باشه؟ جواب این است که اگر انسان آزاد خلق نمی شد و آزاد نباشد، نمی تواند اظهار وجود کند و شخصیت خود را ظاهر سازد. زیرا در عمل شخصیت انسان کشف می شود که نیکوست و یا شخص بدیست. شخصیت انسان هنگامی ظاهر می شود که آزادی داشته باشد. اگر آزادی نداشته باشد، شخصیت هم نخواهد داشت. اگر آزاد نباشد، در قبال اعمالی که انجام می دهد هم مسئولیتی نخواهد داشت و نبایستی هم داشته باشد، چون که اراده و عمل از خود او نیست و در این صورت نبایستی او را مجرم بدانیم و نبایستی او را هم تنبیه کرد، چون که عامل او نبوده، به دلیل آنکه آزاد نبوده و اختیاری نداشته است. دقت کنید دوستان عزیز، این قسمت را یک بار دیگه تکرار میکنم چون در آن مطالب بسیار مهمیه. اگر انسان آزاد خلق نمیشد و اگر انسان آزاد نباشد، نمیتواند اظهار وجود نماید و شخصیت خود را ظاهر سازد، زیرا در عمل شخصیت انسان کشف میشود که نیکوه و یا شخص بدیه. شخصیت انسان هنگامی ظاهر می شود که آزادی داشته باشد. اگر آزادی نداشته باشد، شخصیت هم نخواهد داشت. اگر آزاد نباشد، در قبال اعمالی که انجام می دهد، مسئولیتی هم نخواهد داشت و نبایستی هم داشته باشد. چرا؟ چون که اراده و عمل از خود او نیست و در این صورت نبایستی او را مجرم بدانیم و نبایستی او را هم تنبیه کرد، چون که عامل او نبوده، به دلیل اینکه آزاد نبوده و اختیاری نداشته است. اما مشاهده می کنیم که خداوند در مقابل اختیار و آزادی که به انسان عطا کرده است، عقل، اراده، حسن تشخیص نیک و بد را نیز به او داده است تا راه را از چاه و حق را از باطل و کج را از راست و خیر را از شر تمیز دهد تا خود را از بدی دور نگاه داشته و به نیکویی بپیوندد، چون دارای چنین برکاتی می باشد، در مقابل افکار و اعمال خیش مسئول می باشد. در باغ عدن که آدم ابوالبشر از درخت معرفت نیک و بد خورد، عارف نیک و بد گردید. خداوند او را مسئول شناخت و به واسطه طریق غلطی که انتخاب کرده بود، او را مورد مؤاخذه قرار داد و نتیجتاً تنبیه گردید. و عیسی مسیح به ما میگوید که در این دنیا فقط دو راه وجود دارد، یکی طریق خداوند است و دیگری طریق شیطان. در انجیل متی فصل 7 این موضوع به وضوح نشون میده که در انتخاب هر کدوم از این دو راه من و شما مختار هستیم. در ضمن خداوند ما را آگاه ساخته است که نتیجه انتخاب هر یک از این دو طریق چه میباشد. هرگاه طریق خداوند را انتخاب کنیم، عاقبتش به حیات جاودانی منتهی میشود، ولی اگر طریق شیطان را اختیار نماییم، خود را به عذاب جاودانی محکوم کرده ایم. بله دوستان عزیز، تفاوت عظیمی بین ذات و شخصیت و شناسایی خدا یکتا در مسیحیت با دیگر مذاهب هست. دیگر مذاهب خدا را نیز مسئول بدی ها می دانند، اما این امر از خدای ما مسیحیان مبرا می باشد. خدا کند که به این حقیقت مهم توجه کرده باشید و بدانید که چرا خداوند من و شما را آزاد خلق کرده است.

شاید در اینجا سوال کنید که اگر خداوند بدی رو خلق نکرده است، پس چرا این همه بدی در جهان وجود دارد؟ دوست عزیز، کتاب مقدس در این مورد جواب مهمی دارد و میگوید که انسان‌ها از آزادی که خداوند به آنها داده سوء استفاده کرده و از روی میل و ارادهشون طریق ناصحی رو انتخاب نموده و در نتیجه بایستی بدانن که مسئولیت عواقب و انتخاب رایی که کردن چه می باشد و اینکه بایستی نتیجه تلخ آن را نیز بچشن. مانند یهودای اسخریوطی که استاد و مولای خود عیسی مسیح رو به دست دشمنان سپرده به صلیب کشید که کشتند، و وقتی یهودا متوجه خطای خود شد، وقتی به خطای خود پی برد و دانست که چگونه طریق شیطان را اختیار کرده، پشیمان شد و چاره جز انتخاب روش خودکشی رو برای خود پیدا نکرد. هرچند باز می‌بینیم که خداوند اگرچه انسان را آزاد خلق کرده، محضا هرگز آدمی را به طریق غلط و گناه و کجروی هدایت و راهنمایی ننموده. باز می‌بینیم که این انسان را خودش راه بدی را طی می‌کنه. خدا همیشه انسان را از بدی نهی نموده و به سوی نیکوی خوانده است، و این خود دال بر این حقیقته که خداوند ضد زاد و شخصیت خود عمل نمی کند. اگر خدا منبع بدی ها نیز بود، آن وقت هرگز انسان را از بدی نهی نمی کرد. حضرت پولس می فرماید به آنچه نیکوست بپیوندید و از بدی احتراز نمایید، و گفتار منجیمان عیسی مسیح همین است که پس همانند پدر آسمانی خود کامل باشید در نیکویی و تقوا. خداوند به حضرت آدم فرمود که اگر از میوه درخت معرفت نیکو بد بخوره، هر آینه خواهد مرد. آدم نیز طریق شیطان را اختیار کرد، یعنی خواسته خود را بر خواسته خدا مقدم شمرد. از این جهت مطابق امر خدا آدم مسئول گناه شناخته شد و به مرگ محکوم گردید و یا به جدایی از خدا. حضرت پولس از همین منبع استفاده می کند و می گوید مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح. پس می بینیم نعمت خدا حیات جاودانی، زندگی ابدی و نه موت و یا جهنم. در سرتاسر کتاب مقدس این دو طریق در جلو پای انسان دیده می شود که نمایانگر اختیار و آزادی انسان در طریقی که امروز زندگی می کند. در کتاب سفر تثنیه از تورات مقدس خداوند می فرماید امروز خوبی و بدی، امروز مرگ و حیات را پیش پای شما می گذارم، هر کدام را که می خواهید اختیار کنید. مجدداً در همین کتاب فصل سوم آیه 19 میگوید امروز آسمان و زمین را بر شما شاهد میآورم، حیات و موت و برکت و لعنت پیش روی شما میباشد، پس حیات را برگزین تا تو و ذریتت زنده بمانی. ارمیای نبی فصل 21 آیه 8 میگوید به این قوم بگو اینک طریق حیات و طریق موت پیش روی شماست، هر کدام را میپسندی انت اختیار نما. دوست عزیز، خداوند انسان را به جهنم نمی اندازد، بلکه این انسان است که طریق جهنم را در همین دنیا برای خود اختیار کرده است و موجبات اندوه پدر آسمانی خود یعنی خدا را فراهم آورده. خداوند ما را به دریاچه آتش نمی افکند، بلکه این انسان است که در اثر انتخاب طریق نادرست نتیجتاً دریاچه آتش را در درون دلهای خود ایجاد ساخته و می سوزند که موجب مرگ جاودانی می گردد. در این صورت طریق حیات و طریق موت پیش روی ماست. امروز خداوند این دو طریق را پیش روی ما نهاده، راه دیگری وجود ندارد. امروز درهای جهنم و بهشت بر روی ما بازه. اختیار انتخاب و یا رد هر کدام از آنها به من و شما بستگی دارد. خیلی از مردم عقیده دارند که خدا انسان را کور می کند،
اما عیسی مسیح در عمل نشان داده است که خدا نه فقط انسان را گمراه و کور نمی کند، بلکه کوران را بینایی می بخشد و گمراهان را نجات می دهد اگر به حضور خدا بیایند. باز عده عقیده دارند که خدا انسانها را می کشه یا انسان را می کشد، اما عیسی مسیح عملا به ما نشون داده است که خدا نه فقط کسی را نمی کشه، بلکه مردگان را هم زنده می کنه و حتی می گوید که من از مرگ آن کسی که می میرد مسرور نمی باشم. عیسی مسیح در عمل به ما نشان می ده. عده باز عقیده دارند که خدا به دوستداران خودش برکت و رحمت می بخشه، اما به آنان که او را دوست ندارند فقر و بدبختی و درد و رنج می دهد. این رو در تعالیم بعضی از مذاهب میخونیم که آنهایی که خدا دوست نداره بدی بهشون میده، فقر میده، بدبختی میده، درد و رنج میده، ولی در اعمال عیسی مسیح زنده مشاهده میشود که خدا او را برای نجات بدان و گمراهان به این جهان فرستاد، چون که میفرماید من نیامدم تا عادلان را بلکه عاصیان را یا عاصیان گناهکاران را نجات ببخشم. بلی، نشان میدهد که او فرستاده خداوند است، خدایی که جهت یافتن گم شدگان و گمراهان و نیکو ساختن آنها همه کارها را برای انسان کرده است. دوستان عزیز، امروز کلام خداوند به ما تعلیم میدهد که خداوند نیکوست و انسانی که شریر و خودخواه. در انجیل متی عیسی مسیح نشون میدهد که خداوند نیکوه و ما باید این حقیقت را قبول کنیم که اگر خدا بدی بکند، آنگاه او خدای بدی می شود و ما نمی توانیم از خدای بدی پیروی نماییم، زیرا معقول نیست. باید اینه که او خدای نیکوست، در ذات او هرگز بدی نیست، در ذات او فقر و بدبختی، درد و رنج نیست، و اینکه خدا ما انسانهای گناهکار را دوست دارد. آنان که خلاف این تعلیم دهن را هنوز خدای حقیقی را نمیشناسند، به ذات خدا پی نبردند. اگر ما میخواهیم خدا را بشناسیم، بایستی دوست من در صورت و سیرت یگان منجی زنده که اکنون در حضور خداونده، یعنی عیسی مسیح، او را ببینیم، چون که او کلمه خدا و مظهر خدای تعالی میباشد.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: واقعا خدا رو شکر میکنیم که خداوند ما رو به فرزند خوندگی پذیرفته و ما او رو پدر میتونیم خطاب بکنیم. پدر فرزندانش رو دوست داره و چون که دوست داره اونها رو تربیت میکنه. خیلی وقتا مشکلات و سختی ها و تنگی ها و حتی جفاها باعث میشه که ما در این تربیت خیلی سریعتر جلو بریم و بتونیم به شباهت عیسی مسیح در بیاییم. ولی میدونید خیلی وقتا این شباهت یک روزه اتفاق نمیفته، طول میکشه. وقتی که ما تسلیم خداوند میشیم واقعا خداوند ما رو تبدیل میکنه. ولی باز میخوام اصرار بکنم که به یاد داشته باشیم خداوند هیچ کدوم از کارهاش یک روزه نیست. خداوند میتونست یک کاری بکنه که مثلا یک بچه‌ای که در رحم داره شکل میگیره، این نوزادی که داره شکل میگیره مثلا بعد از یک هفته یا ده روز بیرون بیاد، ولی خدا تصمیم گرفته که 9 ماه طول بکشه تا این نوزاد از رحم بیرون بیاد. چرا 9 ماه، چرا 9 روز، نه نمیدونم. ولی سیستم خدا رو نشون میده. شاید خدا میتونست یک کاری بکنه که وقتی که این نوزاد متولد میشه مثلا در عرض چند روز تبدیل به یک انسان بالغ بشه، ولی خدا این کارو نکرده. اجازه داده که سالیان سال بگذره تا اینکه ما به مرحله بلوغ برسیم. چرا؟ نمیدونم. خدا هم میتونست یک کاری بکنه که مثلا ما وقتی که یک دانه رو میکاریم بعد از یک روز تبدیل به یک درخت بشه، میوه بده، ولی بعد وقت سالها طول میکشه. چرا؟ نمیدونم. ولی میدونم که خداوند از طریق طبیعت داره با ما صحبت میکنه و داره سیستم کاری خودش رو به ما میگه و داریم با سیستم خدا آشنا میشیم. پس چرا وقتی که به عیسی مسیح ایمان میاریم

0: فکر میکنیم که ما میتونیم یک شبه، یک روزه، یک ماهه، حتی یک ساله به شباهت کامل عیسی مسیح در بیاییم و هیچ مشکلی نداشته باشیم. اینطور نیست. ما در ایمانمون به مرحله بلوغ باید برسیم و کم کم به اونجا میرسیم.
1: رادیو مژده.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعالیم یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. این چهارمین روزی است که دو معلم خبرهای خوشی را از کتاب مقدس توضیح می دهند. خبرهای خوش در کتاب مقدس به 5 سوال انسانها پاسخ می دهد. 1. ما از کجا می دانیم خدا وجود دارد؟ 2. چرا در جهان اینقدر رنج و مرگ وجود دارد؟ 3. راه حل مشکل رنج و مرگ چیست؟ 4. خدا از مردم انتظار چه پاسخی را دارد؟ 5. انتظار یک مسیحی از زندگی تازه در مسیح چیست؟ در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد می داند خدا از انسانها انتظار چه عکس العملی دارد؟

0: دیروز ما دیدیم خدا چطور مشکل گناه، رنج و مرگ را حل کرد. پاسخ درست یا مناسب به خدا به خاطر تمام کارهایی که برای شما انجام داده است چیست؟ کتاب مقدس به روشنی تعلیم می‌دهد که خدا از شما انتظار دارد تا به او پاسخ بدهید. کتاب مقدس این 5 پاسخ مناسب به خدا را تعلیم می‌دهد.
1: پاسخ اول، خدا از مردم می‌خواهد تا حقیقتی را اعتراف کنند. اجازه دهید از رومیان فصل 10 آیه 9 را بخوانم. اگر انسان با زبان خود نزد دیگران اقرار کند که عیسی مسیح خداوند اوست و در قلب خود نیز ایمان داشته باشد که خدا او را پس از مرگ زنده کرد، نجات خواهد یافت. اولین پاسخی که خدا می‌خواهد انسان‌ها دهند این است که با دهانشان اعتراف کنند که عیسی خداوند است. اعتراف کردن عیسی به عنوان خداوند به چه معناست؟ اجازه دهید متا فصل 10 آیه 32 الی 33 را بخوانم. اگر کسی نزد من اعتراف کند که به من ایمان دارد، من نیز از او به نزد پدر آسمانی خود تعریف خواهم نمود. ولی اگر کسی پیش مردم مرا رد کند، من هم نزد پدر آسمانی خود او را رد خواهم نمود. اجازه دهید رومیان فصل 10 آیه 10 و آیه 13 را بخوانم. به وسیله ایمان قلبی است که شخص رضایت خدا را حاصل می کند و بعد هنگامی که در برابر دیگران ایمان خود را به زبان می آورد، نجات خود را تأیید می نماید. پس خداوند هر کس را که به او پناه ببرد نجات خواهد داد. معنی کلمه اعتراف، اعلام در جمع، آشکارا شناساندن یا شهادت دادن درباره ایمان خود می باشد. اعتراف عکس العمل یا پاسخی با دهانتان است، اما توجه کنید که این پاسخ با دهانتان نتیجه ایمان در قلبتان می باشد. خدا از شما می خواهد تا آشکارا به مردم بگویید که ایمان دارید که عیسی مسیح تنها نجات دهنده و خداوند است و او نجات دهنده و خداوند شما است. عیسی وعده می دهد که اگر شما نام او را آشکارا در حضور مردم اعتراف کنید، او نیز آشکارا اعلام خواهد کرد که شما از آن او هستید. اما عیسی مسیح هشدار می دهد که شما نمی توانید یک مسیح مخفی باشید. اگر شما او را در مقابل مردم انکار کنید، او نیز انکار خواهد کرد که شما از آن او هستید. وقتی شما در قلبتان به عیسی مسیح ایمان می آورید، شما می توانید و باید نام او را با دهانتان نیز اعتراف کنید. رومیان فصل 10 آیه 9 الی 10 می گوید که وقتی شما با قلبتان ایمان می آورید، شما عادل شمرده می شوید، یعنی تمام گناهانتان بخشیده می شود و خدا اعلام می نماید که رابطه شما با او درست است. وقتی شما با دهانتان در دعا نام او را اعتراف می کنید، نجات می یابید، یعنی شما از تقصیر، شرم، گناهانتان و ملکوت تاریکی نجات می یابید. عادل شمرده شدن و نجات یافتن در یک لحظه در زندگیتان اتفاق می افتد و در واقع تنها دو عبارت متفاوت برای بیان زندگی تازه‌ای است که شما دریافت می کنید. شما چطور می توانید عملاً عیسی مسیح را به عنوان خداوند خود اعتراف کنید؟ 1. به وسیله دعا به نزد خدا اعتراف کنید. به نزد خدا دعا کنید و آشکارا به او بگویید که شما ایمان دارید که عیسی به خاطر گناهان شما مرد و قیام کرد. از او بخواهید تا به وسیله روح القدس، یعنی روح عیسی، وارد زندگی و قلب شما بشود. 2. به وسیله شهادت دادن این حقیقت را به مردم اعلام کنید. شما می توانید به خانواده، دوستان، همکاران و دیگران بگویید که شما مسیحی شده اید. خلاصه، خدا می خواهد تا همه مردم اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است. اعتراف پاسخی است با دهانتان که نتیجه ایمان قلبی شما است.
0: پاسخ دوم، خدا از انسانها انتظار دارد توبه کنند. بگذارید از مرقس فصل 1 آیه 14 الی 15 را بخوانم. عیسی به ایالت جلیل آمد تا پیام خدا را به مردم برساند. او فرمود زمان موعود فرا رسیده است. به زودی خداوند ملکوت خود را برقرار خواهد ساخت. پس از گناهان خود دست بکشید و به این خبر خوش ایمان بیاورید. پاسخ دومی که خدا از مردم انتظار دارد این است که تا توبه کنند و به انجیل ایمان بیاورند. توبه کردن به چه معناست؟ اجازه دهید از اعمال فصل 26 آیه 17 الی 18 بخوانم. میخواهم تو را نزد غیر یهودیان بفرستم تا چشمان ایشان را بگشایی تا به حالت واقعی خود پی ببرند و از گناه دست کشیده از ظلمت شیطان خارج شوند و در نور خدا زندگی کنند و من گناهان ایشان را خواهم بخشید و آنان را به خاطر ایمانی که به من دارند در برکات مقدسین سهیم خواهم ساخت. از آنجایی که رنج نتیجه گناه است، خدا توبه را طلب می کند. توبه به معنای برگشتن از تاریکی به سوی نور است و برگشتن از قدرت شیطان به سوی خدا. معنی کلمه توبه تغییر دادن فکر است یا دگرگون کردن زندگیتان. توبه یعنی تغییر دادن وفاداریتان از شیطان به خدا. توبه به معنای تغییر دادن افکارتان است از دیدگاه‌های انسانی به آنچه خداوند در کتاب مقدس می‌گوید. توبه به معنای تغییر روحیه‌تان است از غرور و عدالت شخصی به ابراز تأسف به خاطر اشتباهاتی که مرتکب شده اید و آرزوی انجام آنچه درست می‌باشد. توبه تغییر نحوه صحبت کردنتان است از دروغ گفتن و از خود دفاع نمودن به راستگویی. توبه تغییر رفتارتان است از آنچه از دیدگاه خدا اشتباه است به آنچه در نظر خدا درست می باشد. اما توجه کنید عیسی می گوید توبه کنید و به انجیل ایمان آورید. توبه فقط وقتی کامل است که شما به این خبر خوش که عیسی مسیح برای گناهان شما مرد و قیام کرد ایمان بیاورید. مشخصات توبه خالصانه چیست؟ 1. بر طبق دوم قرنتیان فصل 7 آیه 10 الی 11 هرگاه خدا اجازه می‌دهد که انسان دچار غم و اندوه گردد، چنین غمی سبب می‌شود که انسان از گناه دست بکشد و در جستجوی زندگی جاوید برآید. هیچ پشیمانی نیز در آن وجود ندارد. اما غم این دنیا غمی نیست که باعث توبه از گناه شود و از هلاکت ابدی جلوگیری کند. بعضی از مردم واقعاً توبه نمی کنند. آنها فقط غم دنیوی دارند. آنها غمگین و محزون هستند چون گناهانشان برملا شده است. گناهان آنها آشکار شده و اینک شرمنده شدند. آنها به خاطر اشتباهاتشان که منجر به از دست دادن پولهایشان گردیده ناراحت هستند یا به خاطر مجازات گناهانشان توسط خدا رنج می کشند. اما آنانی که خالصانه توبه می کنند غمی الهی دارند. آنها در مورد درست و غلط جدی هستند و نگران نتایج آن می باشند. آنها از آنچه اشتباه است پرهیز می کنند و برای آنچه درست است اشتیاق دارند. آنها از بی‌عدالتی خشمگین می شوند و می خواهند عدالت برقرار گردد. دوم، بر طبق حزقیال فصل 33 آیه 14 الی 16 وقتی مردم توبه کردند، چیزهایی را که دزدیده بودند پس دادند و آنچه را در برابر قرضهایشان گرو گرفته بودند برگرداندند. 3. طبق دوم تواریخ فصل 34 آیه 3 الی 7 وقتی مردم توبه کردند، بت‌ها و مذبح‌هایشان را شکستند و به قبار تبدیل نمودند و بر روی قبرهای بت‌پرستان پخش کردند. 4. بر طبق اعمال فصل 19 آیه 18 الی 20 وقتی مردم توبه کردند، در ملأ عام بر شرارت‌های خود اعتراف کردند و کتاب‌های جادوگریشان را سوزاندند. شما چطور می‌توانید عملاً توبه کنید؟ 1. شما می‌توانید آشکارا گناهانی که انجام داده‌اید را اعتراف کنید، به خصوص در نزد کسانی که نسبت به آنها مرتکب گناهی شده اید. 2. شما می توانید تمام چیزهایی را که دزدیده اید برگردانید. 3. شما می توانید عمیقاً با دیدگاه گذشته خود از خدا و مذهب کهنه خود قطع رابطه کنید و دیدگاه کتاب مقدس از خدا را بپذیرید. 4. کتاب‌های بد، مجلات و یا هر دارایی دیگر اینچنینی را بسوزانید. در تمام این موارد به دنبال ایمان آوردن باید توبه رخ دهد. خلاصه خدا می‌خواهد همه مردم از گناهانشان توبه کنند و به انجیل ایمان آورند. توبه به معنی تغییر ذهن و دگرگونی زندگیتان است. توبه عکس العملی است که با رفتارتان نشان می‌دهید و با ایمان در قلبتان کامل می‌گردد.
1: پاسخ سوم، خدا از انسان‌ها می‌خواهد تا دریافت کنند. اجازه دهید یوحنا فصل 1 آیه 12 را بخوانم. او به تمام کسانی که ایمان آوردند این حق را داد که فرزندان خدا گردند. سومین پاسخی که خدا از انسان‌ها می‌خواهد این است که عیسی مسیح را در قلب‌ها و زندگیشان بپذیرند. به طور تلویحی پذیرفتن عیسی مسیح به چه معناست؟ طبق افسوسیان فصل 3 آیه 16 الی 17 مسیح به وسیله ایمان در قلب من ساکن می شود و طبق کولوسیان فصل 2 آیه 6 الی 7 بعد از اینکه من مسیح را دریافت کردم من باید به زندگی در او ادامه دهم و در او ریشه گرفته بنا شوم. 1. پذیرفتن عیسی مسیح راه دیگر ایمان آوردن به عیسی مسیح است. اجازه دهید مثالی بزنم. اگر من به شما بگویم می‌خواهم هدیه مخصوصی به شما بدهم، دو چیز ممکن در ذهن شما اتفاق می‌افتد. یا شما باور نمی‌کنید که من حقیقت را به شما گفتم، یا شما واقعاً در قلبتان باور می‌کنید که من حقیقت را گفتم و شما آن هدیه را از دستان من دریافت می‌کنید. به همین شکل خدا وعده می‌دهد تا عیسی مسیح را به شما بدهد. اگر شما ایمان بیاورید که خدا حقیقت را می‌گوید، عیسی مسیح را در قلب و زندگی خود می‌پذیرید. وقتی شما عیسی مسیح را می‌پذیرید، او به شما این حق را می‌دهد تا فرزند خدا شوید. بدین ترتیب شما تولد تازه می‌یابید. یعنی به وسیله کار روح خدا در شما، شما خلقت تازه‌ای می‌گردید. 2. وقتی شما عیسی مسیح را در قلب و زندگی خود می‌پذیرید، شما باید او را چون خداوند بپذیرید، یعنی به عنوان صاحب و آقا. بنابراین پذیرفتن عیسی مسیح در زندگی شما یعنی به او اجازه دهید تا زندگی شما را کنترل کند. این یعنی از آنچه او می‌گوید اطاعت کنید، یعنی با تکیه و توکل به او زندگی کنید و این یعنی در رابطه‌تان با او رشد کنید. شما چطور عملاً می‌توانید عیسی مسیح را بپذیرید؟ در مکاشفه فصل 3 آیه 20 خود عیسی می‌گوید اکنون در مقابل در ایستاده در را می‌کوبم، هر که صدای مرا بشنود و در را بگشاید داخل شده با او دوستی دائمی برقرار خواهم کرد و او نیز با من. وقتی شما امروز خبرهای خوش را می‌شنوید و ایمان می‌آورید که این خبرهای خوش برای زندگی خود شما حقیقت دارد، این ایمان در قلبتان را به وسیله یک دعا و پذیرفتن عیسی مسیح در قلبتان ابراز کنید. به سادگی دعا کنید: ای عیسی مسیح، خداوند من، ایمان دارم که تو برای گناهان من مردی و قیام کردی. من در قلب و زندگیم را به روی تو می‌گشایم. من از تو می‌خواهم وارد قلب و زندگی من گردی. من از تو می‌خواهم نجات دهنده و خداوند من گردی. من به تو توکل می‌کنم و برای باقی زندگیم از تو اطاعت می‌کنم. آمین. خلاصه خدا می‌خواهد همه انسان‌ها عیسی مسیح را در قلبشان و زندگیشان بپذیرند. پذیرفتن پاسخی است که شما با آن رابطه جدیدی را با عیسی مسیح شروع می‌کنید. پذیرفتن عیسی مسیح به معنی اعتماد کردن به او و اطاعت کردن از اوست.
0: پاسخ چهارم، خدا از انسان‌ها می‌خواهد تا محبت کنند. در مرقس فصل 12 آیه 30-31 عیسی می‌گوید که مهمترین فرمان این است که باید او را با تمام قلب و جان و فکر و نیروی خود دوست بداری. دومین حکم مهم این است دیگران را به اندازه خودت دوست داشته باش. هیچ دستوری مهمتر از این دو نیست. چهارمین پاسخی که خدا از انسانها انتظار دارد این است که او خودشان و دیگران را دوست بدارند. دوست داشتن خدا با تمام قلب و جان و فکر و نیروی خود یعنی چه؟ قلب به چشمه ی حیات انسان تشبیه شده است. همینطور به مرکز احساسات، به قابلیتی برای شناختن و مشارکت داشتن با خدا و به محلی که مسیح به وسیله روح القدس در ایمانداران ساکن می‌گردد. این محور حیات و زندگی روحانی است. جان به زندگی انسان که خدا در هنگام خلقت به انسان بخشید و با دیگر اشکال حیات در خلقت متفاوت است، تشبیه شده است. این وجود غیر مادی روحانی انسان است و این محور ذهن، اراده و احساسات است. ذهن به عنوان قابلیت شناختن، استدلال، به خاطر آوردن و تصمیم گرفتن معرفی شده. قدرت به نیروی اراده، تلاش، اعمال و نیروی روحی او اشاره می کند. این چهار کلمه با هم تداخل پیدا می کنند و قلب، جان، ذهن و قوت نشانه تمام قابلیت های خدادادی انسان هستند. محبت کامل خدا نسبت به ما نباید به شکلی ناقص پاسخ داده شود. ما باید خدا را با تمام افکار، کلمات و اعمالمان، احساسات و روحیه مثبت و تمام نیروی اراده و توانمان محبت نماییم. به طور خلاصه ما باید خدا را با تمام توانایی‌های خدادادمان محبت کنیم. این نوع محبت وقف کردن حقیقی به خداست. شما چطور می‌توانید عملاً خدا را محبت کنید؟ 1. محبت کردن خدا با تمام توانایی‌های خدادادمان. 2. محبت کردن دیگران با صبر و مهربانی و تمام نکات عالی اول قرنتیان فصل 13. 3. محبت کردن خود به عنوان شخصی منحصر به فرد با ارزشی که خدا دوست دارد و می خواهد از او استفاده کنید. خلاصه خدا می خواهد همه انسانها او را با تمام قلب، با فداکاری و با نکات عملی اول قرنتیان فصل 13 محبت کنند. محبت پاسخی است که شما با تمام توانایی های خدادادتان می دهید. محبت با کیفیت زندگی شما ابراز می گردد.
1: پاسخ پنجم، خدا از انسان ها می خواهد تا او را پیروی کنند. اجازه دهید لوقا فصل 9 آیه 23 را بخوانم. عیسی به همه فرمود هر که می خواهد مرا پیروی کند باید از خواسته ها و آسایش خود چشم بپوشد و هر روز زحمات و سختی ها را همچون صلیب بر دوش بکشد و به دنبال من بیاید. پاسخ پنجمی که خدا از انسان ها انتظار دارد این است که عیسی مسیح را دنبال کنند. برای پیروی عیسی مسیح چه کار باید بکنید؟ 1. بر طبق یوحنا فصل 6 آیه 66 الی 69 شما وقتی ایمان می‌آورید که عیسی مسیح تنها نجات دهنده و کسی است که کلمات حیات را دارد به پیروی او ادامه می‌دهید. 2. طبق متا فصل 11 آیه 28 الی 30 شما باید یوغ مسیح را بردارید و در حمل این یوغ به او ملحق شوید. یوغ در واقع تکه چوبی است که دو گاو را به هم متصل می کند تا با همدیگر کار کنند. از نظر روحانی این یوغ یعنی شما در کار عیسی مسیح در این جهان به او ملحق می شوید و با او خدمت می کنید و ثمره می آورید. عیسی رهبر این تیم است و شما عیسی مسیح را همیشه پیروی خواهید کرد. گاهی اوقات کار شما در کلیسا و گاهی اوقات در جامعه خواهد بود. شما باید منافع خود را برای تحصیل منافع عیسی مسیح کنار بگذارید. اما این بدین معنا نیست که شما شغل و خانواده خود را رها کنید. عیسی شما را دعوت می کند تا او را دنبال کنید و در محدوده شغل و خانواده خود خدمت نمایید. 3. طبق لوقا فصل 9 آیه 23 یوغ گاهی اوقات یک صلیب است که پیروان عیسی باید آن را حمل کنند. این یعنی شما مشتاقید تا رد شدن، خجالت و رنج را تحمل کنید که گاهی اوقات پیروان عیسی مسیح با آن روبرو می شوند. 4. شما در حین پیروی عیسی از او یاد می گیرید و تعالیمش را پیروی می کنید. شما عملا چطور می توانید عیسی را پیروی کنید؟ 1. تصمیم بگیرید تا عیسی را پیروی کنید و شروع به یاد گرفتن از او و اطاعت تعالیمش کنید. 2. طبق یوحنا فصل 3 آیه 19 الی 21 در نوری که حقیقت، محبت و عدالت خداست گام بردارید. درگیر هیچ فعالیت مخفیانه نشوید و از تمام چیزهای غیر اخلاقی و نامناسب دوری کنید. 3. طبق متا فصل 4 آیه 19 یوغ عیسی را بردارید و در کارش در این جهان به او ملحق شوید. در بعضی خدمات مسیحی مشارکت کنید. خلاصه خدا می خواهد همه انسان ها عیسی مسیح را پیروی کنند. پیروی او عکس العملی است که شما با شروع شاگردی عیسی مسیح نشان می دهید. پیروی او ملحق شدن به او به عنوان یک شاگرد است تا از او یاد بگیرید، اطاعت کنید، خدمت نمایید و با گام برداشتن در نور او را جلال دهید.
0: تکلیف برای هفته آینده. اول، ببینید آیا آماده عکس العمل نشان دادن به خداوند هستید؟ اگر آماده اید، یک یا چند پاسخی که در بالا نام برده شد به عنوان نقطه شروع ایمان به عیسی مسیح استفاده کنید. فردا ما در مورد انتظار مسیحیان از زندگی تازه در مسیح صحبت می‌کنیم. فردا به این برنامه توجه کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

رازهای زندگی ما. آیه کلیدی این مطالعه در کلام خدا جامعه فصل 3 آیه 1 هست. عزیزان، کلام خدا در جامعه فصل 3 آیه 1 می‌فرماید: برای هر چیزی که در زیر این آسمان انجام می‌گیرد، زمان معینی وجود دارد. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین. دوست خوب من، زیبایی روشی که خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح 4 فصل را طراحی فرموده اینه که اگرچه هر یک از این فصول از همدیگه متمایز هستند، اما همه آنها با هم کار میکنند تا زندگی و رشد را به ارمغان بیارند. فصل بهار دوره تراوت و زندگی جدید هست. فصل تابستان شاهد رشد و بهره‌وری هست. فصل پاییز زمانی هست برای برداشت محصول زحمات گذشته. فصل زمستان زمان استراحت بیشتر برای ما و طبیعت هست. بنابراین هر فصل زیبایی منحصر به فرد خود را داره و سهم قابل توجهی در زندگی و رشد ما. عزیزان، همانطور که خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح فصول را در طبیعت برنامه ریزی کرده، او همچنین فصلهایی را نیز در زندگی ما فرزندان خانواده الهی خودش برنامه ریزی نموده. لطفاً دقت بفرمایید، زندگی هر کدام از ما بهار خود را داره. فصل بهار زندگی ما زمانی هست که چیزهای جدیدی را شروع می کنیم و با هیجان به آینده نگاه می کنیم. بعد فصل تابستان زندگی ما می رسه. در فصل تابستان زندگی ما در گرمای روز مشغول تلاش در انجام کارها و خدماتی هستیم که خداوند به ما واگذار کرده. بعد فصل پاییز زندگی ما میرسه. در این فصل ما به ثمره چیزهایی میرسیم که در زمانهای اولیه زندگیمون

0: فصل زمستان فرا میرسه. گاهی زمستان برای ما سختی میاره، اما ما امیدوار میمونیم چون که میدونیم بهار دیگری نزدیکه. عزیزان، در طرح کامل خدا پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح، او برای زمانهای پربار و فعالیت برنامه ریزی کرده. خداوند همچنین در مواقعی سکوت و استراحت را برای ما میخواد. مواقعی در زندگی ما وجود خواهند داشت که خداوند از ما میخواد که به او وفادار مانده و همان خدمت و کاری را که به ما سپرده روز به روز انجام بدیم. اما به خواست خدا دوره‌هایی از هیجان و شروع‌های جدیدی نیز وجود خواهند داشت. به لطف خدا ما از فصل‌های برداشت میوه وفاداری خود به او لذت خواهیم برد. در فیض و رحمت خدا بر زمستان‌های سرد و غم و اندوه نیز غلبه خواهیم کرد، زیرا بدون زمستان بهاری نیز وجود نخواهد داشت. عزیزان، درست مانند فصول طبیعت، این فصول در زندگی ما با هم کار می‌کنند تا اراده کامل خدا را برای هر یک از ما به کمال برسانند. عزیزان، آیه کلیدی این مطالعه در کلام خدا جامعه فصل 3 آیه 1 بود. خواندیم که برای هر چیزی که در زیر آسمان انجام می‌گیرد زمان معینی وجود دارد. آمین. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که خدا پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح برای هر فصل زندگی ما برنامه خاص در نظر داره. وظیفه ما این هست که با قلبی فروتن هر روزه با او زندگی کنیم تا او بتونه اهداف الهی و برنامه‌های خاص خودش را در ما و توسط ما در این دنیا به کمال برسونه. تکرار می‌کنم، خدا پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح برای هر فصل زندگی ما برنامه خاص در نظر داره. وظیفه ما این هست که با قلبی فروتن هر روزه با او زندگی کنیم تا او بتونه اهداف الهی و برنامه‌های خاص خودش را در ما و توسط ما در این دنیا به کمال برسونه. عزیزان، از شما دعوت می‌کنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا مرا منحصر به فرد آفریده ای و برای طول عمر من بر روی این زمین نیز برنامه های منحصر به فرد داری. خداوند، من در این لحظه تمام جوانب زندگیم را کاملا به تو تسلیم می کنم. خداوند، به زندگی من بیا و به من کمک کن تا در هر فصلی از زندگیم با تو و برای انجام اراده الهی تو زندگی کنم. خداوند، دوستت دارم و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به من گوش می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.
1: رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

عزیزان، با خوشبختی به اطلاعتان میرسانیم که وبسایت جدید و متنوع رادیو مژده آماده بازدید گردیده و شما را تشویق می‌کنیم از منابع مسیحی مفیدی که در این وبسایت موجود است بهره ببرید. radiomojde.com

0: سلام و درود به تک تک شما شنوندگان گرامی. امروز هم با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان مشغول مطالعه کتاب زکریا، یکی از کتب انبیای کوچک در عهد قدیم هستیم. در این قسمت آیات 1 تا 5 از فصل 13 رو مطالعه و بررسی خواهیم کرد. قبل از شروع برنامه میخوام به مهمون عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: ممنونم، منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف اجازه بدید آیات 1 تا 5 از فصل 13 رو برای شما و شنوندگانمون بخونم. در آن زمان برای خاندان داوود و اهالی اورشلیم چشمه جاری می شود که آنها را از تمام گناهان و ناپاکی ها پاک می سازد. خداوند متعال می فرماید در آن روز نام بت‌ها را طوری در سرزمین اسرائیل از بین می برم که دیگر کسی آنها را به یاد نیاورد. همچنین آن سرزمین را از انبیای دروغین و ارواح پلید پاک می سازم. اگر کسی به دروغ نبوت کند، پدر و مادرش به او خواهند گفت تو نباید زنده بمانی، زیرا تو به نام خداوند به دروغ نبوت می کنی. و هنگامی که او نبوت می کند، پدر و مادرش او را با نیزه خواهند کشت. در آن روز انبیای دروغی از رویاهای خود شرمنده خواهند شد و دیگر برای فریب دادن مردم لباس انبیا را نخواهند پوشید، بلکه هر کدام خواهند گفت من نبی نیستم، من یک دهقان هستم و از جوانی پیشه من کشاورزی بوده است. آیه 1 در فصل 13 با عبارت در آن زمان یا به نوعی میشه گفت در آن روز شروع میشه. درباره چه روزی صحبت میکنه و چشمه‌ای که برای خاندان داوود جاری میشه چیه؟
1: خواهرسنم اگه بخوام دو تا عنوان به این قسمت بدم، سری میگم تطهیر قوم و زمین. همه ی اینا تحت عنوان عبارت در آن روز هست. در آن روز یعنی روز ظهور خداوند، روزی که بازماندگان اونو خواهند دید که دربارشون در فصل 12 خوندیم. هر خانواده، خانه و هر فرد به صورت جداگانه ماتم خواهند گرفت. در آن روز بعد از اینکه ماتم گرفتن، اتفاق زیبایی مرتبط با چیزی که در آیه 10 از فصل قبل خوندیم شروع خواهد شد. در آیه 10 از فصل 12 درباره پهلوی گشوده شده بر اثر نیزه میگه و در آیه 1 از فصل 13 درباره چشمه‌ای گشوده شده صحبت میکنه. در حقیقت در مورد هر دوتا تصویر میتونم اینطور توضیحش بدم که به حساب پهلوی گشوده شده چشمه‌ای گشوده شده وجود داره.
0: درسته و چقدر زیباست. پهلوی مسیح شکافته شد و خون و آب ازش جاری شد.
1: این یه حادثه تاریخیه که یوحنا در انجیلش فصل 19 بهش اشاره کرده که میتونیم آثار این واقعه رو بر اونایی که از قوم یهود در آینده توبه خواهند کرد ببینیم. همون بازماندگانی که در اسرائیل هستند و با ظهور خداوند از نابودی و هلاکت نجات پیدا خواهند کرد. اونا از گناه پاک نشده بودند، ولی در نتیجه ایمانشون و به حساب خونی که از پهلوی مسیح خارج شد، اونا کفاره گناهانشون و همینطور تطهیر از ناپاکیشون رو دریافت کردند.
0: برادر یوسف لطفاً برامون توضیح بدید که چرا خون و آب از پهلوی مسیح خارج شد؟
1: این اتفاق به معنای واقعی رخ داد و طبعاً یه معجزه است. هیچ تفسیر پزشکی هم تا به امروز نداشته، اما یه معنی روحانی زیبا داره. خون در کل کتاب مقدس به معنی کفاره است. من آن را به شما دادم که برای کفاره گناهان خود در قربانگاه بریزید و آب برای شستن و تطهیر به کار میره. گناه انسان دو جنبه داره. یکی متعلق به خداست که تقصیره و جنبه دیگرش متعلق به ناپاکیشه. خون کفاره داد، پوشوند و پنهان کرد. آبم بیانگر تولد از بالاست، یا به عبارت دیگه وجودی که کلش داره شسته میشه و طبیعتی جدید کسب میکنه. در اینجا چشمه‌ای با فیض مطلق گشوده و جاری میشه تا اونا با کفاره پوشونده و با آب تطهیر بشن. با آب یا همون کلام خدا که بهشون ارائه خواهد شد. همونطور که گفتیم در فصل قبل پهلوی نیزه خورده‌ای ازش خون اومد و میدونیم که خون برای کفاره است. بنابراین او کارو تموم کرد. این قوم با توبه‌ای قلبی در آینده در عید کفاره در حالی که ماتم می‌گیرند تا آماده ورود به برکات عید خیمه‌ها در سلطنت هزاره بشن باز خواهند گشت. در این فصل نه تنها خون برای کفاره است بلکه آبم برای تطهیره.
0: همینطوره. در آیه 2 میگه خداوند متعال می‌فرماید در آن روز نام بت‌ها را طوری در سرزمین اسرائیل از بین می‌برم که دیگر کسی آنها را به یاد نیاورد. همچنین آن سرزمین را از انبیای دروغین و ارواح پلید پاک می‌سازم. برادر، در مورد بت‌ها و حذف کردن انبیای دروغین و ارواح ناپاک داره صحبت می‌کنه. چه ارتباطی بین این کلام و ظهور مسیح و سلطنت او می‌بینی؟
1: مادامی که این قوم پاک باشه، مطمئناً کل جامعه پاک خواهد بود و نه تنها این، بلکه زمین پاک خواهد بود. این بازه زمانی از مصیبت عظیمی که به خاطر افرادی که خودشونو ماشیه معرفی می‌کنن، نبی دروغین و بت‌پرستی که همراه ایناست مشهور خواهد بود. در این باره در متی 24 می‌خونیم که بسیار زیاد شاهد جریان‌هایی از این دست خواهیم بود و این اصلاً عجیب و غریب نیست، چون امروزه هم معلمین دروغین در مسیحیت هستند، علارغم وجود روح القدس که در ایمانداران ساکنه و علارغم وجود عطایای تعلیم و تفسیر و غیره. اما بعد از بالا بردن کلیسا اونا فعال خواهند شد، خصوصا در اسرائیل، و حضور نبی دروغین اونو تشدید خواهد کرد.
0: وقتی مردم خودشونو تطهیر کنن و در حضور خدا باشن، دیگه اون وضعیت رو نخواهن پذیرفت. اون موقع معلمین دروغین چطور میتونن عمل کنن؟
1: همونطور که در آیه 2 نوشته شده، خداوند متعال میفرماید در آن روز نام بت‌ها را در سرزمین اسرائیل از بین میبرم. قبلا در این مورد صحبت کردیم که بت‌پرستی در پرستش حیوان وحشی و نبی دروغین نمود پیدا می کنه. این منو یاد کلام خداوند در متی 12 میندازه که گفت وقتی یه روح ناپاک از توی خونه ای که هست خارج میشه، برای پیدا کردن جای راحت در بیابانهای خشک و بی آب سرگردان می شود و چون نمی یابد با خود می گوید به خانه ای که آن را ترک کردم برمی گردم. پس بر می گردد و آن خانه را خالی و جارو شده و منظم و مرتب می بیند. آنگاه می رود و 7 روح شریرتر از خود را جمع می کند و می آورد و عاقبت آن شخص از اولش بدتر می شود.
0: بله، این گفته مسیح درباره خاندان اسرائیل هم صدق می کنه.
1: دقیقاً، چرا که اونا قبل از اینکه به اسارت برن به شدت مشغول ارواح ناپاک و پرستش بت‌ها شده بودند. در نتیجه خداوند خانه رو از پرستش بت‌ها پاک کرد و در 400 سال یا نه 600 سال از زمان بازگشتشون تا وقتی مسیح اومد دیگه درباره بت‌پرستیشون چیزی نمی‌خونیم. وقتی مسیح اومد هیچ بت‌پرستی در اسرائیل نبود، اما او رو رد کردن و خانه همچنان خالی بود. پس باز هم روح ناپاک خواهد اومد و همراهش 7 ناپاکتر از خودش هم به واسطه نبی دروغین در دوره مصیبت عظیم خواهد آورد.
0: بله، همینطوره. در آیه 3 میگه اگر کسی به دروغ نبوت کند، پدر و مادرش به او خواهند گفت تو نباید زنده بمانی، زیرا تو به نام خداوند به دروغ نبوت میکنی. و هنگامی که او نبوت میکند، پدر و مادرش او را با نیزه خواهند کشت. ما در آیه 2 شاهد قضاوتی الهی بر ضد انبیای دروغین هستیم که از بین خواهند رفت. همینطور در آیه 3 هم میبینیم که شخصی که نبوت دروغ بکنه، پدر و مادرش بهش نیزه میزنند. در اینجا نقش قضاوت بر این قوم چیه؟
1: خداوند انبیای دروغین رو منقطع خواهد کرد و روح ناپاک رو از بین خواهد برد. بعد شروع به گفتن جزئیات در اینجا میکنه تا بهمون نشون بده که رد کردن روح شر چقدر عمیقه. در حقیقت این ما رو اول به حادثه‌ای تاریخی میبره و در درجه دوم یه اصلی رو بهمون نشون میده. حادثه تاریخی اینه که وقتی بنی اسرائیل گوساله طلایی رو پرستش می‌کردن، موسی پایین اومد و گفت تمام کسانی که طرف خدا هستند اینجا نزد من بیایند. پس همه پسران لاوی دور موسی و در طرف خداوند جمع شدند. موسی بهشون گفت هر کی شمشیر خودش رو به دست بگیره و اونایی که گوساله طلایی رو پرستش کردن بکشه، حتی اگه برادرتون باشه، و خداوند از این کارشون در تثنیه 33 تقدیر کرد.
0: بسیار خوب. در آیه 4 میگه در آن روز انبیای دروغی از رویاهای خود شرمنده خواهند شد و دیگر برای فریب دادن مردم لباس انبیا را نخواهند پوشید. برادر، این انبیا چه کسانی هستند و چرا میگه که شرمنده خواهند شد؟
1: اولا کلمه شرمنده از فعل شرم میاد، یعنی نبوتاشون توسط قوم رد خواهد شد و این اونا رو به حالتی از شرم و خجالت میرسونه. مورد دوم اینه که اینا انبیای دروغینن و کلام خدا دربارشون میگه انبیای دروغی از رویاهای خود شرمنده خواهند شد. وقتی نبی دروغی نبوت میکنه و میگه خداوند به هم رویایی نشون داده، اونا در جواب بهش میگن تو یه دروغگویی و مستحق مرگی. دیگر برای فریب دادن مردم لباس انبیا را نخواهند پوشید. انبیا در عهد قدیم همشون با لباسی از پشم شتر یا چیزی شبیه اون از بقیه مردم متمایز می شدن، مثل ایلیا و یحیای تعمید دهنده.
0: حالا که داریم درباره انبیای دروغین صحبت می کنیم، می خوام به این نکته اشاره کنم که این کلام درباره حوادث بعد از ربوده شدنه، یعنی در طول دوره مصیبت عظیم و قبل از ظهور مسیح و سلطنت هزاره مسیح. اما من می خوام یه کمی به عقب برگردم و بگم کتاب مقدس به همون درباره نبوت و انبیا تعلیم میده و به همون در مورد نبی که گفته های خداوند رو به زبون میاره میگه همونطور که بارها در کلام می خونیم خداوند چنین می فرماید. ولی تصور کنیم که اگه کسی پیش من بیاد و بگه من نبی هستم و از جانب خداوند اومدم و برات نبوتی دارم، من چطوری میتونم تشخیص بدم که این نبی از جانب خداوند و نبوتش با تمام گفته های انبیای پیشین یا بعدی سازگاره یا نه؟ این یه نبی دروغین و یه مدعی جعلیه یا نه؟
1: خواهر سنم، دیدگاه های متفاوتی در این زمینه وجود داره، اما به باور من این درست نیست که امروز هر کسی بیاد و بگه که من نبیم، چون الان هیچ نبی به مفهوم نبوتی که در کتاب مقدس اومده، یعنی خبر دادن از امور آینده، وجود نداره. یه فرقی هست بین عطیه ی انبیا به عنوان اشخاص که با نوشتن وحی مقدس به انتها رسید و خدمت نبوتی که اونم به عنوان عطیه‌ای برای بنای کلیساست. این قضیه در یه ملاقات خونگی بین دو نفر یا در بشارت فردی اتفاق نمیفته، بلکه در کلیسا اتفاق میفته. وقتی روح القدس فردی رو هدایت میکنه که قسمتی رو بخونه و ارائه بده و مردم حس میکنن که خدا باهاش صحبت کرده و چیزی که در درونش داشته آشکار شده. وقتی پولس درباره این موضوع به برادران قرنتوس توضیح میده، بهشون میگه اما اگر همه شما نبوت کنید و شخص تازه ایمان یا بی ایمان به مجلس شما داخل شود، آنچه را که او میشنود او را به گناهانش آگاه میسازد و به وسیله سخنانی که میشنود داوری میشود و اندیشه های پنهانی او فاش خواهد شد و به زانو در آمده خدا را پرستش خواهد کرد و اعتراف می کند که واقعا خدا در میان شماست.
0: سال هاست که عده زیادی از نبوتی درباره مصر و اتفاقی که در مصر خواهد افتاد می گن و خیلی از مردم هم دنبالشون می کنن. سوال اینه که در مصر در خصوص جنبه روحانی و جنبه اقتصادی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چه بسا که هرچی جلوتر میریم وضعیت بدتر میشه؟
1: در حقیقت بهتره که کم به عقب برگردیم. انبیای عهد قدیم همشون از قوم یهود میان. معنی کلمه نبی یعنی نبوت کردن که این مسائل درش مطرح میشه. خدا در ذاتش کیه؟ طبیعت خدا چیه؟ و همینطور امور آینده رو پیشگویی میکنه. مثلا موسی بهمون گفته که خدا در ذاتش کیه؟ خداوند چون این می فرماید و همینطور درباره امور آینده هم به همون گفته. یکی هم مثل دانیال به همون یاد داده که طبیعت خدا چیه و درباره امور آینده گفته. به همین ترتیب افراد دیگه هم هستن که نبوتاشون رو در کتاب مقدس می خونیم. پس کلمه نبی یعنی نبوت کردن اموری که دربارش نمی دونستیم که شامل این موارد میشه. خدا کیه؟ طبیعت خدا و مقاصد و اهداف خدا. همینطور از امور آینده میگه و همه اینا اسمش نبوته.
0: اگه یکی بیاد و به هم بگه من نبی هستم، من ازش میپرسم درباره خدا به همون چی میگی؟ چه نبوتهایی در آینده اتفاق خواهد افتاد؟ اگه چیزی گفت که با حرفایی که همه انبیا گفتن اختلاف داشت و نگفت چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد، نه نبوتی که واقع شده، نه چیزی که واقع خواهد شد، آیا میتونم اونو نبی بدونم و بگم که اون شخص در زمره انبیاست؟ لطفاً به همون شروط قبول یه نبی خداوندو بگین.
1: اول از همه مطلبی که اون فرد بیان میکنه باید با تمام اعلانات قبلی درباره اینکه خدا کیه مطابقت داشته باشه. دوم اینکه هر چی میگه باید درباره حوادث آینده باشه، به شرطی که ما ببینیم در آینده نزدیک حوادثی که گفته اتفاق میفته. سوم اینکه خدا این نبی رو با آیات و نشونه ها یا معجزات مورد تایید و حمایت قرار بده، چرا که همه انبیا با آیات و معجزات مورد تایید و حمایت خداوند بودن. مورد چهارم اینه که پتروس، اشعیا، دانیال، حزقیال، موسی، داوود و خیلی های دیگه درباره رنج های مسیح و جلالش نبوت کردند. پس اگه یه شخصی بیاد و به هم بگه من نبیم، ازش میپرسم که نظرت درباره رنج های مسیح و جلالش چیه؟ اگه از گفتن این که مسیح خداییه که در جسم ظاهر شد، از صلیب مسیح و از جلال اون تفره رفت، در این صورت منطقی، کتاب مقدسی و الهی بهش میگم که تو نبی نیستی، چرا که با معیارهای کلام خدا مطابقت نداری.
0: بله همینطوره. پس لازمه برای نبی که تازه میاد شروط واضحی وجود داشته باشه که در انبیای قبلی به انجام رسیده باشه.
1: درسته همینطوره.
0: خب برادر یوسف ممنونم از شما. با اجازتون استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم. شنوندگان عزیز با ما همراه باشید.

0: همراهان عزیز تمام کتاب با مطالعه فصل 13 از کتاب زکریا در خدمت شما هستیم. برادر یوسف آیه 5 میگه بلکه هر کدام خواهند گفت من نبی نیستم، من یک دهقان هستم و از جوانی پیشه من کشاورزی بوده است. گوینده در این آیه کیه؟
1: خب برای یه مفسر دقیق صدایی ظاهر میشه که با صدایی که قبلا بود فرق میکنه و این صدا صدای خداوند عیسی مسیحه، چون که آیه های بعدی اینو برامون تایید میکنن. من نبی نیستم، من یک دهقان هستم و از جوانی پیشه من کشاورزی بوده است. اگر کسی از آنها بپرسد پس این زخم هایی که در بدن داری به خاطر چیست، جواب می دهند اینها جراحاتی هستند که دوستانم به من وارد کردند. ممکنه یه خواننده ساده و عادی با خودش بگه که این کلام درباره مسیحه، چون اون بود که در خونه دوستاش زخمی شده بود.
0: پس چرا در اینجا میگه من نبی نیستم؟
1: چون میخواد واضح و مستقیم بگه که در اصل هدف از اومدنم نبوت نیست. با این حال بزرگترین انبیا و خدای انبیا هستم. موسی درباره خداوند که تمام جلال بر او باد نبوت کرد که او نبی بزرگ خواهد بود. موسی فرمود خداوند خدای شما از میان شما نبی مانند من برای شما برمی‌انگیزاند. باید به آنچه او به شما می‌گوید گوش دهید و هر کس از اطاعت آن نبی سر باز زند باید از جمع بنی اسرائیل ریشه‌کن شود. پس در این که خداوند عیسی نبی هست شکی نیست و در واقع او بزرگترین نبوتا رو انجام داد، چه درباره خودش و چه درباره حوادثی در آینده.
0: در اینجا این سوال پیش میاد که خب پس چرا پیش ما اومد؟
1: او اساساً برای نبی بودن نیومد، بلکه اومد تا فدیه کننده و نجات دهنده باشه. پس متوجه معنی قسمت اول شدیم. در ادامه میگه من یک دهقان هستم. دهقان همون کشاورزه و معنیش اینه که این زمینیه که آدم روش لعنت آورد و با خار و خاشاک پر شده. خداوند عیسی که تمامی جلال از آن او باد اومد و همه زندگیشو بر روی زمین مشغول زراعت بود، یعنی او داشت آثار مریضی، رنج، خارها، مرگ و دردها رو بر روی مردم از بین می برد. خداوند با دستاش نابینا رو لمس کرد و اون چشم باز کرد. جنازه ای رو لمس کرد و اون دختر یائیروس رو زنده کرد. جذامی رو لمس کرد و پاک شد. پس بر این اساس اون اومد تا همه این ناراحتی ها رو از بین ببره و شاهد هستیم که خداوند عیسی در طول زندگیش بر زمین همیشه در حال زراعت بود.
0: چند ترجمه مختلف در بخش آخر از آیه 5 وجود داره. وقتی میگه از جوانی پیشه من کشاورزی بوده است، در ترجمه قدیم میگه زیرا که از طفولیت خود به غلامی فروخته شدم، و همینطور در ترجمه هزاره نو میگه این زمین نیز از جوانی ملک من بوده است. برداشت شما از این جمله بر اساس ترجمه های متفاوت چیه؟
1: همشون به این معنا هستن که مسیح برای خدمت به انسان اومد. همونطور که خودش گفته پسر انسان نیز نیامد تا خدمت شود، بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. در فیلیپیان 2 پولس رسول در این باره توضیح میده و در مورد مسیح میگه اگرچه او از ازل دارای الوهیت بود، ولی راضی نشد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند، بلکه خود را از تمام مزایای آن محروم نموده به صورت یک غلام در آمد و شبیه انسان شد. چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را فروتن ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد.
0: ممنونم برادر یوسف عزیز، به انتهای برنامه رسیدیم. شکر برای وجودتون و خسته نباشید.
1: ممنونم خواهر سنم عزیز، خدا برکتتون بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، مسیح دهقان زمین زندگی ماست. وقتی به خونه ای وارد میشه، خونه رو تغییر میده. وقتی وارد قلبی میشه، قلب رو تغییر میده. حتی دولت یا جامعه‌ای که مسیح و محترم میشماره شکوفا خواهد شد، چرا که اقتصادش، اخلاقیاتش و پیشرفتش قابل توجه خواهد بود. هر ملتی، هر قبیله‌ای، هر انسانی که علیه مسیح ایستاد خودشو نابود کرده. مسیح دهقان زمین‌های ماست. عزیزان اگه احساس خرابی در زندگیتون دارین و خارهایی در زندگیتون احساس میکنین، قلبتون رو برای مسیح دهقان باز کنین. وقتی او به قلبتون وارد بشه، گفته کتاب مقدس در شما به انجام خواهد رسید. امروز رستگاری به این خانه روی آورده است. و چیزی که درباره خواجه سرای حبشی گفته شده، در شما به انجام خواهد رسید. و شادی کنان به راه خود رفت. از صمیم قلب دعا می کنم که حقیقت مسیح رو واقعا بشناسید، با او ملاقات کنید و از برکات نام عیسی مسیح بهره‌مند بشید. تا قسمت بعد و درسی تازه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: انجیل یوحنا فصل 21. چندی بعد عیسی در کنار دریای تبریه بار دیگر خود را به شاگردان ظاهر ساخت. ظاهر شدن او اینطور بود: شمعون پتروس و تومای ملقب به دوقلو و نتنائیل که اهل قانای جلیل بود و دو پسر زبدی و دو شاگرد دیگر در آنجا بودند. شمعون پتروس به آنها گفت: من می‌خواهم به ماهیگیری بروم. آنها گفتند: ما هم با تو می‌آییم. پس آنها به راه افتادند، سوار قایقی شدند، اما در آن شب چیزی صید نکردند. وقتی صبح شد، عیسی در ساحل ایستاده بود، ولی شاگردان او را نشناختند. او به آنها گفت: دوستان، چیزی گرفتید؟ آنها جواب دادند: خیر. عیسی به آنها گفت: تو را به طرف راست قایق بیاندازید، در آنجا ماهی خواهید یافت. آنها همین کار را کردند و آنقدر ماهی گرفتند که نتوانستند تور را به داخل قایق بکشند. پس آن شاگردی که عیسی او را دوست می‌داشت به پتروس گفت: این خداوند است. وقتی شمعون پتروس که برهنه بود این را شنید، لباسش را به خود پیچید و به داخل آب پرید. بقیه شاگردان با قایق به طرف خشکی آمدند و تور پر از ماهی را به دنبال خود می کشیدن، زیرا از خشکی فقط 100 متر دور بودند. وقتی به خشکی رسیدند، در آنجا آتشی دیدند که ماهی روی آن قرار داشت و با مقداری نان آماده بود. عیسی به آنها گفت: مقداری از ماهی هایی را که الان گرفتید بیاورید. شمعون پتروس به طرف قایق رفت و توری را که از 153 ماهی بزرگ پر بود به خشکی کشید و با وجود آن همه ماهی، تور پاره نشد. عیسی به آنها گفت: بیایید صبحانه بخورید. هیچ یک از شاگردان جرأت نکرد از او بپرسد: تو کیستی؟ آنها می دانستند که او خداوند است. پس عیسی پیش آمده نان را برداشت و به آنان داد و ماهی را نیز همینطور. این سومین باری بود که عیسی پس از رستاخیز از مردگان به شاگردانش ظاهر شد. بعد از صبحانه عیسی به شمعون پتروس گفت: ای شمعون پسر یونا، آیا مرا بیش از اینها محبت می نمایی؟ پتروس جواب داد: آری ای خداوند، تو می دانی که تو را دوست دارم. عیسی گفت: پس به بره‌های من خوراک بده. بار دوم پرسید: ای شمعون پسر یونا، آیا مرا محبت می نمایی؟ پتروس پاسخ داد: ای خداوند، تو می دانی که تو را دوست دارم. عیسی به او گفت: پس از گوسفندان من پاسداری کن. سومین بار عیسی از او پرسید: ای شمعون پسر یونا، آیا مرا دوست داری؟ پتروس از اینکه بار سوم از او پرسید آیا مرا دوست داری، آزرد خاطر شده گفت: خداوندا، تو از همه چیز اطلاع داری، تو میدانی که تو را دوست دارم. عیسی گفت: گوسفندان مرا خوراک بده. در حقیقت به تو میگویم، در وقتی که جوان بودی کمر خود را میبستی و به هر جا که میخواستی میرفتی، ولی وقتی پیر بشوی دستهایت را دراز خواهی کرد و دیگران تو را خواهند بست و به جایی که نمیخواهی خواهند برد. به این وسیله عیسی اشاره به نوع مرگی نمود که پتروس میبایست برای جلال خدا متحمل شود و بعد به او گفت: به دنبال من بیا. پتروس به اطراف نگاه کرد و دید آن شاگردی که عیسی او را دوست می‌داشت از عقب او می‌آید، یعنی همان شاگردی که در وقت شام پهلوی عیسی نشسته و از او پرسیده بود: خداوندا، کیست آن کس که تو را تسلیم خواهد کرد؟ وقتی پتروس چشمش به آن شاگرد افتاد، از عیسی پرسید: خداوندا، عاقبت او چه خواهد بود؟ عیسی به او گفت: اگر میل من این باشد که تا وقت آمدن من او بماند، به تو چه ربطی دارد؟ تو به دنبال من بیا. این گفته عیسی در میان برادران پیچید و همه تصور کردند که آن شاگرد نخواهد مرد، ولی در واقع عیسی نگفت که او نخواهد مرد. او فقط گفته بود: اگر میل من این باشد که تا وقت آمدن من او بماند، به تو چه ربطی دارد؟ و این همان شاگردی است که این چیزها را نوشته و به درستی آنها شهادت می دهد و ما می دانیم که شهادت او راست است. البته عیسی کارهای بسیار دیگری هم انجام داد که اگر جزئیات آنها به تفصیل نوشته شود، تصور می کنم تمام دنیا هم گنجایش کتابهایی را که نوشته می شد نمی داشت.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

ادامه تحصیل و یافتن آرامش راهی طولانی را طی نمود و از جزیره‌ای در ژاپن به آمریکا سفر کرد. آیا او باید از مذهب خانوادگیش پیروی می‌کرد و با سعی و کوشش انسانی خود آرامش را جستجو می‌نمود؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که آرامش حقیقی را نه با تلاش‌های انسانی بلکه از طریق دیگری به دست آورد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: Halleluja. Sjukk.
1: او به منظور ادامه

جوانان عزیز، خوشحالیم که میتونیم برنامه متنوع دیگری رو که تدارک دیده ایم تقدیمتون کنیم. آنچه در این برنامه میشنوین میتونه بیان کننده موقعیت بعضی از شما عزیزان باشه که قایق زندگیتون در میان دریای طوفانی و امواج پرتلاطم زندگی به این طرف و آن طرف پرتاب میشه و دیگه امید و آرامشی براتون باقی نمونده و یأس و استراب و ترس بر فکر و وجود شما غلبه کرده. آیا راه نجات و نجات دهنده هست؟ آیا ممکنه که دریای متلاطم زندگی آروم بشه و ناامیدی و تشویش و ترس به آرامش و امید تبدیل بشه؟ خوبه با دلی باز به این برنامه جالب گوش بدین و خودتون جواب این سوال‌ها رو پیدا کنین.

0: گلچینی از آیات کتاب مقدس.
1: عصر همان روز عیسی به شاگردان فرمود
2: به آن طرف دریا برویم.
1: پس آنها جمعیت را ترک کردند و او را با همان قایقی که در آن نشسته بود بردند و قایق‌های دیگری هم همراه آنها بود. طوفان شدیدی برخاست و امواج به قایق می‌زد به طوری که نزدیک بود قایق از آب پر شود. در این موقع عیسی در عقب قایق سر خود را روی بالشی گذارده و خوابیده بود. او را بیدار کردند و به او گفتند
3: ای استاد، مگر در فکر ما نیستی؟ نزدیک است غرق شویم.
1: او برخاست و با پرخاش به باد فرمان داد و به دریا گفت
2: ساکت و آرام شو.
1: باد ایستاد و آرامش کامل برقرار شد. بعد عیسی به ایشان فرمود
2: چرا اینقدر ترسیده اید؟ آیا هنوز ایمان ندارید؟
1: آنها وحشت زده به یکدیگر می گفتند
4: این کیست که حتی باد و دریا هم از او اطاعت می کنند؟
5: یکی از موضوعات مهم انسان عصر معاصر، مخصوصاً نسل جوان، مسئله مشکلات و فشارهایی است که از لحاظ روحی و فکری بدیشان وارد می شود. طوفان‌های زندگی، تصمیم گیری در موقعیت‌های مخصوص برای شرایط مخصوص. کلام خدا در انجیل مرقس در مورد تجربه یک طوفان عظیم سخن می گوید. در فصل چهارم انجیل مرقس آیه 35 به بعد می گوید در همان روز وقت شام عیسی به شاگردان خود گفت به کناره دیگر عبور کنیم. آن روز روز تعلیم بود، روز آموزش بود، روز صحبت، گفتگو، فراگیری، تبادل افکار، تبادل دیدگاه ها. اما عیسی مسیح در خاتمه آن روز گفت کلیسا، انسان عصر معاصر، باید به کناره دیگر بروی. و کناره دیگر عزیزان رفتن روی دریای زندگی است. در حاشیه زندگی را تجربه نمیشه کرد. با تعلیم گرفتن، با آموزش، با حرف نمیتوان زندگی کرد. باید زندگی را عملاً در طوفان‌ها تجربه کرد. گر مرد رهی میان خون باید رفت، از پای فتاده سرنگون باید رفت. در جای شخصی میگوید که زندگی جنگ است، جانا بهر جنگ آماده شو، باید به کناره دیگر برویم. یعنی در واقع باید حیات را زندگی کنیم، نه فقط حیات را تعلیم بگیریم بلکه آن را زندگی کنیم. در آن شب عیسی به شاگردانش این فرصت را داد تا ایمان خود را، تا زندگی خود را تجربه بکنند، حیات را در طوفان‌ها تجربه کنند. وارد کشتی شدند و وارد دریا شدند. ناگاه طوفان عظیمی از باد پدید آمد و امواج بر کشتی می‌خورد به قسمی که بر می‌گشت. در چنین یک موقعیتی شاگردان ترسیدند و به یکدیگر فشار می‌آوردند، فریاد می‌زدند، ناراحت بودند. آن آرامش اولیه سر کلاس درس به هم خورد. تا به امروز آنها یاد گرفته بودند فقط بشنوند و فقط تعلیم بگیرند، اما امروز در این فرصتی که آنها می باید نوشته‌های خود را و تعلیم خود را زندگی کنند، نمی توانستند از عهده آن بر بیایند. این موضوع برای نسل جوان مخصوصا موضوع دردناکی است. اما اجازه بدید به داستان نگاه کنیم. می گوید عیسی مسیح در همان طوفان بر بالشی در عقب کشتی خفته بود. این عجیب ترین قسمت کتاب مقدس است. دنیا به ما آموزش می‌دهد، تعلیم می‌دهد که آرامش فقط یا قبل طوفان است یا بعد طوفان است. دنیا به ما آموزش می‌دهد، مخصوصاً به نسل جوان، که چگونه قبل از طوفان آرامش داشته باشیم یا چگونه بعد از طوفان آرامش داشته باشیم. اما عیسی مسیح در این داستان، در این شب بسیار استثنایی که شاید من و شما، مخصوصا شما جوانان، در چنین موقعیت‌های گرفتار شده باشید، درس دیگری می‌دهد. عیسی می‌گوید نه آرامش قبل طوفان، نه آرامش بعد طوفان، من به شما روشی می‌دهم که آرامش در طوفان داشته باشید. کلام می‌گوید عیسی خوابیده بود. شاگردان فریاد زدن عیسی ما داریم هلاک می‌شیم، تو را باکی نیست؟ عیسی و او را بیدار کردند. عیسی برخواسته، باد را نهیب داده و به دریا گفت ساکن شو و خاموش شو، که باد ساکن شده، آرامی کامل پدید آمد. نه آرامی نسبی، بلکه آرامی کامل پدید آمد. اگر خوب دقت کنید در این قسمت، عیسی مسیح در کشتی وجود داشت. شاگردان هم ایمان داشتند که عیسی در کشتی وجود داشت. امروز جوانان زیادی ایمان دارند که خدا وجود دارد، اما خدا در زندگی آنها فعال نیست. خدا در زندگی هر کس فعال نمی شود. زمانی خدا در زندگی ما فعال می شود که او را بطلبیم. او میگوید اینک بر در قلبت ایستاده میکوبم، اگر باز کنی، اگر بطلبی، داخل میشوم. شاگردان اگر او را بیدار نمی کردند، عیسی بر بالشی خفته بود. امروز اگر من و شما خدا را نطلبیم، طوفان همچنان به کشتی زندگی ما برخورد میکند. شما دوست جوانم را دعوت میکنم، درگیر هر گونه طوفانی که هستی، در هر شرایطی که قرار داری، هر گونه مسائلی که کشتی زندگی تو را در اقیانوس پرتلاطم زندگی تکان می‌دهد، من شما را دعوت می‌کنم که چشمان خود را از امواج برداری و به عیسی مسیح نگاه کنی، به عقب کشتی، چنان که می‌دانید فرمان کشتی ها، زورق ها در عقب آن هست. عیسی نزدیک سکان زندگی من و شما خفته است. می توانی الان چشمان خود را ببندی و با من دعا کنی و بگویی ای عیسی، برخیز و شخص مرا در این طوفان ها برهان. دوست جوان عزیزم، کشتی دیگری نیست و اگر هم هست، او هم گرفتار طوفان است. آن کسی که می تواند طوفان را خاموش کند، طوفان را از میان بردارد و باد را بردارد، آن عیسی مسیح خداوند است. حریف مشکلات زندگی نخواهیم شد. طوفان به خاطر باد است، باد به خاطر اختلاف سطح دریا و کوههای اطراف دریاچه جلیل است. نمی توانیم دنیا را اصلاح کنیم، ولی می توانیم مشکلات خود را بر دوش عیسی مسیح بگذاریم و او امروز هم قادر است طوفان‌های زندگی ما را آرام کند. با من این دعا را بکنید و بگوید خداوندا، برخیز و وارد زندگی من شو، قلب مرا فرا بگیر و به طوفان‌ها و بادهای مخالف زندگی در این شرایط جوانی من نهیب بده و زندگی مرا آرام کن. در نام عیسی مسیح قلبم را به تو می‌سپارم و به تو توکل می‌کنم تا تو زندگی مرا آرامش ببخشی. در نام عیسی مسیح، آمین.

عزیزان جوان شنونده، به نظر شما وقتی قایق زندگی ما در دریای طوفانی به هر سو کشیده میشه و هر آن ممکنه غرق بشیم، احتیاج اصلی ما چی میتونه باشه؟ دستورات مذهبی، نصیحت‌های ظاهراً خوب دیگران و یا دست روی دست گذاشتن و انتظار کشیدن برای غرق شدن؟ نه، هیچ یک از اینها نمیتونن در دریای طوفانی زندگی ما رو کمک کنن. واقعیت اینه که در دریای طوفانی زندگی ما به نجات دهنده احتیاج داریم و نجات دهنده حقیقی شخصی است که هم قدرت و اختیار داره و هم حاضر و مایل ما رو نجات بده. خوبه بدونین که نام عیسی این حقیقت رو آشکار میکنه که او نجات دهنده انسان گناهکار و محکوم به هلاکته. بر اساس انجیل شریف در هیچ کس دیگر رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم. عیسی این نجات دهنده بی نظیر الهی با جسم انسانی به جهان آمد، با مرگ خود بر روی صلیب جریمه گناه انسان را پرداخت کرد، پس از مرگ روحاً و جسماً از مردگان قیام نمود و حالا زنده است. به کلام عیسی خداوند نجات دهنده زنده ما توجه کنین و همین امروز به او روی بیارین. او می فرماید نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کلام خدا میگه انسان باطنی روز به روز تازه تر میگردد. در دوم قرنتیان 4:16 میگه ما یک انسان باطنی داریم، در واقع اون انسانیت تازه است که کلام خدا در موردش صحبت میکنه و پولس رسول میگه اون انسان قدیمی، اون کهنه درگذشت، من الان یک شخص تازه هستم و گرچه تازه متولد شدم، برام میگیم تولد تازه، ولی دارم کم کم رشد میکنم، روز به روز تازه تر میگردد این انسان باطنی. و در جای دیگه در دوم پتروس آیه 18 هم در باب 3 میگه بلکه در فیض و شناخت خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح نمو کنید. خیلی جالبه، اگه ما وقتی به عیسی مسیح ایمان می آوردیم او رو کاملا می شناختیم، چنین آیاتی وجود نداشت که بگه ببینید رشد بکنید، ولی چون جای رشد هست، جای نمو کردن هست، برای همین کلام خدا ما رو تشویق میکنه که ما در این مسیر قرار بگیریم و بیشتر تسلیم بشیم تا بیشتر بتونیم رشد بکنیم در ایمانمون. و زیبایی کار این است که هر چقدر بیشتر در مسیح رشد میکنیم، خداوند بیشتر از ما استفاده میکنه. هر چقدر بیشتر از ما استفاده میکنه، بیشتر ما خودمون این رضایت رو در قلب و فکرمون داریم و خوشحال میشیم. هر چقدر بیشتر خدا از ما استفاده میکنه، بیشتر جلال مییابه. و این زیباست، این اراده خدا هست که ما بتونیم در ایمانمون رشد بکنیم که همه این اتفاقات زیبا بیفته.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: رادیو مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیای نبی، 23 بخش از تورات مقدس. بار الها قلب های خود را که از فشارهای زندگی له شده و از زخم و نیش های مردم زخمی و مجروح گردیده و از گناهانمون تاریک و بیرو و بیتحرک شده است، به حضور پرجلالت می آوریم و تمنا می کنیم ای قدوس عادل و ای شفیع مهربان، بر ما ترحم فرما و ما را شفا و التیام ببخش. با نور رویت تاریکی های قلب ما را بزدا و با دم حیات بخش خودت قلب های ما را زنده ساز و شفا بده. تو را شکر میکنیم ای پدر آسمانی و خدا یکتا که شنونده دعاهای ما هستی و حاجات ما را برطرف میکنی. خداوندا، اکنون که وجود خود را به تو تسلیم میکنیم، تمنا این که به وسیله کلامت ما را تسلی ببخش. این دعا را به نام مقدس و شایسته شفی و طبیب قلب ها و مظهر تو، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاهت می طلبیم. آمین.

0: یاران عزیز، حقجویان و طالبان راستی، صفا و تسلی خدا یکتا بر فرد فرد شما باشه. امیدوارم که روحتان شاد و قلبتان از عشق به خدا یکتا لبریز باشه و در اطاعت از کلام او موفق و کوشا باشید. از شما دعوت می کنم که به کلام خدا که غذای روح و روان هر انسان است توجه کنید و از خداوند الهام بیابید. ما در برنامه این ساعت از فصل 40 کتاب اشعیای نبی که بخش 23 از تورات را به خود اختصاص داده است آیات را براتون میخوانم و با دادن توضیحاتی شما را در درک کلام خدا یکتا یاری میدهم تا با ایمان آوردن به کلام او و پیروی کردن از آن حیات جاودانی را نصیب خود کرده و در وعده های پرجلال خدا شریک شوید. فصل 40 آخرین بخش از قسمت اول کتاب اشعیا محسوب میشه. ما در برنامه گذشته آیات 39 فصل این کتاب را براتون خواندیم و درباره معنی آیات و پیام اشعیای نبی توضیحاتی به عرضتون رسانیدیم و دیدیم که گذشته از پیشگویی ها و نبوت هایی که خدا به این رادمرد خود عطا می کند، پیام این قسمت بر محور داوری و قضاوت خدا و روز معاد به مردم به خاطر شرارتشون می باشه که خدا انسانها و حتی زمین را به خاطر اینکه در گناه آلوده گردیدند داوری می کنه. ولی در فصل 40 دیگر خبری از داوری خدا نیست، بلکه این فصل از صفت و ذات اقدس خدا یکتا سخن می راند، صفتی که بدون آن هرگز من و شما نمی توانیم لحظه‌ای دوام داشته باشیم. این فصل در حقیقت داروی شفا بخش جانهای زخمی و قلبهای شکسته است، فصلی که نیاز واقعی همه ما را آشکار می کند، زیرا در این فصل خدا از تسلی صحبت می کنه. خدا از تسلی صحبت می کنه، پیامی که حامل صلح و آرامش خدایی برای ما انسان هاست و خداوند ما را دعوت می کنه که در صلح جاودانه قرار بگیریم. خدا از خودش سخن میرانه، و یا بهتر بگم که خدا در این فصل صفات و سیرت خیش را، ذات خیش را به ما مکشوف میسازه. او درباره خودش حرف میزنه تا ما او را بهتر بشناسیم. در این فصل دعوتی است از خدا برای من و شما که بیایید و از تسلی آسمانی بهره مند شویم. راستی دوست من، آخرین باری که شما دعوت خدا را شنیدی کی بود؟ و چه عکس العملی را در برابر دعوت خدا نشان داده ای؟ آیا آن را پذیرفتی و یا آن را رد کرده ای؟ بیا امروز قلبت را بگشا و دعوت خدا را بشنو و آن را بپذیر، زیرا این آیات دعوت خداست از شما که بیایید در او قرار بگیریم. زیرا زمان این پیام خدا در قلب شما مؤثر و حقیقی جلوه می کند که شما قلب خود را گشوده و آن را پذیرا باشید و با ایمان از او اطاعت کنید. نظر به این که 11 آیه اول این فصل یک بخش و به اصطلاح یک موضوع رو طی می کنه، اجازه می خواهم که ابتدا آیات رو براتون بخونم و بعد توضیح مختصری درباره معنی آیات به عرضتون برسونم. این پیام را از رادیو صدای انجیل میشنوید. اشعیای نبی میفرماید: تسلی دهید، قوم مرا تسلی دهید، خدای شما میگوید. تسلی دهید، قوم مرا تسلی دهید، خدای شما میگوید. سخنان دلاویز به اورشلیم گویید و او را ندا کنید که اجتهاد او تمام شده و گناه وی آمرزیده گردیده است و از دست خداوند برای تمامی گناهانش دو چندان یافته است. صدای ندا کننده در بیابان که میگوید راه خداوند را مهیا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا راست نمایید. هر دره برافراشته و هر کوه و تلی پست خواهد شد و کجیها راست و ناهمواریها هموار خواهد گردید و جلال خداوند مکشوف گشته تمامی بشر با هم آن را خواهند دید، زیرا که دهان خداوند این را گفته است. هاتفی میگوید ندا کن، وی گفت چه چیزی را ندا کنم؟ تمامی بشر گیاه است و همگی زیباییش مثل گل صحرا. گیاه خشک و گلش پژمرده می شود زیرا نفخه خداوند بر آن دمیده می شه. البته مردمان گیاه هستند و گیاه خشک شد و گل پژمرده گردید، لیکن کلام خدای ما تا ابدالآباد استوار خواهد ماند. دوستان عزیز، هر آیه از این فصل میتونه ساعتها ذهن ما را به خود مشغول کنه. تمام وایها و بلاهایی که در اینجا، یعنی در 39 فصل گذشته اعلام شده، حالا جاش رو به تسلی خاطر، به آسایش، به آرامش و امنیت آسمانی میدهد. چرا؟ چون اکنون زمان و دوره آن رسیده که همه چیزهایی که اشعیا در باره ظهور آن منجی و حضور خدا با مردم پیشگویی کرده است، آن عملی بشه و نجات دهنده خواهد آمد و مردم را دعوت به تسلی و آرامی جان می کند. و این نجات دهنده همان کسی است که می فرماید بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید، آرامی که از خدا سرچشمه گرفته و حقیقی و جاودانه است. جملات تسلی دهید قوم مرا، تسلی دهید آشکار کننده قلب پرمهر و رؤوف خالق یکتا می باشه، زیرا خدا خدای ما، خدای تسلی دهنده است. برای همین است که حضرت پولس در رساله دوم خود به مسیحیان که در شهر قرنتیان بودند می نویسد که متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدر رحمتها و خدای جمیع تسلیات است، که ما را در هر تنگی من تسلی می دهد تا ما بتوانیم دیگران را در هر مصیبتی که باشند تسلی دهیم، به آن تسلی که خود از خدا یافته ایم. دوستان عزیز، تسلی حقیقی، آرامش و صفای واقعی از خدا صادر می شود و دوست من هیچ چیزی نمی تواند آن را برای تو بخرد و یا تهیه کند جز اینکه شما آن را از خدا دریافت کنید. و روح القدس که نام دیگرش تسلی دهنده می باشد، عطیه است از جانب خدا برای همه کسانی که طالب او هستند و به عیسی مسیح ایمان می آورند. زیرا خود عیسی مسیح وعده داد که از پدر آسمانی طلب می کند تا به ما تسلی دهنده ای عطا کند که همیشه با ما خواهد بود. در آیه 2 خداوند نه فقط مژده تسلی عطا کردن به قوم را اعلام می کند، بلکه مژده می دهد که گناهان آنان را نیز بخشیده است. می فرماید به مردم اورشلیم مژده بدهید و اعلام کنید که تمام گناهانتان بخشیده شده است. دوستان عزیز، اگر این آیات رو در برابر فصل 39 قرار بدهیم، می بینیم که یهودی ها به اسارت میرن، اورشلیم به ویرانه مبدل میشه، تنبیه میشن، عذاب الهی رو تحمل میکنن، داوری خدا بر آنها میاد، ولی حالا زمان داوری به پایان رسیده. حالا مژده به آنها میرسد که ای اورشلیم، گناهانت بخشیده شده است. از آیه 3-5 اشعیای نبی درباره حضرت یحیای تمیدهنده پیشگویی میکند. البته برای مردم زمان نبی خدا این امر غیر ممکن بود بفهمند که مقصود اشعیا از این آیات چیه، ولی برای ما که در حدود 2700 سال پس از اعلام این پیشگویی زندگی می کنیم، بسیار واضح و روشن است که نبی خدا در باره یحیای تمیدهنده پیشگویی می کند. اتفاقا این آیات را در انجیل مقدس مرقس می توان خواند، زیرا خداوند در این آیات به اشعیا می گوید او کسی را می فرستد تا مردم را برای ظهور نجات دهنده آماده کند. وقتی با این نوع آیات روبرو می شویم، باید بدانیم که مقصود خدا از این شخص که قبل از ظهور منجی بشر خواهد آمد چه کسی می باشه، زیرا بسیار مهمه. می فرماید که پیام این شخص اینه که می گوید راه خداوند را مهیا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا راست نمایید. حالا وقتی به تاریخ نگاه می کنیم، ملاحظه می کنیم که تنها کسی که زندگیش و پیامش این جملات بوده همان یحیای تمیدهنده است. اتفاقا حضرت متی، حضرت مرقس، حضرت لوقا و حضرت یوحنای رسول همهشون و همچنین و خود عیسی مسیح نیز می‌فرمایند که اشعیا این آیات را درباره یحیای تعمیدهنده پیشگویی کرده است. برای نمونه انجیل مرقس اینطور می‌گوید: ابتدای انجیل عیسی مسیح پسر خدا، و بعد می‌فرماید چنان که در اشعیای نبی مکتوب است: اینک رسول خود را پیش روی تو می‌فرستم تا راه تو را پیش تو مهیا سازد. صدای ندا کننده‌ای در بیابان که راه خداوند را مهیا سازید و طرق او را راست نمایید. یحیای تعمیددهنده در بیابان ظاهر شد و به جهت آمرزش گناهان به تعمید توبه موعظه می‌نمود. آری، اشعیا مژده می‌دهد که یحیای پیشرو منجی و نجات دهنده جهان و خداوند ما خواهد بود. و همانطوری که می‌دانید، یحیای مردم را دعوت کرد که خود را آماده سازند تا از منجی جهان و یا بره خدا پیروی کنند. در مورد این آیات حین مطالعه انجیل مقدس به تفصیل صحبت کردیم و دیدیم که چگونه حضرت یحیای مردم را دعوت می‌کنه که از مسیح پیروی کنند. در آیه 7 الی 8 مقام و بقای انسان را به یاد ما می آوره و می گوید که انسان همانند گیاهی است زود گذر که امروز سرسبز و خرمه ولی فردا خشک می شه و از بین می ره. حضرت پتروس و حضرت یعقوب نیز در بیان این حقیقت می گویند هر بشری مانند گیاه است و تمام جلال و جبروت وی همانند گل گیاه می باشه. گیاه پژمرده میشه و گلش فرو میریزد. حالا ممکن این سوال پیش بیاد که اگر انسان بی ارزشه و همانند یک گیاهی که امروز هست و فردا نابود میشه، چه چیزی میتونه باعث تسلی او باشه؟ چه آرامی و چه امیدی که این شخصیتی میتونه داشته باشه وقتی که زندگی اینقدر کوتاهه؟ چگونه ممکنه شخصی صاحب تسلی خاطر باشه وقتی میدونه که فرداش نابودیه و یا با مرگ روبرو میشه؟ دوست عزیز، درست است که زندگی ما همانند گیاهی نادوام میباشه و بقا نداره، ولی خدا را شکر که این انسان فانی اگر در کلام خدا قرار بگیرد جاودانه میشه، زیرا کلمه خدا تا ابدالآباد باقیه. و این همان کلمه عیسی مسیح است که با تولد تازه بخشیدن بر انسانی که به سویش میاد به او حیات جاودان عطا می کند. حضرت پتروس با اشاره به گفتار اشعیای نبی می گوید ما این کلام خدا را که تا ابدالآباد استوار است به سهم شما می رسانیم تا شما با ما در شراکت حیات جاودان قرار بگیرید. و ای عزیزانم، امروز من با اطمینان خاطر میتونم به شما بگم که فقط و فقط کلام حیات بخش خدا یعنی کتاب مقدسه که میتونه به شما این اطمینان را بده که صاحب حیات جاودانی شده اید. انجیل مقدس یعنی بشارت آسمانی برای انسان فانی که اگر در کلام خدا زندگی کنید و به اصطلاح عامیانه ها ریشه بدوانی، صاحب حیات جاودان خواهی شد. از آیه 9 براتون میخونم. میگوید ای صهیون که بشارت میدهی به کوه بلند برای، و ای اورشلیم که بشارت میدهی آواز را با قوت بلند کن، آن را بلند کن و مترس، و به شهرهای یهودا بگو که هان خدای شماست، اینک خداوند یهوه با قوت میآید و بازوی وی برایش حکمرانی مینماید، اینک اجرت او با وی است و عقوبت وی پیش روی او می آید. او مثل شبان گله خود را خواهد چرانید. او مثل شبان گله خود را خواهد چرانید و به بازوی خود بره ها را جمع کرده به آغوش خود خواهد گرفت. ببینید دوستان عزیز، چگونه حضرت اشعیا از اصطلاحات عامیانه استفاده می کند تا محبت عظیم خدا را بیان کند. می گوید خدا مثل شبان گله خود را خواهد چرانید و به بازوی خود بره‌ها را جمع کرده به آغوش خیش خواهد گرفت و شیردهندگان را به ملایمت رهبری خواهد کرد. ای عزیزان، اگر بخواهیم به هر جمله‌ای که اشعیای نبی در این آیات که از خدا نقل قول میکنه و در باره خدا و صفات خدا صحبت میکنه موشکافی بکنیم، هرگز قادر نخواهیم شد که مطالعه این فصل را در ایام کوتاهی که داریم به پایان برسانیم. اشعیا نبی در این آیات که پیشگویی و نبوت محسوب میشن اشاره به بازگشت مسیح به این جهان میکند، اشاره به امانوئیل یعنی خدا با ما میکند، از ایامی سخن میراند که بشر قادر است جلال و حشمت و شخصیت خدا را ببینه و آن را درک کنه، از زمان صحبت میکنه که خدا اراده میکند در جسمی به نام عیسی با بندش صحبت کنه. او هم صحبت از دفعه اول و یا بازگشت اول و بازگشت ثانوی مسیح می کند. او صحبت از ظهور خدا در میان انسان ها می نماید و اشعیا از خودش حرف نمی زد، بلکه این خداوند بود که با دادن مکاشفه به اشعیا این موضوع رو آشکار می کنه. مکاشفه خدا در میان مردم. و دوست من، این نه فقط برای مردم یهود عجیب بود، بلکه برای خود نبی نیز بسیار عجیب بود که چگونه خدای قدوس، خدای ازلی، خدای پرجلال، خدای قدیر حاضر میشه با بنده گناهکار که مثل یک گیاه میمونه و زود گذره در تماس باشه و با آنها سخن بگوید. ولی خدا اراده میکنه، به خاطر ذات خودش حاضر میشه که با انسان تماس بگیره، انسانی که به وسیله کوشش و حکمت خود قادر به شناخت خالق خود نبوده، ولی حالا لطف خدا شامل حالش میشه و خود خدا خیشتن را به بندگانش میشناساند. این سر انجیل مقدس است. این از اسرار الهی است که در کلام خدا برای ما کشف کرده است و خدا را شکر که امروز می توانیم چنین خدایی را بشناسیم. خدای ازلی، خدای یکتا، خدای بی نیاز، خدای بی شریک، خدای قدوس، خدای عادل، خدای محبت اراده می کند با بندهش، با مخلوقش صحبت کند و با او در تماس باشد. دوست من، شناخت خالق هرگز میسر نیست مگر اینکه خود خدا با ما سخن براند و خیشتن را به ما بشناساند. اشعیا میگوید که ای مردم یهودا، ای مردم جهان، ای عزیزانم، مژده دارم که اینک خداوند با قوت میآید و او حکمرانی میکنه، که البته اشاره به سلطنت هزار ساله مسیح و یا بازگشت ثانوی عیسی مسیح میکند. و در آیه 11 او خدا را به شبانی تشبیه کرده، شبان نیکو که نه فقط گله ها را جمع‌آوری میکنه، از آنها نگهداری میکنه، بلکه از آنها حمایت کرده و به آغوش خود خواهد گرفت. مقصود از آغوش گرفتن بیان عمق محبت و علاقه شبان اعظم به گوسفندان میباشه. ببینید دوستان عزیز، اینها اصطلاحات دنیوی هستند که خدا برای فهمانیدن مقصود خودش به ما انسانها به کار میبرد. حالا وقتی توجه کنیم میبینیم که عیسی مسیح یگانه شخصیتی بود که فرمود من شبان نیکو هستم. من شبان نیکو هستم و شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان می نهد. مسیح فرمود که او ما را رهبری و هدایت می کنه و دوست عزیز، مسیح نه فقط ما را رهبری نموده، بلکه جان خودش را در راه ما داده است. می دونی چرا؟ چون او ما را دوست دارد. او شبان نیکوست و این شبان نیکو در راه ما که گوسفندان گمراه بودیم جانش را فدا کرد تا ما را دوباره به منبع اصلی یعنی خدا برگرداند. و ما موضوع بقیه آیات فصل 40 یعنی از آیه 12 مکاشفه خدا در خلقته، یعنی خدا نه فقط در مسیح به نفع خاصی خیشتن را به بشر آشکار میکنه، بلکه در طبیعت نیز خیشتن را به بشر مکشوف میسازه. و این عین شعر سعدی است که میگوید برگ درختی از نظر هوشیار سخن راند از معرفت کردگار. لطفاً با آیا توجه کنید، میگوید کیست که آبها را به کف دست خود پیموده و افلاک را با وجب اندازه کرده و قبار زمین را در کیل گنجانیده و کوها را به قپان و تلها را به ترازو وزن نموده است. ببینید، صحبت از قدرت خلاقه خدا و دانایی کامل او می کند. چه آیه عجیبی است که سخن از عظمت و قدرت خلاقه خدا میکنه، صحبت از دانش و بینش عظیم و بینایت او در خلقت میکنه و میگوید آنچه در نظر ما انسان ها اسرار آمیز، در نظر خدا هیچ محسوب میشه. و از آیه 13 میفرماید کیست که روح خداوند را قانون داده یا مشیر او بوده یا او را تعلیم داده باشه؟ او از که مشورت خواست تا به او فهم ببخشد و طریق راستی را به او بیاموزد. کیست که او را معرفت آموخت و راه فتانت را به او تعلیم داد؟ اینک امتها مثل قطره دلو و مانند قبار میزان محسوب می شوند. اینک جزیره ها مثل گرد بر می دارد و لبنان به جهت هیزم کافی نیست و حیواناتش برای قربانی سوختنی کفایت نمی کند. امتها به نظر وی هیچن و از عدم و بتالت نزد وی کمتر می مانند. پس خدا را به که تشبیه می کنید و کدام شبه را با او برابر می توانید کرد؟ پس خدا را به که تشبیه می کنید و کدام شبه را با او برابر می توانید کرد؟ صنعتگر بت را می ریزد و زرگر آن را به طلا می پوشاند. کسی که استطاعت چین هدایا را نداشته باشد درختی را که نمی پوسد اختیار می کند و صنعتگر ماهری را می طلبد تا بتی را که متحرک نشود برای او بسازد. ببینید دوستان عزیز، حضرت اشعیا ابتدا به جلال و قدرت و ابهت خدای ازلی و قادر مطلق اشاره میکنه و او را سرچشمه حکمت و فهم و دانش معرفی کرد و میگوید خدا نیازی ندارد که از کسی تعلیم بگیره و یا خود را اصلاح کند. برعکس، او خود سرچشمه مطلق همه هستی ها، دانش ها و فهم میباشه و انسانی که این همه ادعا میکنه در حقیقت مثل قبار خاکه. و بعد میگه ای مردم، چرا چیزهای جامد و بت‌ها را به جای خدا برای خودتون برمیگزینید؟ خیال میکنید که خدا شبهی داره؟ خیال میکنید که خداوند رو میشه در چیزهایی که به وسیله دستتون خلق کرده اید دید؟ ابدا، مسلماً که نه، او مطلق و واحده و هیچ نظیر و مانند و شبهی ندارد. و در آیه 19 و 20 میگوید با تمام این وجود گروهی از شماها بت‌های درست میکنید و بعد به زرگر میدهید تا اون رو با طلا و نقره بپوشانه و او را آن وقت به جای خدا دارید میپرستید. اگر هم تمام تهیه بت‌های طلایی ندارید می چیکار میکنید؟ میرید یک درختی رو به عنوان زیارتگاه و برای خودتون برمیگزینید و اون رو عبادت میکنید. اشعیا حیران از جهالت انسانها که چطور انسانها به قدرت و حکمت و فهم خدا و خلقت خدا توجه ندارن و میان مجسمه و یا بت میپرستن. برای همینه که از آیه 21 میگوید آیا ندانسته و نشنیده اید و از ابتدا به شما خبر داده نشده و از بنیاد زمین نفهمیده اید؟ اوست که بر کره زمین نشسته و یا او صاحب مختار مطلق زمین و ساکنان زمین مثل ملخ می باشند. او که آسمانها را مثل پرده می گستراند و آنها را مثل خیمه به جهت سکونت پهن می کند، که امیران را لاشه می گرداند و داوران جهان را مانند بتالت می سازد. به زبان دیگر دوستان، هیچ چیزی در کهکشان‌ها وجود نداره که خارج از قوه و یا فهم خدا باشد. او بر همه چیز مسلط است و همه چیز در دست اوست. و از آیه 25 باز به آدمیان رو کرده و میگوید چرا اجازه میدهید چیزهای دیگری جای خدای یکتا رو در زندگیتون بگیره؟ خدا خودش میگه که پس مرا به که تشبیه میکنی تا با وی مساوی باشم؟ قدوس میگوید چشمان خود را به آسمان برافراشته ببینید کیست که اینها را آفریده، کیست که لشکر اینها را به شماره بیرون آورده و جمعی آنها را به نام میخواند. از کثرت قوت و از عظمت توانایی وی یکی از آنها گم نخواهد شد. خداوند میگوید لحظه‌ای به آسمان و کهکشان‌ها نگاه کنید، این همه بیلیون‌ها بیلیون ستاره را که می‌بینید من همه را خلق کرده و حتی اسم نهادم و از نظر من دور نیستند، زیرا من آنها را خلق کردم. چنین خدایی دوست عزیز می‌خواهد به من و شما امروز تسلی ببخشه، به شرطی که اجازه ندهیم هیچ چیزی جای او در زندگیمون بگیره، هیچ چیزی در قلبمون جای خدا را نباید بگیره. اگر شما وقتتون رو به خاطر پول درآوردن صرف می‌کنید و هدف زندگیتون ثروت یا دانش یا مقام، بدانید که این چیزها را جای خدا را در قلبتون گرفته. این چیزها باعث دوری شما از خدا میشه. بایستی تمام هستی را به خدا بسپارید تا برکت و تسلی او را دریافت کنید. چون وقت ما به پایان رسیده، اجازه میخواهم که در برنامه آینده دنباله کلام را به سمتون برسونم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.

سلام بر شما ایمانداران عزیز مسیحی، امیدواریم از شنیدن برنامه های ما برکت بیابید و بر اساس افسوسیان فصل سوم آیات 17 تا 19 مسیح از راه ایمان شما کاملا در دلتان جای بگیرد و در محبت الهی ریشه بدوانید و بر پایه محبت بنا شوید تا همراه با سایر فرزندان خدا عرض و طول و عمق و بلندی محبت مسیح را درک نمایید و تا آنجا پیش روید که از وجود خدا لبریز شوید. عزیزان، اگر به یاد داشته باشین در برنامه قبل قسمت اول موعظه‌ای رو که بر اساس انجیل متی فصل 19 آیات 16 تا 30 توسط یکی از خادمین مسیحی ارائه شده بود براتون پخش کردیم. حالا در برنامه امروز قسمت دوم این موعظه براتون پخش میشه. این پیام ها در ارتباط با پادشاهی آسمانی میباشند. در قسمت اول شنیدیم که آن جوان ثروتمند به خاطر ثروت زیادش حاضر نشد پیرو مسیح بشه و عیسی به شاگردانش فرمود بدانید که ورود دولتمندان به پادشاهی آسمانی بسیار دشوار است. گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است تا ورود یک شخص دولتمند به پادشاهی خدا. و حالا شما رو دعوت می‌کنیم که به قسمت دوم این موعظه از انجیل متی فصل 20 آیات 1 تا 16 توجه کنید.

شاگردان عیسی مسیح گفتند که خب حالا این شخص خیلی مایوس شد رفت و چقدر مشکلی که ثروتمندان وارد بهشت بشن. مسیح گفت که برای انسان مشکله، ولی برای خدا هیچ امری مشکل نیست. پتروس یک دفعه برگشت و فکر کرد، البته تو قلب خودش فکر میکنم سایر شاگردان هم شاید همین فکر رو میکردن ولی جرأت نمیکردن ادعا را بکنن. پتروس سخنگو بود، زودتر جواب میداد. خوشم میاد از پتروس، هر چه تو دل داشت میگفت. بیریا بود، کلک در کارش نبود، اشتباه هم بود میگفت، درست هم بود میگفت، خلاصه میگفت و اصلاح میشد. و بعدا پتروس خیلی پیشرفت کرد، گفت استاد ما همه چیز رو ترک کردیم، خونه، زن، بچه ها، کار، شغل داشتن، شرکت شیلات، ماهیگیری داشتن. پتروس بله، شرکت شیلات دریاچه جلیل. اینو ما همشو ول کردیم، دنبال تو اومدیم، پس به ما چی میرسه؟ خب میدیدند عیسی مسیح دست خالی، چیزی نداره، نه پولی، نه طلایی، نه زرقی، برقی، خودشو این لباسشه. به ما چی میدید؟ فرمود که کسی نیست که همه چیزو ترک کنه و دنبال من بیاد و در این دنیا صد چندان نیابه، خداوند بهش میده. چجور؟ بله، شما اینها رو ترک میکنید ولی خانه های ایمانداران، برادران، خواهران به روی شما باز میشه، برادر و خواهر پیدا میکنید و دوستان پیدا میکنید و درها باز میشه به روی شما. این یکی. ولی حیات جاودانی هم پیدا میکنید، حیات جاودانی به خاطر پیروی از مسیح. خوب توجه بکنید اینجا، مسیح اینجا تعلیم نمیده که حیات جاودانی را ما با کارهای نیک به دست میاریم، چون در انجیل میخوانیم در افسسیان باب 2 آیه 8 و 9 میگوید زیرا که محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان و این از شما نیست، بلکه بخشش خداست و نه از اعمال، تا هیچ کس فخر نکند. و در انجیل یوحنا باب 1 آیه 12 میفرماید به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی هر که به او ایمان آورد. با ایمان حیات جاودانی داده میشه، ایمان به مسیح و پیروی مسیح رفتن، دنبال مسیح رفتن، پیروی از مسیح کردن، یعنی همین ایمان داشتن، ایمان آوردن به او، تسلیم او شدن. شکر بر نام قدوسش. و در انجیل یوحنا باب 5 آیه 24 مسیح خداوند فرمود آمین آمین به شما میگویم، یعنی حقیقتا حقیقتا میگویم، هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و در داوری نمی آید، بلکه از موت، از مرگ به حیات، به زندگی منتقل گشته است. اینجا مسیح نمیگه هر که کارهای نیک بکند، میگه هر که به من ایمان آورد. دقت میکنید؟ ایمان آوردن به عیسی مسیح باعث میشه که ما با مادیات به طرز صحیح رفتار کنیم، مادیات برای خدمت او باشه، نه برای اینکه ما اونها را رو هم بگذاریم و گنج درست کنیم. نمیخوام زیاد خستتون کنم، ولی نمیخوامم از این مسئله زیبایی که در باب بعدی هست بگذاریم. میخواهید بخوانیم این رو؟ باب 20 رو بخوانیم. مسئله بسیار زیبایی مسیح آورد، چون ارتباط داره با همین قسمتی که خواندیم. میگوید زیرا، و این زیرا مربوطش میکنه به ما قبل، توجه دارید؟ زیرا ملکوت آسمان یا پادشاهی آسمانی صاحبخانه ای را ماند، یعنی مثل صاحبخانه ای، مثل این داستانه که بامدادان بیرون رفت تا عمله به جهت تاکستان خود به مزد بگیرد. باغ انگور داشته، باغ داشته، پس با عمله روزی یک دینار قرار داده، ایشان را به تاکستان خود فرستاد. قریب به ساعت سوم بیرون رفته بعضی دیگر را در بازار بیکار ایستاده دید، ایشان را نیز گفت شما هم به تاکستان بروید و آنچه حق شماست به شما میدهم. پس رفتند. باز قریب به ساعت ششم و نهم رفته همچنین کرد و قریب به ساعت یازدهم رفته چند نفر دیگر بیکار ایستاده یافت. ایشان را گفت از بهره چه تمامی روز در اینجا بیکار ایستاده اید؟ گفتندش هیچ کس ما را به مزد نگرفت، یعنی هیچ کس ما را برای کار نخواند. به دیشان گفت شما نیز به تاکستان بروید و حق خیش را خواهید یافت.
و چون وقت شام رسید صاحب تاکستان به ناظر خود گفت مزدوران را طلبیده، این کارگرا را صدا کن، از آخرین گرفته تا اولین مزد ایشان را ادا کن، مزدشون رو بده. پس 11 ساعتیان آمده، یعنی اون آخرین، اون گروه آخر آمده، هر نفری دینار یافتند. اولین آمده گمان بردند که بیشتر خواهند یافت، ولی ایشان نیز هر نفری دینار یافتند، به اونها هم همون رو داد، همون مقدار مبلغی که قرار گذاشته بود. اما چون گرفتن به صاحب خانه شکایت نموده، گفتند که این آخرین یک ساعت کار کردند، ایشان را با ما که متحمل سختی و حرارت روز گردیده ایم، زیر این آفتاب سوزان کار کردیم، مساوی ساخته ای؟ او در جواب یکی از ایشان گفت ای رفیق، بر تو ظلمی نکردم، مگر به دیناری با من قرار ندادی، حق خود را گرفته برو، میخواهم به دین آخری مثل تو دهم، آیا مرا جایز نیست که از مال خود آنچه خواهم بکنم؟ مگر چشم تو بد است از آن رو که من نیکو هستم؟ بنابراین اولین آخرین و آخرین اولین خواهند شد، زیرا خوانده شدگان بسیارند و برگزیدگان کم. اینجا سوالاتی پیش میاد. در آیه 30 باب قبلی خواندیم، میگه لیکن بسا اولین آخرین میگردن، آخرین اولین، و همین مطلب باز در آیه 16 از باب 20 تکرار شده، اولین آخرین، آخرین اولین میشوند. شاگردان مسیح، پتروس و سایر شاگردانش در درک مطالب هنوز کندذهن بودند، مطالب خوب نفهمیده بودند، و عیسی مسیح مخصوصا در جواب پتروس این رو گفت، این مثل رو که پتروس میگه که پس به ما چه خواهی داد، ما چطور. مسیح این مثل را برای جواب او و روشن کردن ذهن بقیه شاگردان گفت، و برای ما هم خوبه، چون راستش رو بگم گاهی اوقات در قلب ما هم چنین احساساتی شاید وجود بیاد. مخصوصا ببینیم یک کسی که تازه اومده ایمان آورده به عیسی مسیح و میبینیم خدا او را خیلی برکت میده و حالا مثلا رسیدیم به بهشت. من میگم من از 7 سالگی انجیل خوندم، با خداوند سعی کردم زندگی کنم، این همون آخرهای عمرش یه سال مثلا با خدا زندگی کرد، حالا ما با هم برابر تو بهشتیم؟ نه، ایشون باید اون طبقه پایین بفرستیم. اینجا معنی بسیار زیبایی میتونیم براش پیدا کنیم. اولا خداوند ما عیسی مسیح میخواد درس بده که خدا در حق ملتهای غیر یهود هم همون لطف و کرم و فیض خودش رو ظاهر میکنه که در حق یهود نشان داد. پتروس، یعقوب، یوحنا، متا، اینا همه کی بودند؟ ایرانی بودند. بله؟ یهودی بودند. و فکر میکردند خدا منحصر به خودشونه، مسیح مال اونهاست فقط، بقیه ملت ها همه سگن، نجسن. اینن عقیده یهودی بود. حتی بعد از روز پنتیکاست هم پتروس حاضر نمیشد بره به خونه کورنلیوس غیر یهود که رومی بود، افسر رومی. روح القدس بهش گفت با صدای بلند، گفت پاشو برو اونجا، رویان بهش نشون داد، شک نکن، من تو را دارم میفرستم. بیچاره اونم 6 تا شاهد با خودش برد که بعد در اورشلیم محاکمش نکنن چرا رفتی خونه یک کسی که کوشر نیست، نجسه، رفتی غذا هم خوردی، غذای خدا میدونه، شاید گوشت خوک بهت دادن، نجس شدی. این چیزا را عرض میکنم که ذهن عزیزان روشن بشه که بحث سر چی بوده. میدونید در یک زمینه کاملا یهودی خالص داشت عیسی مسیح حرف میزد و از این جهت این رو توضیح داد. خدا را شکر که در حق ملت‌های غیر یهود هم خدا همون لطف و فیض و کرم را داره نشان میده. درسته که اول در تاریخ میخوانیم که اولین قومی را که خدا انتخاب کرد قوم یهود بود. نمیگم چون قوم خوبی بود، کتاب مقدس میگه شما نه بهتر بودید نه بزرگتر بودید، ولی من به خاطر محبتی که نسبت به جد شما ابراهیم داشتن شما را انتخاب کردم. خب انتخاب خداوند بود. حالا بریم آسمان، بیایم پایین، این انتخاب خداونده.
فلسطینی ها جمع بشن، تمام عرب ها جمع بشن، همه جمع بشن، برن بالا بیان پایین. این هست حقیقت تاریخ، حقیقت کلام خداست. توجه دارید؟ این هست، نمیشه انکارش کرد. ما از نظر سیاسی حرف نمیزنیم، طرفدار هیچ کدوم از این فرقای سیاسی نیستیم، ولی حقیقت کلام خدا رو میگه. درسته اونها رو انتخاب کرده بود، ولی با موعظه رسولان مسیح ملت‌های دیگه ایمان آوردند و اینها کم کم میشه گفت مثل کارگرانی هستند که اون ساعت‌های بعد استخدام شدند، ایمان آوردند. اولین گروه خود ایمانداران یهودی بودند، رسولان بودند، از ساعت 6 کارشون رو شروع می‌کردن، 6 صبح شروع می‌شد که می‌شد ساعت 1 حساب می‌شد، چون روز را یهودی‌ها از 6 صبح حساب می‌کردن تا 6 عصر. 6 صبح می‌شد ساعت 1، 6 عصر می‌شد ساعت 12. توجه دارید؟ اینجوری حساب می‌کردن. بعد یک گروه را ساعت 9 صبح صدا کرد، یک گروه دیگه ساعت 12 ظهر رفتید بیکارن، گفت بیایید. اینا ملت‌های دیگری بودند که توسط شاگردان مسیح به مسیح ایمان آوردند و بعد توسط رسولان مبشرین ایمان آوردند. و همینطور ساعت 3 بعد از ظهر و آخرین گروه ساعت 5 بعد از ظهر. 5 بعد از ظهر دیگه یک ساعت مونده برای کار، چون فقط تا 6 کار می‌کردند، 6 گروه حساب می‌شد، دیگه نمی‌بایست کسی کار کنه. پس یک ساعت فقط مونده بود و این گروه عیناً مثل همون کسانی است که امروز دارن ایمان میارن. امروز خیلی‌ها دارن به مسیح ایمان میارن، از ایرانی‌ها، از ملت‌های مختلف و در کشورهای خاور دور، خاورمیانه، آمریکای جنوبی، خیلی جاها. در چین میلیون‌ها به مسیح دارن ایمان میارن. در کشور کره میلیون‌ها به مسیح ایمان آوردن و دارن ایمان میارن. اینها مثل اون کسانی هستند که در اون ساعت آخر دارن ایمان میارن یا به کار گماشته میشن. حالا یک روز همه وقتی مسیح بیاد همه جلوی او خواهیم ایستاد. خب حالا پتروس ممکنه بیاد، یوحنا بیاد، بگن که این رو با ما مساوی کردی، همه وارد بهشت بشن. برای اینها یک جای دیگری باید درست کنی، برزخ درست کنی، نه بهشت. نه بهشت باشه نه دوزخ، برزخ وسط. یک کمی باید عذاب ببینن، ولی نه، برزخی وجود نداره، یا این ور یا اون ور. منتها البته سوء تفاهم نشه، منظور خداوند ما عیسی مسیح این نیست که جلال همه برابر خواهد بود، چون انجیل تعلیم میده که جلال یک ستاره با ستاره دیگر فرق میکنه. دقت میکنید؟ اما فیض خداوند برای نجات در حق همه جاری است، فرق نمیگذاره خداوند و همه را نجات میده، فقط باید به سوی او بیایند و یهود غیر یهود به سوی خداوند بیاند. نجات برای همه ایمانداران هست، همه کسانی که ایمان میارند. جلال آنها در آسمان فرق خواهد داشت، ولی همه میرسند اونجا پیش عیسی مسیح. من کار ندارم پولس رسول چقدر بیدرخشه، چقدر جلال خواهد داشت و چقدر درجه خواهد داشت، حسادت هم نخواهم کرد. مسیح همین به من اجازه بده پیشش باشم کافیه. حتی تاج به ما میده و میگه پادشاهان و کاهنان خواهید بود به ایمانداران، ولی تاجی هم که به من میده من میذارم زیر پای مسیح. هللویا. خودش برای من از تاجم بهتره، برای شما هم همینطور. آمین. برای ما مسیح از همه چیز بالاتره و لازم نیست که ما صبر کنیم مثل آن دزد بالای صلیب دقیقه آخر توبه کنیم، چون بعضی ها از این داستان سوء استفاده کردن، گفتن که خب مسیح میگه آخرین اولی میشن، اولین آخرین میشن، پس اشکال نداره ما دقیقه آخر عمرمون میایم ایمان میاریم، میگه خداوند گناهان ما رو ببخش، مسیح هم میبخشه، میپذیره، میریم بهش. اولا هیچ کس نمیتونه بگه که رو بستر بیماری خواهد برد. یه دفعه مینی سکته کرد تمام شد، انتظار نداشت که میمیره، مرد، درسته؟ یا یه دفعه مینی تصادف کرد مرد، هیچ انتظار نداشت بمیره. دل را نباید سخت کرد. کلام خداوند میگه امروز روز نجات است.

0: ایمانداران عزیز مسیحی، خوشحالیم که تونستیم پیام جالب و آموزنده دیگه‌ای به شما تقدیم کنیم. امیدواریم که همه ما مسیحیان درس‌های عملی و عمیقی از این پیام‌ها بیاموزیم. بیاییم با فروتنی دیگران رو از خود بهتر بدونیم و هر گونه خودستایی، غرور و خودخواهی رو از خود دور کنیم و برای آنچه خدا در اتحاد با عیسی مسیح به ما بخشیده او رو شکر کنیم. و شما شنونده عزیز حقیقت جو، اگر هنوز عیسی مسیح خداوند را به قلب خود دعوت نکرده ای و نجات از گناه و حیات جاودانی را به دست نیاورده ای، بر طبق آنچه شنیدیم امروز روز نجات است. بیا با ایمان قلبی و واقعی عیسی مسیح رو به عنوان خداوند و منجی خود بپذیر تا گناهانت آمرزیده بشه و از عواقب شوم گناه چه در این دنیا و چه در آخرت رهایی بیابی و به ملکوت و پادشاهی خدا وارد شوی.
1: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان،
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: اکنون به کتاب غلاطیان دقت میکنیم، فصل چهارم از آیه 8 رو میخونم. اما در آن زمان چون خدا را نمیشناختید، آنانی را که طبیعتاً خدایان نبودند بندگی میکردید. اما اکنون که خدا را میشناسید، یعنی خدای زنده و حقیقی را، بلکه خدا شما را میشناسد، چگونه باز میگردید به سوی آن اصول ضعیف و فقیر که دیگر میخواهید از سر نو آنها را بندگی کنید؟ هیچ خدای دیگر. این موضوع صحبت هست. دوستان عزیز، به عنوان مقدمه چند کلام میگم. هرگز پولس را تصور نکنید به عنوان یک واعظ امروزه که در یک اتاق زیبایی نشسته و وعظ میکنه. نه، پولس از کلیسای خداوند مراقبت میکنه، کسی که دلش میسوزه، کسی که واقعا این علاقه و محبت رو داره به قوم خداوند. و در این چند آیه، آیه 8 تا 11 که این آیاتی میخوان در نظر بگیریم، ببینیم که پولس چگونه با اون دل پرمحبتی که داره التماس میکنه و خواهش میکنه و تعلیم میده ایمانداران رو، نه صرفا به غلاطیان 2000 سال قبل، بلکه برای ما نیست، تا به این حقایق فکر کنیم، تا بدونیم که خدای زنده چه کاری برای ما انجام داده. بذارید به چند آیه اشاره کنم تا ببینید که واقعا چه دل پرمحبتی داره. به عنوان مثال آیه 9 میگه اکنون که خدا را میشناسید، بلکه خدا شما را میشناسد، چگونه باز میگردید به سوی آن اصول ضعیف. واقعا دل پولس مثل یک شبانه، من نمیخواد اونا باز گردن به اصول باطل. و در آیه 11 میگه میترسم برایتان که مبادا برای شما بیهوده زحمت کشیده باشم. ای برادران، در آیه 12 میگه از شما استدعا دارم که مثل من بشوید، چنان که من هم مثل شما شدم، به من هیچ ظلم نکرده اید. از آیه 16 میگه پس چون به شما راست میگویم، آیا دشمن شما شده ام؟ و ادامه میده ایشان برای شما غیرت دارند، یعنی اون معلمین یهودیگرا، معلمین دروغین، شبانهای دروغین، اما نه به خیر، بلکه میخوان شما را جدا سازند تا شما ایشان را به غیرت بطلبید. آیه 19 اونا رو فرزندان خطاب میکنه که برای شما باز درد زایمان دارم. و بعد آیه 20 میگه آرزو دارم که الان نزد شما حاضر میبودم تا سخن خود را تغییر میدادم، زیرا که درباره شما به شک افتادم. و در آیه قبلی میگه اگر ممکن بود شما اینقدر من رو دوست داشتید که حاضر بودید چشمانتون رو برای من بدید. در آیه 15 میگه بیادارید قوم بنی اسرائیل چه اتفاقی براشون افتاد وقتی که در بین قوم مصریان بودن. خداوند اونها رو نجات داد از اون اسارت و بندگی که مدت 400 سال در اسارت مصریان بودن. خداوند نجات دهنده‌ای رو فرستاد و اونها رو بیرون آورد. و بلافاصله بعد از اینکه رها شدن از بندگی، شروع کردن شکایت کردن، گلایه کردن وقتی که وارد بیابان شدن. و در شکایت خودشون چنان ادامه دادن که حتی یک گاو و طلایی ساختن و شروع کردن پرستش کردن و گفتن این خدای ماست. تا این حد پایین اومدن، هرچند که خداوند اونها رو نجات داده بود. و حالا وقتی که میرسید به رساله عبرانیان در عهد جدید، کل این رساله به چه معناست؟ این رساله ای نوشته تا به ایمانداران هشدار بده تا دور نشن و خدای زنده رو ترک نکنن و اون محبت اولیه رو ترک نکنن. و این واقعا هدف اولیه رساله عبرانیان است. پر از هشداره، بله، درش تشویق‌های زیادی هست، ما رو تشویق میکنه، اما اکثر اوقات درش هشدار هست و میگه دور نشید از خداوند. شما چشیده اید و میدانید که خداوند نیکوست و پر از فیضه. و در اینجا در غلاطیان مشکلی که هست، معلمین یهودی‌گرا دارن اونا میگن نگاه کنید چه چیزی رو رها کردید، به معبد نگاه کنید، در اونجا چه آتشی بود، چه کاهنهایی داشتیم و حیوانات و قربانی میکردیم، برگردید به معبد. اما میبینید ما این خطر رو داریم تا برگردیم به زندگی گذشته، این اون یهودیانی که ایمان آوردن. غلاطیان این خطر براشون بود و این خطر برای همه ای ما هست، تا برگردیم به زندگی گذشته خود. در کتاب جامعه فصل 7 میگه ابتدا مهم نیست. بله، ما میخوایم تحول روحانی شما عالی باشه، شروع خوبی داشته باشید، بعد فرد واقعا توبه کنه و ایمان بیاره به خداوند عیسی مسیح، بله تغییر بزرگی هست و این عالی است. این شروع عالیه. اون دین و اعتقاد و گذشتهشو کنار گذاشته، زندگی تازه‌ای رو شروع کرده. اما اون آیه در کتاب جامعه میگه پایان بهتره. و پایان زندگی یک ایماندار بسیار مهمتر از شروعشه. اون پایداری مقدسین. و چقدر ما لازمه تا بهمون یادآوری بشه تا پایدار بمونیم. همچنان به خداوند بچسبیم. به خداوند عیسی مسیح اعتماد داشته باشیم، به فیض خداوند بچسبیم. دوستان عزیز، قبل از اینکه راجع به این آیات به شما صحبت کنم، وقتی که نگران میشید و یا دلهوره در دلتون هست و یا افسرده اید و یا مانعی هست که شما رو دور میکنه از خداوند، بیاد داشته باشید در این شرایط آزمون ها به سراغتون میاد، این مشکلات به سراغتون میاد. در این شرایط باید به فکر این بیفتید که خداوند چه کاری برای شما انجام داده، شما را از چه شرایطی نجات داده. اگر مسیح واقعی هستید، پولس در این رساله میگه شما به محبت خدای زنده فکر کنید. پسر یگان مولودش رو به این جان فرستاد. در آیه 4 میگه از زن زاده شد. چه فروتنی عظیمی است. واقعا فروتنی عظیمیه که خدای زنده و حقیقی از یک زن زاییده بشه و زیر شریعت متولد. و این فروتنی بزرگی هست. خداوند لعنت ما رو بر خودش گرفت. اون لعنتی رو که ما مسیحیان شایستش هستیم. خداوند ما عیسی مسیح بر خود گرفت. زیر شریعت متولد و اومد تا ما رو فدیه کنه. و این فروتنی بزرگی هست. همینی در این آیات مرتب پولس اشاره میکنه که چگونه خدای ما فروتن شد، چه کاری رو انجام داد، چه بهای سنگینی رو پرداخت که ما غیر ممکنه بتونیم بپردازیم. و او تا اون حد فروتن گشت و ما رو نجات بده و بدل سازه به فرزندان خدا تا خدا رو پدر خود صدا بزنیم. علاوه پولس یادآوری میکنه که خداوند روح القدس رو نیست فرستاد. روح القدس کیست؟ او خداست. شخص سوم تثلیث برابر با خدای پدر و خدای پسر. و پولس میگه به این امتیازهای خود فکر کنید. خدای زنده پسرش رو فرستاد تا شما رو نجات بده. روحش رو فرستاد که در دل شما باشه و به خاطر اینهاست شما وارثید. نه وارث پول و نقره و طلا که از بین میره، بلکه وارث خدا هستید. وارث خدا به وسیله این مسیح، یعنی پسران ابراهیم و پسران خدای زنده. دوستان عزیز، چگونه با این برکات ما میتونیم افسرده و ناراحت بشیم؟ این آیات فکر کنید. پولس میاد و شروع میکنه یک سری سوالهای رو پیش کشیدن تا اون مطالبی که اشاره میشه بهش تأمل کنیم، تا ما رو تشویق کنه که در ایمان باقی بمونیم، با خداوند سالک بمونیم، او رو رها نکنیم. در عهد قدیم به عنوان مثال میخونیم که اناخ و یا ابراهیم با خداوند سالک بود، نوح با خداوند سالک بود. و خصوصیت یک ایماندار راستین چه است؟ با خدای زنده سالکه. روزانه به شکل مداوم از خداوند پیروی میکنه. پولس در این 4 آیه از آیه 8 تا 11 فصل 4 غلاطیان به ما میگه گذشته ما چه هست، حال ما چه هست و زندگی مداوم و حال استمراری چه هست و آینده ایماندار چه کسی است، این گذشتهشه، زمان و حال چه هست، همچنین آینده. به این آیات دقت کنید. اولین نکته که میخوام اشاره کنم در آیه 8 هست. میگه قبل از اینکه شما مسیحی بشید چه کسی بودید؟ قبل از اینکه خدای زنده رو بشناسید در اون شرایط چه کسی بودید؟ قبل از اینکه شناخت نجات بخش خداوند رو بهش برسید. آیه 8 میگه اما در آن زمان. در آن زمان قبل از اینکه مسیحی نبودید وضعیت چه بود؟ چه احساسی داشتید؟ زندگیتون چه بود؟ پولس چنین میگه در آن زمان چون خدا را نمیشناختید، این وضعیت شما بود، این خصوصیت زندگی شما بود، خدای زنده و حقیقی رو نمیشناختید. هرچند به یک خدای ممکن اعتقاد میداشتید اما به هیچ وجه خدای زنده رو نمیشناختید. این وضعیت ما بود، بدین معنا که ما خدای زنده رو نمیشناختیم، صرفا یا به خدای باطلی اعتقاد داشتیم یا ما دیگرا بودیم. اون چیزایی که میدیدیم، احساس میکردیم و میتونستیم بچشیم و بشنویم به اینا اعتقاد داشتیم. و دنیا به این شکل، مردم این دنیا هرچه که میخوان چیزایی که میتونن ببینن و فلان چیز رو میخوان، فلان چیز رو میخوان. این چیزایی است که ما رو اعاده کرده. این دقیقاً وضعیت ما است قبل از اینکه خداوند رو بشناسیم. زندگی گذشته ما این گونه بود. اگر افسوسیان فصل 2 رو بخونید به ما گفته شده که ما به لحاظ طبیعی فرزندان غضب بودیم، در گناهان مرده بودیم و هرگز به کلام خداوند گوش نمیدادیم. و مشکل این بود که این کار ارادی بود، به خواسته دلمون بود. زندگی بدون خدا بدون آرامش. بله برای چند لحظه یک شادی موقتی به ما میرسوند، اما زندگی به مشکلاتش باز میگشت. زندگی که پر از بالا و پایین بود بدون آرامش، چون خدا را نمیشناخت، فریب خورده، گمراه، فرزندان سرکش. و اینا گزافه گویی نیست، اینا در افسسیان فصل 2 در مورد من و شما. قبل از اینکه با خداوند عیسی مسیح آشنا بشیم ما خدا را نمیشناختیم و این موضوعیه که در کتاب مقدس مرتب تکرار میشه، از پیدایش تا مکاشفه مرتب خداوند میگه آنها خدا را نمیشناختند. رومیان 1:21، زیرا هرچند خدا را شناختند ولی او را چون خدا تمجید و سپاسگزاری نکردند، بلکه در افکار خود باطل گردیده دل بیفهم ایشان تاریک گشت. اگر با آیه 24 دقت کنید می‌بینید که نتیجه‌اش چی میشه. پس خدا نیز ایشان را به شهوات دل خود به ناپاکی تسلیم فرمود. آیه 28، و چون روا نداشتند که خدا را در دانش خود نگاه دارند، خدا ایشان را به ذهنی ناپسند واگذاشت تا کارهای ناشایسته به جا آورند. ما خدای زنده و حقیقی را نمی‌شناختیم، چه یهود چه غیر یهود. سن عزیز، این به چه معناست وقتی میگیم خدا را نمی‌شناختید؟ اولین مطلب اینه که مهم نیست که دین و اعتقادات ما چه بود و در چه خانواده‌ای به دنیا آمده بودیم. حالا فرض کنید یک خانواده‌ای که واقعا مسیحیان، شبان کلیساست، فرد چه در خونه یک ثروتمند چه در خونه فقیر، هیچ فرقی نمی‌کرد. در اون شرایط، در هر شرایطی که بودید خدا را نمی‌شناختید. هیچ کس به دنیا نمیاد و خدا را بشناسه و رابطش با خداوند درست باشه. این معنای این آیه است که میگه خدا را نمی‌شناختید. گاهی ما میشنویم مردم میگن من خدا را همیشه میشناختم. نه، این توهین بزرگه دوستان، این اشتباه بزرگیه. کلام خداوند میگه در آن زمان خدا را نمیشناختید، یعنی خدای زنده و حقیقی رو، یک خدای اعتقاد داشتید اما خدای واقعی نبود. با آیه 8 دوباره دقت کنید، فصل 4 غلاطیان، ادامه آیه چنین است: آنانی را که طبیعتاً خدایان نبودند بندگی میکردید. نه تنها خدای زنده رو نمیشناختید، بلکه خدایان باطل رو بندگی میکرده، کسانی که خدا نبودن. پولس در اینجا اعتراف میکنه که خدایان باطل وجود داره. اول قرنتیان فصل 8 میگه خدایان باطل وجود دارن، تعدادشون هم کم نیست. طبیعتا خدایان نبودن، به طور طبیعی خدا نبودن، بلکه اونا رو به عنوان خدای باطل پرستش میکردن. اینگونه خدایی بود که اگر بهش اعتقاد داشتید و نزدش خم راست میشدید او رو پرستش میکردید، بندگی میکردید. و این خدایان باطل ما راجبه نمیدونم یک معبد و یا یک چوب و یا بت سنگی فکر نمی کنیم. این خدایانی که بهش اشاره شده اون بتهایی که در درون ماست، مثل لذت، مثل پول، مثل شهوت، مثل خواسته ها، اینا اون خدایانی هست که در دل هر کسی هست. هر کسی این بتها رو در دلش داره و بت پرستی وضعیتی که ما درش به دنیا میام. قبل از این خدای زنده و حقیقی رو بشناسیم. و در ده فرمان خداوند میگه غیر از من هیچ خدایی رو نداشته باشید، یعنی غیر از خدای تسلیس دست هیچ خدای زانو خم نکنید. بت پرستی چی است؟ بت پرستی واقعی اینه که کسی بگه من نیازی به خدا ندارم، من احتیاجی به خدا ندارم، من راحتم، بذار همون جوری هستم، باقی بمونم. تو کی هستی که به من بگی بیا و به خدای من ایمان بیار؟ این بت پرستی واقعی است. و بت پرستی بزرگتری نیست هست که به اون خدای باطل ذهنی اعتقاد داشته باشید، یا به خودمون، به توانایی های خودمون، به اعتماد به نفسی که به خودمون داریم. همه چیز مربوط به منه، من هستم که تصمیم میگیرم و خود رو به جای خدا گذاشتم و تصمیم میگیرم. من نیازی ندارم که کسی به من بگه خدا که هست. و این وضعیت ماست قبل از اینکه اون تحول روحانی در ما روی بده و ما فقط برای زمان و حال کنونی زندگی میکردیم. و کلام میگه غیر از خدای تسلیس خدای دیگه ای نداشته باشید، اونا رو بندگی نکنید. با آیه 8 دوباره دقت کنید، این آیه سوالی رو پاسخ میده. گاهی این سوال از شما پرسیدن، هدف مطالعه کتاب مقدس اینه که بعضی از سوالها رو که مردم میپرسن بهشون پاسخ بدیم. ما مرتب با بیماران روبرو میشیم و سوالی از ما میشه. آیه 8 میگه در آن زمان چون خدا را نمیشناختید آنان را که طبیعتاً خدایان نبودند بندگی میکردید. این آیه پاسخ میده به این سوال که آیا همه ادیان برابر هستند؟ این آیه میگه نه، به هیچ وجه. یک خدای زنده و حقیقی وجود داره، خدای تسلیس، و مابقی خدایان و ادیان طبیعتا خدایان نیستن. اونا فقط نامی از خدا دارن. اونا خدای بیهودن و خدای زنده و حقیقی، خدایی که نجات میده. عیسی مسیح تنها نجات دهنده است. تنها میانجی بین خدا و انسانه. اول تیموتائوس فصل 2 آیه 5 میگه که تنها یک خدای زنده و حقیقی وجود داره و یک میانجی بین انسان و خدا. خداوند ما عیسی مسیح. انسان خدا. این واقعا پاسخی میده به این سوال که آیا همه ادیان یکی هستن؟ نه دوستان. اون خداها باطلن، بیهودن، توانایی رو ندارن. حتی نمیتونن به دعای شما پاسخ بدن. اول یوحنا فصل 5 آخرین آیه میگه خدا از بت‌ها دور نگاه دارید. در اونجا راجب بت‌های سنگی و آهنی صحبت نمی‌کنه، بلکه اون بت‌هایی که در دل ما هست، چیزی که تمام توجه ما رو به خودش جلب می‌کنه. دوستان عزیز، از بت‌پرستی فرار کنید، از خدایان باطل فرار کنید، از شهوت دوری کنید و نگذارید اینا بدل بشه به یک بت در درون شما. همچنین حرص و آز، پولس به ما میگه که اونم بت‌پرستیه. هر چیزی که در دل ما هست و تمام توجه ما رو به خودش جلب میکنه، این یک بت هست. ما هر چیزی رو که خدمت کنیم و بندگی کنیم به جز خداوند ما عیسی مسیح، بندگیه. باید خودشون رو بنده اون فرد ساختید. دوم پتروس میگه اون خوک ها باز میگردن به اون گلولای و در اون غلط میزنن. این هشداریه، ببینید، هشداری بر نگردید، اون کار رو انجام ندید، اون کارهای کثیف گذشته رو انجام ندید، همچنین خدای باطل گذشته رو بندگی نکنید. این بوتا در مزمور 115 میگه که دیدگان دارن اما نمیبینن، گوش دارن اما نمیشنون، بیفایدن، بیهودن، اونا رو پرستش نکنید، به سوشون خم نشید. فصل 4 غلاطیان آیه 9 پولس رو میگه اما اکنون. هر وقت اما رو میخونید در کتاب مقدس این بسیار عالیه، بهش دقت کنید، موضوع کاملا عوض میشه. میگه اما اکنون که خدا را میشناسید، بلکه خدا شما را میشناسد، چگونه باز میگردید به سوی آن اصول ضعیف و فقیر که دیگر میخواهید از سر نوانا را بندگی کنید؟ میبینید اینا دوباره به خواستی که دل باز میگردن به چیزهای گذشته. این تغییر بزرگ روی داده، فرد خدای زنده رو شناخته، چگونه حالا برگرده به زندگی گذشته؟ چنانکه گفتیم در آیه 8 این پاسخ داده میشه که همه ادیان با هم برابر نیستند. آیه 9 این سوال رو پاسخ میده که آیا ما هستیم که خدا رو انتخاب میکنیم یا اینکه خدا ما رو انتخاب میکنه؟ این سوالیه که آرمنیان ها به شکل دیگه پاسخ میدن و کلمنیسا به شکل دیگه. آیا گناهکاری تصمیم میگیره مسیحی بشه؟ آیا گناهکاری که میاد نزد خدا زنده؟ نه، به هیچ وجه. این آیه به این سوال پاسخ میده. میگه ما او رو دوست داریم زیرا او ابتدا ما را دوست داشت، ما رو محبت نمود. دوستان، تحول روحانی یعنی شناخت خدای زنده و حقیقی، یعنی با او رابطه داشتن. و این قدرت تحول روحانیه که ما رو به شناخت خدای زنده میرسونه. آینو اما اکنون که خدا رو میشناسید، بلکه خدا شما رو میشناسد. خلاص جملهشو اصلاح نمیکنه، بلکه وقتی میگه بلکه خدا شما رو میشناسد، داره در واقع میگه که اون نکته چه هست؟ تاکید بر اینه که خداوندی که این کارو شروع کرد، اوست که شما رو برگزید. نه اینکه پولس اشتباه کنه و بعد جملهش رو اصلاح کنه. به این شکل نباید به این جمله نگاه کنیم. چگونه یک فرد خدای زنده و حقیقی رو میشناس؟ چگونه یک فرد نجات پیدا میکنه؟ آیا به خاطر حکمتشه؟ آیا به خاطر تصمیمیه که میگیره؟ کلیسایی هستن که درش این برنامه هست، یک تکنیکایی رو میذارن و موسیقی هست که میخواد شما رو احساسی کنه و میخوان شنونده رو تحریک کنن تا دست رو بلند کنه و بگه من مسیحی هستم. خداوند ما در یوحنا 15 آیه 16 چکو گفت من شما رو برگزیدم، شما من رو انتخاب نکردید. پس خداوند ما عیسی مسیح کسی است که ما رو برمیگزینه، انتخاب میکنه، خودش رو بر ما آشکار میکنه، خود رو به ما میشناسونه. و اگر این کار انجام نده، ما در گمراهی میمانیم. به حکمت و عقل خودمون نمیتونیم او رو پیدا کنیم و بیابیم، زیرا این کار غیر ممکن است. پس این خدای زنده است که این تصمیمون میگیره و خود رو بر گناهکاران مثل ما آشکار میسازه. دوستان عزیز، وقتی که ما به شناخت خدا فکر میکنیم، به سه موضوع باید دقت کنیم. سه موضوع بسیار ساده. پولس میگه در آیه 9 فصل 4 غلاطیان اما اکنون که خدا را میشناسید، بلکه خدا شما را میشناسه. اولین نکته این است، چه توصیف زیبایی است. شناخت خدای زنده و شناخت شدن از سوی او یکی است و این شناخت از راه مطالعه نیست که شما ادیان رو مطالعه کنید و یا آفرینش رو در نظر بگیرید و یا
3: تحقیقات علمی انجام بدید و یا سفینه به فضا بفرستید تا به دنبال خدا بگرده، نه، به این شکل نیست. از طریق مشاهده نیست، از راه احساس هم نیست. هدی هستن که صرفا بر اساس احساساتشون زندگی میکنن. این افسانه نیست، داستان نیست، بلکه یک واقعیت هست. شناخت خداوند یک تئوری نیست که اون رو فرا بگیرید، بلکه یک واقعیت هست. مثالی بزنم، شناخت خدا به چه معناست؟ پیدایش فصل 4 آیه 1، آدم حوا را شناخت. این به چه معناست؟ چه واژه عمیقی است. این یک رابطه است، یعنی اون رابطه این نزدیک رو با همسر شروع کرد. پس شناخت خداوند یک رابطه است، رابطه این نزدیکه. البته من و شما ممکنه دیگر افراد رو بشناسید، اما فقط اون فرد. بذارید یک مثال دیگه بزنم. در آموس فصل 3 اون آیه رو میدونید، خداوند به قوم بنی اسرائیل گفت تو را از بین همه اقوام روی زمین شناختم. در آن زمان موآبیت بودند، کنعانیان بودند، فلسطینیان بودند، بابلونیان بودند، پارسیان بودند، یونانیان بودند. آیا خداوند اونا رو نمیشناسه؟ نه، خداوند اونا رو هم میشناسه. وقتی که به این شکل از واژه شناخت استفاده میکنه، قوم بنی اسرائیل به شکل خاصی، به شکل نزدیکی خداوند باهاشون رابطه داره. خدای زنده و حقیقی ما رو میشناسه از ازلیت تا به ابدیت، حتی قبل از اینکه ما به دنیا بیاییم. یعقوب خداوند او رو قبل از اینکه به دنیا بیا دوست می‌داشت. ارمیا فصل 1 خداوند به ارمیا میگه من تو رو قبل از اینکه به دنیا بیای محبت نمودم. اگر به اول قرنتیان فصل 15 نگاه کنید، همچنین غلاطیان به ما این مطلب رو میگه. در غلاطیان فصل 1 آیه 15 میگه مرا از رحم مادرم برگزید و به فیض خود مرا فراخواند. خداوند منتظر نشد تا شما به دنیا بیاید و برای او تصمیم میگیرد و شما را انتخاب کنه. نه دوستم، قبل از اینکه شما به دنیا بیاید، پیش از آفرینش جهان خداوند شما رو میشناخت. شما ایماندار راستین رو اون حلقه نجات فکر کنید. رومیان فصل 8، کسانی که خداوند از پیش میشناخت، آنان را که از قبل شناخت، یعنی اونا را که از قبل دوست داشت، پیش از آفرینش جهان ایشان را از پیش مقدر فرمود. آنانی را که مقدر فرمود، آنها را خواند، آنها را پارسا گردانید، آنها را جلال داد. پس شناخت خداوند هیچ ربطی به احساسات ما و غیره نداره و یا تصمیم ما، بلکه خدای زنده است که تصمیم میگیره و ما را برگزید. یوحنا فصل 10، خداوند ما عیسی مسیح گفت من شبان نیکو هستم، من گوسفندان خود را میشناسم و آنها نیز مرا میشناسند. این شناخت خداوند دوباره در اونجا بهش اشاره شده. ارمیا فصل 9 آیه 24، بگذار او که جلال میکنه در این جلال کنه که او مرا میشناسه. این تنها چیزی که ما میتونیم بهش افتخار کنیم. اگر ما خدای زنده رو شناختیم، به این علتی که او ما رو شناخت در ابتدا و برگزید، و این بزرگترین برکتیه که انسان میتونه داشته باشه. قبل از اینکه جهان آفریده بشه، خداوند محبت خاصش رو بر مسیحیان قرار داد، اون محبت پدرانه رو. در متی فصل 11 آیه 27، خداوند ما عیسی مسیح گفت هیچ کس پسر را نمیشناسد بجز پدر، و نه پدر را هیچ کس میشناسد غیر از پسر. و شما غیر ممکنه خدای زنده حقیقی را بشناسید مگر اینکه پسر او را بر او آشکار سازد، و غیر ممکنه که پسر یگانه را بشناسید مگر اینکه پدر آسمانی او را بر شما آشکار سازد. اینو مثالای فراوانی. حتی اگر به یوحنا فکر کنید، فصل 17 خداوند ما چی میگه؟ میگه حیات جاودانی این است که تو را خدای یکتای حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند. شناخت خداوند یعنی شناخت خدای زنده و حقیقی، یعنی ایمان به خداوند عیسی مسیح و یه چیز دیگه ای نیست. و قبل از اینکه جهان آفریده بشه، خداوند گفت من این عده رو برمیگزینم و محبتم رو بر اونها قرار میدم. و در انتهای جهان در متی فصل 7 میخونید عده ای هستن که خداوند اونها میگه من هرگز شما را نشناختم، و اونها میگن ما فلان کار انجام دادیم، معجزه کردیم. خداوند میگه نه، من هرگز شما را نشناختم. زیرا اون انسان ها نمیخواستن خدا را بشناسن. ارمیا نو میگه نمیخواستم جویای خدای زنده بشم، جویای چیه دیگه ای بودم. بزن از پس شناخت خدا به این معناست که ارادهش را انجام بدین، از او پیروی کنین، یعنی با او سالک باشه. این یعنی شناخت خدا. او که محبت درش نیست خدا رو نمیشناسه. اول یوحنا اینو به ما میگه، زیرا خدای زنده محبته. کسی که محبت نمیکنه خدای زنده رو نمیشناسه. نکته دوم این است، فصل 4 غلاطیان آیه 9 دقت کنید. پولس میگه چگونه باز بر میگردید؟ به سوی آن اصول ضعیف و فقیر که دیگر میخواهید از درون آنها را بندگی کنید. میگه حالا که خدای زنده را شناختید، چگونه میخواهید باز دوباره برگردید به زندگی گذشته، به کثافت، به گناه، به شرارت؟ وقتی که من مسیحی شدم به من میگن نگران نباش، تو دوباره برمیگردی. من به اونا میگم آیا تا حالا کسی رو دیدی که به بهش بره و این دوباره بهش رها کنه بره به سوی جهنم؟ آیا تا حالا کسی رو دیدید که طلا رو با خاک و خاکستر معاوضه کنه؟ و یا کسی که به عنوان مثال از دانشگاه فارغ التحصیل شده، پی اچ دی داره، دوباره برگرده بشینه کلاس اول دبستان؟ آیا تا حالا دیدید کسی که لباس شاهانه بهش دادن، بهش احترام دادن، لباسی که پر زرق و برقه و تاجی از طلا، اینا رو رها کنه بره بشینه خاک و خاکستر؟ این دقیقا چیزی که پولس میگه. میگه چگونه میخواید باز برگردید به اون زندگی گذشته؟ از این طرف میخواد اونا بیدار بشن. میگه واقعا با زندگیتون چه میکنید؟ دوستان عزیز، وقتی که کسی واقعا مسیحی میشه و خدای زنده و حقیقی رو میشناسه، دیگر خدایان رو دور میاندازه، خرافات گذشته رو دور میاندازه. اونها قادر نبودن او رو نجات بدن، چیزای این دنیا قادر نیست او رو خوشنود سازه، اونها رو رها میکنه و برای رستگاهی، برای شادی به خداوند نگاه میکنه. مثل عیسی نباشید. عبرانیان چی میگه؟ عیسی کسی است که به خاطر یک کاسه آش روحش رو باخت. یک کاسه آش بی ارزش چقدر احمقانه است. او یک فرد بی خدا بود، این شکل به ما توصیف کرده. پس ما وقتی که خدا رو شناختیم به سوی اون اصول ضعیف نمیگردیم. وقتی که او رو شناختیم، دوم پتروس فصل 3 چه میگه؟ آیه 18 میگه در شناخت و فیض خداوند ما عیسی مسیح رشد کنید. پس کلام خدا رو مطالعه کنید، خدای زنده و حقیقی رو پرستش کنید، او رو خدمت کنید با تمام وجودتون. مسیحیت صرفا راجب اطلاعات ذهنی نیست، این که ما اطلاعاتمون زیاد بشه. بله، کتاب مطالعه کنید، کتاب بخونید، اما اونو در زندگی به کار بگیرید. یعقوب فصل 2 آیه 19 میگه شیطان و فرشتگان سقوط کرده میدونن خدایی هست، اما آیا از او اطاعت میکنن؟ نه، به هیچ وجه. پس ما اگر او رو شناختیم، میخوایم سالک باشیم با او، میخوایم از او اطاعت کنیم. خدایی که میشه او رو شناخت و او پدر آسمانی ماست و ترسی از او نداریم. وقتی که به خدا فکر میکنید، بگید خدای من، فیلیپیان 4 آیه 19 او خداوند منه، یوحنا 20 آیه 28 او شفیع منه، فکیل منه، اول یوحنا فصل 2 او پارسایی منه. همه این چیزها به ما مسیحیان عطا شده به رایگان توسط خداوند ما عیسی مسیح، وقتی که بهش ایمان میاریم. و او علاوه بر همینا نجات دهنده منه، خدای منه، به او اعتقاد دارم، به او ایمان دارم، میخوام از او پیروی کنم، مطیع او بشم. دوستان عزیز، وقتی که او رو شناختیم با او سالک شدیم، این یعنی رستگاری و ما باید به دنبال او باشیم. ما هرگز کاری رو انجام ندیم که باعث ناخوشنودی او بشه. چنین بزرگترین گناه ما میخوان خداوند و نجات دهنده خود رو خدمت کنیم، پرستش کنیم، راجب او به دیگران صحبت کنیم در دنیایی که همه بی خدا هستند و در این دنیا مثل نور باید بدرخشیم. اگر خداوند مطالعه این آیات رو به ما برکت بده.

خود را برای گناه مرده انگارید، اما برای خدا در مسیح عیسی زنده. پس گناه در جسم فانی شما حکمرانی نکند تا هوس‌های آن را اطاعت نمایید و اعضای خود را به گناه مسپارید تا آلات ناراستی شوند، بلکه خود را از مردگان زنده شده به خدا تسلیم کنید و اعضای خود را تا آلات عدالت برای خدا باشند.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیروان گرامی عیسی مسیح. اگر در زندگی مسیحی خود مرتکب گناه شوید و دچار شکست گردید، چه می کنید؟ ممکن است در چنین شرایطی شیطان به ایماندار بگوید خدا تو را نخواهد بخشید، فرصت دیگری برایت وجود نخواهد داشت و چیزهایی از این قبیل. ولی ما می دانیم که شیطان دروغگو و پر از مکر و حیله است. خداوند ما عیسی شیطان را دروغگو و پدر تمام دروغگوها معرفی کرد. پس ما پیروان عیسی در هیچ شرایطی نباید به شیطان دروغگو گوش دهیم. اگر یک ایماندار مرتکب گناه شود و دچار شکست گردد، باید به خاطر داشته باشد که آغوش خداوند همیشه برای فروتنان و توبه کاران باز است. کلام خدا می فرماید اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، می توانیم به او اعتماد کنیم، زیرا او به حق عمل می کند. او گناهان ما را می آمرزد و ما را از همه خطاهای ما پاک می سازد. رساله اول یوحنای رسول فصل اول آیه 9 و در آیه 7 از فصل اول همین رساله نوشته شده که خون عیسی ما را از همه گناهانمان پاک می‌سازد. همچنین در رساله اول یوحنا فصل دوم آیه 1 به ایمانداران به مسیح گفته شده که اگر کسی مرتکب گناهی شود، در پیشگاه خدای پدر کسی را داریم که برای ما شفاعت می‌کند، همان عیسی مسیح که کاملا نیکوست. اگر گناهی مرتکب شده ای، فرصت را غنیمت بشمار. با ایمان به شفیعت عیسی چشم بدوز. با دلی فروتن و توبه‌کار گناه خود را به او اعتراف کن و به خاطر داشته باش که خون عیسی پسر خدا ما را از همه گناهانمان پاک می‌سازد.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه ایست که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل 8 از آیه 31 تا آیه 47 رو براتون می‌خونم. سپس عیسی به یهودیانی که به او گرویده بودند گفت: اگر مطابق تعالیم من عمل کنید، در واقع پیرو من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. آنها به او جواب دادند: ما فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز برده کسی نبوده ایم. مقصود تو از این که میگویی شما آزاد خواهید شد چیست؟ عیسی به ایشان گفت: یقین بدانید که هر کسی که گناه میکند برده گناه است و برده همیشه در میان اهل خانه نمیماند، ولی پسر همیشه میماند. پس اگر پسر شما را آزاد سازد، واقعاً آزاد خواهید بود. میدانم که شما فرزندان ابراهیم هستید، اما چون سخنان من در دلهای شما جایی ندارد، میخواهید مرا بکشید. من درباره آنچه در حضور پدر دیدم سخن میگویم و شما هم آنچه را از پدر خود آموخته اید انجام میدهید. آنها در پاسخ گفتند: ابراهیم پدر ما است. عیسی به آنها گفت: اگر فرزندان ابراهیم می بودید، اعمال او را به جا می آوردید. ولی حالا می خواهید مرا بکشید، در حالی که من همان کسی هستم که حقیقت را آنچنان که از خدا شنیده ام به شما می گویم. ابراهیم چنین کاری نکرد. شما کارهای پدر خود را به جا می آورید. آنها به او گفتند: ما حرامزاده نیستیم، ما یک پدر داریم و آن خود خدا است. عیسی به آنها گفت: اگر خدا پدر شما می بود، مرا دوست می داشتید، زیرا من از جانب خدا آمده ام و در بین شما هستم. من خودسرانه نیامده ام، بلکه او مرا فرستاد. چرا سخنان مرا نمی فهمید؟ برای اینکه طاقت شنیدن چنین سخنانی را ندارید. شما فرزندان پدر خود ابلیس هستید و آرزوهای پدر خود را به عمل می آورید. او از اول قاتل بود و از راستی بی خبر است، چون در او هیچ راستی نیست. وقتی دروغ می گوید، مطابق سرشت خود رفتار می نماید، زیرا دروغگو و پدر تمام دروغها است. اما من چون حقیقت را به شما می گویم، به من ایمان نمی آورید. کدام یک از شما می تواند گناهی به من نسبت دهد؟ پس اگر من حقیقت را می گویم، چرا به من ایمان نمی آورید؟ کسی که از خدا باشد به کلام خدا گوش می دهد. شما به کلام خدا گوش نمی دهید، چون از خدا نیستید.

و اما تفسیر این آیات آیه 31 و 32. سپس عیسی به یهودیانی که به او گرویده بودند گفت: اگر مطابق تعالیم من عمل کنید، در واقع پیرو من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. عیسی در بیت المال معبد با مردم سخن گفت و در نتیجه آن سخنان بسیاری به او گرویدند. اما عیسی که از درون انسان با خبر است، با آنها فرمود: اگر مطابق تعالیم من عمل کنید، در واقع پیرو من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. پیروان واقعی عیسی در او میمانند و مطابق احکام او عمل میکنند. عیسی ایمانداران خود را از بردگی گناه آزاد میسازد و آنان را به تمام حقیقت رهبری میکند. آیه 33, 34, 35 و 36. آنها به او جواب دادند: ما فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز برده کسی نبوده ایم. مقصود تو از این که میگویی شما آزاد خواهید شد چیست؟ عیسی به ایشان گفت: یقین بدانید که هر کسی که گناه میکند برده گناه است و برده همیشه در میان اهل خانه نمیماند، ولی پسر همیشه میماند. پس اگر پسر شما را آزاد سازد، واقعاً آزاد خواهید بود. یحیی به عده زیادی از علمای دینی و رهبران قوم یهود گفت: با این فکر که ما یهودی و از نسل ابراهیم هستیم، خودتان را گول نزنید. این فکرها بی خود است. خدا می تواند از این سنگ ها هم یهودی بسازد. یهودیانی که فرزند ابراهیم بودن را دلیل برده نبودن خود تصور می کردند. مانند بقیه مردم جهان برده گناه بودند. برده نمی تواند همیشه در میان اهل خانه بماند، ولی پسر همیشه می ماند. عیسی به جهان آمد تا انسان را از بردگی گناه آزاد کند و او را فرزند خدا بگرداند. همه ایمانداران مسیح فرزندان خدا و حقیقتاً آزاد می باشند، زیرا عیسی مسیح آنان را آزاد ساخته است. کلام خدا به ایمانداران مسیح می فرماید: پس حالا دیگر غلام نیستیم، بلکه فرزندان خدا هستیم و به همین جهت هر چه که خدا دارد مال ما هم هست. آیه 37 و 38: می دانم که شما فرزندان ابراهیم هستید، اما چون سخنان من در دلهای شما جایی ندارد، می خواهید مرا بکشید. من درباره آن چه در حضور پدر دیده ام سخن می گویم و شما هم آنچه را از پدر خود آموخته اید انجام می دهید. آنها از لحاظ اصل و نسب فرزندان ابراهیم بودند، اما احکام خدا را به جا نمی آوردند. عیسی که از ازل با خدا بود، درباره حقایق آسمانی با آنها سخن می گفت، اما سخنان او در دل ایشان جای نداشت. شیطان که از ابتدا قاتل بود، بین آنها کار می‌کرد و شرارت را به آنان می‌آموخت. به همین دلیل می‌خواستند عیسی را بکشند. آیه 39 و 40 فصل 8 انجیل یوحنا. آنها در پاسخ گفتند: ابراهیم پدر ما است. عیسی به آنها گفت: اگر فرزندان ابراهیم می بودید،
اعمال او را به جا می آوردید. ولی حالا می خواهید مرا بکشید در حالی که من همان کسی هستم که حقیقت را آنچنان که از خدا شنیده ام به شما می گویم. ابراهیم چنین کاری نکرد. کلام خدا می فرماید ابراهیم به خدا ایمان آورد و خدا آن ایمان را به عنوان نیکی مطلق به حساب او گذاشت. پس باید بدانید که ایمانداران فرزندان حقیقی ابراهیم هستند. نیک محسوب شدن ابراهیم به خاطر ایمان او به خدا بود. اما آن یهودیان با اعمالی که به جا می آوردند بی ایمانی خود را ثابت می کردند. عیسی حقیقت را بیان می کرد ولی آنها می خواستند او را بکشند. ابراهیم با کلام خدا مخالفت نمی کرد ولی آن اشخاص با حقیقت ضدیت می نمودند.

آیه 41 شما کارهای پدر خود را به جا می آورید. آنها به او گفتند ما حرامزاده نیستیم، ما یک پدر داریم و آن خود خدا است. در کتاب اشعیا نبی نوشته شده ای خداوند تو پدر ما هستی، ما گل هستیم و تو صانع ما هستی و جمیع ما مصنوع دستهای تو می باشیم. فرزند حقیقی خدا روح پدر آسمانی خود را دارد و مطابق تعالیم او عمل می کند. اما آن یهودیان بی ایمان کارهای پدر خود ابلیس را به جا می آوردند. آیه 42 عیسی به آنها گفت اگر خدا پدر شما می بود مرا دوست می داشتید، زیرا من از جانب خدا آمده ام و در بین شما هستم. من خودسرانه نیامده ام بلکه او مرا فرستاد. اگر آنها فرزندان خدا بودند عیسی را که از نزد خدا به جهان آمده بود دوست می داشتند. کلام خدا می فرماید هر کس قبول دارد عیسی همان مسیح فرزند خدا و نجات دهنده است، او فرزند خدا است. آیه 43، 44 و 45 چرا سخنان مرا نمی فهمید؟ برای اینکه طاقت شنیدن چنین سخنانی را ندارید. شما فرزندان پدر خود ابلیس هستید و آرزوهای پدر خود را به عمل می آورید. او از اول قاتل بود و از راستی بیخبر است، چون در او هیچ راستی نیست. وقتی دروغ میگوید مطابق سرشت خود رفتار مینماید، زیرا دروغگو و پدر تمام دروغ ها است. اما من چون حقیقت را به شما میگویم به من ایمان نمی آورید. علت اینکه آنها سخنان مسیح را درک نمی نمودند این بود که با گوش جان به او گوش نمی کردند. آن افراد از حقیقتی که عیسی بیان می کرد متنفر بودند و آرزوهای ابلیس را به عمل می آوردند. ابلیس از ابتدا گناهکار بوده است و هر که در گناه به سر می برد فرزند ابلیس است. در باغ عدن ابلیس حوا را فریب داد و مرگ را برای او و شوهرش به ارمغان آورد. ابلیس از همان اول قاتل بود و از حقیقت نفرت داشت. در وجود او ذره حقیقت هم پیدا نمی شود، چون ذاتاً دروغگو و پدر تمام دروغگوهاست. عیسی به جهان آمد تا به راستی شهادت دهد و هر که راستی را دوست دارد به او ایمان می آورد. آیه 46 و 47 کدام یک از شما می تواند گناهی به من نسبت دهد؟ پس اگر من حقیقت را می گویم چرا به من ایمان نمی آورید؟ کسی که از خدا باشد به کلام خدا گوش می دهد. شما به کلام خدا گوش نمی دهید چون از خدا نیستید. مسیح تنها انسان بیگناه در روی زمین بود. هیچ کس قادر نبوده است گناهی به او نسبت دهد. او نور جهان است و ذره تاریکی در او نیست. مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است و به همین دلیل حقیقت را بیان می کرد. اما چرا آن افراد با گوش جان سخنان او را نمی شنیدند و به او ایمان نمی آوردند؟ چون آنها از خدا نبودند و دوست داشتند کارهای بدی را که ابلیس می کند انجام دهند. کلام خدا می فرماید چشمان آنها را نابینا و دلهایشان را سخت گردانیده است تا با چشمان خود نبینند و با دلهای خود نفهمند و به سوی من باز نگردند تا ایشان را شفا دهم.
کسی که به خدا تعلق ندارد کلام خدا را قبول نمی کند. اما کسی که از خدا باشد به کلام خدا گوش می دهد. شنونده گرامی، کلام خدا می فرماید غیر از عیسی مسیح کسی نیست که بتواند ما را نجات بدهد، چون در زیر این آسمان کبود اسم دیگری وجود ندارد که مردم در دعا به زبان بیاورند و نجات پیدا کنند. عیسی مسیح به خاطر گناهان من و تو بر صلیب جان داد، اما خدا در روز سوم او را زنده کرد و بسیاری او را دیدند. خدا او را داور زندگان و مردگان قرار داده است. جمیع انبیا به او شهادت می دهند که هر کسی به او ایمان آورد به وسیله نام او گناهانش آمرزیده می شود. به او ایمان بیار و مرگ او را بر صلیب برای جبران گناهانت بپذیر تا تو هم نجات بیابی.

0: در برنامه بعد بقیه آیات فصل هشتم انجیل یوحنا رو براتون تفسیر خواهیم نمود.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که شما میتوانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: امید در سختی های زندگی. همه ما در مقطع‌هایی از زندگی ممکن است چنان ناامید و درمانده شویم که احساس کنیم بر زمین افتاده ایم و دیگر امیدی برای ما نیست. در چنین مواقعی شیطان که دشمن اصلی ماست از ناامیدی و افتادن ما شادی می کند. اما کلام خدا می فرماید ای دشمن من بر من شادی مکن، زیرا اگرچه بیفتم برخواهم خواست و اگرچه در تاریکی بنشینم خداوند نور من خواهد بود. میکا فصل 7 آیه 8. برای همه افتادگان امید هست، زیرا عیسی مسیح زنده امید پایدار ایمانداران خود میباشد.
1: رادیو مژده.

او به منظور ادامه تحصیل و یافتن آرامش راهی طولانی را طی نمود و از جزیره‌ای در ژاپن به آمریکا سفر کرد. آیا او باید از مذهب خانوادگیش پیروی می کرد و با سعی و کوشش انسانی خود آرامش را جستجو می نمود؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که آرامش حقیقی را نه با تلاش‌های انسانی بلکه از طریق دیگری به دست آورد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

قابل توجه اشخاصی که مایلند شهادت ایمان مسیحی خود را به وسیله تلفن همراه هوشمند ضبط کنند و به منظور استفاده در اختیار رادیو مژده قرار دهند. 1. به محلی خلوت و بدون سر و صدا بروید و با گوشی همراه خود شهادت ایمانتان را ضبط کنید. جایی را برای ضبط انتخاب کنید که صداهای پس زمینه شنیده نشود، مانند صدای ماشین، پنکه، پرنده یا صداهای دیگر. در ضمن اتاقی که لوازم در آن باشد محل بهتری برای ضبط صداست، زیرا انعکاس صدا کاهش می‌یابد. خوب است موبایل شما بر سه‌پایه گذاشته شود که حرکت نکند و فاصله دهان شما تا میکروفون گوشی حدود 20 تا 30 سانتی متر باشد. حتی می توانید در داخل ماشین با پنجره‌های بسته صدای خود را ضبط کنید، اما لازم است که صداهای مزاحم شنیده نشود و گوشی را در وضعیت ثابتی قرار دهید. 2. از ذکر نام خود و همچنین مشخصاتی که آشکار می کنند شما کیستید و کجا زندگی می کنید خودداری نمایید. 3. از بیان اطلاعاتی که هویت خانوادگی شما را معلوم می سازند پرهیز نمایید. همچنین اگر ما را با خبر کنید صدای شما را تغییر می دهیم که قابل تشخیص نباشد. 4. اگر در حین صحبت اشتباه کردید و کلمه یا

خوبی و به طور واضح بیان نکردید، یک یا دو ثانیه صبر کنید و دوباره آن را تکرار نمایید. 5. سعی کنید شهادت ایمان شما از 10 دقیقه بیشتر نباشد. 6. خوب است آنچه به عنوان شهادت ایمان خود مطرح می کنید از 3 قسمت تشکیل شده باشد. در قسمت اول توضیح دهید که قبل از ایمان آوردن به مسیح چه وضعیتی داشتید. در قسمت دوم شرح دهید که چگونه به مسیح ایمان آوردید و مسیحی شدید. و در قسمت سوم شهادت خود تشریح نمایید که پس از ایمان به مسیح چه تغییراتی در وجود و زندگی شما صورت گرفته است. 7. وقتی شهادت ایمان خود را ضبط می کنید، از بیان موضوعاتی که به شهادت زندگی شما مربوط نمی شوند خودداری کنید. 8. در شهادت خود از جانبداری سیاسی، حمله به مذاهب مختلف و اشخاصی که با حقیقت آشنا نیستند پرهیز نمایید. 9. در شهادت ایمانتان بر این هدف تمرکز داشته باشید که می‌خواهید شرح دهید مسیح در زندگی شما چه کرده است، نه اینکه آیات کتاب مقدس را تعلیم دهید و ثابت کنید که اعتقادات شما بر حق است. 10. در مجموع شهادت ایمان شما به صورتی بیان شود که یک فرد نجات نیافته با شنیدن آن به انجیل عیسی مسیح و راه نجات پی ببرد. می توانید شهادت ایمان خود را از طریق این آدرس ها برای ما بفرستید. ایمیل sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com و تلگرام @radio_mojde باشد که شهادت ایمان شما همانند وسیله‌ای مؤثر در دست‌های خداوند و منجی ما عیسی مسیح مورد استفاده قرار گیرد و بسیاری با شنیدن آنچه مسیح در زندگی شما انجام داده است مجذوب او شوند و به او ایمان آورند.

زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست به اشتراک گذاشتن ایمانمان به عیسی با دیگران. به اشتراک گذاشتن ایمانمان به عیسی با دیگران. آیات کلیدی این مطالعه انجیل اول یوحنا فصل 4 آیات 7 تا 21 هستند. عزیزان، کلام خدا در انجیل اول یوحنا فصل 4 آیات 7 تا 21 تحت عنوان خدا محبت است چنین می‌فرماید: عزیزان من، بیایید یکدیگر را محبت کنیم، زیرا محبت از خداست و هر که محبت می نماید فرزند خداست و خدا را واقعا می شناسد. اما کسی که محبت نمی کند خدا را نمی شناسد، زیرا خدا محبت است. خدا با فرستادن فرزند یگانه خود به این جهان گناه آلود محبت خود را به ما نشان داد. بلی، خدا او را فرستاد تا جان خود را در راه ما فدا کند و ما را به زندگی ابدی برساند. این است محبت واقعی. ما او را محبت نکردیم، بلکه او ما را محبت کرد و یگانه فرزندش را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. عزیزان من، حال که خدا ما را این چنین محبت نمود، ما نیز باید یکدیگر را دوست بداریم و محبت کنیم. ما هیچگاه خدا را ندیده ایم، اما اگر یکدیگر را محبت نماییم، خدا در وجود ما مسکن می گزیند و محبت او در ما قوت می گیرد. خدا برای همین روح پاک خود را در وجود ما قرار داده تا بدانیم که خدا در ما ساکن است و ما در خدا. از این گذشته ما نیز با چشمان خود دیده ایم و به همه اعلام می کنیم که خدا فرزندش را فرستاد تا مردم را نجات و رستگاری عطا کند. هر که ایمان داشته باشد و به زبان بگوید که عیسی فرزند خداست، خدا در وجود او ساکن است و او نیز در خدا. ما می دانیم که خدا چقدر ما را دوست می دارد، زیرا گرمی محبت او را چشیده ایم. ما محبت او را باور می کنیم. خدا محبت است و هر که با محبت زندگی می کند با خدا زندگی می کند و خدا در وجود اوست. وقتی با مسیح زندگی می کنیم، محبت من بیشتر و کاملتر می شود. پس در روز داوری شرمنده و سرفکنده نخواهیم شد، بلکه با اطمینان و شادی در حضور او خواهیم ایستاد، زیرا او ما را دوست دارد و ما نیز او را دوست داریم. لازم نیست از کسی که ما را به طور کامل دوست دارد بترسیم. محبت کامل خدا هر گونه ترس را در ما ریشه‌کن می سازد. اگر هنوز می ترسیم، علتش این است که هنوز کاملاً یقین نداریم که خدا حقیقتاً ما را دوست می دارد. محبت ما نسبت به خدا از محبتی ناشی می شود که او اول نسبت به ما داشت. اگر کسی ادعا می کند که خدا را دوست دارد اما از هم نوع خود متنفر است، دروغ می گوید. چون اگر کسی نتواند هم نوعی را که می بیند دوست داشته باشد، چگونه می تواند خدایی را که ندیده است دوست بدارد؟
این حکم خداست که هر که او را دوست می دارد باید هم نوع خود را نیز دوست داشته باشد. آمین. عزیزان قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، ما در دنیای زندگی می کنیم که افراد کمی به دنبال خدا هستند، اما هر کسی که با عیسی یگان منجی بشریت رابطه نداشته باشه تا ابد تحت داوری خدا خواهد بود. عیسی خود در انجیل متی فصل 7 آیات 21 تا 23 این نکته فوق‌العاده مهم را به ما گوشزد فرموده. عیسی مسیح می‌فرماید: گمان نکنید هر که خود را مؤمن نشان دهد به بهشت خواهد رفت. ممکن است عده‌ای حتی مرا خداوند خطاب کنند اما به حضور خدا راه نیابند. فقط آنانی می توانند به حضور خدا برسند که اراده پدر آسمانی مرا به جا آورند. عیسی مسیح ادامه می دهد: در روز قیامت بسیاری نزد من آمده خواهند گفت خداوندا، خداوندا، ما پیغام تو را به مردم دادیم و با ذکر نام تو ارواح ناپاک را از وجود افراد بیرون کردیم و معجزات بزرگ دیگر انجام دادیم. ولی من جواب خواهم داد: من اصلاً شما را نمی شناسم، از من دور شوید ای بدکاران. آمین. عزیزان، به عنوان سفیران عیسی مسیح در هر جا که زندگی می کنیم، ما ایمانداران به او باید آماده به اشتراک گذاشتن دلیل ایمانمان به او با دیگران باشیم. کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 20 این نکته مهم را اینطور به ما یاد می ده. این آیه می فرماید: ما سفیران مسیح هستیم، خدا به وسیله ما با شما سخن می گوید. وقتی ما چیزی را از شما درخواست می کنیم، مانند این است که مسیح آن را از شما می خواهد. بنابراین از جانب او از شما می خواهیم که لطف و محبت خدا را رد نکنید و با او آشتی نمایید. آمین. عزیزان، در ادامه این تعلیم 5 کلمه کلیدی را به شما معرفی می کنم که به ما کمک می کنند تا خبر خوش انجیل و دلیل ایمانمان به عیسی را با دیگران به اشتراک بگذاریم. کلمه اول، نیاز. عزیزان، مردم باید تشخیص بدند که چیزی بین آنها و خدا اشتباهه و این چیزی نیست که خودشون بتونن اون را برطرف کنند. کلام خدا در رومیان فصل 3 آیه 10 می فرماید: کتاب آسمانی نیز در این باره می فرماید هیچ کس نیکوکار نیست. در تمام عالم یک بیگناه هم یافت نمی شود. آمین. عزیزان، کلمه دوم برای کمک به ما در بشارت، تدارک هست. خدا پسرش عیسی را فرستاد تا بدهی ما را برای گناهانمان او بپردازه. کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 3 آیات 16 تا 18 می فرماید:
زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگان فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. خدا فرزند خود را فرستاده است نه برای اینکه مردم را محکوم کند بلکه به وسیله او نجاتشان دهد. کسانی که به او ایمان بیاورند هیچ نوع محکومیت و هلاکتی در انتظارشان نیست، ولی کسانی که به او ایمان نیاورند از همکنون محکومند چون به یگان فرزند خدا ایمان نیاورده اند. آمین. عزیزان، سومین کلمه‌ای که به ما در بشارت به دیگران کمک می‌کنه هزینه هست. عزیزان، برای هر کس که به عیسی به عنوان منجی خودش ایمان بیاره، بخشش گناهان و نجات از غضب الهی خداوند رایگان هست. بله، بخشش گناهان و نجات از غضب الهی خداوند هدیه‌ای هست که وی به هر کسی که به عیسی ایمان بیاره به طور رایگان هدیه میده. اما برای خدا که عیسی یگان فرزند عزیزش را قربانی کرد بسیار گران تمام شد. کلام خدا در رومیان فصل 6 آیه 23 می فرماید زیرا هر که گناه کند تنها دست مزدی که خواهد یافت مرگ است، اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد پاداش او از خدا زندگی جاوید است. آمین. عزیزان، چهارمین کلمه‌ای که به ما برای بشارت به دیگران کمک می‌کنه کلمه ایمان هست. فقط ایمان به کار تمام شده عیسی بر روی صلیب به جای ما. عزیزان، تنها یک راه برای بخشش گناهان و رهایی از غضب الهی خداوند برای بشریت وجود داره و آن راه ایمان به کار تمام شده عیسی بر روی صلیب هست. عیسی یک بار برای همیشه داوطلبانه به جای بشر گناهکار جان داد و مرد تا از آن پس هر که به او ایمان آورد گناهانش بخشیده شوند. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 می فرماید راه منم، راستی منم، زندگی منم. هیچ کس نمی تواند به خدا برسد مگر به وسیله من. آمین. عزیزان، پنجمین کلمه‌ای که به ما در بشارت کمک می کنه کلمه اطمینان هست. وقتی به عیسی ایمان میاریم، روح القدس، روح مقدس خداوند یا خداوند در روح در ما ساکن میشه. از طریق روح القدس در خود اطمینان پیدا می کنیم که خداوند گناهان ما را بخشیده. از طریق روح القدس در خود اطمینان پیدا می کنیم که حال خداوند ما را به فرزندی در خانواده الهی خود برگزیده. از طریق روح القدس در خود اطمینان پیدا می کنیم که خداوند به ما حیات نوع ابدی هدیه داده. از طریق روح القدس در خود اطمینان پیدا می کنیم که ما تا ابدیت با او در بهشت به سر خواهیم برد. دوست خوب من، آیا از این که شخصی این حقایق را با شما در میان گذاشت و شما را با عیسی آشنا کرد سپاسگزار نیستید؟ پس بیایید همین کار را برای دوستان و عزیزانی که هنوز لذت رستگاری را نچشیده اند انجام دهیم.
عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه انجیل اول یوحنا فصل 4 آیات 7 تا 21 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که به اشتراک گذاشتن خبر خوش انجیل و دلیل ایمانمان به عیسی به معنای دادن فرصت به مردم برای شناخت خداست. تکرار میکنم، به اشتراک گذاشتن خبر خوش انجیل و دلیل ایمانمان به عیسی به معنای دادن فرصت به مردم برای شناخت خداست. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم. خداوند، از تو سپاسگزارم زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند، از تو سپاسگزارم زیرا تو محبت هستی. خداوند، از تو سپاسگزارم زیرا تو یگانه فرزندت عیسی را به این جهان فرستادی تا کفاره گناهان من شود. خداوند، از تو سپاسگزارم زیرا تو نه تنها مرا در ایمانم به عیسی بخشیده ای، بلکه حال برای اعلان مژده انجیلت به همکاری با خود دعوت می کنی. خداوند، از تو سپاسگزارم زیرا محبت کامل تو هر گونه ترس را در من ریشه کن می سازد. خداوند، از تو سپاسگزارم زیرا در ایمانم به عیسی مسیح تو گناهان من را بخشیده ای. تو مرا به فرزند خواندگی در خانواده الهی خودت برگزیده ای. تو به من حیات نو ابدی هدیه داده ای و من تا ابدیت با تو در بهشت به سر خواهم برد. خداوند، به من کمک کن تا اراده تو را انجام دهم و در روز قیامت شرمنده تو نباشم. خداوند، به من کمک کن تا سفیری شایسته برای تو باشم و مژده انجیل تو را که همان بخشش گناهان هر کس در ایمان وی به عیسی هست را با دیگران به اشتراک گذارم. دوستت دارم خداوند و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به من گوش می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در دوم پتروس 1:5-8 میگه به سعی تمام بکوشید تا به واسطه ایمان خود نیکویی بار آورید. بعد میگه به واسطه نیکویی شناخت، بعد خویشتنداری، بعد پایداری، بعد دینداری، مهر برادرانه و محبت. همینجور ادامه میده، میخواد بگه که ببینید تازه شروع شده، تمام نشده. شما وقتی که ایمان به عیسی مسیح آوردید و در واقع این ایمانتون شکل گرفت، هنوز کار داره تا به رشد پایانی خودش برسه. و بعد میگه زیرا چون اینها در شما باشد و فزونی یابد، نخواهد گذاشت در شناخت خداوند ما عیسی مسیح بی فایده و بی ثمر باشید. پتروس رسول داره میگه ببینید به واسطه ایمان شما نیکویی، بعد شناخت، بعد خویشتنداری، بعد پایداری، بعد دینداری، بعد مهر، بعد محبت، اینا میگه کم کم داره در شما شکل میگیره و دارید جلو میرید، رشد میکنید. و میگه اینا فزونی یابد. من خیلی دوست دارم وقتی که یک کار درستی شروع میشه میتونه فزونی یابد، میتونه افزونی درش باشه، میتونه برکت و بیشتر شدن درش باشه و میتونه به مرحله بالا و بالاتری برسه. اون موقع است که میگه که بی فایده و بی ثمر نخواهد بود. میگه این شناخت شما، این ایمان شما بی فایده و بی ثمر نخواهد بود، بلکه ثمر میده. در غلاطیان 5:22 میگه این ثمره چی هست؟ محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان، نیکویی، تواضع، پرهیزگاری. پس دوستان عزیز بیایید هر روز تمرین بدیم به خودمون که در دعا، در کلام باشیم و خودمون رو تسلیم پدر بکنیم به عنوان فرزندان و بدونیم که خداوند ما رو تبدیل میکنه. روز به روز انسان باطنی ما تازه تر میشه و در این شناخت ما رشد میکنیم و این ایمانی که به عیسی مسیح آوردیم، این ایمان با یک ایمان ساده تمام نمیشه. این ایمان تبدیل میشه به نیکویی، به شناخت، به خویشتنداری، به پایداری، به دینداری، به محبت و میوه روح. غلاطیان 5:22 در ما بیشتر و بیشتر دیده میشه و همه اینا باعث میشه که ما بی فایده و بی ثمر نباشیم، همونطور که در دوم پتروس باب 1:5-8 رو خوندیم.
2: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه یکی.

شنوندگان عزیز و با وفای رادیو صدا انجیل، امیدوارم که در هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید و در محبت خدا یکتا عمر خود را به سر بیاورید. دعای ما این است که این برنامه ها عامل بشه که شما در حقیقت و راستی عمر خود را به سر بیاورید. در برنامه گذشته ما نشان دادیم که همان گونه که خدا یکی است، راهش هم یکیه و اگرچه مذاهب زیادی در دنیا وجود داره، مهازا چون که این مذاهب متضاد هم هستند و تعلیمات مغایر یکدیگه صحبت میکنن، ما نمیتوانیم بپذیریم که این همه مذاهب، ولو اینکه درباره یک خدا یکتا صحبت میکنن و مردم رو دعوت به پیروی از این خدا یکتا میکنن، از جانب یک خدا باشد، زیرا خدا هرگز ضد خود حرف نمیزند. خدا هرگز تعلیماتی که مغایر یکدیگه باشه به بشر نمیدهد و خداوند هرگز راههایی که متضاد هم باشد رو در برابر انسان گناهکار و نیازمند قرار نمیدهد. ما در برنامه‌هامون سعی کردیم که نشون بدیم که از ابتدا خداوند چه نقشه بسیار عالی و نیکویی برای نجات بشر داشته و اینکه امروز ما میتوانیم نقشه کامل نجات بشر را که خداوند برای ما مهیا کرده است رو دریابیم و این نقشه در عیسی مسیح و در کلام مقدسش در انجیل مقدس بر ما آشکار شده است. حالا قبل از که این برنامه این ساعت رو تقدیمتون کنم، از اون دعوت می‌کنم که با هم به یک آهنگ روحانی گوش دهیم.

روایتی است در خصوص فرشته بارداری به نام لیلا. میگویند این فرشته نطفه انسان را گرفته به حضور خداوند میبرد و سوال میکند که خداوند آن انسانی که از این نطفه به وجود خواهد آمد چگونه شخصی خواهد بود؟ نیرومند یا ضعیف؟ خردمند یا نادان؟ ثروتمند یا بینوا؟ لیکن این فرشته هیچگاه سوال نمی کند که خداوند آیا او نیکوکار خواهد بود و یا بدکاره، چون که این موضوع بستگی به میل و خواسته خود انسان دارد که خود را به انجام اعمال نیک و یا اعمال بد بگمارد، نیکوی را اختیار نماید و یا بدی را. یک سخن اخلاقی که همیشه از آن یاد می کنم این است که می گوییم همه چیز در دست خداوند است. اما بایست این را قبول کنیم که مسئله بدی در این گفتار مستثنا می باشد. در مذاهب زیادی ادعا می کنند که همه چیز در دست خداوند، حتی بدی ها، در حالی که در کتاب مقدس انجیل می بینیم که این مسئله یعنی بدی در دست خداوند نیست. و این فرق مسیحیت در مورد بعضی از صفات خدا با دیگر مذاهب می باشد. یعنی کتاب مقدس انجیل تعلیم می ده که بدی در ذات و صفات و اخلاق و اعمال خدا وجود نداشته و ندارد. او خالق بدی نمی باشد. ببینید دوستان عزیز، مذاهب دیگر تعلیم می دن که خدا خالق همه چیز است به اضافه بدی ها. ولی کتاب مقدس انجیل خدایی را به ما معرفی می کند که بدی را به وجود نمی آورد، بلکه می گوید او خالق نیکویی است. هر آنچه خدا آفریده نیکو است و هر آنچه می آفریند نیکو می باشد. هر آنچه گفته است نیکو است و هر آنچه می گوید نیکو است. هر آنچه بخشیده است نیکو است و هر آنچه می بخشد نیکو می باشد. برای همین کتاب مقدس می گوید که خداوند خداوند نیکو است، بلکه منبع جمیع خوبی ها و نیکویی های عالم هستی بوده و هست و خواهد بود و همچین کلی اوامر و فرامین او نیکو و کاملا برحق است. و حضرت داوود در زبور درباره نیکوی خدا و شرای نیکو می فرماید شریعت خداوند کامل است و جان را برمی گرداند، شهادات خداوند امین است و جاهل را حکیم گرداند، فرایز خداوند راست است و دل را شاد می سازد، امر خداوند پاک است و چشم را روشن می کند، ترس خداوند طاهر است و ثابت تا ابدالآباد، احکام خداوند حق و تماما عدل است، از طلا مرغوب تر و از زر خالص بسیار، از شهد شیرین تر و از قطرات شانه عسل، و بنده تو نیز از آنها متنبه می شود و در حفظ آنها نیز ثواب عظیمی هست. در این صورت برای ما ضرورت دارد که اگر قبول کنیم خداوند فقط خدای نیکویی هاست، قبول کنیم که خداوند خدای این جهان خدای نیکویی است و نه خدای بدی، زیرا که بدی از فکر بد و اندیشه بد و خواسته بد انسان سرچشمه می گیرد. عیسی مسیح در انجیل مرقس در این مورد این مطلب را روشن ساخته و می‌فرماید زیرا از درون دل انسان صادر می‌شود خیالات بد، قتل، زنا، دزدی، طمع، مکر، شهوت پرستی، چشم بد، فجور، خباثت، کفر، غرور، جهالت. تمامی این چیزهای بد از درون دل انسان سرچشمه می‌گیرد و به صورت عمل در می‌آید و در نتیجه آدمی را نجس و ناپاک می‌گرداند. بر این اصل است که عیسی مسیح می‌فرماید مرد نیکو از خزانه نیکوی دل خیش چیزهای نیکو برمی‌آورد و مرد بد از خزانه بد دل خیش چیزهای بد برمی‌آورد. هرچند خداوند بر کلی امور و شئون زندگی انسان قادر و محیط و بر همه چیز واقف و آگاه می باشه، ولی انتخاب طریق نیک و یا بد، خیر و یا شریر به خود انسان داده است. دوست من، این هم یک فرق دیگه بین مسیحیت و سایر مذاهب. انتخاب طریق نیک و یا بد، خیر و یا شر با خود انسان می باشد، با من و شماست، و انسان می تواند خود رو به اعمال بد و یا به اعمال نیک
بسپارد، می تواند خود را منشأ بدی ها و یا سرچشمه نیکویی ها و خیرات قرار دهد. انسان می تواند خود را به بدی تسلیم نماید و یا می تواند خود را تسلیم نیکویی کند. در حقیقت انسان در انتخاب طریق آزاد است تا هر طوری که دلش می خواهد زیست کند و هر راهی رو که می پسندد رو اختیار نماید. این تعلیم کتاب مقدس در مورد آزادی و اختیاری است که خداوند به انسان داده، ولی نتیجه آن را هم باید بپذیرد. سوالی که در اینجا پیش می آید این است که چرا خداوند انسان را در انتخاب طریق خیر و شر مختار و آزاد گذارده است؟ چرا خداوند این آزادی را به بشر داده که در انتخاب طریق خیر و شر آزاد باشه؟ جواب این است که اگر انسان آزاد خلق نمی شد و آزاد نباشد، نمی تواند اظهار وجود کند و شخصیت خود را ظاهر سازد. زیرا در عمل شخصیت انسان کشف می شود که نیکوست و یا شخص بدیست. شخصیت انسان هنگامی ظاهر می شود که آزادی داشته باشد. اگر آزادی نداشته باشد، شخصیت هم نخواهد داشت. اگر آزاد نباشد، در قبال اعمالی که انجام می دهد هم مسئولیتی نخواهد داشت و نبایستی هم داشته باشد، چون که اراده و عمل از خود او نیست و در این صورت نبایستی او را مجرم بدانیم و نبایستی او را هم تنبیه کرد، چون که عامل او نبوده، به دلیل اینکه آزاد نبوده و اختیاری نداشته است. دقت کنید دوستان عزیز، این قسمت را یک بار دیگه تکرار میکنم چون در آن مطالب بسیار مهمیه. اگر انسان آزاد خلق نمیشد و اگر انسان آزاد نباشد، نمیتواند اظهار وجود نماید و شخصیت خود را ظاهر سازد. زیرا در عمل شخصیت انسان کشف میشود که نیکوه و یا شخص بدیه. شخصیت انسان هنگامی ظاهر می شود که آزادی داشته باشد. اگر آزادی نداشته باشد، شخصیت هم نخواهد داشت. اگر آزاد نباشد، در قبال اعمالی که انجام می دهد، مسئولیتی هم نخواهد داشت و نبایستی هم داشته باشد. چرا؟ چون که اراده و عمل از خود او نیست و در این صورت نبایستی او را مجرم بدانیم و نبایستی او را هم تنبیه کرد، چون که عامل او نبوده، به دلیل اینکه آزاد نبوده و اختیاری نداشته است. اما مشاهده می کنیم که خداوند در مقابل اختیار و آزادی که به انسان عطا کرده است، عقل، اراده، حسن تشخیص نیک و بد را نیز به او داده است تا راه را از چاه و حق را از باطل و کج را از راست و خیر را از شر تمیز دهد تا خود را از بدی دور نگاه داشته و به نیکویی بپیوندد، چون دارای چنین برکاتی می باشد، در مقابل افکار و اعمال خیش مسئول می باشد. در باغ عدن که آدم ابوالبشر از درخت معرفت نیک و بد خورد، عارف نیک و بد گردید. خداوند او را مسئول شناخت و به واسطه طریق غلطی که انتخاب کرده بود او را مورد مؤاخذه قرار داد و نتیجتاً تنبیه گردید. و عیسی مسیح به ما میگوید که در این دنیا فقط دو راه وجود دارد، یکی طریق خداوند است و دیگری طریق شیطان. در انجیل متی فصل 7 این موضوع به وضوح نشون میده که در انتخاب هر کدوم از این دو راه من و شما مختار هستیم. در ضمن خداوند ما را آگاه ساخته است که نتیجه انتخاب هر یک از این دو طریق چه میباشد. هرگاه طریق خداوند را انتخاب کنیم، عاقبتش به حیات جاودانی منتهی میشود، ولی اگر طریق شیطان را اختیار نماییم، خود را به عذاب جاودانی محکوم کرده ایم. بله دوستان عزیز، تفاوت عظیمی بین ذات و شخصیت و شناسایی خدا یکتا در مسیحیت با دیگر مذاهب است. دیگر مذاهب خدا را نیز مسئول بدی ها می دانند، اما این امر از خدای ما مسیحیان مبرا می باشد. خدا کند که به این حقیقت مهم توجه کرده باشید و بدانید که چرا خداوند من و شما را آزاد خلق کرده است.

شاید در اینجا سوال کنید که اگر خداوند بدی رو خلق نکرده است، پس چرا این همه بدی در جهان وجود دارد؟ دوست عزیز، کتاب مقدس در این مورد جواب مهمی دارد و میگوید که انسان‌ها از آزادی که خداوند به آنها داده سوء استفاده کرده و از روی میل و ارادهشون طریق ناصحیح رو انتخاب نموده و در نتیجه بایستی بدانن که مسئولیت عواقب و انتخاب رایی که کردن چه می باشد و اینکه بایستی نتیجه تلخ آن را نیز بچشن. مانند یهودای اسخریوطی که استاد و مولای خود عیسی مسیح را به دست دشمنان سپرده به صلیب کشید که کشتند، و وقتی یهودا متوجه خطای خود شد، وقتی به خطای خود پی برد و دانست که چگونه طریق شیطان را اختیار کرده، پشیمان شد و چاره جز انتخاب روش خودکشی رو برای خود پیدا نکرد. هرچند باز می‌بینیم که خداوند اگرچه انسان را آزاد خلق کرده، محضا هرگز آدمی را به طریق غلط و گناه و کجروی هدایت و راهنمایی ننموده. باز می‌بینیم که این انسان رو خودش راه بدی رو طی می‌کنه. خدا همیشه انسان را از بدی نهی نموده و به سوی نیکویی خوانده است، و این خود دال بر این حقیقته که خداوند ضد زاد و شخصیت خود عمل نمی کند. اگر خدا منبع بدی ها نیز بود، آن وقت هرگز انسان را از بدی نهی نمی کرد. حضرت پولس می فرماید به آنچه نیکوست بپیوندید و از بدی احتراز نمایید، و گفتار منجیمان عیسی مسیح همین است که پس همانند پدر آسمانی خود کامل باشید در نیکویی و تقوا. خداوند به حضرت آدم فرمود که اگر از میوه درخت معرفت نیکو بد بخوره، هر آینه خواهد مرد. آدم نیز طریق شیطان را اختیار کرد، یعنی خواسته خود را بر خواسته خدا مقدم شمرد. از این جهت مطابق امر خدا آدم مسئول گناه شناخته شد و به مرگ محکوم گردید و یا به جدایی از خدا. حضرت پولس از همین منبع استفاده می کند و می گوید مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح. پس می بینیم نعمت خدا حیات جاودانی، زندگی ابدی و نه موت و یا جهنم. در سرتاسر کتاب مقدس این دو طریق در جلو پای انسان دیده می شود که نمایانگر اختیار و آزادی انسان در طریقی که امروز زندگی می کند. در کتاب سفر تثنیه از تورات مقدس خداوند می فرماید امروز خوبی و بدی، امروز مرگ و حیات را پیش پای شما می گذارم، هر کدام را که می خواهید اختیار کنید. مجدداً در همین کتاب فصل سوم آیه 19 میگوید امروز آسمان و زمین را بر شما شاهد می آورم، حیات و موت و برکت و لعنت پیش روی شما می باشد، پس حیات را برگزین تا تو و ذریتت زنده بمانی. ارمیای نبی فصل 21 آیه 8 میگوید به این قوم بگو اینک طریق حیات و طریق موت پیش روی شماست، هر کدام را میپسندی انت اختیار نما. دوست عزیز، خداوند انسان را به جهنم نمی اندازد، بلکه این انسان است که طریق جهنم را در همین دنیا برای خود اختیار کرده است و موجبات اندوه پدر آسمانی خود یعنی خدا را فراهم آورده. خداوند ما را به دریاچه آتش نمی افکند، بلکه این انسان است که در اثر انتخاب طریق نادرست نتیجتاً دریاچه آتش را در درون دلهای خود ایجاد ساخته و می سوزن که موجب مرگ جاودانی می گردد. در این صورت طریق حیات و طریق موت پیش روی ماست. امروز خداوند این دو طریق را پیش روی ما نهاده، راه دیگری وجود ندارد. امروز درهای جهنم و بهشت بر روی ما بازه. اختیار انتخاب و یا رد هر کدوم از آنها به من و شما بستگی دارد. خیلی از مردم عقیده دارند که خدا انسان را کور می کند،
اما عیسی مسیح در عمل نشان داده است که خدا نه فقط انسان را گمراه و کور نمی کند، بلکه کوران را بینایی می بخشد و گمراهان را نجات می دهد اگر به حضور خدا بیایند. باز عده عقیده دارند که خدا انسانها را میکشه یا انسان را میکشد، اما عیسی مسیح عملا به ما نشون داده است که خدا نه فقط کسی را نمیکشه، بلکه مردگان را هم زنده میکنه و حتی میگوید که من از مرگ آن کسی که میمیرد مسرور نمیباشم. عیسی مسیح در عمل به ما نشان میده. عده باز عقیده دارند که خدا به دوستداران خودش برکت و رحمت میبخشه، اما به آنان که او را دوست ندارند فقر و بدبختی و درد و رنج میدهد. این رو در تعالیم بعضی از مذاهب میخونیم که آنهایی که خدا دوست نداره بدی بهشون میده، فقر میده، بدبختی میده، درد و رنج میده. ولی در اعمال عیسی مسیح زنده مشاهده میشود که خدا او را برای نجات بدان و گمراهان به این جهان فرستاد، چون که میفرماید من نیامدم تا عادلان را بلکه عصیان گناهکاران را نجات ببخشم. بلی، نشان میدهد که او فرستاده خداوند است، خدایی که جهت یافتن گم شدگان و گمراهان و نیکو ساختن آنها همه کارها را برای انسان کرده است. دوستان عزیز، امروز کلام خداوند به ما تعلیم میدهد که خداوند نیکوست و انسانی که شریر و خودخواه. در انجیل متی عیسی مسیح نشون میدهد که خداوند نیکوه و ما باید این حقیقت را قبول کنیم که اگر خدا بدی بکند، آنگاه او خدای بدی می شود و ما نمی توانیم از خدای بدی پیروی نماییم، زیرا معقول نیست. باید اینه که او خدای نیکوست. در ذات او هرگز بدی نیست، در ذات او فقر و بدبختی، درد و رنج نیست، و اینکه خدا ما انسانهای گناهکار را دوست دارد. آنان که خلاف این تعلیم دهند را هنوز خدای حقیقی را نمیشناسند، به ذات خدا پی نبردند. اگر ما میخواهیم خدا را بشناسیم، بایستی دوست من در صورت و سیرت یگانه منجی زنده که اکنون در حضور خداونده، یعنی عیسی مسیح، او را ببینیم، چون که او کلمه خدا و مظهر خدای تعالی میباشد.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: واقعا خدا رو شکر میکنیم که خداوند ما رو به فرزند خوندگی پذیرفته و ما او رو پدر میتونیم خطاب بکنیم. پدر فرزندانش رو دوست داره و چون که دوست داره اونها رو تربیت میکنه. خیلی وقتا مشکلات و سختی ها و تنگی ها و حتی جفاها باعث میشه که ما در این تربیت خیلی سریعتر جلو بریم و بتونیم به شباهت عیسی مسیح در بیاییم. ولی میدونید خیلی وقتا این شباهت یک روزه اتفاق نمیفته، طول میکشه. وقتی که ما تسلیم خداوند میشیم واقعا خداوند ما رو تبدیل میکنه. ولی باز میخوام اصرار بکنم که به یاد داشته باشیم خداوند هیچ کدوم از کارهاش یک روزه نیست. خداوند میتونست یک کاری بکنه که مثلا یک بچه‌ای که در رحم داره شکل میگیره، این نوزادی که داره شکل میگیره مثلا بعد از یک هفته یا ده روز بیرون بیاد، ولی خدا تصمیم گرفته که 9 ماه طول بکشه تا این نوزاد از رحم بیرون بیاد. چرا 9 ماه، چرا 9 روز، نه نمیدونم. ولی سیستم خدا رو نشون میده. شاید خدا میتونست یک کاری بکنه که وقتی که این نوزاد متولد میشه مثلا در عرض چند روز تبدیل به یک انسان بالغ بشه، ولی خدا این کارو نکرده، اجازه داده که سالیان سال بگذره تا اینکه ما به مرحله بلوغ برسیم. چرا؟ نمیدونم. خدا هم میتونست یک کاری بکنه که مثلا ما وقتی که یک دانه ای رو میکاریم بعد از یک روز تبدیل به یک درخت بشه، میوه بده، ولی بعد وقت سالها طول میکشه. چرا؟ نمیدونم. ولی میدونم که خداوند از طریق طبیعت داره با ما صحبت میکنه و داره سیستم کاری خودش رو به ما میگه و داریم با سیستم خدا آشنا میشیم. پس چرا وقتی که به عیسی مسیح ایمان میاریم فکر میکنیم که ما میتونیم یک شبه، یک روزه، یک ماهه، حتی یک ساله به شباهت کامل عیسی مسیح در بیاییم و هیچ مشکلی نداشته باشیم؟ اینطور نیست. ما در ایمانمون به مرحله بلوغ باید برسیم و کم کم به اونجا میرسیم.
2: رادیو مژده،
3: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
2: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

روزی است که دو معلم خبرهای خوشی را از کتاب مقدس توضیح می دهند. خبرهای خوش در کتاب مقدس به 5 سوال انسانها پاسخ می دهد. 1. ما از کجا می دانیم خدا وجود دارد؟ 2. چرا در جهان اینقدر رنج و مرگ وجود دارد؟ 3. راه حل مشکل رنج و مرگ چیست؟ 4. خدا از مردم انتظار چه پاسخی را دارد؟ 5. انتظار یک مسیحی از زندگی تازه در مسیح چیست؟ در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد می داند خدا از انسانها انتظار چه عکس العملی دارد؟

0: دیروز ما دیدیم خدا چطور مشکل گناه، رنج و مرگ را حل کرد. پاسخ درست یا مناسب به خدا به خاطر تمام کارهایی که برای شما انجام داده است چیست؟ کتاب مقدس به روشنی تعلیم می‌دهد که خدا از شما انتظار دارد تا به او پاسخ بدهید. کتاب مقدس این 5 پاسخ مناسب به خدا را تعلیم می‌دهد.
1: پاسخ اول، خدا از مردم می‌خواهد تا حقیقتی را اعتراف کنند. اجازه دهید از رومیان فصل 10 آیه 9 را بخوانم. اگر انسان با زبان خود نزد دیگران اقرار کند که عیسی مسیح خداوند اوست و در قلب خود نیز ایمان داشته باشد که خدا او را پس از مرگ زنده کرد، نجات خواهد یافت. اولین پاسخی که خدا می‌خواهد انسان‌ها دهند این است که با دهانشان اعتراف کنند که عیسی خداوند است. اعتراف کردن عیسی به عنوان خداوند به چه معناست؟ اجازه دهید متی فصل 10 آیه 32 الی 33 را بخوانم. اگر کسی نزد من اعتراف کند که به من ایمان دارد، من نیز از او به نزد پدر آسمانی خود تعریف خواهم نمود. ولی اگر کسی پیش مردم مرا رد کند، من هم نزد پدر آسمانی خود او را رد خواهم نمود. اجازه دهید رومیان فصل 10 آیه 10 و آیه 13 را بخوانم. به وسیله ایمان قلبی است که شخص رضایت خدا را حاصل می کند و بعد هنگامی که در برابر دیگران ایمان خود را به زبان می آورد، نجات خود را تأیید می نماید. پس خداوند هر کس را که به او پناه ببرد نجات خواهد داد. معنی کلمه اعتراف، اعلام در جمع، آشکارا شناساندن یا شهادت دادن درباره ایمان خود می باشد. اعتراف عکس العمل یا پاسخی با دهانتان است، اما توجه کنید که این پاسخ با دهانتان نتیجه ایمان در قلبتان می باشد. خدا از شما می خواهد تا آشکارا به مردم بگویید که ایمان دارید که عیسی مسیح تنها نجات دهنده و خداوند است و او نجات دهنده و خداوند شما است. عیسی وعده می دهد که اگر شما نام او را آشکارا در حضور مردم اعتراف کنید، او نیز آشکارا اعلام خواهد کرد که شما از آن او هستید. اما عیسی مسیح هشدار می دهد که شما نمی توانید یک مسیح مخفی باشید. اگر شما او را در مقابل مردم انکار کنید، او نیز انکار خواهد کرد که شما از آن او هستید. وقتی شما در قلبتان به عیسی مسیح ایمان می آورید، شما می توانید و باید نام او را با دهانتان نیز اعتراف کنید. رومیان فصل 10 آیه 9 الی 10 می گوید که وقتی شما با قلبتان ایمان می آورید، شما عادل شمرده می شوید، یعنی تمام گناهانتان بخشیده می شود و خدا اعلام می نماید که رابطه شما با او درست است. وقتی شما با دهانتان در دعا نام او را اعتراف می کنید، نجات می یابید، یعنی شما از تقصیر، شرم، گناهانتان و ملکوت تاریکی نجات می یابید. عادل شمرده شدن و نجات یافتن در یک لحظه در زندگیتان اتفاق می افتد و در واقع تنها دو عبارت متفاوت برای بیان زندگی تازه ای است که شما دریافت می کنید. شما چطور می توانید عملا عیسی مسیح را به عنوان خداوند خود اعتراف کنید؟ 1. به وسیله دعا به نزد خدا اعتراف کنید. به نزد خدا دعا کنید و آشکارا به او بگویید که شما ایمان دارید که عیسی به خاطر گناهان شما مرد و قیام کرد. از او بخواهید تا به وسیله روح القدس، یعنی روح عیسی، وارد زندگی و قلب شما بشود. 2. به وسیله شهادت دادن این حقیقت را به مردم اعلام کنید. شما می توانید به خانواده، دوستان، همکاران و دیگران بگویید که شما مسیحی شده اید. خلاصه، خدا می خواهد تا همه مردم اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است. اعتراف پاسخی است با دهانتان که نتیجه ایمان قلبی شما است.
0: پاسخ دوم، خدا از انسانها انتظار دارد توبه کنند. بگذارید از مرقس فصل 1 آیه 14 الی 15 را بخوانم. عیسی به ایالت جلیل آمد تا پیام خدا را به مردم برساند. او فرمود زمان موعود فرا رسیده است. به زودی خداوند ملکوت خود را برقرار خواهد ساخت. پس از گناهان خود دست بکشید و به این خبر خوش ایمان بیاورید. پاسخ دومی که خدا از مردم انتظار دارد این است که توبه کنند و به انجیل ایمان بیاورند. توبه کردن به چه معناست؟ اجازه دهید از اعمال فصل 26 آیه 17 الی 18 بخوانم. میخواهم تو را نزد غیر یهودیان بفرستم تا چشمان ایشان را بگشایی تا به حالت واقعی خود پی ببرند و از گناه دست کشیده از ظلمت شیطان خارج شوند و در نور خدا زندگی کنند و من گناهان ایشان را خواهم بخشید و آنان را به خاطر ایمانی که به من دارند در برکات مقدسین سهیم خواهم ساخت. از آنجایی که رنج نتیجه گناه است، خدا توبه را طلب می کند. توبه به معنای برگشتن از تاریکی به سوی نور است و برگشتن از قدرت شیطان به سوی خدا. معنی کلمه توبه تغییر دادن فکر است یا دگرگون کردن زندگیتان. توبه یعنی تغییر دادن وفاداریتان از شیطان به خدا. توبه به معنای تغییر دادن افکارتان است از دیدگاه‌های انسانی به آنچه خداوند در کتاب مقدس می‌گوید. توبه به معنای تغییر روحیه‌تان است از غرور و عدالت شخصی به ابراز تأسف به خاطر اشتباهاتی که مرتکب شده اید و آرزوی انجام آنچه درست می باشد. توبه تغییر نحوه صحبت کردنتان است از دروغ گفتن و از خود دفاع نمودن به راستگویی. توبه تغییر رفتارتان است از آنچه از دیدگاه خدا اشتباه است به آنچه در نظر خدا درست می باشد. اما توجه کنید عیسی می گوید توبه کنید و به انجیل ایمان آورید. توبه فقط وقتی کامل است که شما به این خبر خوش که عیسی مسیح برای گناهان شما مرد و قیام کرد ایمان بیاورید. مشخصات توبه خالصانه چیست؟ 1. بر طبق دوم قرنتیان فصل 7 آیه 10 الی 11 هرگاه خدا اجازه می دهد که انسان دچار غم و اندوه گردد، چنین غمی سبب می شود که انسان از گناه دست بکشد و در جستجوی زندگی جاوید براید. هیچ پشیمانی نیز در آن وجود ندارد. اما غم این دنیا غمی نیست که باعث توبه از گناه شود و از هلاکت ابدی جلوگیری کند. بعضی از مردم واقعا توبه نمی کنند. آنها فقط غم دنیوی دارند. آنها غمگین و محزون هستند چون گناهانشان برملا شده است. گناهان آنها آشکار شده و اینک شرمنده شدند. آنها به خاطر اشتباهاتشان که منجر به از دست دادن پولهایشان گردیده ناراحت هستند یا به خاطر مجازات گناهانشان توسط خدا رنج می کشند. اما آنانی که خالصانه توبه می کنند غمی الهی دارند. آنها در مورد درست و غلط جدی هستند و نگران نتایج آن می باشند. آنها از آنچه اشتباه است پرهیز می کنند و برای آنچه درست است اشتیاق دارند. آنها از بی‌عدالتی خشمگین می شوند و می خواهند عدالت برقرار گردد. دوم، بر طبق حزقیال فصل 33 آیه 14 الی 16 وقتی مردم توبه کردند، چیزهایی را که دزدیده بودند پس دادند و آنچه را در برابر قرضهایشان گرو گرفته بودند برگرداندند. سه، طبق دوم تواریخ فصل 34 آیه 3 الی 7 وقتی مردم توبه کردند، بت‌ها و مسبح‌هایشان را شکستند و به قبار تبدیل نمودند و بر روی قبرهای بت‌پرستان پخش کردند. 4. بر طبق اعمال فصل 19 آیه 18 الی 20 وقتی مردم توبه کردند، در ملأ عام بر شرارت‌های خود اعتراف کردند و کتاب‌های جادوگریشان را سوزاندند. شما چطور می توانید عملاً توبه کنید؟ 1. شما می توانید آشکارا گناهانی که انجام داده اید را اعتراف کنید، به خصوص در نزد کسانی که نسبت به آنها مرتکب گناهی شده اید. 2. شما می توانید تمام چیزهایی را که دزدیده اید برگردانید. 3. شما می توانید عمیقاً با دیدگاه گذشته خود از خدا و مذهب کهنه خود قطع رابطه کنید و دیدگاه کتاب مقدس از خدا را بپذیرید. 4. کتاب‌های بد، مجلات و یا هر دارایی دیگر اینچنینی را بسوزانید. در تمام این موارد به دنبال ایمان آوردن باید توبه رخ دهد. خلاصه خدا می‌خواهد همه مردم از گناهانشان توبه کنند و به انجیل ایمان آورند. تا توبه به معنی تغییر ذهن و دگرگونی زندگیتان است. توبه عکس العملی است که با رفتارتان نشان می دهید و با ایمان در قلبتان کامل می گردد.
1: پاسخ سوم، خدا از انسانها می خواهد تا دریافت کنند. اجازه دهید یوحنا فصل 1 آیه 12 را بخوانم. او به تمام کسانی که ایمان آوردند این حق را داد که فرزندان خدا گردند. سومین پاسخی که خدا از انسانها می خواهد این است که عیسی مسیح را در قلبها و زندگیشان بپذیرند. به طور تلویحی پذیرفتن عیسی مسیح به چه معناست؟ طبق افسوسیان فصل 3 آیه 16 الی 17 مسیح به وسیله ایمان در قلب من ساکن می شود و طبق کولوسیان فصل 2 آیه 6 الی 7 بعد از اینکه من مسیح را دریافت کردم من باید به زندگی در او ادامه دهم و در او ریشه گرفته بنا شوم. 1. پذیرفتن عیسی مسیح راه دیگر ایمان آوردن به عیسی مسیح است. اجازه دهید مثالی بزنم. اگر من به شما بگویم می‌خواهم هدیه مخصوصی به شما بدهم، دو چیز ممکن در ذهن شما اتفاق می‌افتد. یا شما باور نمی‌کنید که من حقیقت را به شما گفتم، یا شما واقعاً در قلبتان باور می‌کنید که من حقیقت را گفتم و شما آن هدیه را از دستان من دریافت می‌کنید. به همین شکل خدا وعده می‌دهد تا عیسی مسیح را به شما بدهد. اگر شما ایمان بیاورید که خدا حقیقت را می‌گوید، عیسی مسیح را در قلب و زندگی خود می‌پذیرید. وقتی شما عیسی مسیح را می‌پذیرید، او به شما این حق را می‌دهد تا فرزند خدا شوید. بدین ترتیب شما تولد تازه می‌یابید. یعنی به وسیله کار روح خدا در شما، شما خلقت تازه‌ای می‌گردید. 2. وقتی شما عیسی مسیح را در قلب و زندگی خود میپذیرید، شما باید او را چون خداوند بپذیرید، یعنی به عنوان صاحب و آقا. بنابراین پذیرفتن عیسی مسیح در زندگی شما، یعنی به او اجازه دهید تا زندگی شما را کنترل کند. این یعنی از آنچه او میگوید اطاعت کنید، یعنی با تکیه و توکل به او زندگی کنید و این یعنی در رابطه تان با او رشد کنید. شما چطور عملا میتوانید عیسی مسیح را بپذیرید؟ در مکاشفه فصل 3 آیه 20 خود عیسی میگوید اکنون در مقابل در ایستاده در را میکوبم، هر که صدای مرا بشنود و در را بگشاید داخل شده با او دوستی دائمی برقرار خواهم کرد و او نیز با من. وقتی شما امروز خبرهای خوش را میشنوید و ایمان می‌آورید که این خبرهای خوش برای زندگی خود شما حقیقت دارد، این ایمان در قلبتان را به وسیله یک دعا و پذیرفتن عیسی مسیح در قلبتان ابراز کنید. به سادگی دعا کنید: ای عیسی مسیح، خداوند من، ایمان دارم که تو برای گناهان من مردی و قیام کردی. من در قلب و زندگیم را به روی تو می‌گشایم. من از تو می‌خواهم وارد قلب و زندگی من گردی. من از تو می‌خواهم نجات دهنده و خداوند من گردی. من به تو توکل می‌کنم و برای باقی زندگیم از تو اطاعت می‌کنم. آمین. خلاصه خدا می‌خواهد همه انسان‌ها عیسی مسیح را در قلبشان و زندگیشان بپذیرند. پذیرفتن پاسخی است که شما با آن رابطه جدیدی را با عیسی مسیح شروع می‌کنید. پذیرفتن عیسی مسیح به معنی اعتماد کردن به او و اطاعت کردن از اوست.
0: پاسخ چهارم، خدا از انسانها می خواهد تا محبت کنند. در مرقس فصل 12 آیه 30 الی 31 عیسی می گوید که مهمترین فرمان این است که باید او را با تمام قلب و جان و فکر و نیروی خود دوست بداری. دومین حکم مهم این است دیگران را به اندازه خودت دوست داشته باش. هیچ دستوری مهمتر از این دو نیست. چهارمین پاسخی که خدا از انسانها انتظار دارد این است که او خودشان و دیگران را دوست بدارند. دوست داشتن خدا با تمام قلب و جان و فکر و نیروی خود یعنی چه؟ قلب به چشمه ی حیات انسان تشبیه شده است. همینطور به مرکز احساسات، به قابلیتی برای شناختن و مشارکت داشتن با خدا و به محلی که مسیح به وسیله روح القدس در ایمانداران ساکن می‌گردد. این محور حیات و زندگی روحانی است. جان به زندگی انسان که خدا در هنگام خلقت به انسان بخشید و با دیگر اشکال حیات در خلقت متفاوت است، تشبیه شده است. این وجود غیر مادی روحانی انسان است و این محور ذهن، اراده و احساسات است. ذهن به عنوان قابلیت شناختن، استدلال، به خاطر آوردن و تصمیم گرفتن معرفی شده. قدرت به نیروی اراده، تلاش، اعمال و نیروی روحی او اشاره می کند. این چهار کلمه با هم تداخل پیدا می کنند و قلب، جان، ذهن و قوت نشانه تمام قابلیت های خدادادی انسان هستند. محبت کامل خدا نسبت به ما نباید به شکلی ناقص پاسخ داده شود. ما باید خدا را با تمام افکار، کلمات و اعمالمان، احساسات و روحیه مثبت و تمام نیروی اراده و توانمان محبت نماییم. به طور خلاصه ما باید خدا را با تمام توانایی‌های خدادادمان محبت کنیم. این نوع محبت وقف کردن حقیقی به خداست. شما چطور می‌توانید عملاً خدا را محبت کنید؟ 1. محبت کردن خدا با تمام توانایی‌های خدادادمان. 2. محبت کردن دیگران با صبر و مهربانی و تمام نکات عالی اول قرنتیان فصل 13. 3. محبت کردن خود به عنوان شخصی منحصر به فرد با ارزشی که خدا دوست دارد و می خواهد از او استفاده کنید. خلاصه خدا می خواهد همه انسان ها او را با تمام قلب، با فداکاری و با نکات عملی اول قرنتیان فصل 13 محبت کنند. محبت پاسخی است که شما با تمام توانایی های خدادادتان می دهید. محبت با کیفیت زندگی شما ابراز می گردد.
1: پاسخ پنجم، خدا از انسان ها می خواهد تا او را پیروی کنند. اجازه دهید لوقا فصل 9 آیه 23 را بخوانم. عیسی به همه فرمود هر که می خواهد مرا پیروی کند باید از خواسته ها و آسایش خود چشم بپوشد و هر روز زحمات و سختی ها را همچون صلیب بر دوش بکشد و به دنبال من بیاید. پاسخ پنجمی که خدا از انسانها انتظار دارد این است که عیسی مسیح را دنبال کنند. برای پیروی عیسی مسیح چه کار باید بکنید؟ 1. بر طبق یوحنا فصل 6 آیه 66 الی 69 شما وقتی ایمان می‌آورید که عیسی مسیح تنها نجات دهنده و کسی است که کلمات حیات را دارد به پیروی او ادامه می‌دهید. 2. طبق متا فصل 11 آیه 28 الی 30 شما باید یوغ مسیح را بردارید و در حمل این یوغ به او ملحق شوید. یوغ در واقع تکه چوبی است که دو گاو را به هم متصل می کند تا با همدیگر کار کنند. از نظر روحانی این یوغ یعنی شما در کار عیسی مسیح در این جهان به او ملحق می شوید و با او خدمت می کنید و ثمره می آورید. عیسی رهبر این تیم است و شما عیسی مسیح را همیشه پیروی خواهید کرد. گاهی اوقات کار شما در کلیسا و گاهی اوقات در جامعه خواهد بود. شما باید منافع خود را برای تحصیل منافع عیسی مسیح کنار بگذارید. اما این بدین معنا نیست که شما شغل و خانواده خود را رها کنید. عیسی شما را دعوت می کند تا او را دنبال کنید و در محدوده شغل و خانواده خود خدمت نمایید. 3. طبق لوقا فصل 9 آیه 23 یوغ گاهی اوقات یک صلیب است که پیروان عیسی باید آن را حمل کنند. این یعنی شما مشتاقید تا رد شدن، خجالت و رنج را تحمل کنید که گاهی اوقات پیروان عیسی مسیح با آن روبرو می شوند. 4. شما در حین پیروی عیسی از او یاد می گیرید و تعالیمش را پیروی می کنید. شما عملا چطور می توانید عیسی را پیروی کنید؟ 1. تصمیم بگیرید تا عیسی را پیروی کنید و شروع به یاد گرفتن از او و اطاعت تعالیمش کنید. 2. طبق یوحنا فصل 3 آیه 19 الی 21 در نوری که حقیقت، محبت و عدالت خداست گام بردارید. درگیر هیچ فعالیت مخفیانه نشوید و از تمام چیزهای غیر اخلاقی و نامناسب دوری کنید. 3. طبق متا فصل 4 آیه 19 یوغ عیسی را بردارید و در کارش در این جهان به او ملحق شوید. در بعضی خدمات مسیحی مشارکت کنید. خلاصه خدا می خواهد همه انسان ها عیسی مسیح را پیروی کنند. پیروی او عکس العملی است که شما با شروع شاگردی عیسی مسیح نشان می دهید. پیروی او ملحق شدن به او به عنوان یک شاگرد است تا از او یاد بگیرید، اطاعت کنید، خدمت نمایید و با گام برداشتن در نور او را جلال دهید.
0: تکلیف برای هفته آینده. اول، ببینید آیا آماده عکس العمل نشان دادن به خداوند هستید؟ اگر آماده اید، یک یا چند پاسخی که در بالا نام برده شد به عنوان نقطه شروع ایمان به عیسی مسیح استفاده کنید. فردا ما در مورد انتظار مسیحیان از زندگی تازه در مسیح صحبت می‌کنیم. فردا به این برنامه توجه کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: های زندگی ما. آیه کلیدی این مطالعه در کلام خدا جامعه فصل 3 آیه 1 هست. عزیزان، کلام خدا در جامعه فصل 3 آیه 1 می‌فرماید: برای هر چیزی که در زیر این آسمان انجام می‌گیرد، زمان معینی وجود دارد. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین. دوست خوب من، زیبایی روشی که خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح 4 فصل را طراحی فرموده اینه که اگرچه هر یک از این فصول از همدیگه متمایز هستند، اما همه آنها با هم کار میکنند تا زندگی و رشد را به ارمغان بیارند. فصل بهار دوره تراوت و زندگی جدید هست. فصل تابستان شاهد رشد و بهره‌وری هست. فصل پاییز زمانی هست برای برداشت محصول زحمات گذشته. فصل زمستان زمان استراحت بیشتر برای ما و طبیعت هست. بنابراین هر فصل زیبایی منحصر به فرد خود را داره و سهم قابل توجهی در زندگی و رشد ما. عزیزان، همانطور که خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح فصول را در طبیعت برنامه ریزی کرده، او همچنین فصلهایی را نیز در زندگی ما فرزندان خانواده الهی خودش برنامه ریزی نموده. لطفاً دقت بفرمایید، زندگی هر کدام از ما بهار خود را داره. فصل بهار زندگی ما زمانی هست که چیزهای جدیدی را شروع می کنیم و با هیجان به آینده نگاه می کنیم. بعد فصل تابستان زندگی ما می رسه. در فصل تابستان زندگی ما در گرمای روز مشغول تلاش در انجام کارها و خدماتی هستیم که خداوند به ما واگذار کرده. بعد فصل پاییز زندگی ما میرسه. در این فصل ما به ثمره چیزهایی میرسیم که در زمانهای اولیه زندگیمون برای آنها تلاش کرده بودیم. و بعد فصل زمستان فرا میرسه. گاهی زمستان برای ما سختی میاره، اما ما امیدوار میمونیم چون که میدونیم بهار دیگری نزدیکه. عزیزان، در طرح کامل خدا پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح، او برای زمانهای پربار و فعالیت برنامه ریزی کرده. خداوند همچنین در مواقعی سکوت و استراحت را برای ما میخواد. مواقعی در زندگی ما وجود خواهند داشت که خداوند از ما می‌خواد که به او وفادار مانده و همان خدمت و کاری را که به ما سپرده روز به روز انجام بدیم. اما به خواست خدا دوره‌هایی از هیجان و شروع‌های جدیدی نیز وجود خواهند داشت. به لطف خدا ما از فصلهای برداشت میوه وفاداری خود به او لذت خواهیم برد. در فیض و رحمت خدا بر زمستانهای سرد و غم و اندوه نیز غلبه خواهیم کرد. زیرا بدون زمستان بهاری نیز وجود نخواهد داشت. عزیزان درست مانند فصول طبیعت این فصول در زندگی ما با هم کار می کنند تا اراده کامل خدا را برای هر یک از ما به کمال برسونند. عزیزان آیه کلیدی این مطالعه در کلام خدا جامعه فصل 3 آیه 1 بود. خواندیم که برای هر چیزی که در زیر آسمان انجام می گیرد زمان معینی وجود دارد. آمین. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که خدا پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح برای هر فصل زندگی ما برنامه خاص در نظر داره. وظیفه ما این هست که با قلبی فروتن هر روزه با او زندگی کنیم تا او بتونه اهداف الهی و برنامه های خاص خودش را در ما و توسط ما در این دنیا به کمال برسونه. تکرار میکنم، خدا پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح برای هر فصل زندگی ما برنامه خاص در نظر داره. وظیفه ما این هست که با قلبی فروتن هر روزه با او زندگی کنیم تا او بتونه اهداف الهی و برنامه های خاص خودش را در ما و توسط ما در این دنیا به کمال برسونه. عزیزان از شما دعوت می کنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم. خداوند از تو سپاسگزارم زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند از تو سپاسگزارم زیرا مرا منحصر به فرد آفریده ای و برای طول عمر من بر روی این زمین نیز برنامه های منحصر به فرد داری. خداوند من در این لحظه تمام جوانب زندگیم را کاملا به تو تسلیم می کنم. خداوند به زندگی من بیا و به من کمک کن تا در هر فصلی از زندگیم با تو و برای انجام اراده الهی تو زندگی کنم. خداوند دوستت دارم و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به من گوش می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.
1: رادیو مژده،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

عزیزان، با خوشبختی به اطلاعتان میرسانیم که وبسایت جدید و متنوع رادیو مژده

0: دیگه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان مشغول مطالعه کتاب زکریا، یکی از کتب انبیای کوچک در عهد قدیم هستیم. در این قسمت آیات 1-5 از فصل 13 و مطالعه و بررسی خواهیم کرد. قبل از شروع برنامه میخوام به مهمون عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: ممنونم، منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف اجازه بدید آیات 1-5 از فصل 13 رو برای شما و شنوندگانمون بخونم. در آن زمان برای خاندان داوود و اهالی اورشلیم چشمه جاری می شود که آنها را از تمام گناهان و ناپاکی ها پاک می سازد. خداوند متعال می فرماید در آن روز نام بت‌ها را طوری در سرزمین اسرائیل از بین می برم که دیگر کسی آنها را به یاد نیاورد. همچنین آن سرزمین را از انبیای دروغین و ارواح پلید پاک می سازم. اگر کسی به دروغ نبوت کند، پدر و مادرش به او خواهند گفت تو نباید زنده بمانی، زیرا تو به نام خداوند به دروغ نبوت می کنی. و هنگامی که او نبوت می کند، پدر و مادرش او را با نیزه خواهند کشت. در آن روز انبیای دروغی از رویاهای خود شرمنده خواهند شد و دیگر برای فریب دادن مردم لباس انبیا را نخواهند پوشید، بلکه هر کدام خواهند گفت من نبی نیستم، من یک دهقان هستم و از جوانی پیشه من کشاورزی بوده است. آیه 1 در فصل 13 با عبارت در آن زمان یا به نوعی میشه گفت در آن روز شروع میشه. درباره چه روزی صحبت میکنه و چشمه‌ای که برای خاندان داوود جاری میشه چیه؟
1: خواهر سنم، اگه بخوام دوتا عنوان به این قسمت بدم، سری میگم تطهیر قوم و زمین. همه ی اینا تحت عنوان عبارت در آن روز هست. در آن روز یعنی روز ظهور خداوند، روزی که بازماندگان اونو خواهند دید که دربارشون در فصل 12 خوندیم. هر خانواده، خانه و هر فرد به صورت جداگانه ماتم خواهند گرفت. در آن روز بعد از این که ماتم گرفتن، اتفاق زیبایی مرتبط با چیزی که در آیه 10 از فصل قبل خوندیم شروع خواهد شد. در آیه 10 از فصل 12 درباره پهلوی گشوده شده بر اثر نیزه میگه و در آیه 1 از فصل 13 درباره چشمه‌ای گشوده شده صحبت میکنه. در حقیقت در مورد هر دوتا تصویر میتونم اینطور توضیحش بدم که به حساب پهلوی گشوده شده چشمه‌ای گشوده شده وجود داره.
0: درسته و چقدر زیباست. پهلوی مسیح شکافته شد و خون و آب ازش جاری شد.
1: این یه حادثه تاریخیه که یوحنا در انجیلش فصل 19 بهش اشاره کرده که میتونیم آثار این واقعه رو بر اونایی که از قوم یهود در آینده توبه خواهند کرد ببینیم. همون بازماندگانی که در اسرائیل هستن و با ظهور خداوند از نابودی و هلاکت نجات پیدا خواهند کرد. اونا از گناه پاک نشده بودند، ولی در نتیجه ایمانشون و به حساب خونی که از پهلوی مسیح خارج شد، اونا کفاره گناهانشون و همینطور تطهیر از ناپاکیشون رو دریافت کردن.
0: برادر یوسف لطفاً برامون توضیح بدید که چرا خون و آب از پهلوی مسیح خارج شد؟
1: این اتفاق به معنای واقعی رخ داد و طبعاً یه معجزه است. هیچ تفسیر پزشکی هم تا به امروز نداشته، اما یه معنی روحانی زیبا داره. خون در کل کتاب مقدس به معنی کفاره است. من آن را به شما دادم که برای کفاره گناهان خود در قربانگاه بریزید و آب برای شستن و تطهیر به کار میره. گناه انسان دو جنبه داره. یکی متعلق به خداست که تقصیره و جنبه دیگرش متعلق به ناپاکیشه. خون کفاره داد، پوشوند و پنهان کرد. آبم بیانگر تولد از بالاست، یا به عبارت دیگه وجودی که کلش داره شسته میشه و طبیعتی جدید کسب میکنه. در اینجا چشمه‌ای با فیض مطلق گشوده و جاری میشه تا اونا با کفاره پوشونده و با آب تطهیر بشن. با آب یا همون کلام خدا که بهشون ارائه خواهد شد. همونطور که گفتیم در فصل قبل پهلوی نیزه خورده ای ازش خون اومد و می دونیم که خون برای کفاره است. بنابراین او کارو تموم کرد. این قوم با توبه قلبی در آینده در عید کفاره در حالی که ماتم می گیرند تا آماده ورود به برکات عید خیمه ها در سلطنت هزاره بشن باز خواهند گشت. در این فصل نه تنها خون برای کفاره است بلکه آبم برای تطهیره.
0: همینطوره. در آیه 2 میگه خداوند متعال میفرماید در آن روز نام بت‌ها را طوری در سرزمین اسرائیل از بین میبرم که دیگر کسی آنها را به یاد نیاورد. همچنین آن سرزمین را از انبیای دروغین و ارواح پلید پاک میسازم. برادر، در مورد بت‌ها و حذف کردن انبیای دروغین و ارواح ناپاک داره صحبت میکنه. چه ارتباطی بین این کلام و ظهور مسیح و سلطنت او میبینی؟
1: مادامی که این قوم پاک باشه، مطمئنن کل جامعه پاک خواهد بود و نه تنها این، بلکه زمین پاک خواهد بود. این بازه زمانی از مصیبت عظیمی که به خاطر افرادی که خودشونو ماشیه معرفی میکنن، نبی دروغین و بت‌پرستی که همراه ایناست مشهور خواهد بود. در این باره در متی 24 میخونیم که بسیار زیاد شاهد جریانهایی از این دست خواهیم بود و این اصلا عجیب و غریب نیست، چون امروزم معلمین دروغین در مسیحیت هستند، علارغم وجود روح القدس که در ایمانداران ساکنه و علارغم وجود عطایای تعلیم و تفسیر و غیره. اما بعد از بالا بردن کلیسا اونا فعال خواهند شد، خصوصا در اسرائیل، و حضور نبی دروغین اونو تشدید خواهد کرد.
0: وقتی مردم خودشونو تطهیر کنن و در حضور خدا باشن، دیگه اون وضعیت رو نخواهن پذیرفت. اون موقع معلمین دروغین چطور میتونن عمل کنن؟
1: همونطور که در آیه 2 نوشته شده، خداوند متعال میفرماید در آن روز نام بت‌ها را در سرزمین اسرائیل از بین میبرم. قبلا در این مورد صحبت کردیم که بت‌پرستی در پرستش حیوان وحشی و نبی دروغین نمود پیدا می کنه. این منو یاد کلام خداوند در متی 12 میندازه که گفت وقتی یه روح ناپاک از توی خونه ای که هست خارج میشه، برای پیدا کردن جای راحت در بیابانهای خشک و بی آب سرگردان می شود و چون نمی یابد با خود می گوید به خانه ای که آن را ترک کردم برمی گردم. پس بر می گردد و آن خانه را خالی و جارو شده و منظم و مرتب می بیند. آنگاه می رود و 7 روح شریرتر از خود را جمع می کند و می آورد و عاقبت آن شخص از اولش بدتر می شود.
0: بله، این گفته مسیح درباره خاندان اسرائیل هم صدق می کنه.
1: دقیقاً، چرا که اونا قبل از اینکه به اسارت برن به شدت مشغول ارواح ناپاک و پرستش بت‌ها شده بودند. در نتیجه خداوند خانه رو از پرستش بت‌ها پاک کرد و در 400 سال یا نه 600 سال از زمان بازگشتشون تا وقتی مسیح اومد دیگه درباره بت‌پرستیشون چیزی نمی‌خونیم. وقتی مسیح اومد هیچ بت‌پرستی در اسرائیل نبود، اما او رو رد کردن و خانه همچنان خالی بود. پس باز هم روح ناپاک خواهد اومد و همراهش 7 ناپاک تر از خودش هم به واسطه نبی دروغین در دوره مصیبت عظیم خواهد آورد.
0: بله، همینطوره. در آیه 3 میگه اگر کسی به دروغ نبوت کند، پدر و مادرش به او خواهند گفت تو نباید زنده بمانی، زیرا تو به نام خداوند به دروغ نبوت میکنی. و هنگامی که او نبوت میکند، پدر و مادرش او را با نیزه خواهند کشت. ما در آیه 2 شاهد قضاوتی الهی بر ضد انبیای دروغین هستیم که از بین خواهند رفت. همینطور در آیه 3 هم میبینیم که شخصی که نبوت دروغ بکنه، پدر و مادرش بهش نیزه میزنند. در اینجا نقش قضاوت بر این قوم چیه؟
1: خداوند انبیای دروغین رو منقطع خواهد کرد و روح ناپاک رو از بین خواهد برد. بعد شروع به گفتن جزئیات در اینجا می کنه تا بهمون نشون بده که رد کردن روح شر چقدر عمیقه. در حقیقت این ما رو اول به حادثه‌ای تاریخی می بره و در درجه دوم یه اصلی رو بهمون نشون میده. حادثه تاریخی اینه که وقتی بنی اسرائیل گوساله طلایی رو پرستش می‌کردن، موسی پایین اومد و گفت تمام کسانی که طرف خدا هستند اینجا نزد من بیایند. پس همه پسران لاوی دور موسی و در طرف خداوند جمع شدند. موسی بهشون گفت هر کی شمشیر خودش رو به دست بگیره و اونایی که گوساله طلایی رو پرستش کردن بکشه، حتی اگه برادرتون باشه، و خداوند از این کارشون در تثنیه 33 تقدیر کرد.
0: بسیار خوب. در آیه 4 میگه در آن روز انبیای دروغی از رویاهای خود شرمنده خواهند شد و دیگر برای فریب دادن مردم لباس انبیا را نخواهند پوشید. برادر، این انبیا چه کسانی هستند و چرا میگه که شرمنده خواهند شد؟
1: اولا کلمه شرمنده از فعل شرم میاد، یعنی نبوتاشون توسط قوم رد خواهد شد و این اونا رو به حالتی از شرم و خجالت میرسونه. مورد دوم اینه که اینا انبیای دروغینن و کلام خدا دربارشون میگه انبیای دروغی از رویاهای خود شرمنده خواهند شد. وقتی نبی دروغی نبوت میکنه و میگه خداوند به هم رویایی نشون داده، اونا در جواب بهش میگن تو یه دروغگویی و مستحق مرگی. دیگر برای فریب دادن مردم لباس انبیا را نخواهند پوشید. انبیا در عهد قدیم همشون با لباسی از پشم شتر یا چیزی شبیه اون از بقیه مردم متمایز می شدن، مثل ایلیا و یحیای تعمید دهنده.
0: حالا که داریم درباره انبیای دروغین صحبت می کنیم، می خوام به این نکته اشاره کنم که این کلام درباره حوادث بعد از ربوده شدنه، یعنی در طول دوره مصیبت عظیم و قبل از ظهور مسیح و سلطنت هزاره مسیح. اما من میخوام یه کمی به عقب برگردم و بگم کتاب مقدس به همون درباره نبوت و انبیا تعلیم میده و به همون در مورد نبی که گفته های خداوند رو به زبون میاره میگه همونطور که بارها در کلام میخونیم خداوند چنین میفرماید. ولی تصور کنیم که اگه کسی پیش من بیاد و بگه من نبی هستم و از جانب خداوند اومدم و برات نبوتی دارم، من چطوری میتونم تشخیص بدم که این نبی از جانب خداونده و نبوتش با تمام گفته های انبیای پیشین یا بعدی سازگاره یا نه؟ این یه نبی دروغین و یه مدعی جعلیه یا نه؟
1: خواهر سنم، دیدگاه های متفاوتی در این زمینه وجود داره. اما به باور من این درست نیست که امروز هر کسی بیاد و بگه که من نبیم. چون الان هیچ نبی به مفهوم نبوتی که در کتاب مقدس اومده، یعنی خبر دادن از امور آینده، وجود نداره. یه فرقی از بین عطیه ی انبیا به عنوان اشخاص که با نوشتن وحی مقدس به انتها رسید و خدمت نبوتی که اونم به عنوان عطیه‌ای برای بنای کلیساست. این قضیه در یه ملاقات خونگی بین دو نفر یا در بشارت فردی اتفاق نمیفته، بلکه در کلیسا اتفاق میفته. وقتی روح القدس فردی رو هدایت میکنه که قسمتی رو بخونه و ارائه بده و مردم حس میکنن که خدا باهاش صحبت کرده و چیزی که در درونش داشته آشکار شده. وقتی پولس درباره این موضوع به برادران قرنتوس توضیح میده، بهشون میگه اما اگر همه شما نبوت کنید و شخص تازه ایمان یا بی ایمان به مجلس شما داخل شود، آنچرا که او میشنود او را به گناهانش آگاه می سازد و به وسیله سخنانی که می شنود داوری می شود و اندیشه های پنهانی او فاش خواهد شد و به زانو در آمده خدا را پرستش خواهد کرد و اعتراف می کند که واقعا خدا در میان شماست.
0: سال هاست که عده زیادی از نبوتی درباره مصر و اتفاقی که در مصر خواهد افتاد می گن و خیلی از مردم هم دنبالشون می کنن. سوال اینه که در مصر در خصوص جنبه روحانی و جنبه اقتصادی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چه بسا که هرچی جلوتر میریم وضعیت بدتر میشه؟
1: در حقیقت بهتره که کم به عقب برگردیم. انبیای عهد قدیم همشون از قوم یهود میان. معنی کلمه نبی یعنی نبوت کردن که این مسائل درش مطرح میشه. خدا در ذاتش کیه؟ طبیعت خدا چیه؟ و همینطور امور آینده رو پیشگویی میکنه. مثلا موسی بهمون گفته که خدا در ذاتش کیه؟ خداوند چنین می فرماید و همینطور درباره امور آینده هم بهمون گفته. یکی هم مثل دانیال بهمون یاد داده که طبیعت خدا چیه و درباره امور آینده گفته. به همین ترتیب افراد دیگه هم هستن که نبوتاشون رو در کتاب مقدس می خونیم. پس کلمه نبی یعنی نبوت کردن اموری که درباره‌اش نمی‌دونستیم که شامل این موارد میشه: خدا کیه، طبیعت خدا و مقاصد و اهداف خدا. همینطور از امور آینده میگه و همه اینا اسمش نبوته.
0: اگه یکی بیاد و به هم بگه من نبی هستم، من ازش میپرسم درباره خدا به همون چی میگی؟ چه نبوتهایی در آینده اتفاق خواهد افتاد؟ اگه چیزی گفت که با حرفایی که همه انبیا گفتن اختلاف داشت و نگفت چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد، نه نبوتی که واقع شده، نه چیزی که واقع خواهد شد، آیا میتونم اونو نبی بدونم و بگم که اون شخص در زمره انبیاست؟ لطفاً به همون شروط قبول یه نبی خداوند رو بگی.
1: اول از همه مطلبی که اون فرد بیان میکنه باید با تمام اعلانات قبلی درباره اینکه خدا کیه مطابقت داشته باشه. دوم این که هر چی میگه باید درباره حوادث آینده باشه، به شرطی که ما ببینیم در آینده نزدیک حوادثی که گفته اتفاق میفته. سوم این که خدا این نبی رو با آیات و نشونه ها یا معجزات مورد تایید و حمایت قرار بده، چرا که همه انبیا با آیات و معجزات مورد تایید و حمایت خداوند بودند. مورد چهارم اینه که پتروس، اشعیا، دانیال، حزقیال، موسی، داوود و خیلی های دیگه درباره رنج های مسیح و جلالش نبوت کردند. پس اگه یه شخصی بیاد و به هم بگه من نبیم، ازش میپرسم که نظرت درباره رنج های مسیح و جلالش چیه؟ اگه از گفتن این که مسیح خدایی که در جسم ظاهر شد، از صلیب مسیح و از جلال اون تفره رفت، در این صورت منطقی، کتاب مقدسی و الهی بهش میگم که تو نبی نیستی، چرا که با معیارهای کلام خدا مطابقت نداری.
0: بله همینطوره. پس لازمه برای نبی که تازه میاد شروط واضحی وجود داشته باشه که در انبیای قبلی به انجام رسیده باشه.
1: درسته، همینطوره.
0: خب برادر یوسف ممنونم از شما. با اجازتون استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم. شنوندگان عزیز با ما همراه باشید.

0: همراهان عزیز تمام کتاب با مطالعه فصل 13 از کتاب زکریا در خدمت شما هستیم. برادر یوسف آیه 5 میگه بلکه هر کدام خواهند گفت من نبی نیستم، من یک دهقان هستم و از جوانی پیشه من کشاورزی بوده است. گوینده در این آیه کیه؟
1: خب برای یه مفسر دقیق صدایی ظاهر میشه که با صدایی که قبلا بود فرق میکنه و این صدا صدای خداوند عیسی مسیحه، چون که آیه های بعدی اینو برامون تایید میکنن. من نبی نیستم، من یک دهقان هستم و از جوانی پیشه من کشاورزی بوده است. اگر کسی از آنها بپرسد پس این زخم هایی که در بدن داری به خاطر چیست، جواب می دهند اینها جراحاتی هستند که دوستانم به من وارد کردند. ممکنه یه خواننده ساده و عادی با خودش بگه که این کلام درباره مسیحه، چون اون بود که در خونه دوستاش زخمی شده بود.
0: پس چرا در اینجا میگه من نبی نیستم؟
1: چون میخواد واضح و مستقیم بگه که در اصل هدف از اومدنم نبوت نیست. با این حال بزرگترین انبیا و خدای انبیا هستم. موسی درباره خداوند که تمام جلال بر او باد نبوت کرد که او نبی بزرگ خواهد بود. موسی فرمود خداوند خدای شما از میان شما نبی مانند من برای شما برمی‌انگیزاند. باید به آنچه او به شما میگوید گوش دهید و هر کس از اطاعت آن نبی سر باز زند باید از جمع بنی اسرائیل ریشه‌کن شود. پس در این که خداوند عیسی نبی هست شکی نیست و در واقع او بزرگترین نبوت ها رو انجام داد، چه درباره خودش و چه درباره حوادثی در آینده.
0: در اینجا این سوال پیش میاد که خب پس چرا پیش ما اومد؟
1: او اساساً برای نبی بودن نیومد، بلکه اومد تا فدیه کننده و نجات دهنده باشه. پس متوجه معنی قسمت اول شدیم. در ادامه میگه من یک دهقان هستم. دهقان همون کشاورزه و معنیش اینه که این زمینیه که آدم روش لعنت آورد و با خار و خاشاک پر شده. خداوند عیسی که تمامی جلال از آن او باد اومد و همه زندگیشو بر روی زمین مشغول زراعت بود، یعنی او داشت آثار مریضی، رنج، خارها، مرگ و دردها رو بر روی مردم از بین می برد. خداوند با دستاش نابینا رو لمس کرد و اون چشم باز کرد. جنازه ای رو لمس کرد و اون دختر یاییروس رو زنده کرد. جزامی رو لمس کرد و پاک شد. پس بر این اساس اون اومد تا همه این ناراحتی ها رو از بین ببره و شاهد هستیم که خداوند عیسی در طول زندگیش بر زمین همیشه در حال زراعت بود.
0: چند ترجمه مختلف در بخش آخر از آیه 5 وجود داره. وقتی میگه از جوانی پیشه من کشاورزی بوده است، در ترجمه قدیم میگه زیرا که از طفولیت خود به غلامی فروخته شدم، و همینطور در ترجمه هزاره نو میگه این زمین نیز از جوانی ملک من بوده است. برداشت شما از این جمله بر اساس ترجمه های متفاوت چیه؟
1: همشون به این معنا هستن که مسیح برای خدمت به انسان اومد. همونطور که خودش گفته پسر انسان نیز نیامد تا خدمت شود، بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. در فیلیپیان 2 پولس رسول در این باره توضیح میده و در مورد مسیح میگه اگرچه او از ازل دارای الوهیت بود، ولی راضی نشد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند، بلکه خود را از تمام مزایای آن محروم نموده به صورت یک غلام در آمد و شبیه انسان شد. چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را فروتن ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد.
0: ممنونم برادر یوسف عزیز، به انتهای برنامه رسیدیم. شکر برای وجودتون و خسته نباشید.
1: ممنونم خواهر سنم عزیز، خدا برکتتون بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، مسیح دهقان زمین زندگی ماست. وقتی به خونه ای وارد میشه، خونه رو تغییر میده. وقتی وارد قلبی میشه، قلب رو تغییر میده. حتی دولت یا جامعه‌ای که مسیح و محترم میشماره شکوفا خواهد شد، چرا که اقتصادش، اخلاقیاتش و پیشرفتش قابل توجه خواهد بود. هر ملتی، هر قبیله‌ای، هر انسانی که علیه مسیح ایستاد خودشو نابود کرده. مسیح دهقان زمین‌های ماست. عزیزان اگه احساس خرابی در زندگیتون دارین و خارهایی در زندگیتون احساس میکنین، قلبتون رو برای مسیح دهقان باز کنین. وقتی او به قلبتون وارد بشه، گفته کتاب مقدس در شما به انجام خواهد رسید. امروز رستگاری به این خانه روی آورده است. و چیزی که درباره خواجه سرای حبشی گفته شده، در شما به انجام خواهد رسید. و شادی کنان به راه خود رفت. از صمیم قلب دعا می کنم که حقیقت مسیح رو واقعا بشناسید، با او ملاقات کنید و از برکات نام عیسی مسیح بهره‌مند بشید. تا قسمت بعد و درسی تازه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: انجیل یوحنا فصل 21. چندی بعد عیسی در کنار دریای تبریه بار دیگر خود را به شاگردان ظاهر ساخت. ظاهر شدن او این طور بود: شمعون پتروس و تومای ملقب به دوقلو و نتنائیل که اهل قانای جلیل بود و دو پسر زبدی و دو شاگرد دیگر در آنجا بودند. شمعون پتروس به آنها گفت: من می‌خواهم به ماهیگیری بروم. آنها گفتند: ما هم با تو می‌آییم. پس آنها به راه افتادند، سوار قایقی شدند، اما در آن شب چیزی صید نکردند. وقتی صبح شد، عیسی در ساحل ایستاده بود، ولی شاگردان او را نشناختند. او به آنها گفت: دوستان، چیزی گرفتید؟ آنها جواب دادند: خیر. عیسی به آنها گفت: تو را به طرف راست قایق بیندازید، در آنجا ماهی خواهید یافت. آنها همین کار را کردند و آنقدر ماهی گرفتند که نتوانستند تو را به داخل قایق بکشند. پس آن شاگردی که عیسی او را دوست می‌داشت به پتروس گفت: این خداوند است. وقتی شمعون پتروس که برهنه بود این را شنید، لباسش را به خود پیچید و به داخل آب پرید. بقیه شاگردان با قایق به طرف خشکی آمدند و تور پر از ماهی را به دنبال خود می کشیدند، زیرا از خشکی فقط 100 متر دور بودند. وقتی به خشکی رسیدند، در آنجا آتشی دیدند که ماهی روی آن قرار داشت و با مقداری نان آماده بود. عیسی به آنها گفت: مقداری از ماهی هایی را که الان گرفتید بیاورید. شمعون پتروس به طرف قایق رفت و توری را که از 153 ماهی بزرگ پر بود به خشکی کشید و با وجود آن همه ماهی تور پاره نشد. عیسی به آنها گفت: بیایید صبحانه بخورید. هیچ یک از شاگردان جرأت نکرد از او بپرسد: تو کیستی؟ آنها می دانستند که او خداوند است. پس عیسی پیش آمده نان را برداشت و به آنان داد و ماهی را نیز همینطور. این سومین باری بود که عیسی پس از رستاخیز از مردگان به شاگردانش ظاهر شد. بعد از صبحانه عیسی به شمعون پتروس گفت: ای شمعون پسر یونا، آیا مرا بیش از اینها محبت می نمایی؟ پتروس جواب داد: آری ای خداوند، تو میدانی که تو را دوست دارم. عیسی گفت: پس به بره‌های من خوراک بده. بار دوم پرسید: ای شمعون پسر یونا، آیا مرا محبت می‌نمایی؟ پتروس پاسخ داد: ای خداوند، تو میدانی که تو را دوست دارم. عیسی به او گفت: پس از گوسفندان من پاسداری کن. سومین بار عیسی از او پرسید: ای شمعون پسر یونا، آیا مرا دوست داری؟ پتروس از اینکه بار سوم از او پرسید آیا مرا دوست داری آزرده خاطر شده گفت: خداوندا، تو از همه چیز اطلاع داری، تو میدانی که تو را دوست دارم. عیسی گفت: گوسفندان مرا خوراک بده. در حقیقت به تو میگویم، در وقتی که جوان بودی کمر خود را میبستی و به هر جا که میخواستی میرفتی، ولی وقتی پیر بشوی دستهایت را دراز خواهی کرد و دیگران تو را خواهند بست و به جایی که نمیخواهی خواهند برد. به این وسیله عیسی اشاره به نوع مرگی نمود که پتروس میبایست برای جلال خدا متحمل شود و بعد به او گفت: به دنبال من بیا. پتروس به اطراف نگاه کرد و دید آن شاگردی که عیسی او را دوست می‌داشت از عقب او می‌آید، یعنی همان شاگردی که در وقت شام پهلوی عیسی نشسته و از او پرسیده بود: خداوندا، کیست آن کس که تو را تسلیم خواهد کرد؟ وقتی پتروس چشمش به آن شاگرد افتاد از عیسی پرسید: خداوندا، عاقبت او چه خواهد بود؟ عیسی به او گفت: اگر میل من این باشد که تا وقت آمدن من او بماند، به تو چه ربطی دارد؟ تو به دنبال من بیا. این گفته عیسی در میان برادران پیچید و همه تصور کردند که آن شاگرد نخواهد مرد، ولی در واقع عیسی نگفت که او نخواهد مرد. او فقط گفته بود: اگر میل من این باشد که تا وقت آمدن من او بماند، به تو چه ربطی دارد؟ و این همان شاگردی است که این چیزها را نوشته و به درستی آنها شهادت می دهد و ما می دانیم که شهادت او راست است. البته عیسی کارهای بسیار دیگری هم انجام داد که اگر جزئیات آنها به تفصیل نوشته شود، تصور می کنم تمام دنیا هم گنجایش کتابهایی را که نوشته می شد نمی داشت.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: خداوند آنچه را که نیاز داریم به ما میبخشد تا ما نیز به نیاز دیگران رسیدگی کنیم. روز 66 از شماره 3 نان روزانه ما، برای فقرا، عنوان و مزمور 118 آیات 15-24 متن امروز ما از کلام خداست. مردی هر روز در گوشه خیابان می نشیند و گدایی می کند. از راه گدایی مقداری پول به دست می آورد تا بتواند غذا بخرد. او تنها نیست، بلکه 1.5 میلیارد از جمعیت جهان زیر خط فقر زندگی می کند. فقر و بیچارگی دو مشکل بزرگ جهان ما هستند. در این میان اگر هیچ کاری برای آنها نکنیم، ناتوانی و غم به راحتی ما را در بر می گیرند. خداوند چشمانش را بر مشکلات فقرا نمی بندد. وقتی که خداوند به قومش راه و روش زندگی داد، شیوه هایی را در نظر گرفت که ثابت می کنند او به فکر نیازمندان است. خداوند به قومش گفت: دل خود را سخت مساز و دستت را بر برادر فقیر خود مبند، بلکه البته دست خود را بر خود گشاده دار و به قدر کفایت موافق احتیاج او به او قرض بده. همچنین خداوند دستور داده است که قومش گوشه های مزرعه هایشان را برداشت نکنند تا فقرا بتوانند از آنها استفاده کنند. مسیح نیز دلسوزی خود را بر فقرا با سخنان و اعمالش ثابت کرد. به عنوان یک مسیحی نمی توانیم بدبختی فقرا را در نظر نگیریم. مردم و کلیساها در حینی که کلام خدا را بشارت می دهند، می توانند همگام با مؤسسات مسیحی که سعی در ریشه کن کردن فقر دارند همکاری کنند. قلب خداوند برای فقرا می تپد. شما چطور؟ کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

به منظور ادامه تحصیل و یافتن آرامش راهی طولانی را طی نمود و از جزیره‌ای در ژاپن به آمریکا سفر کرد. آیا او باید از مذهب خانوادگیش پیروی می‌کرد و با سعی و کوشش انسانی خود آرامش را جستجو می‌نمود؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که آرامش حقیقی را نه با تلاش‌های انسانی بلکه از طریق دیگری به دست آورد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

جوانان عزیز، خوشحالیم که میتونیم برنامه متنوع دیگری رو که تدارک دیده ایم تقدیمتون کنیم. آنچه در این برنامه میشنوین میتونه بیان کننده موقعیت بعضی از شما عزیزان باشه که قایق زندگیتون در میان دریای طوفانی و امواج پرتلاطم زندگی به این طرف و آن طرف پرتاب میشه و دیگه امید و آرامشی براتون باقی نمونده و یأس و استراب و ترس بر فکر و وجود شما غلبه کرده. آیا راه نجات و نجات دهنده هست؟ آیا ممکنه که دریای متلاطم زندگی آروم بشه و ناامیدی و تشویش و ترس به آرامش و امید تبدیل بشه؟ خوبه با دلی باز به این

0: گلچینی از آیات کتاب مقدس.
1: عصر همان روز عیسی به شاگردان فرمود
2: به آن طرف دریا برویم.
1: پس آنها جمعیت را ترک کردند و او را با همان قایقی که در آن نشسته بود بردند و قایق‌های دیگری هم همراه آنها بود. طوفان شدیدی برخاست و امواج به قایق می‌زد به طوری که نزدیک بود قایق از آب پر شود. در این موقع عیسی در عقب قایق سر خود را روی بالشی گذارده و خوابیده بود. او را بیدار کردند و به او گفتند
3: ای استاد، مگر در فکر ما نیستی؟ نزدیک است غرق شویم.
1: او برخاست و با پرخاش به باد فرمان داد و به دریا گفت
2: ساکت و آرام شو.
1: باد ایستاد و آرامش کامل برقرار شد. بعد عیسی به ایشان فرمود
2: چرا اینقدر ترسیده اید؟ آیا هنوز ایمان ندارید؟
1: آنها وحشت زده به یکدیگر می گفتند
4: این کیست که حتی باد و دریا هم از او اطاعت می کنند؟
5: یکی از موضوعات مهم انسان عصر معاصر، مخصوصا نسل جوان، مسئله مشکلات و فشارهایی است که از لحاظ روحی و فکری به دیشان وارد می شود. طوفان‌های زندگی، تصمیم گیری در موقعیت‌های مخصوص برای شرایط مخصوص. کلام خدا در انجیل مرقس در مورد تجربه یک طوفان عظیم سخن می گوید. در فصل چهارم انجیل مرقس آیه 35 به بعد می گوید در همان روز وقت شام عیسی به شاگردان خود گفت به کناره دیگر عبور کنیم. آن روز روز تعلیم بود، روز آموزش بود، روز صحبت، گفتگو، فراگیری، تبادل افکار، تبادل دیدگاه ها. اما عیسی مسیح در خاتمه آن روز گفت کلیسا، انسان عصر معاصر، باید به کناره دیگر بروی. و کناره دیگر عزیزان رفتن روی دریای زندگی است. در حاشیه زندگی را تجربه نمیشه کرد. با تعلیم گرفتن، با آموزش، با حرف نمیتوان زندگی کرد. باید زندگی را عملاً در طوفان‌ها تجربه کرد. گر مرد رهی میان خون باید رفت، از پای فتاده سرنگون باید رفت. در جای شخصی میگوید که زندگی جنگ است، جانا بهر جنگ آماده شو، باید به کناره دیگر برویم. یعنی در واقع باید حیات را زندگی کنیم، نه فقط حیات را تعلیم بگیریم بلکه آن را زندگی کنیم. در آن شب عیسی به شاگردانش این فرصت را داد تا ایمان خود را، تا زندگی خود را تجربه بکنند، حیات را در طوفان‌ها تجربه کنند. وارد کشتی شدند و وارد دریا شدند. ناگاه طوفان عظیمی از باد پدید آمد و امواج بر کشتی می‌خورد به قسمی که بر می‌گشت. در چنین یک موقعیتی شاگردان ترسیدند و به یکدیگر فشار می‌آوردند، فریاد می‌زدند، ناراحت بودند. آن آرامش اولیه سر کلاس درس به هم خورد. تا به امروز آنها یاد گرفته بودند فقط بشنوند و فقط تعلیم بگیرند، اما امروز در این فرصتی که آنها می باید نوشته های خود را و تعلیم خود را زندگی کنند، نمی توانستند از عهده آن بر بیایند. این موضوع برای نسل جوان مخصوصا موضوع دردناکی است. اما اجازه بدید به داستان نگاه کنیم. می گوید عیسی مسیح در همان طوفان بر بالشی در عقب کشتی خفته بود. این عجیب ترین قسمت کتاب مقدس است. دنیا به ما آموزش می‌دهد، تعلیم می‌دهد که آرامش فقط یا قبل طوفان است یا بعد طوفان است. دنیا به ما آموزش می‌دهد، مخصوصا به نسل جوان، که چگونه قبل از طوفان آرامش داشته باشیم یا چگونه بعد از طوفان آرامش داشته باشیم. اما عیسی مسیح در این داستان، در این شب بسیار استثنایی که شاید من و شما، مخصوصا شما جوانان، در چنین موقعیت های گرفتار شده باشید، درس دیگری می دهد. عیسی می گوید نه آرامش قبل طوفان، نه آرامش بعد طوفان، من به شما روشی می دهم که آرامش در طوفان داشته باشید. کلام می گوید عیسی خوابیده بود. شاگردان فریاد زدن عیسی ما داریم هلاک می شیم، تو را باکی نیست؟ عیسی و او را بیدار کردند. عیسی برخواسته، باد را نهیب داده و به دریا گفت ساکن شو و خاموش شو، که باد ساکن شده، آرامی کامل پدید آمد. نه آرامی نسبی، بلکه آرامی کامل پدید آمد. اگر خوب دقت کنید در این قسمت، عیسی مسیح در کشتی وجود داشت. شاگردان هم ایمان داشتند که عیسی در کشتی وجود داشت. امروز جوانان زیادی ایمان دارند که خدا وجود دارد، اما خدا در زندگی آنها فعال نیست. خدا در زندگی هر کس فعال نمی شود. زمانی خدا در زندگی ما فعال می شود که او را بطلبیم. او می گوید اینک بر در قلبت ایستاده می کوبم، اگر باز کنی، اگر به طلبی داخل می شوم. شاگردان اگر او را بیدار نمی کردند، عیسی بر بالشی خفته بود. امروز اگر من و شما خدا را نطلبیم، طوفان همچنان به کشتی زندگی ما برخورد می کند. شما دوست جوانم را دعوت می کنم، درگیر هر گونه طوفانی که هستی، در هر شرایطی که قرار داری، هر گونه مسائلی که کشتی زندگی تو را در اقیانوس پرتلاطم زندگی تکان می دهد، من شما را دعوت می کنم که چشمان خود را از امواج برداری و به عیسی مسیح نگاه کنی، به عقب کشتی. چنان که می دانید فرمان کشتی ها، زورق ها در عقب آن هست. عیسی نزدیک سکان زندگی من و شما خفته است. می توانی الان چشمان خود را ببندی و با من دعا کنی و بگویی ای عیسی، برخیز و شخص مرا در این طوفان ها برهان. دوست جوان عزیزم، کشتی دیگری نیست و اگر هم هست، او هم گرفتار طوفان است. آن کسی که میتواند طوفان را خاموش کند، طوفان را از میان بردارد و باد را بردارد، آن عیسی مسیح خداوند است. حریف مشکلات زندگی نخواهیم شد. طوفان به خاطر باد است، باد به خاطر اختلاف سطح دریا و کوههای اطراف دریاچه جلیل است. نمی توانیم دنیا را اصلاح کنیم، ولی می توانیم مشکلات خود را بر دوش عیسی مسیح بگذاریم و او امروز هم قادر است طوفان های زندگی ما را آرام کند. با من این دعا را بکنید و بگوید خداوندا، برخیز و وارد زندگی من شو، قلب مرا فرا بگیر و به طوفان‌ها و بادهای مخالف زندگی در این شرایط جوانی من نهیب بده و زندگی مرا آرام کن. در نام عیسی مسیح قلبم را به تو می‌سپارم و به تو توکل می‌کنم تا تو زندگی مرا آرامش ببخشی. در نام عیسی مسیح، آمین.

عزیزان جوان شنونده، به نظر شما وقتی قایق زندگی ما در دریای طوفانی به هر سو کشیده میشه و هر آن ممکنه غرق بشیم، احتیاج اصلی ما چی میتونه باشه؟ دستورات مذهبی، نصیحت‌های ظاهراً خوب دیگران و یا دست روی دست گذاشتن و انتظار کشیدن برای غرق شدن؟ نه، هیچ یک از اینها نمیتونن در دریای طوفانی زندگی ما رو کمک کنن. واقعیت اینه که در دریای طوفانی زندگی ما به نجات دهنده احتیاج داریم و نجات دهنده حقیقی شخصی است که هم قدرت و اختیار داره و هم حاضر و مایل ما رو نجات بده. خوبه بدونین که نام عیسی این حقیقت رو آشکار میکنه که او نجات دهنده انسان گناهکار و محکوم به هلاکته. بر اساس انجیل شریف در هیچ کس دیگر رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم. عیسی این نجات دهنده بی نظیر الهی با جسم انسانی به جهان آمد، با مرگ خود بر روی صلیب جریمه گناه انسان رو پرداخت کرد، پس از مرگ روحن و جسمن از مردگان قیام نمود و حالا زنده است. به کلام عیسی خداوند نجات دهنده زنده ما توجه کنین و همین امروز به او روی بیارین. او می فرماید نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کلام خدا میگه انسان باطنی روز به روز تازه تر میگردد. در دوم قرنتیان 4:16 میگه ما یک انسان باطنی داریم، در واقع اون انسانیت تازه‌ای است که کلام خدا در موردش صحبت میکنه و پولس رسول میگه اون انسان قدیمی اون کهنه درگذشت، من الان یک شخص تازه‌ای هستم و گرچه تازه متولد شدم، برام میگیم تولد تازه، ولی دارم کم کم رشد میکنم، روز به روز تازه تر میگردد این انسان باطنی. و در جای دیگه در دوم پتروس آیه 18 هم در باب 3 میگه بلکه در فیض و شناخت خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح نمو کنید. خیلی جالبه، اگه ما وقتی به عیسی مسیح ایمان می آوردیم او رو کاملا میشناختیم، چنین آیاتی وجود نداشت که بگه ببینید رشد بکنید، ولی چون جای رشد هست، جای نمو کردن هست، برای همین کلام خدا ما رو تشویق میکنه که ما در این مسیر قرار بگیریم و بیشتر تسلیم بشیم تا بیشتر بتونیم رشد بکنیم در ایمانمون. و زیبایی کار این است که هر چقدر بیشتر در مسیح رشد میکنیم، خداوند بیشتر از ما استفاده میکنه. هر چقدر بیشتر از ما استفاده میکنه، بیشتر ما خودمون این رضایت رو در قلب و فکرمون داریم و خوشحال میشیم. هر چقدر بیشتر خدا از ما استفاده میکنه، بیشتر جلال مییابه. و این زیباست، این اراده خدا هست که ما بتونیم در ایمانمون رشد بکنیم که همه این اتفاقات زیبا بیفته.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: رادیو مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت های اشعیای نبی 23 بخش از تورات مقدس بار الها قلب های خود را که از فشارهای زندگی له شده و از زخم و نیش های مردم زخمی و مجروح کردیده و از گناهانمون تاریک و بیروح و بی‌تحرک شده است به حضور پرجلالت می آوریم و تمنا می کنیم ای قدوس عادل و ای شفیع مهربان بر ما ترحم فرما و ما را شفا و التیام ببخش با نور رویت تاریکی های قلب ما را بزدا و با دم حیات بخش خودت قلب های ما را زنده ساز و شفا بده تو را شکر میکنیم ای پدر آسمانی و خدا یکتا که شنونده دعاهای ما هستی و حاجات ما را برطرف میکنی خداوندا اکنون که وجود خود را به تو تسلیم میکنیم تمنا این که به وسیله کلامت

ما را تسلی ببخش. این دعا را به نام مقدس و شایسته شفیع و طبیب قلب ها و مظهر تو یعنی عیسی مسیح زنده از درگاهت می طلبیم. آمین.

0: یاران عزیز، حقجویان و طالبان راستی، صفا و تسلی خدا یکتا بر فرد فرد شما باشه. امیدوارم که روحتان شاد و قلبتان از عشق به خدا یکتا لبریز باشه و در اطاعت از کلام او موفق و کوشا باشید. از شما دعوت می کنم که به کلام خدا که غذای روح و روان هر انسان است توجه کنید و از خداوند الهام بیابید. ما در برنامه این ساعت از فصل 40 کتاب اشعیای نبی که بخش 23 از تورات را به خود اختصاص داده است آیات را براتون میخوانم و با دادن توضیحاتی شما را در درک کلام خدا یکتا یاری میدهم تا با ایمان آوردن به کلام او و پیروی کردن از آن حیات جاودانی را نصیب خود کرده و در وعده های پر جلال خدا شریک شوید. فصل 40 آخرین بخش از قسمت اول کتاب اشعیا محسوب میشه. ما در برنامه گذشته آیات 39 فصل این کتاب را براتون خواندیم و درباره معنی آیات و پیام اشعیای نبی توضیحاتی به عرضتون رسانیدیم و دیدیم که گذشته از پیشگویی ها و نبوت هایی که خدا به این رادمرد خود عطا می کند، پیام این قسمت بر محور داوری و قضاوت خدا و روز معاد به مردم به خاطر شرارتشون می باشه که خدا انسانها و حتی زمین را به خاطر اینکه در گناه آلوده گردیدند داوری می کنه. ولی در فصل 40 دیگر خبری از داوری خدا نیست، بلکه این فصل از صفت و ذات اقدس خدا یکتا سخن می راند، صفتی که بدون آن هرگز من و شما نمی توانیم لحظه ای دوام داشته باشیم. این فصل در حقیقت داروی شفا بخش جانهای زخمی و قلبهای شکسته است، فصلی که نیاز واقعی همه ما را آشکار می کند، زیرا در این فصل خدا از تسلی صحبت می کنه. خدا از تسلی صحبت می کنه، پیامی که حامل صلح و آرامش خدایی برای ما انسان هاست و خداوند ما را دعوت می کنه که در صلح جاودانه قرار بگیریم. خدا از خودش سخن می رانه، و یا بهتر بگم که خدا در این فصل صفات و سیرت خیش را، ذات خیش را به ما مکشوف می سازه. او در باره خودش حرف می زنه تا ما او را بهتر بشناسیم. در این فصل دعوتی است از خدا برای من و شما که بیایید و از تسلی آسمانی بهره‌مند شویم. راستی دوست من، آخرین باری که شما دعوت خدا را شنیدی کی بود؟ و چه عکس‌العملی را در برابر دعوت خدا نشان داده ای؟ آیا آن را پذیرفتی و یا آن را رد کرده ای؟ بیا امروز قلبت را بگشا و دعوت خدا را بشنو و آن را بپذیر، زیرا این آیات دعوت خداست از شما که بیایید در او قرار بگیریم. زیرا زمان این پیام خدا در قلب شما مؤثر و حقیقی جلوه می کند که شما قلب خود را گشوده و آن را پذیرا باشید و با ایمان از او اطاعت کنید. نظر به این که 11 آیه اول این فصل یک بخش و به اصطلاح یک موضوع رو طی می کنه، اجازه می خواهم که ابتدا آیات رو براتون بخونم و بعد توضیح مختصری درباره معنی آیات به عرضتون برسونم. این پیام را از رادیو صدای انجیل می شنوید. اشعیای نبی می فرماید: تسلی دهید، قوم مرا تسلی دهید، خدای شما می گوید. تسلی دهید، قوم مرا تسلی دهید، خدای شما می گوید. سخنان دلاویز به اورشلیم گویید و او را ندا کنید که اجتهاد او تمام شده و گناه وی آمرزیده گردیده است و از دست خداوند برای تمامی گناهانش دوچندان یافته است. صدای ندا کننده در بیابان که میگوید راه خداوند را مهیا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا راست نمایید. هر دره برافراشته و هر کوه و تلی پست خواهد شد و کجیها راست و ناهمواریها هموار خواهد گردید و جلال خداوند مکشوف گشته تمامی بشر با هم آن را خواهند دید، زیرا که دهان خداوند این را گفته است. هاتفی میگوید ندا کن، وی گفت چه چیزی را ندا کنم؟ تمامی بشر گیاه است و همگی زیباییش مثل گل صحرا. گیاه خشک و گلش پژمرده می شود زیرا نفخه خداوند بر آن دمیده می شه. البته مردمان گیاه هستند و گیاه خشک شد و گل پژمرده گردید، لیکن کلام خدای ما تا ابدالآباد استوار خواهد ماند. دوستان عزیز، هر آیه از این فصل میتونه ساعتها ذهن ما را به خود مشغول کنه. تمام وایها و بلاهایی که در اینجا، یعنی در 39 فصل گذشته اعلام شده، حالا جاش رو به تسلی خاطر، به آسایش، به آرامش و امنیت آسمانی میدهد. چرا؟ چون اکنون زمان و دوره آن رسیده که همه چیزهایی که اشعیا در باره ظهور آن منجی و حضور خدا با مردم پیشگویی کرده است، آن عملی بشه و نجات دهنده خواهد آمد و مردم را دعوت به تسلی و آرامی جان می کند. و این نجات دهنده همان کسی است که می فرماید بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید، آرامی که از خدا سرچشمه گرفته و حقیقی و جاودانه است. جملات تسلی دهید قوم مرا، تسلی دهید آشکار کننده قلب پرمهر و رؤوف خالق یکتا می باشه، زیرا خدا خدای ما، خدای تسلی دهنده است. برای همین است که حضرت پولس در رساله دوم خود به مسیحیانی که در شهر قرنتیان بودند می نویسد که متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدر رحمتها و خدای جمیع تسلیات است، که ما را در هر تنگی من تسلی می دهد تا ما بتوانیم دیگران را در هر مصیبتی که باشند تسلی دهیم، به آن تسلی که خود از خدا یافته ایم. دوستان عزیز، تسلی حقیقی، آرامش و صفای واقعی از خدا صادر می شود و دوست من هیچ چیزی نمی تواند آن را برای تو بخرد و یا تهیه کند جز اینکه شما آن را از خدا دریافت کنید. و روح القدس که نام دیگرش تسلی دهنده می باشد، عطیه است از جانب خدا برای همه کسانی که طالب او هستند و به عیسی مسیح ایمان می آورند، زیرا خود عیسی مسیح وعده داد که از پدر آسمانی طلب می کند تا به ما تسلی دهنده ای عطا کند که همیشه با ما خواهد بود. در آیه 2 خداوند نه فقط مژده تسلی عطا کردن به قوم را اعلام می کند، بلکه مژده می دهد که گناهان آنان را نیز بخشیده است. می فرماید به مردم اورشلیم مژده بدهید و اعلام کنید که تمام گناهانتان بخشیده شده است. دوستان عزیز، اگر این آیات رو در برابر فصل 39 قرار بدهیم، می بینیم که یهودی ها به اسارت می رن، اورشلیم به ویرانه مبدل می شه، تنبیه می شن، عذاب الهی رو تحمل می کنن، داوری خدا بر آنها میاد، ولی حالا زمان داوری به پایان رسیده. حالا مژده به آنها میرسد که ای اورشلیم، گناهانت بخشیده شده است. از آیه 3 الی 5 اشعیای نبی درباره حضرت یحیای تمیدهنده پیشگویی میکند. البته برای مردم زمان نبی خدا این امر غیر ممکن بود بفهمند که مقصود اشعیا از این آیات چیه، ولی برای ما که در حدود 2700 سال پس از اعلام این پیشگویی زندگی می کنیم، بسیار واضح و روشن است که نبی خدا درباره یحیای تمیدهنده پیشگویی می کند. اتفاقا این آیات را در انجیل مقدس مرقس می توان خواند، زیرا خداوند در این آیات به اشعیا می گوید او کسی را می فرستد تا مردم را برای ظهور نجات دهنده آماده کند. وقتی با این نوع آیات روبرو می شویم، باید بدانیم که مقصود خدا از این شخص که قبل از ظهور منجی بشر خواهد آمد چه کسی می باشه، زیرا بسیار مهمه. می فرماید که پیام این شخص اینه که می گوید راه خداوند را مهیا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا راست نمایید. حالا وقتی به تاریخ نگاه می کنیم، ملاحظه می کنیم که تنها کسی که زندگیش و پیامش این جملات بوده همان یحیای تمیدهنده است. اتفاقا حضرت متی، حضرت مرقس، حضرت لوقا و حضرت یوحنای رسول همهشون و همچنین و خود عیسی مسیح نیز می‌فرمایند که اشعیا این آیات را درباره یحیای تعمیدهنده پیشگویی کرده است. برای نمونه انجیل مرقس اینطور می‌گوید: ابتدای انجیل عیسی مسیح پسر خدا، و بعد می‌فرماید چنان که در اشعیای نبی مکتوب است: اینک رسول خود را پیش روی تو می‌فرستم تا راه تو را پیش تو مهیا سازد. صدای ندا کننده‌ای در بیابان که راه خداوند را مهیا سازید و طرق او را راست نمایید. یحیای تعمیددهنده در بیابان ظاهر شد و به جهت آمرزش گناهان به تعمید توبه موعظه می‌نمود. آری، اشعیا مژده می‌دهد که یحیی پیشرو منجی و نجات دهنده جهان و خداوند ما خواهد بود. و همانطوری که می‌دانید، یحیی مردم را دعوت کرد که خود را آماده سازند تا از منجی جهان و یا بره خدا پیروی کنند. در مورد این آیات حین مطالعه انجیل مقدس به تفصیل صحبت کردیم و دیدیم که چگونه حضرت یحیی مردم را دعوت می‌کنه که از مسیح پیروی کنند. در آیه 7 الی 8 مقام و بقای انسان را به یاد ما می آوره و می گوید که انسان همانند گیاهی است زود گذر که امروز سرسبز و خرمه ولی فردا خشک می شه و از بین می ره. حضرت پتروس و حضرت یعقوب نیز در بیان این حقیقت می گویند هر بشری مانند گیاه است و تمام جلال و جبروت وی همانند گل گیاه می باشه. گیاه پژمرده میشه و گلش فرو میریزد. حالا ممکن این سوال پیش بیاد که اگر انسان بی ارزشه و همانند یک گیاهی که امروز هست و فردا نابود میشه، چه چیزی میتونه باعث تسلی او باشه؟ چه آرامی و چه امیدی که این شخصیتی میتونه داشته باشه وقتی که زندگی اینقدر کوتاهه؟ چگونه ممکنه شخصی صاحب تسلی خاطر باشه وقتی میدونه که فرداش نابودیه و یا با مرگ روبرو میشه؟ دوست عزیز، درست است که زندگی ما همانند گیاهی نادوام میباشه و بقا نداره، ولی خدا را شکر که این انسان فانی اگر در کلام خدا قرار بگیرد جاودانه میشه، زیرا کلمه خدا تا ابدالآباد باقیه. و این همان کلمه عیسی مسیح است که با تولد تازه بخشیدن بر انسانی که به سویش میاد به او حیات جاودان عطا میکند. حضرت پتروس با اشاره به گفتار اشعیای نبی میگوید ما این کلام خدا را که تا ابدالآباد استوار است به سهم شما میرسانیم تا شما با ما در شراکت حیات جاودان قرار بگیرید. و ای عزیزانم، امروز من با اطمینان خاطر میتونم به شما بگم که فقط و فقط کلام حیات بخش خدا یعنی کتاب مقدسه که میتونه به شما این اطمینان را بده که صاحب حیات جاودانی شده اید. انجیل مقدس یعنی بشارت آسمانی برای انسان فانی که اگر در کلام خدا زندگی کنید و به اصطلاح عامیانه ها ریشه بدوانی، صاحب حیات جاودان خواهی شد. از آیه 9 براتون میخونم. میگوید ای صهیون که بشارت میدهی به کوه بلند برای، و ای اورشلیم که بشارت میدهی آواز را با قوت بلند کن، آن را بلند کن و مترس، و به شهرهای یهودا بگو که هان خدای شماست، اینک خداوند یهوه با قوت میآید و بازوی وی برایش حکمرانی مینماید، اینک اجرت او با وی است و عقوبت وی پیش روی او می آید. او مثل شبان گله خود را خواهد چرانید. او مثل شبان گله خود را خواهد چرانید و به بازوی خود بره ها را جمع کرده به آغوش خود خواهد گرفت. ببینید دوستان عزیز، چگونه حضرت اشعیا از اصطلاحات عامیانه استفاده می کند تا محبت عظیم خدا را بیان کند. می گوید خدا مثل شبان گله خود را خواهد چرانید و به بازوی خود بره ها را جمع کرده به آغوش خیش خواهد گرفت و شیر دهندگان را به ملایمت رهبری خواهد کرد. ای عزیزان، اگر بخواهیم به هر جمله‌ای که اشعیای نبی در این آیات که از خدا نقل قول میکنه و درباره خدا و صفات خدا صحبت میکنه موش کافی بکنیم، هرگز قادر نخواهیم شد که مطالعه این فصل را در ایام کوتاهی که داریم به پایان برسانیم. اشعیا نبی در این آیات که پیشگویی و نبوت محسوب میشن اشاره به بازگشت مسیح به این جهان میکند، اشاره به امانوئیل یعنی خدا با ما میکند، از ایامی سخن میراند که بشر قادر است جلال و حشمت و شخصیت خدا را ببینه و آن را درک کنه، از زمانی صحبت میکنه که خدا اراده میکند در جسمی به نام عیسی با بندش صحبت کنه. او هم صحبت از دفعه اول و یا بازگشت اول و بازگشت ثانوی مسیح می کند. او صحبت از ظهور خدا در میان انسان ها می نماید و اشعیا از خودش حرف نمی زد، بلکه این خداوند بود که با دادن مکاشفه به اشعیا این موضوع رو آشکار می کنه. مکاشفه خدا در میان مردم. و دوست من، این نه فقط برای مردم یهود عجیب بود، بلکه برای خود نبی نیز بسیار عجیب بود که چگونه خدای قدوس، خدای ازلی، خدای پرجلال، خدای قدیر حاضر میشه با بنده گناهکار که مثل یک گیاه میمونه و زود گذره در تماس باشه و با آنها سخن بگوید. ولی خدا اراده میکنه، به خاطر ذات خودش حاضر میشه که با انسان تماس بگیره، انسانی که به وسیله کوشش و حکمت خود قادر به شناخت خالق خود نبوده، ولی حالا لطف خدا شامل حالش میشه و خود خدا خیشتن را به بندگانش میشناساند. این سر انجیل مقدس است، این از اسرار الهی است که در کلام خدا برای ما کشف کرده است و خدا را شکر که امروز می توانیم چنین خدایی را بشناسیم، خدای ازلی، خدای یکتا، خدای بی نیاز، خدای بی شریک، خدای قدوس، خدای عادل، خدای محبت اراده می کند با بندهش، با مخلوقش صحبت کند و با او در تماس باشد. دوست من، شناخت خالق هرگز میسر نیست مگر اینکه خود خدا با ما سخن براند و خیشتن را به ما بشناساند. اشعیا میگوید که ای مردم یهودا، ای مردم جهان، ای عزیزانم، مژده دارم که اینک خداوند با قوت میآید و او حکمرانی میکنه، که البته اشاره به سلطنت هزار ساله مسیح و یا بازگشت ثانوی عیسی مسیح میکند. و در آیه 11 او خدا را به شبانی تشبیه کرده، شبان نیکو که نه فقط گله ها را جمع‌آوری میکنه، از آنها نگهداری میکنه، بلکه از آنها حمایت کرده و به آغوش خود خواهد گرفت. مقصود از آغوش گرفتن بیان عمق محبت و علاقه شبان اعظم به گوسفندان میباشه. ببینید دوستان عزیز، اینها اصطلاحات دنیوی هستند که خدا برای فهمانیدن مقصود خودش به ما انسانها به کار میبرد. حالا وقتی توجه کنیم میبینیم که عیسی مسیح یگانه شخصیتی بود که فرمود من شبان نیکو هستم. من شبان نیکو هستم و شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان می نهد. مسیح فرمود که او ما را رهبری و هدایت می کنه و دوست عزیز، مسیح نه فقط ما را رهبری نموده، بلکه جان خودش را در راه ما داده است. می دونی چرا؟ چون او ما را دوست دارد. او شبان نیکوست و این شبان نیکو در راه ما که گوسفندان گمراه بودیم جانش را فدا کرد تا ما را دوباره به منبع اصلی یعنی خدا برگرداند. و ما موضوع بقیه آیات فصل 40 یعنی از آیه 12 مکاشفه خدا در خلقته، یعنی خدا نه فقط در مسیح به نفع خاصی خیشتن را به بشر آشکار میکنه، بلکه در طبیعت نیز خیشتن را به بشر مکشوف میسازه. و این عین شعر سعدی است که میگوید برگ درختی از نظر هوشیار سخن راند از معرفت کردگار. لطفاً با آیا توجه کنید، میگوید کیست که آبها را به کف دست خود پیموده و افلاک را با وجب اندازه کرده و قبار زمین را در کیل گنجانیده و کوها را به قپان و تلها را به ترازو وزن نموده است. ببینید، صحبت از قدرت خلاقه خدا و دانایی کامل او می کند. چه آیه عجیبی است که سخن از عظمت و قدرت خلاقه خدا میکنه، صحبت از دانش و بینش عظیم و بینایت او در خلقت میکنه و میگوید آنچه در نظر ما انسان ها اسرار آمیز در نظر خدا هیچ محسوب میشه. و از آیه 13 میفرماید کیست که روح خداوند را قانون داده یا مشیر او بوده یا او را تعلیم داده باشه؟ او از که مشورت خواست تا به او فهم ببخشد؟ و طریق راستی را به او بیاموزد؟ کیست که او را معرفت آموخت و راه فتانت را به او تعلیم داد؟ اینک امتها مثل قطره دلو و مانند قبار میزان محسوب می شوند. اینک جزیره ها مثل گرد بر می دارد و لبنان به جهت هیزم کافی نیست و حیواناتش برای قربانی سوختنی کفایت نمی کند. امتها به نظر وی هیچن و از عدم و بتالت نزد وی کمتر می مانند. پس خدا را به که تشبیه می کنید و کدام شبه را با او برابر می توانید کرد؟ پس خدا را به که تشبیه می کنید و کدام شبه را با او برابر می توانید کرد؟ صنعتگر بت را می ریزد و زرگر آن را به طلا می پوشاند. کسی که استطاعت چین هدایا را نداشته باشد، درختی را که نمی پوسد اختیار می کند و صنعتگر ماهری را می طلبد تا بتی را که متحرک نشود برای او بسازد. ببینید دوستان عزیز، حضرت اشعیا ابتدا به جلال و قدرت و ابهت خدای ازلی و قادر مطلق اشاره میکنه و او را سرچشمه حکمت و فهم و دانش معرفی کرد و میگوید خدا نیازی ندارد که از کسی تعلیم بگیره و یا خود را اصلاح کند. برعکس، او خود سرچشمه مطلق همه هستی ها، دانش ها و فهم میباشه و انسانی که این همه ادعا میکنه در حقیقت مثل قبار خاکه. و بعد میگه ای مردم، چرا چیزهای جامد و بت‌ها را به جای خدا برای خودتون برمیگزینید؟ خیال میکنید که خدا شبهی داره؟ خیال میکنید که خداوند رو میشه در چیزهایی که به وسیله دستتون خلق کرده اید دید؟ ابدا، مسلماً که نه، او مطلق و واحده و هیچ نظیر و مانند و شبهی ندارد. و در آیه 19 و 20 میگوید با تمام این وجود گروهی از شماها بت‌های درست میکنید و بعد به زرگر میدهید تا اون رو با طلا و نقره بپوشانه و او را آن وقت به جای خدا دارید میپرستید. اگر هم تمام تهیه بت‌های طلایی ندارید، می چیکار میکنید؟ میرید یک درختی رو به عنوان زیارتگاه و برای خودتون برمیگزینید و اون رو عبادت میکنید. اشعیا حیران از جهالت انسانها که چطور انسانها به قدرت و حکمت و فهم خدا و خلقت خدا توجه ندارن و میان مجسمه و یا بت میپرستن. برای همینه که از آیه 21 میگوید آیا ندانسته و نشنیده اید و از ابتدا به شما خبر داده نشده و از بنیاد زمین نفهمیده اید؟ اوست که بر کره زمین نشسته و یا او صاحب مختار مطلق زمین و ساکنان زمین مثل ملخ می باشند. او که آسمان ها را مثل پرده می گستراند و آنها را مثل خیمه به جهت سکونت پهن می کند، که امیران را لاشه می گرداند و داوران جهان را مانند بتالت می سازد. به زبان دیگر دوستان، هیچ چیزی در کهکشان‌ها وجود نداره که خارج از قوه و یا فهم خدا باشد. او بر همه چیز مسلط است و همه چیز در دست اوست. و از آیه 25 باز به آدمیان رو کرده و میگوید چرا اجازه میدهید چیزهای دیگری جای خدا یکتا رو در زندگیتون بگیره؟ خدا خودش میگه که پس مرا به که تشبیه میکنی تا با وی مساوی باشم؟ قدوس میگوید چشمان خود را به آسمان برافراشته ببینید کیست که اینها را آفریده، کیست که لشکر اینها را به شماره بیرون آورده و جمیع آنها را به نام میخواند. از کثرت قوت و از عظمت توانایی وی یکی از آنها گم نخواهد شد. خداوند میگوید لحظه ای به آسمان و کهکشانها نگاه کنید، این همه بیلیون ها بیلیون ستاره را که میبینید من همه را خلق کرده و حتی اسم نهادم و از نظر من دور نیستند، زیرا من آنها را خلق کردم. چنین خدایی دوست عزیز میخواهد به من و شما امروز تسلی ببخشه، به شرطی که اجازه ندهیم هیچ چیزی جای او در زندگیمون بگیره. هیچ چیزی در قلبمون جای خدا را نباید بگیره. اگر شما وقتتون رو به خاطر پول در آوردن صرف میکنید و هدف زندگیتون ثروت یا دانش یا مقام، بدانید که این چیزها را جای خدا را در قلبتون گرفته. این چیزها باعث دوری شما از خدا میشه. بایستی تمام هستی را به خدا بسپارید تا برکت و تسلی او را دریافت کنید. چون وقت ما به پایان رسیده، اجازه میخواهم که در برنامه آینده دنبال کلام را به سمتون برسونم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.

سلام بر شما ایمانداران عزیز مسیحی، امیدواریم از شنیدن برنامه های ما برکت بیابید و بر اساس افسوسیان فصل سوم آیات 17 تا 19 مسیح از راه ایمان شما کاملا در دلتان جای بگیرد و در محبت الهی ریشه بدوانید و بر پایه محبت بنا شوید تا همراه با سایر فرزندان خدا عرض و طول و عمق و بلندی محبت مسیح را درک نمایید و تا آنجا پیش روید که از وجود خدا لبریز شوید. عزیزان، اگر به یاد داشته باشین، در برنامه قبل قسمت اول موعظه‌ای رو که بر اساس انجیل متی فصل 19 آیات 16 تا 30 توسط یکی از خادمین مسیحی ارائه شده بود براتون پخش کردیم. حالا در برنامه امروز قسمت دوم این موعظه براتون پخش میشه. این پیام ها در ارتباط با پادشاهی آسمانی میباشن. در قسمت اول شنیدیم که آن جوان ثروتمند به خاطر ثروت زیادش حاضر نشد پیرو مسیح بشه و عیسی به شاگردانش فرمود بدانید که ورود دولتمندان به پادشاهی آسمانی بسیار دشوار است. گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است تا ورود یک شخص دولتمند به پادشاهی خدا. و حالا شما رو دعوت می‌کنیم که به قسمت دوم این موعظه از انجیل متی فصل 20 آیات 1 تا 16 توجه کنید.

شاگردان عیسی مسیح گفتند که خب حالا این شخص خیلی مایوس شد رفت، از چقدر مشکلی که ثروتمندان وارد بهشت بشن. مسیح گفت که برای انسان مشکله، ولی برای خدا هیچ امری مشکل نیست. پتروس یک دفعه برگشت و فکر کرد، البته تو قلب خودش فکر میکنم سایر شاگردان هم شاید همین فکر رو میکردن ولی جرأت نمیکردن ادعا را بکنن. پتروس سخنگو بود، زودتر جواب میداد. خوشم میاد از پتروس، هر چه تو دل داشت میگفت، بیریا بود، کلک در کارش نبود، اشتباه هم بود میگفت، درست هم بود میگفت، خلاصه میگفت و اصلاح میشد و بعدا پتروس خیلی پیشرفت کرد. گفت استاد ما همه چیز رو ترک کردیم، خونه، زن، بچه ها، کار، شغل داشتن، شرکت شیلات، ماهیگیری داشتن. پتروس بله، شرکت شیلات دریاچه جریم. اینو ما همشو ول کردیم دنبال تو اومدیم، پس به ما چی میرسه؟ خب میدیدن عیسی مسیح دست خالی، چیزی نداره، نه پولی، نه طلایی، نه زرقی، برقی، خودشو این لباسشه. به ما چی میدید؟ فرمود که کسی نیست که همه چیزو ترک کنه و دنبال من بیاد و در این دنیا صد چندان نیابه، خداوند بهش میده. چجور؟ بله، شما اینها رو ترک میکنید ولی خانه های ایمانداران، برادران، خواهران به روی شما باز میشه، برادر و خواهر پیدا میکنید و دوستان پیدا میکنید و درها باز میشه به روی شما. این یک. ولی حیات جاودانی هم پیدا میکنید، حیات جاودانی به خاطر پیروی از مسیح. خوب توجه بکنید اینجا، مسیح اینجا تعلیم نمیده که حیات جاودانی را ما با کارهای نیک به دست میاریم، چون در انجیل میخوانیم در افسسیان باب 2 آیه 8 و 9 میگوید زیرا که محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان و این از شما نیست، بلکه بخشش خداست و نه از اعمال، تا هیچ کس فخر نکند. و در انجیل یوحنا باب 1 آیه 12 میفرماید به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی هر که به او ایمان آورد. با ایمان حیات جاودانی داده میشه، ایمان به مسیح و پیروی مسیح رفتن، دنبال مسیح رفتن، پیروی از مسیح کردن، یعنی همین، ایمان داشتن، ایمان آوردن به او، تسلیم او شدن. شکر بر نام قدوسش. و در انجیل یوحنا باب 5 آیه 24 مسیح خداوند فرمود آمین آمین به شما میگویم، یعنی حقیقتاً حقیقتاً میگویم هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و در داوری نمی آید، بلکه از موت، از مرگ به حیات، به زندگی منتقل گشته است. اینجا مسیح نمیگه هر که کارهای نیک بکند، میگه هر که به من ایمان آورد. دقت میکنید؟ ایمان آوردن به عیسی مسیح باعث میشه که ما با مادیات به طرز صحیح رفتار کنیم، مادیات برای خدمت او باشه، نه برای اینکه ما اونها را رو هم بگذاریم و گنج درست کنیم. نمیخوام زیاد خستتون کنم ولی نمیخوامم از این مثل زیبایی که در باب بعدی هست بگذاریم. میخواهید بخوانیم این را؟ باب 20 رو بخوانیم. مثل بسیار زیبایی مسیح آورد چون ارتباط داره با همین قسمتی که خواندیم. میگوید زیرا، و این زیرا مربوطش میکنه به ما قبل، توجه دارید؟ زیرا ملکوت آسمان یا پادشاهی آسمانی صاحبخانه ای را ماند، یعنی مثل صاحبخانه ای، مثل این داستانه که بامدادان بیرون رفت تا عمله به جهت تاکستان خود به مزد بگیرد. باغ انگور داشته، باغ داشته، پس با عمله روزی یک دینار قرار داده، ایشان را به تاکستان خود فرستاد. قریب به ساعت سوم بیرون رفته بعضی دیگر را در بازار بیکار ایستاده دید، ایشان را نیز گفت شما هم به تاکستان بروید و آنچه حق شماست به شما میدهم. پس رفتند. باز قریب به ساعت ششم و نهم رفته همچنین کرد و قریب به ساعت یازدهم رفته چند نفر دیگر بیکار ایستاده یافت. ایشان را گفت از بهره چه تمامی روز در اینجا بیکار ایستاده اید؟ گفتندش هیچ کس ما را به مزد نگرفت، یعنی هیچ کس ما را برای کار نخواند. به دیشان گفت شما نیز به تاکستان بروید و حق خیش را خواهید یافت.
و چون وقت شام رسید صاحب تاکستان به ناظر خود گفت مزدوران را طلبیده، این کارگرا را صدا کن، از آخرین گرفته تا اولین مزد ایشان را ادا کن، مزدشون رو بده. پس 11 ساعتیان آمده، یعنی اون آخرین، اون گروه آخر آمده، هر نفری دینار یافتند. اولین آمده گمان بردند که بیشتر خواهند یافت، ولی ایشان نیز هر نفری دینار یافتند، به اونها هم همونو داد، همون مقدار مبلغی که قرار گذاشته بود. اما چون گرفتن به صاحب خانه شکایت نموده، گفتند که این آخرین یک ساعت کار کردند، ایشان را با ما که متحمل سختی و حرارت روز گردیده ایم زیر این آفتاب سوزان کار کردیم، مساوی ساخته ای؟ او در جواب یکی از ایشان گفت ای رفیق، بر تو ظلمی نکردم، مگر به دیناری با من قرار ندادی، حق خود را گرفته برو، میخواهم به دین آخری مثل تو دهم، آیا مرا جایز نیست که از مال خود آنچه خواهم بکنم؟ مگر چشم تو بد است از آن رو که من نیکو هستم؟ بنابراین اولین آخرین و آخرین اولین خواهند شد، زیرا خوانده شدگان بسیارند و برگزیدگان کم. اینجا سوالاتی پیش میاد. در آیه 30 باب قبلی خواندیم، میگه لیکن بس و اولین آخرین میگردن، آخرین اولین، و همین مطلب باز در آیه 16 از باب 20 تکرار شده، اولین آخرین آخرین اولین میشوند. شاگردان مسیح، پتروس و سایر شاگردانش در درک مطالب هنوز کنذهن بودند، مطالب خوب نفهمیده بودند، و عیسی مسیح مخصوصا در جواب پتروس این رو گفت، این مثل رو که پتروس میگه که پس به ما چه خواهی داد، ما چطور؟ مسیح این مثل را برای جواب او و روشن کردن ذهن بقیه شاگردان گفت، و برای ما هم خوبه، چون راستش بگم گاهی اوقات در قلب ما هم چنین احساساتی شاید وجود بیاد. مخصوصا ببینیم یک کسی که تازه اومده ایمان آورده به عیسی مسیح و میبینیم خدا او را خیلی برکت میده و حالا مثلا رسیدیم به بهشت. من میگم من از 7 سالگی انجیل خوندم، با خداوند سعی کردم زندگی کنم، این همون آخرهای عمرش یه سال مثلا با خدا زندگی کرد، حالا ما با هم برابر تو بهشتیم؟ نه، ایشون باید اون طبقه پایین بفرستیم. اینجا معنی بسیار زیبایی میتونیم براش پیدا کنیم. اولا خداوند ما عیسی مسیح میخواد درس بده که خدا در حق ملتهای غیر یهود هم همون لطف و کرم و فیض خودش رو ظاهر میکنه که در حق یهود نشان داد. پتروس، یعقوب، یوحنا، متی، اینا همه کی بودند؟ ایرانی بودند. بله؟ یهودی بودند. و فکر میکردند خدا منحصر به خودشونه، مسیح مال اونهاست فقط، بقیه ملت ها همه سگن، نجسن. اینم عقیده یهود این بود. حتی بعد از روز پنتیکاست هم پتروس حاضر نمیشد بره به خونه کورنلیوس غیر یهود که رومی بود، افسر رومی. روح القدس بهش گفت، با صدای بلند گفت پاشو برو اونجا، رویا هم بهش نشون داد، شک نکن، من تو را دارم میفرستم. بیچاره اونم 6 تا شاهد با خودش برد که بعد در اورشلیم محاکمش نکنن چرا رفتی خونه یک کسی که کوشر نیست، نجسه، رفتی غذا هم خوردی، غذای خدا میدونه، شاید گوشت خوک بهت دادن، نجس شدی. این چیزا رو عرض میکنم که ذهن عزیزان روشن بشه که بحث سر چی بوده. میدونید در یک زمینه کاملا یهودی خالص داشت عیسی مسیح حرف میزد و از این جهت این رو توضیح داد. خدا را شکر که در حق ملت‌های غیر یهود هم خدا همون لطف و فیض و کرم را داره نشان میده. درسته که اول در تاریخ می‌خوانیم که اولین قومی را که خدا انتخاب کرد قوم یهود بود. نمیگم چون قوم خوبی بود، که تا مدرسه میگه شما نه بهتر بودید نه بزرگتر بودید، ولی من به خاطر محبتی که نسبت به جد شما ابراهیم داشتن شما را انتخاب کردم. خب انتخاب خداوند بود. حالا بریم آسمان، بیایم پایین، این انتخاب خداونده.
فلسطینی‌ها جمع بشن، تمام عرب‌ها جمع بشن، همه جمع بشن، برن بالا، بیان پایین. این هست حقیقت تاریخ، حقیقت کلام خداست. توجه دارید؟ این هست، نمیشه انکارش کرد. ما از نظر سیاسی حرف نمیزنیم، طرفدار هیچ کدوم از این فرقای سیاسی نیستیم، ولی حقیقت کلام خدا رو میگه. درسته اونها رو انتخاب کرده بود، ولی با موعظه رسولان مسیح ملت‌های دیگه ایمان آوردند و اینها کم کم میشه گفت مثل کارگرانی هستند که اون ساعت‌های بعد استخدام شدند، ایمان آوردند. اولین گروه خود ایمانداران یهودی بودند، رسولان بودند، از ساعت 6 کارشون رو شروع می‌کردن، 6 صبح شروع می‌شد که می‌شد ساعت 1 حساب می‌شد، چون روز را یهودی‌ها از 6 صبح حساب می‌کردن تا 6 عصر. 6 صبح می‌شد ساعت 1، 6 عصر می‌شد ساعت 12. توجه دارید؟ اینجوری حساب می‌کردن. بعد یک گروه را ساعت 9 صبح صدا کرد، یک گروه دیگه ساعت 12 ظهر رفتید بیکارن، گفت بیایید. اینا ملت‌های دیگری بودند که توسط شاگردان مسیح به مسیح ایمان آوردند و بعد توسط رسولان مبشرین ایمان آوردند. و همینطور ساعت 3 بعد از ظهر و آخرین گروه ساعت 5 بعد از ظهر. 5 بعد از ظهر دیگه یک ساعت مونده برای کار، چون فقط تا 6 کار می‌کردند، 6 گروه حساب می‌شد، دیگه نمی‌بایست کسی کار کنه. پس یک ساعت فقط مونده بود و این گروه عیناً مثل همون کسانی است که امروز دارن ایمان میارن. امروز خیلی‌ها دارن به مسیح ایمان میارن، از ایرانی‌ها، از ملت‌های مختلف و در کشورهای خاور دور، خاورمیانه، آمریکای جنوبی، خیلی جاها. در چین میلیون‌ها به مسیح دارن ایمان میارن. در کشور کره میلیون‌ها به مسیح ایمان آوردند و دارن ایمان میارن. اینها مثل اون کسانی‌اند که در اون ساعت آخر دارن ایمان میارن یا به کار گماشته میشن. حالا یک روز همه وقتی مسیح بیاد همه جلوی او خواهیم ایستاد. خب حالا پتروس ممکنه بیاد، یوحنا بیاد، بگن که این رو با ما مساوی کردی، همه وارد بهشت بشن. برای اینها یک جای دیگری باید درست کنی، برزخ درست کنی، نه بهشت. یعنی نه بهشت باشه نه دوزخ، برزخ وسط. یک کمی باید عذاب ببینن، ولی نه، برزخی وجود نداره، یا این ور یا اون ور. منتها البته سوء تفاهم نشه، منظور خداوند ما عیسی مسیح این نیست که جلال همه برابر خواهد بود، چون انجیل تعلیم میده که جلال یک ستاره با ستاره دیگر فرق میکنه. دقت میکنید؟ اما فیض خداوند برای نجات در حق همه جاری است، فرق نمیگذاره خداوند و همه را نجات میده، فقط باید به سوی او بیایند و یهود غیر یهود به سوی خداوند بیاند. نجات برای همه ایمانداران هست، همه کسانی که ایمان میارند. جلال آنها در آسمان فرق خواهد داشت، ولی همه میرسند اونجا پیش عیسی مسیح. من کار ندارم پولس رسول چقدر بیدرخشه، چقدر جلال خواهد داشت و چقدر درجه خواهد داشت، حسادت هم نخواهم کرد. مسیح همین به من اجازه بده پیشش باشم کافیه. حتی تاج به ما میده و میگه پادشاهان و کاهنان خواهید بود به ایمان دارن، ولی تاجی هم که به من میده من میذارم زیر پای مسیح. هللویا. خودش برای من از تاجم بهتره، برای شما هم همینطور. آمین. برای ما مسیح از همه چیز بالاتره و لازم نیست که ما صبر کنیم مثل آن دزد بالای صلیب دقیقه آخر توبه کنیم، چون بعضی ها از این داستان سوء استفاده کردن، گفتن که خب مسیح میگه آخرین اولین میشن، اولین آخرین میشن، پس اشکال نداره ما دقیقه آخر عمرمون میایم ایمان میاریم، این خداوند گناهان ما رو ببخش، مسیح هم میبخشه، میپذیره، میریم بهشت. اولا هیچ کس نمیتونه بگه که رو بستر بیماری خواهد برد. یه دفعه مینی سکته کرد تمام شد، انتظار نداشت که میمیره، مرد، درسته؟ یا یه دفعه مینی تصادف کرد مرد، هیچ انتظار نداشت بمیره. دل را نباید سخت کرد. کلام خداوند میگه امروز روز نجات است.

0: ایمانداران عزیز مسیحی، خوشحالیم که تونستیم پیام جالب و آموزنده دیگه‌ای به شما تقدیم کنیم. امیدواریم که همه ما مسیحیان درس‌های عملی و عمیقی از این پیام‌ها بیاموزیم. بیاییم با فروتنی دیگران رو از خود بهتر بدونیم و هر گونه خودستایی، غرور و خودخواهی رو از خود دور کنیم و برای آنچه خدا در اتحاد با عیسی مسیح به ما بخشیده او رو شکر کنیم. و شما شنونده عزیز حقیقت جو، اگر هنوز عیسی مسیح خداوند را به قلب خود دعوت نکرده ای و نجات از گناه و حیات جاودانی را به دست نیاورده ای، بر طبق آنچه شنیدیم امروز روز نجات است. بیا با ایمان قلبی و واقعی عیسی مسیح رو به عنوان خداوند و منجی خود بپذیر تا گناهانت آمرزیده بشه و از عواقب شوم گناه چه در این دنیا و چه در آخرت رهایی بیابی و به ملکوت و پادشاهی خدا وارد شوی.
1: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشاواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: اکنون به کتاب غلاطیان دقت میکنیم، فصل چهارم از آیه 8 رو میخونم. اما در آن زمان چون خدا را نمیشناختید، آنانی را که طبیعتاً خدایان نبودند بندگی میکردید. اما اکنون که خدا را میشناسید، یعنی خدای زنده و حقیقی را، بلکه خدا شما را میشناسد، چگونه باز میگردید به سوی آن اصول ضعیف و فقیر که دیگر میخواهید از سر نو آنها را بندگی کنید؟ هیچ خدای دیگر. این موضوع صحبت هست. دوستان عزیز، به عنوان مقدمه چند کلام میگم. هرگز پولس را تصور نکنید به عنوان یک واعظ امروزه که در یک اتاق زیبایی نشسته و وعظ میکنه. نه، پولس از کلیسای خداوند مراقبت میکنه، کسی که دلش میسوزه، کسی که واقعا این علاقه و محبت رو داره به قوم خداوند. و در این چند آیه، آیه 8 تا 11 که این آیاتی میخوان در نظر بگیریم، ببینیم که پولس چگونه با اون دل پرمحبتی که داره التماس میکنه و خواهش میکنه و تعلیم میده ایمانداران رو، نه صرفا به غلاطیان 2000 سال قبل، بلکه برای ما نیست، تا به این حقایق فکر کنیم، تا بدونیم که خدای زنده چه کاری برای ما انجام داده. بذارید به چند آیه اشاره کنم تا ببینید که واقعا چه دل پرمحبتی داره. به عنوان مثال آیه 9 میگه اکنون که خدا را میشناسید، بلکه خدا شما را میشناسد، چگونه باز میگردید به سوی آن اصول ضعیف. واقعا دل پولس مثل یک شبانه، من نمیخواد اونا باز گردن به اصول باطل،

0: آیه 11 میگه میترسم برایتان که مبادا برای شما بیهوده زحمت کشیده باشم. ای برادران، در آیه 12 میگه از شما استدعا دارم که مثل من بشوید، چنان که من هم مثل شما شدم. به من هیچ ظلم نکرده اید.
1: از
0: آیه 16 میگه پس چون به شما راست میگویم، آیا دشمن شما شده ام؟ و ادامه میده ایشان برای شما غیرت دارند، یعنی اون معلمین یهودیگرا، معلمین دروغین، شبانهای دروغین، اما نه به خیر، بلکه میخوان شما را جدا سازند تا شما ایشان را به غیرت بطلبید. آیه 19 اونا را فرزندان خطاب میکنه که برای شما باز درد زایمان دارم. و بعد آیه 20 میگه آرزو دارم که الان نزد شما حاضر میبودم تا سخن خود را تغییر میدادم، زیرا که درباره شما به شک افتادم. و در آیه قبلی میگه اگر ممکن بود شما اینقدر من رو دوست داشتید که حاضر بودید چشمانتون رو برای من بدید. در آیه 15 میگه بیادارید قوم بنی اسرائیل چه اتفاقی براشون افتاد وقتی که در بین قوم مصریان بودن. خداوند اونها رو نجات داد از اون اسارت و بندگی که مدت 400 سال در اسارت مصریان بودن. خداوند نجات دهنده‌ای رو فرستاد و اونها رو بیرون آورد. و بلافاصله بعد از اینکه رها شدن از بندگی، شروع کردن شکایت کردن، گلایه کردن. وقتی که وارد بیابان شدن و در شکایت خودشون چنان ادامه دادن که حتی یک گاو و طلایی رو ساختن و شروع کردن پرستش کردن و گفتن این خدای ماست، تا این حد پایین اومدن، هرچند که خداوند اونها رو نجات داده بود. تا حالا وقتی که میرسید به رساله عبرانیان در عهد جدید، کل این رساله به چه معناست؟ این رساله ای نوشته تا به ایمانداران هشدار بده تا دور نشن و خدای زنده رو ترک نکنن و اون محبت اولیه رو ترک نکنن. و این واقعا هدف اولیه رساله عبرانیان است. پر از هشداره، بله درش تشویق‌های زیادی هست، ما رو تشویق میکنه، اما اکثر اوقات درش هشدار هست و میگه دور نشید از خداوند. شما چشیده اید و میدانید که خداوند نیکوست و پر از فیضه. و در اینجا در غلاطیان مشکلی که هست، معلمین یهودی‌گرا دارن اونا میگن نگاه کنید چه چیزی رو رها کردید، به معبد نگاه کنید، در اونجا چه آتشی بود، چه کاهنهایی داشتیم و حیوانات و قربانی میکردیم، برگردید به معبد. اما میبینید ما این خطر رو داریم تا برگردیم به زندگی گذشته. این اون یهودیانی که ایمان آوردن. غلاطیان این خطر براشون بود و این خطر برای همه ای ما هست تا برگردیم به زندگی گذشته خود. در کتاب جامعه فصل 7 میگه ابتدا مهم نیست. بله ما میخوایم تحول روحانی شما عالی باشه، شروع خوبی داشته باشید و فرد واقعا توبه کنه و ایمان بیار به خداوند عیسی مسیح. بله این تغییر بزرگی است و این عالی است، این شروع عالیه. اون دین و اعتقاد گذشته شو کنار گذاشته، زندگی تازه ای رو شروع کرده. اما اون آیه در کتاب جامعه میگه پایان بهتره و پایان زندگی یک ایماندار بسیار مهمتر از شروعشه، اون پایداری مقدسین. و چقدر ما لازمه تا بهمون یادآوری بشه تا پایدار بمونیم، همچنان به خداوند بچسبیم، به خداوند عیسی مسیح اعتماد داشته باشیم، به فیض خداوند بچسبیم. دوستان عزیز، قبل از اینکه راجع به این آیات به شما صحبت کنم، وقتی که نگران میشید و یا دلهوره در دلتون هست و یا افسرده اید و یا هر مانعی هست که شما رو دور میکنه از خداوند، بیا داشته باشید در این شرایط آزمون ها به سراغتون میاد، این مشکلات به سراغتون میاد. در این شرایط باید به فکر این بیفتید که خداوند چه کاری برای شما انجام داده، شما را از چه شرایطی نجات داده. اگر مسیح واقعی هستید، پولس در این رساله میگه شما به محبت خدای زنده فکر کنید. پسر یگان مولودش رو به این جان فرستاد. در آیه 4 میگه از زن زاده شد. چه فروتنی عظیمی است، واقعا فروتنی عظیمیه که خدای زنده و حقیقی از یک زن زاییده بشه و زیر شریعت متولد، و این فروتنی بزرگی هست. خداوند لعنت ما رو بر خودش گرفت، اون لعنتی رو که ما مسیحیان شایستش هستیم، خداوند ما عیسی مسیح بر خود گرفت، زیر شریعت متولد و اومد تا ما رو فدیه کنه، و این فروتنی بزرگی هست. ببینید در این آیات مرتب پولس اشاره میکنه که چگونه خدای ما فروتن شد، چه کاری رو انجام داد، چه بهای سنگینی رو پرداخت که ما غیر ممکنه بتونیم بپردازیم، و او تا اون حد فروتن گشت و ما رو نجات بده و بدل ساز به فرزندان خدا تا خدا رو پدر خود صدا بزنیم. علاوه پولس یادآوری میکنه که خداوند روح القدس رو نیست فرستاد. روح القدس کیست؟ او خداست، شخص سوم تثلیث، برابر با خدای پدر و خدای پسر. و پولس میگه به این امتیازهای خود فکر کنید. خدای زنده پسرش رو فرستاد تا شما رو نجات بده. روحش رو فرستاد که در دل شما باشه و به خاطر اینهاست شما وارثید. نه وارث پول و نقره و طلا که از بین میره، بلکه وارث خدا هستید. وارث خدا به وسیله این هستید. یعنی پسران ابراهیم و پسران خدای زنده. دوستان عزیز، چگونه با این برکات ما میتونیم افسرده و ناراحت بشیم؟ این آیات فکر کنید. پولس میاد و شروع میکنه یک سری سوالهای رو پیش کشیدن تا اون مطالبی که اشاره میشه بهش تأمل کنیم تا ما رو تشویق کنه که در ایمان باقی بمونیم، با خداوند سالک بمونیم، او رو رها نکنیم. در عهد قدیم به عنوان مثال میخونیم که ایناخ و یا ابراهیم با خداوند سالک بود، نوح با خداوند سالک بود. و خصوصیت یک ایماندار راستین چه است؟ با خدای زنده سالکه، روزانه به شکل مداوم از خداوند پیروی میکنه. پولس در این 4 آیه از آیه 8 تا 11 فصل 4 غلاطیان به ما میگه گذشته ما چه هست، حال ما چه هست و زندگی مداوم و حال استمراری چه هست و آینده ایماندار چه کسی است، این گذشتهشه، زمان حال چه هست، همچنین آینده. به این آیات دقت کنید. اولین نکته که میخوام اشاره کنم در آیه 8 هست. میگه قبل از اینکه شما مسیحی بشید چه کسی بودید؟ قبل از اینکه خدای زنده رو بشناسید در اون شرایط چه کسی بودید؟ قبل از اینکه شناخت نجات بخش خداوند رو بهش برسید. آیه 8 میگه اما در آن زمان، در آن زمان قبل از اینکه مسیحی نبودید وضعیت چه بود؟ چه احساسی داشتید؟ زندگیتون چه بود؟ پولس چنین میگه در آن زمان چون خدا را نمیشناختید، این وضعیت شما بود، این خصوصیت زندگی شما بود، خدای زنده و حقیقی رو نمیشناختید. هرچند به یک خدای ممکن اعتقاد میداشتید اما به هیچ وجه خدای زنده رو نمیشناختید. این وضعیت ما بود، بدین معنا که ما خدای زنده رو نمیشناختیم، صرفا یا به خدای باطلی اعتقاد داشتیم یا ما دیگرا بودیم. اون چیزایی که میدیدیم، احساس میکردیم و میتونستیم بچشیم و بشنویم به اینا اعتقاد داشتیم. و دنیا به این شکل، مردم این دنیا هرچه که میخوان چیزایی که میتونن ببینن و فلان چیز رو میخوام، فلان چیز رو میخوام، این چیزها هست که ما رو اعاده کرده. این دقیقا وضعیت ما هست قبل از اینکه خداوند رو بشناسیم. زندگی گذشتی ما این گونه بود. اگر افسوسیان فصل 2 رو بخونید به ما گفته شده که ما به لحاظ طبیعی فرزندان غضب بودیم، در گناهان مرده بودیم و هرگز به کلام خداوند گوش نمیدادیم. و مشکل این بود که این کار ارادی بود، به خواسته دلمون بود. زندگی بدون خدا، بدون آرامش، بله برای چند لحظه یک شادی موقتی به ما میرسوند، اما زندگی به مشکلاتش باز میگشت. زندگی که پر از بالا و پایین بود، بدون آرامش، چون خدا را نمیشناخت. فریب خورده، گمراه، فرزندان سرکش. و اینا گزافه‌گویی نیست، اینا در افسسیان فصل 2 در مورد من و شما. قبل از اینکه با خداوند عیسی مسیح آشنا بشیم ما خدا را نمی شناختیم. و این موضوعیه که در کتاب مقدس مرتب تکرار میشه، از پیدایش تا مکاشفه مرتب خداوند میگه آنها خدا را نمی شناختند. رومیان 1:21 زیرا هرچند خدا را شناختند ولی او را چون خدا تمجید و سپاسگزاری نکردند، بلکه در افکار خود باطل گردیده دل بی فهم ایشان تاریک گشت. اگر با آیه 24 دقت کنید میبینید که نتیجه‌اش چی میشه. پس خدا نیز ایشان را به شهوات دل خود به ناپاکی تسلیم فرمود. آیه 28 و چون روا نداشتند که خدا را در دانش خود نگاه دارند، خدا ایشان را به ذهنی ناپسند واگذاشت تا کارهای ناشایسته به جا آورند. ما خدای زنده و حقیقی را نمی‌شناختیم، چه یهود چه غیر یهود. سن عزیز، این به چه معناست وقتی میگیم خدا را نمی‌شناختید؟ اول این مطلب اینه که مهم نیست که دین و اعتقادات ما چه بود و در چه خانواده‌ای به دنیا آمده بودیم. حالا فرض کنه یک خانواده‌ای که واقعا مسیحیان، شبان کلیساست، فرد چه در خونه یک ثروتمند چه در خونه فقیر، هیچ فرقی نمی‌کرد. در اون شرایط، در هر شرایطی که بودید خدا را نمی‌شناختید. هیچ کس به دنیا نمیاد و خدا را بشناسه و رابطش با خداوند درست باشه. این معنای این آیه است که میگه خدا را نمی‌شناختید. گاهی ما می‌شنویم مردم میگن من خدا را همیشه میشناختم. نه، این توهین بزرگه دوستان، این اشتباه بزرگیه. کلام خداوند میگه در آن زمان خدا را نمی شناختید. یعنی خدای زنده و حقیقی رو یک خدای اعتقاد داشتید اما خدای واقعی نبود. به آیه 8 دوباره دقت کنید. فصل 4 غلاطیان ادامه آیه چنین است. آنانی را که طبیعتاً خدایان نبودند بندگی می کردید. نه تنها خدای زنده رو نمی شناختید بلکه خدایان باطل رو بندگی می کردید. کسانی که خدا نبودند. پولس در اینجا اعتراف میکنه که خدایان باطل وجود داره. اول قرنتیان فصل 8 میگه خدایان باطل وجود دارن. تعدادشون هم کم نیست. طبیعتاً خدایان نبودن. به طور طبیعی خدا نبودن. بلکه اونا رو به عنوان خدای باطل پرستش میکردن. این گونه خدایی بود که اگر بهش اعتقاد داشتید و نزدش هم راست میشدید او رو پرستش میکردید. بندگی میکردید. و این خدایان باطل ما راجبه نمیدونم یک معبد و یا یک چوب و یا بت سنگی فکر نمی کنیم. این خدایانی که بهش اشاره شده اون بت‌هایی که در درون ماست. مثل لذت، مثل پول، مثل شهوت، مثل خواسته ها. اینا اون خدایانی هست که در دل هر کسی هست. هر کسی این بت‌ها رو در دلش داره. و بت‌پرستی وضعیتی که ما درش به دنیا میام. قبل از این خدای زنده و حقیقی رو بشناسیم. و در ده فرمان خداوند میگه غیر از من هیچ خدایی رو نداشته باشید. یعنی غیر از خدای تسلیس نزد هیچ خدای زانو خم نکنید. بت پرستی چی است؟ بت پرستی واقعی. اینه که کسی بگه من نیازی به خدا ندارم. من احتیاجی به خدا ندارم. من راحتم. بذار همونجوری هستم باقی بمونم. تو کی هستی که به من بگی بیا و به خدای من ایمان بیار؟ این بت پرستی واقعی است. و بت پرستی بزرگتری نیز هست که به اون خدای باطل ذهنی اعتقاد داشته باشید. یا به خودمون، به توانایی های خودمون، به اعتماد به نفسی که به خودمون داریم. همه چیز مربوط به منه. من هستم که تصمیم میگیرم و خود رو به جای خدا گذاشتم و تصمیم میگیرم. من نیازی ندارم که کسی به من بگه خدا که هست. و این وضعیت ماست قبل از اینکه اون تحول روحانی در ما روی بده و ما فقط برای زمان و حال کنونی زندگی میکردیم. و کلام میگه غیر از خدای تسلیس خدای دیگه‌ای نداشته باشید. اونا رو بندگی نکنید. با آیه 8 دوباره دقت کنید. این آیه سوالی رو پاسخ میده. گاهی این سوال از شما پرسیدن. هدف مطالعه کتاب مقدس اینه که بعضی از سوالها رو که مردم میپرسن بهشون پاسخ بدیم. ما مرتب با بیماران روبرو میشیم. سوالای از ما میشه. آیه 8 میگه در آن زمان چون خدا را نمیشناختید آنان را که طبیعتاً خدایان نبودن بندگی میکردید. این آیه پاسخ میده به این سوال که آیا همه ادیان برابر هستند؟ این آیه میگه نه، به هیچ وجه. یک خدای زنده و حقیقی وجود داره، خدای تسلیس، و مابقی خدایان و ادیان طبیعتا خدایان نیستن. اونا فقط نامی از خدا دارن. اونا خدای بیهودن و خدای زنده و حقیقی، خدایی که نجات میده. عیسی مسیح تنها نجات دهنده است، تنها میانجی بین خدا و انسانه. اول تیموتئوس فصل 2 آیه 5 میگه تنها یک خدای زنده و حقیقی وجود داره و یک میانجی بین انسان و خدا، خداوند ما عیسی مسیح، انسان خدا. این واقعا پاسخی میده به این سوال که آیا همه ادیانی که اصلا ندوستن اون خداها باطلن، بیهودن، توانایی رو ندارن، حتی نمیتونن به دعای شما پاسخ بدن. اول یوحنا فصل 5 آخرین آیه میگه خدا از بت‌ها دور نگاه دارید. در اونجا راجب بت‌های سنگی و آهنی صحبت نمیکنه، بلکه اون بت‌هایی که در دل ما هست، چیزی که تمام توجه ما رو به خودش جلب میکنه. دوستان عزیز، از بت پرستی فرار کنید، از خدایان باطل فرار کنید، از شهوت دوری کنید و نگذارید اینا بدل بشه به یک بت در درون شما. همچنین حرص و آز، پولس به ما میگه که اونم بت پرستیه. هر چیزی که در دل ما هست و تمام توجه ما رو به خودش جلب میکنه، این یک بت هست. ما هر چیزی رو که خدمت کنیم و بندگی کنیم به جز خداوند ما عیسی مسیح، بندگیه. باید خودشون رو بنده اون فرد ساختید. دوم پتروس میگه اون خوک‌ها باز می‌گردن به اون گلولای و در اون غلط می‌زنن. این هشداریه، می‌بینید؟ هشداری بر نگردید. اون کارو انجام ندید، اون کارهای کثیف گذشته رو انجام ندید. و همچنین اون خدای باطل گذشته رو بندگی نکنید. این بت‌ها در مزمور 115 میگه که دیدگان دارن اما نمی‌بینن، گوش دارن اما نمی‌شنون. بی‌فایده‌ن، بیهودن. اون‌ها رو پرستش نکنید. به سوشون خم نشید. فصل 4 غلاطیان آیه 9 پولس شو میگه اما اکنون. هر وقت اما رو میخونی در کتاب مقدس این بسیار عالی، بهش دقت کنید. موضوع کاملا عوض میشه. میگه اما اکنون که خدا را میشناسید. بلکه خدا شما را میشناسد چگونه باز میگردید به سوی آن اصول ضعیف و فقیر که دیگر میخواهید از سر آنها را بندگی کنید. میبینید اینا دوباره به خواستی که دل باز میگردن به چیزهای گذشته. این تغییر بزرگ روی داده. فرد خدای زنده رو شناخته، چگونه حالا برگرده به زندگی گذشته؟ چنانکه گفتیم در آیه 8 این پاسخ داده میشه که همه ادیان با هم برابر نیستند. آیه 9 این سوالو پاسخ میده که آیا ما هستیم که خدا رو انتخاب میکنیم یا اینکه خدا ما رو انتخاب میکنه؟ این سوالی که آرمنیان ها به شکل دیگه پاسخ میدن و کلمنیسا به شکل دیگه. آیا گناهکار تصمیم میگیره مسیحی بشه؟ آیا گناهکاری که میاد نزد خدا زنده؟ نه، به هیچ وجه. این آیه به این سوال پاسخ میده. میگه ما او رو دوست داریم زیرا او ابتدا ما را دوست داشت. ما را محبت نمود. دوستان، تحول روحانی یعنی شناخت خدای زنده و حقیقی، یعنی با او رابطه داشتن. این قدرت تحول روحانیه که ما رو به شناخت خدای زنده میرسونه. آینو، اما اکنون که خدا رو میشناسید، بلکه خدا شما رو میشناسد. خلاص جملهشو اصلاح نمیکنه، بلکه وقتی میگه بلکه خدا شما رو میشناسد، داره در واقع میگه که اون نکته چه هست؟ تأکید بر اینه که خداوندی که این کارو شروع کرد، اوست که شما رو برگزید. نه اینکه پولس اشتباه کنه و بعد جملهشو اصلاح کنه. به این شکل نباید به این جمله نگاه کنیم. چگونه یک فرد خدای زنده و حقیقی رو میشناسه؟ چگونه یک فرد نجات پیدا میکنه؟ آیا به خاطر حکمتشه؟ آیا به خاطر تصمیمیه که میگیره؟ کلیسایی هستن که درش این برنامه هست، یک تکنیکایی رو میذارن و موسیقی هست که میخواد شما رو احساسی کنه و میخوان شنونده رو تحریک کنن تا دست رو بلند کنه و بگی من مسیحی هستم. خداوند ما در یوحنا 15 آیه 16 چه گفت؟ من شما رو برگزیدم، شما مرا انتخاب نکردید. پس خداوند ما عیسی مسیح کسی است که ما رو برمیگزینه، انتخاب میکنه، خودش رو بر ما آشکار میکنه، خود رو به ما میشناسونه. و اگر این کار انجام نده، ما در گمراهی میمانیم. به حکمت و عقل خودمون نمیتونیم او رو پیدا کنیم و بیابیم، زیرا این کار غیر ممکن است. پس این خدای زنده است که این تصمیمون میگیره و خود رو بر گناهکاران مثل ما آشکار میسازه. دوستان عزیز، وقتی که ما به شناخت خدا فکر میکنیم، به سه موضوع باید دقت کنیم. سه موضوع بسیار ساده. پولس میگه در آیه 9 فصل 4 غلاطیان، اما اکنون که خدا را میشناسید، بلکه خدا شما را میشناسه. اولی نکته این است، چه توصیف زیبایی است. شناخت خدای زنده و شناخته شدن از سوی او یکی است و این شناخت از راه مطالعه نیست که شما ادیان رو مطالعه کنید و یا آفرینش رو در نظر بگیرید و یا تحقیقات علمی انجام بدید و یا سفینه‌ای به فضا بفرستید تا به دنبال خدا بگردید. نه، به این شکل نیست. از طریق مشاهده نیست، از راه احساس هم نیست. هدهی هستن که صرفا بر اساس احساساتشون زندگی میکنن. این افسانه نیست، داستان نیست، بلکه یک واقعیت هست. شناخت خداوند یک تئوری نیست که اون رو فرا بگیرید، بلکه یک واقعیت هست. مثالی بزنم شناخت خدا به چه معناست. پیدایش فصل 4 آیه 1، آدم حوا را شناخت. این به چه معناست؟ چه واژه عمیقی است. این یک رابطه است، یعنی اون رابطه این نزدیک رو با همسر شروع کرد. پس شناخت خداوند یک رابطه است، رابطه این نزدیکه. البته من و شما ممکنه دیگر افراد رو بشناسیم، اما فقط اون فرد. بذار یک مثال دیگه بزنم. در آموس فصل 3 اون آیه رو میدونید. خداوند به قوم بنی اسرائیل گفت تو را از بین همه اقوام روی زمین شناختم. در آن زمان موآبیت بودن، کنعانیان بودن، فلسطینیان بودن، بابلونیان بودن، پارسیان بودن، یونانیان بودن. آیا خداوند اونا رو نمیشناسه؟ نه، خداوند اونا رو هم میشناسه. اما وقتی که به این شکل از واژه شناخت استفاده میکنه، قوم بنی اسرائیل به شکل خاصی، به شکل نزدیکی خداوند باهاشون رابطه داره. خدای زنده و حقیقی ما رو میشناسه از ازلیت تا به ابدیت، حتی قبل از اینکه ما به دنیا بیاییم. یعقوب خداوند او رو قبل از اینکه به دنیا بیاد دوست می‌داشت. ارمیا فصل 1 خداوند به ارمیا میگه من تو رو قبل از اینکه به دنیا بیای محبت نمودم. اگر به اول قرنتیان فصل 15 نگاه کنید، همچنین غلاطیان به ما این مطلب رو میگه. در غلاطیان فصل 1 آیه 15 میگه مرا از رحم مادرم برگزید و به فیض خود مرا فراخواند. خداوند منتظر نشد تا شما به دنیا بیاید و برای او تصمیم میگیرد و شما رو انتخاب کنه. نه دوستان، قبل از اینکه شما به دنیا بیاید پیش از آفرینش جهان خداوند شما رو میشناخت. شما ایماندار راستین رو. اون حلقه نجات فکر کنید. رومیان فصل 8 کسانی که خداوند از پیش میشناخت. آنان رو که از قبل شناخت. یعنی اونا رو که از قبل دوست داشت. پیش از آفرینش جهان. ایشان را از پیش مقدر فرمود. آنان را که مقدر فرمود. آنها را خواند. آنها را پارسا کردند. آنها را جلال داد. و شناخت خداوند هیچ ربطی به احساسات ما و غیره نداره و یا تصمیم ما، بلکه خدای زنده است که تصمیم میگیره و ما رو برگزید. یوحنا فصل 10 خداوند ما عیسی مسیح گفت: من شبان نیکو هستم، من گوسفندان خود را میشناسم و اونها نیز مرا میشناسند. این شناخت خداوند دوباره در اونجا بهش اشاره شده. ارمیا فصل 9 آیه 24 بگذار او که جلال میکنه در این جلال کنه که او مرا میشناسد. این تنها چیزی که ما میتونیم بهش افتخار کنیم. اگر ما خدای زنده رو شناختیم به این علته که اون ما رو شناخت در ابتدا و برگزید. و این بزرگترین برکتیه که انسان میتونه داشته باشه. قبل از اینکه جهان آفریده بشه، خداوند محبت خاصش رو بر مسیحیان قرار داد. اون محبت پدرانه رو. در متی فصل 11 آیه 27 خداوند ما عیسی مسیح گفت: هیچ کس پسر را نمیشناسد به جز پدر، و نه پدر را هیچ کس میشناسد غیر از پسر. و شما غیر ممکنه خدای زنده و حقیقی رو بشناسید مگر اینکه پسر او رو بر او آشکار سازد. و غیر ممکنه که پسر یگانه رو بشناسید مگر اینکه پدر آسمانی او رو بر شما آشکار سازد. اینو مثالای فراوانی. حتی اگر به یوحنا فکر کنید فصل 17 خداوند ما چی میگه؟ میگه حیات جاودانی این است که تو را خدای یکتای حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند. شناخت خداوند یعنی شناخت خدای زنده و حقیقی، یعنی ایمان به خداوند عیسی مسیح و یه چیه دیگه ای نیست. و قبل از اینکه جهان آفریده بشه خداوند گفت: من این عده رو بر میگذینم و محبتم رو بر اونا قرار میدم. و در انتهای جهان در متی فصل 7 میخونید عده ای هستن که خداوند اونا میگه: من هرگز شما را نشناختم. و اونا میگن: ما فلان کار انجام دادیم، معجزه کردیم. خداوند میگه: نه، من هرگز شما را نشناختم. زیرا اون انسان ها نمیخواستن خدا را بشناسن. ارمیا 9 میگه نمیخواستم جویای خدای زنده بشم. جویای چه دیگه ای بودم؟ بزن از پس شناخت خدا به این معناست که ارادهش رو انجام بدیم. از او پیروی کنیم. یعنی با او سالک باشه. این یعنی شناخت خدا. او که محبت درش نیست خدا رو نمیشناسه. اول یوحنا این رو به ما میگه. زیرا خدای زنده محبته. کسی که محبت نمی کنه خدای زنده رو نمیشناسه. نکته دوم این است. فصل 4 غلاطیان آیه 9 دقت کنید. پولس میگه چگونه باز بر میگردید به سوی آن اصول ضعیف و فقیر که دیگر میخواهید از سرون آنها را بندگی کنید. میگه حالا که خدای زنده را شناختید چگونه میخواهید باز دوباره برگردید به زندگی گذشته، به کسافت، به گناه، به شرارت. وقتی که من مسیحی شدم به من میگن نگران نباش تو دوباره بر میگردید. من به اونا میگن آیا تا حالا کسی رو دیدی که به بهش بره و این دوباره بهشت رها کنه بره به سوی جهنم؟ آیا تا به حال کسی رو دیدید که طلا رو با خاک و خاکستر معاوضه کنه؟ و یا کسی که به عنوان مثال از دانشگاه فارغ التحصیل شده PhD داره دوباره برگرده بشینه کلاس اول دبستان؟ آیا تا به حال دیدید کسی که لباس شاهانه بهش دادن، بهش احترام دادن، لباسی که پر زرق و برقه و تاجی از طلا، اینا رو رها کنه بره بشینه رو خاک و خاکستر؟ این دقیقاً چیزی که پولس میگه. میگه چگونه میخواید باز برگردید به اون زندگی گذشته؟ از این طرف میخواد اونا بیدار بشن. میگه واقعا با زندگیتون چه میکنین؟ دوستان عزیز، وقتی که کسی واقعا مسیحی میشه و خدای زنده و حقیقی رو میشناسه، دیگر خدایان رو دور میاندازه، خرافات گذشته رو دور میاندازه. اونها قادر نبودن او رو نجات بدن. چیزها این دنیا قادر نیست او رو خوشنود سازه، اونها رو رها میکنه و برای رستگاری، برای شادی به خداوند نگاه میکنه. مثل عیسی نباشید. عبرانیان چی میگه؟ عیسی کسی است که به خاطر یک کاسه آش روحش رو باخت. یک کاسه آش بی ارزش چقدر احمقانه است. او یک فرد بی خدا بود. این شکل به ما توصیف کرده. پس ما وقتی که خدا رو شناختیم به سوی اون اصول ضعیف نمیگردیم. وقتی که او رو شناختیم، دوم پتروس فصل 3 چه میگه؟ آیه 18 میگه در شناخت و فیض خداوند ما عیسی مسیح رشد کنید. پس کلام خدا رو مطالعه کنید، خدای زنده و حقیقی رو پرستش کنید، او رو خدمت کنید با تمام وجودتون. مسیحیت صرفا راجبه اطلاعات ذهنی نیست، اینکه ما اطلاعاتمون زیاد بشه. بله، کتاب مطالعه کنید، کتاب بخونید، اما اونو در زندگی به کار بگیرید. یعقوب فصل 2 آیه 19 میگه شیطان و فرشتگان سقوط کرده میدونن خدایی هست، اما آیا از او اطاعت میکنن؟ نه، به هیچ وجه. پس ما اگر او رو شناختیم میخوایم سالک باشیم با او، میخوایم از او اطاعت کنیم. خدایی که میشه او رو شناخت و او پدر آسمانی ماست و ترسی از او نداریم. وقتی که به خدا فکر میکنید بگید خدای من، فیلیپیان 4 آیه 19 او خداوند منه، یوحنا 20 آیه 28 او شفیع منه، فکیل منه، اول یوحنا فصل 2 او پارسای منه. همه این چیزا به ما مسیحیان عطا شده به رایگان توسط خداوند ما عیسی مسیح، وقتی که بهش ایمان میاریم و او علاوه بر همینا اجاد دهنده منه، خدای منه، به او اعتقاد دارم، به او ایمان دارم، میخوام از او پیروی کنم، مطیع او بشم. دوستان عزیز، وقتی که او رو شناختیم با او سالک شدیم، این یعنی رستگاری و ما باید به دنبال او باشیم. ما هرگز کاری رو انجام ندیم که باعث ناخوشنودی او بشه. این بزرگترین گناه. ما میخوان خداوند و نجات دهنده خود رو خدمت کنیم، پرستش کنیم، راجع به او به دیگران صحبت کنیم در دنیایی که همه بی خدا هن. و در این دنیا مثل نور باید بدرخشیم. اگر خداوند مطالعه این آیات رو به ما برکت بده.

خود را برای گناه مرده انگارید، اما برای خدا در مسیح عیسی زنده. پس گناه در جسم فانی شما حکمرانی نکند تا هوس‌های آن را اطاعت نمایید و اعضای خود را به گناه مسپارید تا آلات ناراستی شوند، بلکه خود را از مردگان زنده شده به خدا تسلیم کنید و اعضای خود را تا آلات عدالت برای خدا باشند.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیروان گرامی عیسی مسیح. اگر در زندگی مسیحی خود مرتکب گناه شوید و دوچار شکست گردید، چه میکنید؟ ممکن است در چنین شرایطی شیطان به ایماندار بگوید خدا تو را نخواهد بخشید، فرصت دیگری برایت وجود نخواهد داشت و چیزهایی از این قبیل. ولی ما میدانیم که شیطان دروغگو و پر از مکر و حیله است. خداوند ما عیسی شیطان را دروغگو و پدر تمام دروغگوها معرفی کرد. پس ما پیروان عیسی در هیچ شرایطی نباید به شیطان دروغگو گوش دهیم. اگر یک ایماندار مرتکب گناه شود و دچار شکست گردد، باید به خاطر داشته باشد که آغوش خداوند همیشه برای فروتنان و توبه کاران باز است. کلام خدا می فرماید اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، می توانیم به او اعتماد کنیم، زیرا او به حق عمل می کند. او گناهان ما را می آمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک می سازد. رساله اول یوحنای رسول فصل اول آیه 9 و در آیه 7 از فصل اول همین رساله نوشته شده که خون عیسی ما را از همه گناهانمان پاک می‌سازد. همچنین در رساله اول یوحنا فصل دوم آیه 1 به ایمانداران به مسیح گفته شده که اگر کسی مرتکب گناهی شود، در پیشگاه خدای پدر کسی را داریم که برای ما شفاعت می‌کند، همان عیسی مسیح که کاملا نیکوست. اگر گناهی مرتکب شده ای، فرصت را غنیمت بشمار. با ایمان به شفیعت عیسی چشم بدوز. با دلی فروتن و توبه‌کار گناه خود را به او اعتراف کن و به خاطر داشته باش که خون عیسی پسر خدا ما را از همه گناهانمان پاک می‌سازد.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه ایست که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه میدیم. انجیل یوحنا فصل 8 از آیه 31 تا آیه 47 رو براتون میخونم. سپس عیسی به یهودیانی که به او گرویده بودند گفت: اگر مطابق تعالیم من عمل کنید، در واقع پیرو من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. آنها به او جواب دادند: ما فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز برده کسی نبوده ایم. مقصود تو از این که میگویی شما آزاد خواهید شد چیست؟ عیسی به ایشان گفت: یقین بدانید که هر کسی که گناه میکند برده گناه است و برده همیشه در میان اهل خانه نمیماند، ولی پسر همیشه میماند. پس اگر پسر شما را آزاد سازد، واقعاً آزاد خواهید بود. میدانم که شما فرزندان ابراهیم هستید، اما چون سخنان من در دلهای شما جایی ندارد، میخواهید مرا بکشید. من درباره آنچه در حضور پدر دیدم سخن میگویم و شما هم آنچه را از پدر

خود آموخته اید، انجام می دهید. آنها در پاسخ گفتند، ابراهیم پدر ما است. عیسی به آنها گفت، اگر فرزندان ابراهیم می بودید، اعمال او را به جا می آوردید. ولی حالا می خواهید مرا بکشید، در حالی که من همان کسی هستم که حقیقت را آنچنان که از خدا شنیده ام به شما می گویم. ابراهیم چنین کاری نکرد. شما کارهای پدر خود را به جا می آورید. آنها به او گفتند، ما حرامزاده نیستیم. ما یک پدر داریم و آن خود خدا است. عیسی به آنها گفت، اگر خدا پدر شما می بود، مرا دوست می داشتید، زیرا من از جانب خدا آمده ام و در بین شما هستم. من خودسرانه نیامده ام، بلکه او مرا فرستاد. چرا سخنان مرا نمی فهمید؟ برای اینکه طاقت شنیدن چنین سخنانی را ندارید. شما فرزندان پدر خود ابلیس هستید و آرزوهای پدر خود را به عمل می آورید. او از اول قاتل بود و از راستی بیخبر است، چون در او هیچ راستی نیست. وقتی دروغ میگوید مطابق سرشت خود رفتار مینماید، زیرا دروغگو و پدر تمام دروغها است. اما من چون حقیقت را به شما میگویم، به من ایمان نمی آورید. کدام یک از شما می تواند گناهی به من نسبت دهد؟ پس اگر من حقیقت را می گویم، چرا به من ایمان نمی آورید؟ کسی که از خدا باشد به کلام خدا گوش می دهد. شما به کلام خدا گوش نمی دهید چون از خدا نیستید.

و اما تفسیر این آیات، آیه 31 و 32. سپس عیسی به یهودیانی که به او گرویده بودند گفت: اگر مطابق تعالیم من عمل کنید، در واقع پیرو من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. عیسی در بیت المال معبد با مردم سخن گفت و در نتیجه آن سخنان بسیاری به او گرویدند. اما عیسی که از درون انسان با خبر است، با آنها فرمود: اگر مطابق تعالیم من عمل کنید، در واقع پیرو من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. پیروان واقعی عیسی در او میمانند و مطابق احکام او عمل میکنند. عیسی ایمانداران خود را از بردگی گناه آزاد میسازد و آنان را به تمام حقیقت رهبری میکند. آیه 33, 34, 35 و 36. آنها به او جواب دادند: ما فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز برده کسی نبوده ایم. مقصود تو از این که میگویی شما آزاد خواهید شد چیست؟ عیسی به ایشان گفت: یقین بدانید که هر کسی که گناه میکند برده گناه است و برده همیشه در میان اهل خانه نمیماند، ولی پسر همیشه میماند. پس اگر پسر شما را آزاد سازد، واقعا آزاد خواهید بود. یحیی به عده زیادی از علمای دینی و رهبران قوم یهود گفت: با این فکر که ما یهودی و از نسل ابراهیم هستیم، خودتان را گول نزنید. این فکرها بی خود است. خدا می تواند از این سنگ ها هم یهودی بسازد. یهودیانی که فرزند ابراهیم بودن را دلیل برده نبودن خود تصور می کردند. مانند بقیه مردم جهان برده گناه بودند. برده نمی تواند همیشه در میان اهل خانه بماند، ولی پسر همیشه می ماند. عیسی به جهان آمد تا انسان را از بردگی گناه آزاد کند و او را فرزند خدا بگرداند. همه ایمانداران مسیح فرزندان خدا و حقیقتاً آزاد می باشند، زیرا عیسی مسیح آنان را آزاد ساخته است. کلام خدا به ایمانداران مسیح می فرماید: پس حالا دیگر غلام نیستیم، بلکه فرزندان خدا هستیم و به همین جهت هر چه که خدا دارد مال ما هم هست. آیه 37 و 38: می دانم که شما فرزندان ابراهیم هستید، اما چون سخنان من در دلهای شما جایی ندارد، می خواهید مرا بکشید. من درباره آنچه در حضور پدر دیده ام سخن می گویم و شما هم آنچه را از پدر خود آموخته اید انجام می دهید. آنها از لحاظ اصل و نسب فرزندان ابراهیم بودند، اما احکام خدا را به جا نمی آوردند. عیسی که از ازل با خدا بود، درباره حقایق آسمانی با آنها سخن می گفت، اما سخنان او در دل ایشان جایی نداشت. شیطان که از ابتدا قاتل بود، بین آنها کار میکرد و شرارت را به آنان میآموخت. به همین دلیل میخواستند عیسی را بکشند. آیه 39 و 40 فصل 8 انجیل یوحنا. آنها در پاسخ گفتند: ابراهیم پدر ما است. عیسی به آنها گفت: اگر فرزندان ابراهیم می بودید،
اعمال او را به جا می آوردید. ولی حالا می خواهید مرا بکشید در حالی که من همان کسی هستم که حقیقت را آنچنان که از خدا شنیده ام به شما می گویم. ابراهیم چنین کاری نکرد. کلام خدا می فرماید ابراهیم به خدا ایمان آورد و خدا آن ایمان را به عنوان نیکی مطلق به حساب او گذاشت. پس باید بدانید که ایمانداران فرزندان حقیقی ابراهیم هستند. نیک محسوب شدن ابراهیم به خاطر ایمان او به خدا بود. اما آن یهودیان با اعمالی که به جا می آوردند بی ایمانی خود را ثابت می کردند. عیسی حقیقت را بیان می کرد ولی آنها می خواستند او را بکشند. ابراهیم با کلام خدا مخالفت نمی کرد ولی آن اشخاص با حقیقت ضدیت می نمودند.

آیه 41 شما کارهای پدر خود را به جا می آورید. آنها به او گفتند ما حرامزاده نیستیم، ما یک پدر داریم و آن خود خدا است. در کتاب اشعیا نبی نوشته شده ای خداوند تو پدر ما هستی، ما گل هستیم و تو صانع ما هستی و جمیع ما مصنوع دستهای تو می باشیم. فرزند حقیقی خدا روح پدر آسمانی خود را دارد و مطابق تعالیم او عمل می کند. اما آن یهودیان بی ایمان کارهای پدر خود ابلیس را به جا می آوردند. آیه 42 عیسی به آنها گفت اگر خدا پدر شما می بود مرا دوست می داشتید، زیرا من از جانب خدا آمده ام و در بین شما هستم. من خودسرانه نیامده ام بلکه او مرا فرستاد. اگر آنها فرزندان خدا بودند عیسی را که از نزد خدا به جهان آمده بود دوست می داشتند. کلام خدا می فرماید هر کس قبول دارد عیسی همان مسیح فرزند خدا و نجات دهنده است، او فرزند خدا است. آیه 43، 44 و 45 چرا سخنان مرا نمی فهمید؟ برای اینکه طاقت شنیدن چنین سخنانی را ندارید. شما فرزندان پدر خود ابلیس هستید و آرزوهای پدر خود را به عمل می آورید. او از اول قاتل بود و از راستی بی خبر است، چون در او هیچ راستی نیست. وقتی دروغ می گوید مطابق سرشت خود رفتار می نماید، زیرا دروغگو و پدر تمام دروغها است. اما من چون حقیقت را به شما می گویم به من ایمان نمی آورید. علت اینکه آنها سخنان مسیح را درک نمی نمودند این بود که با گوش جان به او گوش نمی کردند. آن افراد از حقیقتی که عیسی بیان می کرد متنفر بودند و آرزوهای ابلیس را به عمل می آوردند. ابلیس از ابتدا گناهکار بوده است و هر که در گناه به سر می برد فرزند ابلیس است. در باغ عدن ابلیس حوا را فریب داد و مرگ را برای او و شوهرش به ارمغان آورد. ابلیس از همان اول قاتل بود و از حقیقت نفرت داشت. در وجود او ذره حقیقت هم پیدا نمی شود، چون ذاتاً دروغگو و پدر تمام دروغگوهاست. عیسی به جهان آمد تا به راستی شهادت دهد و هر که راستی را دوست دارد به او ایمان می آورد. آیه 46 و 47 کدام یک از شما می تواند گناهی به من نسبت دهد؟ پس اگر من حقیقت را می گویم چرا به من ایمان نمی آورید؟ کسی که از خدا باشد به کلام خدا گوش می دهد. شما به کلام خدا گوش نمی دهید چون از خدا نیستید. مسیح تنها انسان بی گناه در روی زمین بود. هیچ کس قادر نبوده است گناهی به او نسبت دهد. او نور جهان است و ذره تاریکی در او نیست. مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است و به همین دلیل حقیقت را بیان می کرد. اما چرا آن افراد با گوش جان سخنان او را نمی شنیدند و به او ایمان نمی آوردند؟ چون آنها از خدا نبودند و دوست داشتند کارهای بدی را که ابلیس می کند انجام دهند. کلام خدا می فرماید چشمان آنها را نابینا و دلهایشان را سخت گردانیده است تا با چشمان خود نبینند و با دلهای خود نفهمند و به سوی من باز نگردند تا ایشان را شفا دهم.
کسی که به خدا تعلق ندارد کلام خدا را قبول نمی کند. اما کسی که از خدا باشد به کلام خدا گوش می دهد. شنونده گرامی، کلام خدا می فرماید غیر از عیسی مسیح کسی نیست که بتواند ما را نجات بدهد، چون در زیر این آسمان کبود اسم دیگری وجود ندارد که مردم در دعا به زبان بیاورند و نجات پیدا کنند. عیسی مسیح به خاطر گناهان من و تو بر صلیب جان داد، اما خدا در روز سوم او را زنده کرد و بسیاری او را دیدند. خدا او را داور زندگان و مردگان قرار داده است. جمیع انبیا به او شهادت می دهند که هر کسی به او ایمان آورد به وسیله نام او گناهانش آمرزیده می شود. به او ایمان بیار و مرگ او را بر صلیب برای جبران گناهانت بپذیر تا تو هم نجات بیابی.

0: در برنامه بعد بقیه آیات فصل هشتم انجیل یوحنا رو براتون تفسیر خواهیم نمود.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که شما میتوانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: امید در سختی های زندگی. همه ما در مقطع‌هایی از زندگی ممکن است چنان ناامید و درمانده شویم که احساس کنیم بر زمین افتاده ایم و دیگر امیدی برای ما نیست. در چنین مواقعی شیطان که دشمن اصلی ماست از ناامیدی و افتادن ما شادی می کند. اما کلام خدا می فرماید ای دشمن من بر من شادی مکن، زیرا اگرچه بیفتم برخواهم خواست و اگرچه در تاریکی بنشینم خداوند نور من خواهد بود. میکا فصل 7 آیه 8. برای همه افتادگان امید هست، زیرا عیسی مسیح زنده امید پایدار ایمانداران خود می باشد.
1: رادیو مژده.

او به منظور ادامه تحصیل و یافتن آرامش راهی طولانی را طی نمود و از جزیره‌ای در ژاپن به آمریکا سفر کرد. آیا او باید از مذهب خانوادگیش پیروی می‌کرد و با سعی و کوشش انسانی خود آرامش را جستجو می‌نمود؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که آرامش حقیقی را نه با تلاش‌های انسانی بلکه از طریق دیگری به دست آورد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

قابل توجه اشخاصی که مایلند شهادت ایمان مسیحی خود را به وسیله تلفن همراه هوشمند ضبط کنند و به منظور استفاده در اختیار رادیو مژده قرار دهند. 1. به محلی خلوت و بدون سر و صدا بروید و با گوشی همراه خود شهادت ایمانتان را ضبط کنید. جایی را برای ضبط انتخاب کنید که صداهای پس زمینه شنیده نشود، مانند صدای ماشین، پنکه، پرنده یا صداهای دیگر. در ضمن اتاقی که لوازم در آن باشد محل بهتری برای ضبط صداست، زیرا انعکاس صدا کاهش می‌یابد. خوب است موبایل شما بر سه‌پایه گذاشته شود که حرکت نکند و فاصله دهان شما تا میکروفون گوشی حدود 20 تا 30 سانتی متر باشد. حتی می توانید در داخل ماشین با پنجره‌های بسته صدای خود را ضبط کنید، اما لازم است که صداهای مزاحم شنیده نشود و گوشی را در وضعیت ثابتی قرار دهید. 2. از ذکر نام خود و همچنین مشخصاتی که آشکار می کنند شما کیستید و کجا زندگی می کنید خودداری نمایید. 3. از بیان اطلاعاتی که هویت خانوادگی شما را معلوم می سازند پرهیز نمایید. همچنین اگر ما را با خبر کنید صدای شما را تغییر می دهیم که قابل تشخیص نباشد. 4. اگر در حین صحبت اشتباه کردید و کلمه یا عبارتی را به خوبی و به طور واضح بیان نکردید، 1 یا 2 ثانیه صبر کنید و دوباره آن را تکرار نمایید. 5. سعی کنید شهادت ایمان شما از 10 دقیقه بیشتر نباشد. 6. خوب است آنچه به عنوان شهادت ایمان خود مطرح می کنید از 3 قسمت تشکیل شده باشد. در قسمت اول توضیح دهید که قبل از ایمان آوردن به مسیح چه وضعیتی داشتید. در قسمت دوم شرح دهید که چگونه به مسیح ایمان آوردید و مسیحی شدید. و در قسمت سوم شهادت خود تشریح نمایید که پس از ایمان به مسیح چه تغییراتی در وجود و زندگی شما صورت گرفته است. 7. وقتی شهادت ایمان خود را ضبط می کنید، از بیان موضوعاتی که به شهادت زندگی شما مربوط نمی شوند، خودداری کنید. 8. در شهادت خود از جانبداری سیاسی، حمله به مذاهب مختلف و اشخاصی که با حقیقت آشنا نیستند، پرهیز نمایید. 9. در شهادت ایمانتان بر این هدف تمرکز داشته باشید که می‌خواهید شرح دهید مسیح در زندگی شما چه کرده است، نه اینکه آیات کتاب مقدس را تعلیم دهید و ثابت کنید که اعتقادات شما بر حق است. 10. در مجموع شهادت ایمان شما به صورتی بیان شود که 1 فرد نجات نیافته با شنیدن آن به انجیل عیسی مسیح و راه نجات پی ببرد. می توانید شهادت ایمان خود را از طریق این آدرس ها برای ما بفرستید. ایمیل sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com و تلگرام @radio_mojde باشد که شهادت ایمان شما همانند وسیله‌ای مؤثر در دست‌های خداوند و منجی ما عیسی مسیح مورد استفاده قرار گیرد و بسیاری با شنیدن آنچه مسیح در زندگی شما انجام داده است مجذوب او شوند و به او ایمان آورند.

زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست: به اشتراک گذاشتن ایمانمان به عیسی با دیگران. به اشتراک گذاشتن ایمانمان به عیسی با دیگران. آیات کلیدی این مطالعه انجیل اول یوحنا فصل 4 آیات 7 تا 21 هستند. عزیزان، کلام خدا در انجیل اول یوحنا فصل 4 آیات 7 تا 21 تحت عنوان خدا محبت است چنین می‌فرماید: عزیزان من، بیایید یکدیگر را محبت کنیم، زیرا محبت از خداست و هر که محبت می نماید فرزند خداست و خدا را واقعا می شناسد. اما کسی که محبت نمی کند خدا را نمی شناسد، زیرا خدا محبت است. خدا با فرستادن فرزند یگانه خود به این جهان گناه آلود محبت خود را به ما نشان داد. بلی، خدا او را فرستاد تا جان خود را در راه ما فدا کند و ما را به زندگی ابدی برساند. این است محبت واقعی. ما او را محبت نکردیم، بلکه او ما را محبت کرد و یگان فرزندش را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. عزیزان من، حال که خدا ما را این چنین محبت نمود، ما نیز باید یکدیگر را دوست بداریم و محبت کنیم. ما هیچگاه خدا را ندیده ایم، اما اگر یکدیگر را محبت نماییم، خدا در وجود ما مسکن می گزیند و محبت او در ما قوت می گیرد. خدا برای همین روح پاک خود را در وجود ما قرار داده تا بدانیم که خدا در ما ساکن است و ما در خدا. از این گذشته ما نیز با چشمان خود دیده ایم و به همه اعلام می کنیم که خدا فرزندش را فرستاد تا مردم را نجات و رستگاری عطا کند. هر که ایمان داشته باشد و به زبان بگوید که عیسی فرزند خداست، خدا در وجود او ساکن است و او نیز در خدا. ما می دانیم که خدا چقدر ما را دوست می دارد، زیرا گرمی محبت او را چشیده ایم. ما محبت او را باور می کنیم. خدا محبت است و هر که با محبت زندگی می کند با خدا زندگی می کند و خدا در وجود اوست. وقتی با مسیح زندگی می کنیم، محبتمان بیشتر و کاملتر می شود. پس در روز داوری شرمنده و سرفکنده نخواهیم شد، بلکه با اطمینان و شادی در حضور او خواهیم ایستاد، زیرا او ما را دوست دارد و ما نیز او را دوست داریم. لازم نیست از کسی که ما را به طور کامل دوست دارد بترسیم. محبت کامل خدا هر گونه ترس را در ما ریشه‌کن می سازد. اگر هنوز می ترسیم، علتش این است که هنوز کاملا یقین نداریم که خدا حقیقتاً ما را دوست می دارد. محبت ما نسبت به خدا از محبتی ناشی می شود که او اول نسبت به ما داشت. اگر کسی ادعا می کند که خدا را دوست دارد اما از هم نوع خود متنفر است، دروغ می گوید. چون اگر کسی نتواند هم نوعی را که می بیند دوست داشته باشد، چگونه می تواند خدایی را که ندیده است دوست بدارد؟
این حکم خداست که هر که او را دوست می دارد باید هم نوع خود را نیز دوست داشته باشد. آمین. عزیزان قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، ما در دنیای زندگی می کنیم که افراد کمی به دنبال خدا هستند، اما هر کسی که با عیسی یگان منجی بشریت رابطه نداشته باشه تا ابد تحت داوری خدا خواهد بود. عیسی خود در انجیل متی فصل 7 آیات 21 تا 23 این نکته فوق‌العاده مهم را به ما گوشزد فرموده. عیسی مسیح می‌فرماید: گمان نکنید هر که خود را مؤمن نشان دهد به بهشت خواهد رفت. ممکن است عده‌ای حتی مرا خداوند خطاب کنند اما به حضور خدا راه نیابند. فقط آنانی می توانند به حضور خدا برسند که اراده پدر آسمانی مرا به جا آورند. عیسی مسیح ادامه می دهد: در روز قیامت بسیاری نزد من آمده خواهند گفت خداوندا، خداوندا، ما پیغام تو را به مردم دادیم و با ذکر نام تو ارواح ناپاک را از وجود افراد بیرون کردیم و معجزات بزرگ دیگر انجام دادیم. ولی من جواب خواهم داد: من اصلاً شما را نمی شناسم، از من دور شوید ای بدکاران. آمین. عزیزان، به عنوان سفیران عیسی مسیح در هر جا که زندگی می کنیم، ما ایمانداران به او باید آماده به اشتراک گذاشتن دلیل ایمانمان به او با دیگران باشیم. کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 20 این نکته مهم را اینطور به ما یاد می ده. این آیه می فرماید: ما سفیران مسیح هستیم، خدا به وسیله ما با شما سخن می گوید. وقتی ما چیزی را از شما درخواست می کنیم، مانند این است که مسیح آن را از شما می خواهد. بنابراین از جانب او از شما می خواهیم که لطف و محبت خدا را رد نکنید و با او آشتی نمایید. آمین. عزیزان، در ادامه این تعلیم 5 کلمه کلیدی را به شما معرفی می کنم که به ما کمک می کنند تا خبر خوش انجیل و دلیل ایمانمان به عیسی را با دیگران به اشتراک بگذاریم. کلمه اول، نیاز. عزیزان، مردم باید تشخیص بدند که چیزی بین آنها و خدا اشتباهه و این چیزی نیست که خودشون بتونن اون را برطرف کنند. کلام خدا در رومیان فصل 3 آیه 10 می فرماید: کتاب آسمانی نیز در این باره می فرماید هیچ کس نیکوکار نیست. در تمام عالم یک بیگناه هم یافت نمی شود. آمین. عزیزان، کلمه دوم برای کمک به ما در بشارت، تدارک هست. خدا پسرش عیسی را فرستاد تا بدهی ما را برای گناهانمان او بپردازه. کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 3 آیات 16 تا 18 می فرماید:
زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگان فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. خدا فرزند خود را فرستاده است نه برای اینکه مردم را محکوم کند بلکه به وسیله او نجاتشان دهد. کسانی که به او ایمان بیاورند هیچ نوع محکومیت و هلاکتی در انتظارشان نیست، ولی کسانی که به او ایمان نیاورند از همکنون محکومند چون به یگان فرزند خدا ایمان نیاورده اند. آمین. عزیزان، سومین کلمه‌ای که به ما در بشارت به دیگران کمک می‌کنه هزینه هست. عزیزان، برای هر کس که به عیسی به عنوان منجی خودش ایمان بیاره، بخشش گناهان و نجات از غضب الهی خداوند رایگان هست. بله، بخشش گناهان و نجات از غضب الهی خداوند هدیه‌ای هست که وی به هر کسی که به عیسی ایمان بیاره به طور رایگان هدیه میده. اما برای خدا که عیسی یگان فرزند عزیزش را قربانی کرد بسیار گران تمام شد. کلام خدا در رومیان فصل 6 آیه 23 می فرماید زیرا هر که گناه کند تنها دست مزدی که خواهد یافت مرگ است، اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد پاداش او از خدا زندگی جاوید است. آمین. عزیزان، چهارمین کلمه‌ای که به ما برای بشارت به دیگران کمک می‌کنه کلمه ایمان هست. فقط ایمان به کار تمام شده عیسی بر روی صلیب به جای ما. عزیزان، تنها یک راه برای بخشش گناهان و رهایی از غضب الهی خداوند برای بشریت وجود داره و آن راه ایمان به کار تمام شده عیسی بر روی صلیب هست. عیسی یک بار برای همیشه داوطلبانه به جای بشر گناهکار جان داد و مرد تا از آن پس هر که به او ایمان آورد گناهانش بخشیده شوند. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 می‌فرماید راه منم، راستی منم، زندگی منم. هیچ کس نمی تواند به خدا برسد مگر به وسیله من. آمین. عزیزان، پنجمین کلمه‌ای که به ما در بشارت کمک می‌کنه کلمه اطمینان هست. وقتی به عیسی ایمان میاریم، روح القدس، روح مقدس خداوند یا خداوند در روح در ما ساکن میشه. از طریق روح القدس در خود اطمینان پیدا می کنیم که خداوند گناهان ما را بخشیده. از طریق روح القدس در خود اطمینان پیدا می کنیم که حال خداوند ما را به فرزندی در خانواده الهی خود برگزیده. از طریق روح القدس در خود اطمینان پیدا می کنیم که خداوند به ما حیات نوع ابدی هدیه داده. از طریق روح القدس در خود اطمینان پیدا می کنیم که ما تا ابدیت با او در بهشت به سر خواهیم برد. دوست خوب من، آیا از این که شخصی این حقایق را با شما در میان گذاشت و شما را با عیسی آشنا کرد سپاسگزار نیستید؟ پس بیایید همین کار را برای دوستان و عزیزانی که هنوز لذت رستگاری را نچشیده اند انجام دهیم.
عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه انجیل اول یوحنا فصل 4 آیات 7 تا 21 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که به اشتراک گذاشتن خبر خوش انجیل و دلیل ایمانمان به عیسی به معنای دادن فرصت به مردم برای شناخت خداست. تکرار میکنم، به اشتراک گذاشتن خبر خوش انجیل و دلیل ایمانمان به عیسی به معنای دادن فرصت به مردم برای شناخت خداست. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا تو محبت هستی. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا تو یگانه فرزندت عیسی را به این جهان فرستادی تا کفاره گناهان من شود. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا تو نه تنها مرا در ایمانم به عیسی بخشیده ای، بلکه حال برای اعلان مژده انجیلت به همکاری با خود دعوت می کنی. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا محبت کامل تو هر گونه ترس را در من ریشه کن می سازد. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا در ایمانم به عیسی مسیح تو گناهان من را بخشیده ای. تو مرا به فرزند خواندگی در خانواده الهی خودت برگزیده ای. تو به من حیات نو ابدی هدیه داده ای و من تا ابدیت با تو در بهشت به سر خواهم برد. خداوند، به من کمک کن تا اراده تو را انجام دهم و در روز قیامت شرمنده تو نباشم. خداوند، به من کمک کن تا سفیری شایسته برای تو باشم و مژده انجیل تو را که همان بخشش گناهان هر کس در ایمان وی به عیسی هست را با دیگران به اشتراک گذارم. دوستت دارم خداوند و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به من گوش می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در دوم پتروس 1:5-8 میگه به سعی تمام بکوشید تا به واسطه ایمان خود نیکویی بار آورید. بعد میگه به واسطه نیکویی شناخت، بعد خیشتنداری، بعد پایداری، بعد دینداری، مهر برادرانه و محبت. همجور ادامه میده، میخواد بگه که ببینید تازه شروع شده، تمام نشده. شما وقتی که ایمان به عیسی مسیح آوردید و در واقع این ایمانتون شکل گرفت، هنوز کار داره تا به رشد پایانی خودش برسه. و بعد میگه زیرا چون اینها در شما باشد و فزونی یابد، نخواهد گذاشت در شناخت خداوند عیسی مسیح بی فایده و بی ثمر باشید. پتروس رسول داره میگه ببینید به واسطه ایمان شما نیکویی، بعد شناخت، بعد خیشتنداری، بعد پایداری، بعد دینداری، بعد مهر، بعد محبت، اینا میگه کم کم داره در شما شکل میگیره و دارید جلو میرید، رشد میکنید. و میگه اینا فزونی یابد. من خیلی دوست دارم وقتی که یک کار درستی شروع میشه میتونه فزونی یابد، میتونه افزونی درش باشه، میتونه برکت و بیشتر شدن درش باشه و میتونه به مرحله بالا و بالاتری برسه. اون موقع است که میگه که بی فایده و بی ثمر نخواهد بود. میگه یعنی این شناخت شما، این ایمان شما بی فایده و بی ثمر نخواهد بود، بلکه ثمر میده. در غلاطیان 5:22 میگه این ثمره چی هست؟ محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان، نیکویی، تواضع، پرهیزگاری. پس دوستان عزیز بیایید هر روز تمرین بدیم به خودمون که در دعا، در کلام باشیم و خودمون رو تسلیم پدر بکنیم به عنوان فرزندان و بدونیم که خداوند ما رو تبدیل میکنه. روز به روز انسان باطنی ما تازه تر میشه و در این شناخت ما رشد میکنیم و این ایمانی که به عیسی مسیح آوردیم، این ایمان با یک ایمان ساده تمام نمیشه. این ایمان تبدیل میشه به نیکویی، به شناخت، به خیشتنداری، به پایداری، به دینداری، به محبت و میوه روح. غلاطیان 5:22 در ما بیشتر و بیشتر دیده میشه و همه اینا باعث میشه که ما بی فایده و بی ثمر نباشیم، همونطور که در دوم پتروس باب 1:5-8 رو خوندیم.
2: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیض میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: یاران با وفا و عاشقان خدا، درود بر شما. امیدوارم که در پرتو رحمت و هدایت خالق مهربان و منجی زنده بشریت عیسی مسیح زنده خوش باشید و روزهای خودتون رو در سلامتی و اعتماد و ایمان به خدا یکتا به سر بیاورید. خدا را شکر می کنم که این افتخار رو به من عطا کرده تا از طریق امواج صوتی با شما عزیزان باشم و درباره مهمترین مطلب در عالم هستی، یعنی کلام خدا، با شما صحبت کنم. این را عطیه‌ای از جانب خدا می دانم و خدا را به خاطر اینکه این امکانات را مهیا نموده است شکر می گویم. حالا در ادامه مطالعه کلام خدا ازتون دعوت می کنم چنانچه انجیل مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به رساله حضرت یعقوب بکشایید تا در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا از فصل دوم آیات را با یکدیگر مطالعه کرده و پیرامون آن با هم به تفکر و تعمق بپردازیم. در حالی که مشغول گشودن کلام خدا هستید، می خواهم به عرض این شنوندگان عزیزی که نامشون رو الان ذکر می کنم برسونم که متاسفانه آدرس های شما کامل و یا خانا نبوده و اگرچه نامتون رسیده ولی ما نمی تونیم پاسخ بدیم چون آدرستون کامل نبوده. اگه ممکنه لطف کنید و آدرس خودتون رو روی کاغذ نامه برامون بفرستید تا ما هم به نامه هاتون پاسخ بدهیم و کتاب های درخواستی رو نیز براتون ارسال کنیم. از شهرستان قم خانم میم قنبری و از تهران آقای احمد امیری، از بغداد آقای عباس نقاش، از قم خانم شهناز نون، از مشهد آقای زنویه، از کرمان خانم اشرف دال و از تبریز خانم مهرنگیز. دوستان عزیز، تمنا می کنم وقتی که نامه برامون می نویسید حتما آدرس خودتون رو به زبان فارسی روی کاغذ نامه مرقوم کنید و منطقه پستی نیز قید بفرمایید که در تسریع و پاسخگویی کمک بزرگی به ما کرده اید. از توجهات شما بی نهایت سپاسگزارم. عرض کنم در هفت آیه اول از فصل دوم رساله حضرت یعقوب که برای مسیحیان نوشته شده است و به رساله عملی و زندگی آشکارگونه مسیحی نیز معروف می باشد، رسول خدا به ما امر می کند که در رویارویی با مردم هرگز تبعیض قائل نشویم و به ظاهر مردم به خاطر نوع لباس و یا مقدار ثروت و تحصیلات اهمیت ندهیم، زیرا خدای ما که خدای یکتاست هرگز انسان را به ظاهر نمی نگرد و ما که خود را خدا پرست و پیرو عیسی مسیح مقدس و عادل می دانیم باید همان صفات و سیرتی که خدا دارد همان را پیشه و راه زندگی خود کرده و از آن پیگیری کنیم. اگر به خدا تعلق داریم در پی صفات و سیرت او هستیم و اگر خداوند حامی ضعفا و فقیران و مستضعفان است، ما نیز باید حامی آنها باشیم. و با آوردن مثال نشون میده که اکثر ما حتی بدون آن که متوجه باشیم در این امر

امر بسیار مهم در زندگیمون قفلت کرده ایم و به ثروتمندان و کسان که صاحب مقام دنیوی هستند بیشتر احترام و عزت گذاشته و میگذاریم تا به فقیران و دردمندان، به زبان دیگر به ظاهر اهمیت میدهیم. میگوید این عمل صحبت از قضاوت شما آن هم از روی ظاهر آدمی میکند که در نظر خداوند مردود و گناه محسوب می شود و بعد اخطار می دهد که چگونه بسیاری از همین ثروتمندان و پولدارها و مقامداران که ما آنها را عزیز و احترام گذاشته ایم به خاطر اینکه کلام خدا آنها را نکوهش و حتی محکوم ساخته است، سعی در نابود کردن ایمانداران و بدنام ساختن نام مقدس مسیح بوده و هستند. از تعلیماتی که در این آیات به ما می‌دهد، ما به این نتیجه می‌رسیم که رفتار ما در برابر دیگران و یا طرز فکر و عکس العمل ما در قبال مردم صحبت از اعتقاد و ایمانی که در باره خدا داریم می‌کند. دقت کنید دوستان عزیز، رفتار ما در برابر دیگران و یا طرز فکر و عکس العمل ما در قبال مردم صحبت از اعتقاد و ایمانی که درباره خدا داریم می کند. یعنی مردم به وسیله رفتار و عمل شما در قبال خودشون قادرن بفهمن که چه عقیده و ایمانی نسبت به خدا داری و چه برداشتی از خداوند دارید. و دوست عزیز، این موضوعی است بسیار حساس و درست که من و شما غالبا به آن توجهی نداریم، زیرا طوری رفتار میکنیم که اعمالمون با ایمانمون دو چیز جداگانه است و میپنداریم که هیچ کس متوجه این حقیقت نیست، در صورتی که خدا واقفه و کلام خداوند میگوید که نباید اینطور باشه. اعمال شما صحبت از نوع فکر و اعتقادتون در باره خدایی که میپرستید و به او ایمان دارید مینماید. دوست من روی این جمله تاکید میکنم، زیرا این گفتار خداونده. برای همین است که حضرت یعقوب از آیه 8 ما را دعوت میکنه از آنچه که مسیح در باره رفتارمان با دیگران فرموده است اطاعت کنیم، که این امر باعث جلال و خوشنودی نام خداوند یکتاست و کلام خدا را راهنمای زندگی خودمون بنماییم. آیات 8 الی 11 را براتون میخونم و بعد معنی آن را به عرض شریفتون میرسونم. حضرت یعقوب میگوید اما اگر آن شریعت ملوکانه را بر حسب کتاب به جا آورید، یعنی همسایه خود را مثل نفس خود محبت نمایید، نیکو می کنید. لکن اگر ظاهر بینی کنی گناه می کنید و شریعت شما را به خطاکاری ملزم می کند، زیرا هر که تمام شریعت را نگاه دارد و در یک جز بلغزد ملزم همه می باشد، زیرا او که گفت زنا مکن نیز گفت قتل مکن. پس هرچند زنا نکنی، اگر قتل کردی از شریعت خدا تجاوز نمودی. در این آیات حضرت یعقوب مطالب بسیار مهمی رو بیان میکنه و روشن میسازد و توجه ما را به نکات بسیار حساس و مهم در مورد ظاهربینی و یا قضاوت کردن مردم از روی ظاهرشون و عزیز شمردن مردم به خاطر مقام و یا ثروت و یا اصل نسبشون برامون بازگو میکند. میگه به جای اینکه مردم را به خاطر مقام و منصب و ثروت و عزت احترام بگذارید و آنها را به اصطلاح عزیز خود بدانید و فقیران را حقیرتر از آنها بشمارید، چقدر خوبه که دستوری که خداوند به ما داده است و به ما امر فرموده است که چگونه با مردم رفتار کنیم آن را پیروی کنیم. چقدر خوب میشه که این دستور خداوندمون رو اطاعت کنید که میگوید همسایتون رو دوست بدارید و به او کمک کنید به همان اندازه‌ای که خودتان را دوست دارید و به همان اندازه‌ای که به خودتون اهمیت میدهید و توجه میکنید. دوست عزیز، این همسایه هر که میخواد باشه، چه فقیر باشه و ندار و چه ثروتمند باشه و صاحب مقام، عیسی مسیح یک معیار را به ما داده تا با همه مردم مطابق این معیار رفتار کنیم و تبعیض قائل نشویم. نزد خدا هیچ طرفداری و تبعیضی وجود ندارد. بنابراین ما که خود را به خدا تعلق دانسته و خودمون رو خدا پرست میدانیم، نباید در اجتماع برای دیگران تبعیض قائل بشویم. عیسی مسیح فرمود شما به عنوان یک مسیحی
همسایه خود را یا همنوع خود را محبت کنید، آنها را دوست بدارید، احترام و ارزش خاص برای همشون قائل بشید. حالا چقدر محبت کنید؟ میگه به همان اندازه‌ای که خودتون رو دوست دارید دیگران رو محبت کنید، دوست بدارید. و دوست عزیز، این دستور خلاصه تمام قانون‌های شریعت خداونده. یعنی شما اگر بیاید تمام قانون‌های خدا را بخواید ریشه‌ش رو پیدا کنید و خلاصه در یک جمله بکنید، دوست من با این جمله روبرو می‌شوید که همسایه خود را مثل نفس خود دوست بدارید و یا همسایه خود را مثل جان خودت عزیز بدان، محترم بدان. اگر ما همسایه‌مون رو آنطور که خودمون رو دوست داریم دوست بداریم، مسلماً از مال او دزدی نمی کنیم. به ناموس او، به اموال او چشم نخواهیم داشت. پشت سرش بدی نمی گوییم و براش دام درست نمی کنیم. او را پست نمی شماریم و خود را بالا نمی دانیم. او را صاحب شخصیت می دانیم، هر چقدر هم فقیر باشه. او را یک انسانی با شخصیت و والا محسوب می کنیم، هر چقدر هم فقیر باشه و بی سواد. چرا؟ چون اگر او را دوست داشته باشیم مثل خودمون، دوست عزیز، آن وقتی که ما قادر هستیم تبعیض رو برداریم. ما هیچ وقت خودمون رو پست و خوار نمی شماریم، همیشه خودمون رو صاحب شخصیت می دانیم، پس دیگران را نیز صاحب شخصیت بدانیم. اگر ما همسایه خود را دوست بداریم، همونطور که کلام خدا میگه، و از او حمایت و حفاظت کنیم، همونطور که از خودمان حمایت و حفاظت میکنیم و به فکر خودمان هستیم، آن وقت است که دیگر تبعیض قائل نمیشویم. ولی وقتی جانب ثروتمندان و صاحبان منصب را بگیریم و حق فقیران را بدین وسیله پایمال کنیم و برای ثروتمندان چابلوسی کنیم، آن وقت قانون خدا را زیر پا گذاشتیم و امر خدا را اطاعت نکردیم و این امر گناه محسوب میشه و کسی که گناه میکند در درگاه خدا محکوم است. دوستان، افرادی رو میشناسم که حاضر نیستن خودشون رو گناهکار بدانن. چرا؟ چون میگن که ما تمام قانونهای خدا را اطاعت کردیم، نه دروغ گفتم، نه آدم کشتم، نه زنا کردم، نه به مال کسی چشم داشتم و غیره و غیره و غیره. ولی گوش کنید در این آیات حضرت یعقوب چه میگه. میفرماید درسته که ممکنه شما قانونهای خدا را انجام داده باشید، درسته که شما مذهبی بودید، دعا و روزه را سر موقعش خواندید، ولی اگر کسی حتی در یکی از قوانین الهی شکست خورده باشد، از نظر خدا این شخص قانون شکن محسوب میشه. میفرماید کسی که به قانونهای خدا مو به مو عمل میکنه ولی یک اشتباه کوچک از او سر بزند، به اندازه کسی مقصره که تمام قانونهای خدا را زیر پا گذاشته. چرا؟ زیرا همان خدایی که فرموده است زنا نکنید، این را هم گفته است که قتل نکنید و فرموده است که تبعیض قائل نشوید. خلاف امر خدا، دوست من، گناه محسوب میشه. خلاف امر خدا گناه محسوب میشه، حال این خلاف به قول معروف کبیره باشد یا صغیر و کوچک. خلاف از امر خدا خلاف و گناه محسوب میشه و عدم اطاعت از اوامر او سبب میشه که در درگاه او من و شما مقصر محسوب بشویم. چند سال پیش وقتی در قم کتابهای ضد مسیحیت که عاری از حقیقت بودند چاپ کردند و در حقیقت نفهمی نویسنده رو آشکار میکردند، بعضی از مسیحیان با نوشتن مقالاتی کوشش کردند که در پاسخ به این کتابها که در واقع تهمتی به مسیحیت بودند، از کلام خدا دفاع کنند و ثابت کنند که کلام خدا تغییر ناپذیره و این نویسنده ها از روی نادانی این جملات را نوشتند و آنچه که در این کتاب ها به مسیحیت تهمت زده بودن رو عاری از حقیقت بدانند. ولی دوست عزیز، ما مسیحیان باید بدانیم که بهترین دلیل حقانیت کلام خدا عقل و منطق و دلایل برهانی بشر نیست، منطق من و شما نیست، بلکه زندگی و نوع رفتارمون با دیگران و خدماتی که انجام می دهیم بهترین دلیل است. زیرا ما که از کلام خدا اطاعت می کنیم و شاهد تغییرات بزرگ در زندگی بوده و با تولدی تازه که بر اثر ایمان به کلام خدا در خودمون دریافت کرده ایم، می توانیم به دیگران ثابت کنیم که کلام خدا ازلی و ابدی و تغییر ناپذیر و کامل است. اگر می خواهید به دنیا نشان بدهید که حقیقت خدا در زندگی شما آشکار شده و شما می دونید حقیقت خدا چیه و آن را پذیرفته اید، دوست عزیز، در اعمال خودت آن را آشکار کن که بهترین سند و دلیل برای مردم جهان است.
و الا کتاب نوشتن و دلیل و برهان منطق بشری به کار بردن ارزشی ندارد. سالها پیش که تنها بیمارستانهای ایران همان بیمارستانهای مسیحی بودند که مبشران مسیحی که بیشتر شغل طبابت را داشتند به ایران آمدند تا مردم را خدمت کنند، آنها سعی نکردند که تبلیغ کنند و به مردم بگن که تا مسیحی نشی در بیمارستان راحت نمیدیم، خیر، بلکه شروع به خدمت بیماران و هم نوعان ما کردند، شروع به خدمت مریضانی کردند که با عقیده آنها در یک راه روش نبودند، همه مسیحی نبودند. اتفاقا 99% از کسانی که به این بیمارستان ها می آمدند غیر مسیحی بودند، ولی آنها از آنها پذیرایی کردن، نگهداری کردن، سلامتی بهشون دادن، براشون دعا کردن. و آن زمان که مردم تعصب بسیاری داشتن، وقتی که از جانگذشتگی این خدمتگزاران مسیحی رو در شهرهای اصفهان و تبریز و شیراز و کرمانشاه و مشهد و رضایه و شهرهای نظیر همدان و زاهدان دیدن، آنها تمنا کردن که در باره آن عقیده و ایمانشون با آنها صحبت کنن. چرا؟ چون این افراد خواستن بدان که چه چیزی سبب شده که این دکترها از مال و هستی خودشون، از دوستانشون، از کشور خودشون دل بکنن و به سرزمین ما بیاین. و خیلی ها وقتی عملا محبت خدا را در زندگی این افراد دیدند مسیحی شدند. چرا؟ زیرا در عمل و نه در حرف، در عمل محبت خدا را دیدند و دانستند که آن خداوند، آن مسیح زنده حقیقت محض و مسیحی شدن. حضرت یعقوب میگوید شما به عنوان یک مسیحی باید از این فرمان شاهانه عیسی مسیح پیروی کنید، از این فرمانی که خداوند عطا کرده است پیروی کنید که همسایه خود را مثل نفس خود محبت نمایید. راستی چرا این قانون در اینجا به فرمان شاهانه یا ملوکانه خوانده شده است؟ اول به خاطر اینکه بر تمام فرمانهای دیگر برتری دارد. چرا؟ زیرا مطابق کلام خدا محبت کامل کننده قانونهای جهان است. محبت تکمیل شریعت است. و حضرت پولس میگوید اگر تمامی ثروت جهان را داشته باشید و حتی به زبان فرشتگان خدا نیز صحبت کنی و همه علم عالم را هم بدانید و قانونهای مذهبی را کاملا انجام بدهید ولی محبت نداشته باشید، هیچ هستید. محبت خالص و بی ریا از خدا سرچشمه میگیرد، زیرا خدا محبت است و کسی که محبت میکند خدا را میشناسد و او را دوست دارد. دلیل دوم اینه که این قانون به وسیله پادشاه پادشاهان داده شده است. مسیح مقدس امر کرد که مردم را بدون تبعیض و به همان اندازه که خودمون رو دوست داریم محبت کنیم. ولی شاید دلیل اصلی این قانون که به قانون ملوکانه مسما شده است اینه که کسانی که از آن اطاعت میکنن به مقام پادشاهی در ملکوت الهی میرسن. گناه انسان را برده و اسیر میکند ولی محبت انسان را آزاد میگرداند. گناه انسان را برده و اسیر میکند ولی محبت انسان را آزاد میگرداند. محبت ما را از خودخواهی ها میرهاند و به ما این امکان را میده که در ملکوت خدا راه یافته و در سلطنت ازلی عیسی مسیح شریک شویم. واقعیت اینه که اگر تبعیض قائل بشویم و اشخاص را به خاطر مقام یا ثروت و یا موقعیتشون احترام بیشتری از دیگران بگذاریم، ما با این کار برخلاف امر خدا عمل کرده ایم. فراموش نکنید که محبت مسیحایی بدان معنی نیست که مثلا باید طرف را حتما دوست بدارید و با عقیده و طرز فکر و راه او حتما و حتما همراه باشید و مخالفت نکنید، خیر. مقصود این نیست که هرچه طرف می کند را چشم بسته قبول کنی و چیزی بهش نگویید چون او را محبت می کنید. خیر دوست من، بعضی وقتا محبت ثمره آن تنبیه کردنه. بعضی وقتا محبت یعنی به طرف بگید نه من مخالفم. بعضی وقتا مانع شدن محبته. ممکن است شما از عادات طرف خوشت نیاد و با عقیده و راه او مخالف باشی، ولی باز او را به تمام معنا محبت کنید، زیرا آنچه که این دستور آسمانی از ما میخواهد اینه که به عنوان یک مسیحی با دیگران طوری رفتار و عمل کنیم که خدا با شما رفتار کرده است، نه اینکه خودتون رو جای خدا قرار بدید، استغفر الله، هاشا، بلکه مقصود اینه که بیا لحظه به زندگی خودت نگاه کن و مهر خدا را مشاهده کن. ببین خداوند
با اینکه تو اعمالت افکارت اصلا درست نبوده تو را دوست داشته محبت کرده پس شما هم دیگران را دوست بدار خدا از اعمالت خوشش نیومد ولی تو را محبت کرد شما نیز ممکن است از اعمال همسایتان خوشت نیاد ولی او را محبت کنید این دوستی و محبت نباید بر اساس احساسات باشه بلکه بر اساس اراده باشد که احساس بر آن غلبه نکند هدف از این محبت این نیست که خودت رو مهم و مذهبی نشان بدهید و یا سعی بکنی که در چشم طرف عزیز محسوب بشی خیر بلکه هدف این است که خدا را جلال بدهی هرقدر ما با این دیدگاه دیگران را محبت کنیم کم کم عیب و ضعف ها و جنبه های منفی شخص از نظرمون ناپدید میشه و به جنبه های مثبت و خوبی های شخص توجه می کنیم و در خواهیم یافت که طرف آنقدر خیال هم می کردیم بد نیست بلکه صفات شایسته در او هست که تا به حال متوجه آن نبوده ایم دید ما نسبت به مردم عوض میشه و دوست عزیز اگر ما در این عمر کوتاهی که داریم حاضر نباشیم دیگران را محبت کنیم هر چقدر هم مذهبی باشیم و کارهای دینی را انجام بدهیم یقین بدانید که همه بیهوده خواهد بود زیرا خلل پذیر بود هر بنایی که میبینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است شما اگر دینتون، عقیدتون، ایمانتون، عبادتتون درست باشه زیارت رفتنتون، روزه گرفتنتون، خمس دادنتون درست باشه اگر سالهای سالها در آن امین بوده باشید و کوچکترین خطایی نکرده باشید ولی محبت بی ریا که سرچشمش از خداست در خودت نداشته باشید و آن را از مردم دریغ کرده باشید دوست من عمرت را بیهوده به سر آورده اید چون همه چیز نابود میشه حتی تشریفات مذهبی ولی محبت خدا جاودانه است در مورد ارزش و بقای محبت رساله به قرنتیان زیباترین معنی و تفسیر و ارزش محبت را بیان کرده که هر انسانی باید آن را از بر بخواند و همیشه ارزش آن را به خاطر بسپارد مطلب دیگری که حضرت یعقوب آن اشاره میکنه و در آیه 12 و 13 هست همانا داوری خدا میباشه که ما باید از کلام خدا اطاعت کنیم و همسایه و همنوع خودمون رو مثل خودمون محبت کنیم و تبعیض قائل نشویم زیرا خداوند هر نوع تبعیض رو هر نوع طرفداری رو داوری میکند اگر ما طرفداری از گروه و یا شخص خاصی بکنیم باید منتظر داوری خدا باشیم زیرا خدا کلام و افکار و اعمال و نیت ما را داوری میکنه و طرفداری از دیگران و تبعیض قائل شدن محکوم خواهد شد آیه 12 و 13 می گوید همچنین سخن می گویید و عمل نمایید مانند کسانی که بر ایشان داوری به شریعت آزادی خواهد شد زیرا آن داوری بی رحم خواهد بود بر کسی که رحم نکرده است و رحم بر داوری مفتخر می شود به زبان ساده تر می گه خدا روز شما را به پای میز محاکمه می کشانه تا معلوم بشه کاری که عیسی مسیح از شما خواسته است انجام دادید یا نه چه کاری؟ همسایه خود را مثل نفس خود محبت کردن بنابراین مواظب اعمال و رفتارتون باشید چون به کسی که در این دنیا رحم نکرده رحم کرده نخواهد شد ولی اگر به مردم رحم کنید آن وقت رحم خدا هم امروز و هم در روز داوری بر شما نازل خواهد شد اگر هر وقت به اصول ایمان اشاره شده باشد در کلام خدا متوجه می شویم که حضرت یعقوب آن را با بازگشت مسیح نیز مرتبط می کنه و در این آیه به اصل داوری اشاره شده و می گوید که کلمات ما نیز داوری می شود و سپس اشاره به اعمال ما که در کلمه رحم کردن خلاصه شده است که اعمال ما نیز داوری می شود در رساله خودش برای ما تشریح می کند دوستان عزیز نه فقط گفتار و اعمالمون داوری می شه بلکه حالت و وضعیت فکری ما نیز عکس العمل های پنهانی ما نیز نسبت به دیگران داوری خواهد شد خیلی وقتا شده که از طرف به شدت متنفر هستیم و به قول معروف میگیم که میخوام سر به تنت نباشه ولی در همان حال وقتی او را میبینیم سلام علیک که گرم و جانجانی از او میکنیم و کلمات قربان شوام و فدایت شوام و خواهش میکنم و غیره به زبان میآوریم و بعد لبخند بزرگی بر چهرمون نشان میدیم و در حقیقت میخوایم به طرف بگیم که از دیدنش خیلی خوشحال شدیم و مشتاق دیدارش هستیم ولی حتی روبوسی هم میکنید منتها ته دلمون حالت نفرت و تنفر نسبت اون شخص داریم هرچند اون رو آشکار نمی کنیم ولی به محض که او از طرف ما بره به اصطلاح غیبش بزنه شروع به بد و بیرا گفتن به اون شخصی می کنیم که تازه صورتش رو بوسیدیم
این وضعیت پنهانی فکرمان از نظر خدا دور نیست. این تظاهر در حضور خدا به شدت محکوم شده و خدا آن را داوری میکنه. حضرت یعقوب مطلب بسیار بسیار مهمی در اینجا داره به ما تعلیم میده و گذشته از داوری خدا به رحم و کرم خدا نیز اشاره کرده و میگوید اگر شما نسبت به مردم رحیم باشید و رحم و مروت نشان بدهید، شاید مردم قدر آن را ندانند و حتی متوجه رحم شما نشن، ولی بدانید که خدا رحم خود را بر شما افزون خواهد کرد. و دوست من، ما نیازمند ترحم خدا هستیم. اگر ما رحم بکنیم، خداوند به ما رحم خواهد شد. ما نیازمند ترحم از جانب خداییم.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
1: رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: به منظور ادامه تحصیل و یافتن آرامش راهی طولانی را طی نمود و از جزیره‌ای در ژاپن به آمریکا سفر کرد. آیا او باید از مذهب خانوادگیش پیروی می‌کرد و با سعی و کوشش انسانی خود آرامش را جستجو می‌نمود؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که آرامش حقیقی را نه با تلاش‌های انسانی بلکه از طریق دیگری به دست آورد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خدا رو شکر میکنم برای اینکه ایمان ما تمام نشدنیه و حتی چون پر شود پیمانم میبینم او را روبرو، چرا که خداوند واقعا این حیات رو به ما بخشیده. ما هر چیزی که داریم از خداونده. در یعقوب بسیار زیبا میگه، در کلام خدا رساله یعقوب میگه که هر هدیه نیکو از بالاست و حتی این ایمان از بالاست، فیضی که نصیب حال ما شده از بالاست، حیات ما از بالاست و حتی وقتی که ما پیمانمون پر بشه، زندگی روی زمینیمون تمام بشه، آخرین نفسا رو بکشیم، باز هم میریم بالا. میریم در حضور خدا، میبینم او را روبرو. و من واقعا دوست دارم این شعر رو، چرا که این زندگی مسیحی ما رو داره خلاصه میکنه، ایمان مسیحی ما رو داره خلاصه میکنه، که باشد مرا رکن ایمان فیض مسیح شاه شاهان، او که رهاندم از گناه بر خود گرفت شرم مرا، و زیباست که خونش زدود جرم مرا، از هر گناه گشتم رها. ببینید، خون عیسی مسیح قدرت داره. با خون عیسی مسیح ما نجات یافتیم. شاید بعضیا بگن که یعنی چی خون عیسی مسیح؟ آخه یعنی چی؟ چطور میتونه گناهان منو پاک بکنه؟ خب در عهد عتیق وقتی که میخواستن گناهانشون در واقع پاک بشه و بخشیده بشه، باید یک بره رو قربانی میکردن و خون این بره بیگناه که ریخته میشد نشانه ای بود برای جایگزینی خون خودمون شخص. یعنی در واقع من گناهکار هستم، من باید بمیرم، خون من باید ریخته بشه، ولی خداوند تو رو شکر میکنم این فرصت رو دادی، این اجازه رو دادی، این امر رو در عهد عتیق که خداوند کرده بود به من دادی که من بتونم یک بره رو قربانی بکنم به جای من. این بره که در واقع بیگناه هست، خونش داره ریخته میشه. پس این خون بره داشت در واقع جایگزین میکرد خون این شخص رو که باید ریخته بشه، و این فقط یک نشانه ای بود از عیسی مسیح که یک بار برای همیشه خون بره خدا ریخته خواهد شد برای گناهان تمام اونهایی که به عیسی مسیح ایمان بیارن. و حتی در اون زمان در عهد عتیق میخونیم که خیلی وقتا حتی کاهنین باید تکیه میدادن به این بره‌ای که داره خونش ریخته میشه، و با تکیه کردن میخواستن بیشتر نشون بدن این امر رو که در واقع بره بیگناه داره جریمه گناه من رو که مرگ هست میپردازه. برای همین ریختن خون معنی بسیار مهمی در عهد عتیق داره، و عیسی مسیح بره خدا هست که اومد خونش ریخته شد یک بار برای همیشه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

اردمان در خصوص رساله به غلاطیان میگوید نمودار اصلی آزادی روحانی برای تمامی دنیا و برای همیشه.

0: جایگاه منحصر به فرد در میان کتب مقدس.
1: درصد زیادی از انگلیسی زبانان و همچنین مردمان فرانسوی زبان، یعنی اسکاتلندی ها، ولزی ها، ایرلندی ها یا بریتانیایی ها از تبار سلت هستند. این گروه های قومی مجذوب دانستن این امر خواهند شد که یکی از اولین رسالات پولس برای اجداد ایشان نوشته شده بود. غلاطیه، سلت و گل کلماتی هم خانواده هستند. در حدود سال 278 قبل از میلاد، عده زیادی از این غلاطیان اروپایی به محلی مهاجرت کردند که امروزه ترکیه نام دارد. مرزهای ایشان مشخص شد و سرزمین ایشان غلاطیه نام گرفت. بسیاری از مردم فکر می کنند که می توانند خصایص ویژگی های سلتیکی را در بی‌ثباتی غلاطیان ببینند. مثلا در اعمال رسولان باب 13 و غلاطیان باب 3. ولی اگر هم اینطور باشد، رساله به غلاطیان نقش سرنوشت سازی در مسیحیت اولیه داشته است. اکثر اوقات از این رساله به عنوان پیش درآمدی بر رساله به رومیان نام برده می شود. غلاطیان یک تلاش جدی و پر احساس است برای نجات مسیحیت از تبدیل شدن به یک فرقه مسیح باورانه شریعتگرای یهودی. ما نمی دانیم که خود غلاطیان چگونه در مقابل آن عکس العمل نشان دادند، ولی انجیل فیض جدا از اعمال شریعت پیروز شد و مسیحیت پیشرفت کرد تا به یک ایمان طلایی تبدیل شد. در دوران اصلاحات، غلاطیان برای لوتر آنقدر اهمیت پیدا کرد که او به این کتاب تحت عنوان کائت من، اسم با عاطفه‌ای که با آن همسرش را خطاب می‌کرد، اشاره می‌کند. تفسیر او بر غلاطیان نه فقط محققین را تحت تأثیر قرار داد، بلکه عامه مردم را نیز، و هنوز هم چاپ می‌شود و مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

شده است. این رساله در فهرست موراتوریا نیز به عنوان رساله پولس به غلاطیان آمده است و احتمالاً به خاطر قدرت زبان ضد یهودی‌گرایش جایگاه نخست را در فهرست رسالات حواریان که توسط مارسیان تهیه شده بود به خود اختصاص داد. شواهد خارجی در این زمینه بسیار قوی هستند. شواهد داخلی برای اثبات اینکه پولس نویسنده این رساله است در اشارات شخصی در باب یکم آیه یکم و باب پنجم آیه دوم آمده است و اشاره ای که نزدیک پایان رساله می باشد، یعنی باب ششم آیه یازدهم که آن را با حروف بزرگ نوشته است. این به وضوح نشان می دهد امکان وجود مشکل چشمی برای پولس رسول است. شواهد قانع کننده ای هم نشان می دهند که غلاطیان زمانی حقیقتاً حاضر بودند چشمان خود را نیز برای پولس بدهند. بسیاری از نوشته های تاریخی با این اعمال جور در می آیند. بحث بر سر مسئله ختنه و اینکه پولس یک رسول حقیقی بود یا نه در دهه 50 و 60 میلادی داغ بود، ولی به زودی همه این بحث ها به سردی گراییدند.

انتصاب رساله غلاطیان به پولس به عنوان نویسنده هرگز به طور جدی مورد سوال نبوده است. از این رساله به عنوان رساله پولس توسط پولیکارپ، ایگناتیوس، روستین شهید، اوریجن، ایرناوس، ترتولیان و کلمنت اسکندریه نام

تاریخ نگارش این رساله به معنی دقیق عبارت به کلیساهای غلاطیه بستگی دارد و غلاطیان. اگر این عبارت به قسمت جنوبی آسیای صغیر اشاره داشته باشد، زمان نگارش آن زودتر حتی قبل از شورای اورشلیم محتمل است. اگر مفهوم قسمت شمالی را داشته باشد، زمان کمی دیرتر از آن تصور شده است. از نظر جغرافیایی، غلاطیه برای سرزمین شمالی استفاده می شد و از نظر سیاسی برای سرزمین های جنوبی ایالات رومی غلاطیه. نظریه غلاطیه شمالی تا سال 1800 مورد قبول بود و هنوز هم به وسیله بعضی محققین آلمانی حفظ شده است. هیچ گواهی مبنی بر اینکه پولس هرگز در سرزمین غلاطیان خدمت کرده باشد وجود ندارد، ولی این امر به طور یقین مسئله را مشخص نمی کند. مخصوصا از زمانی که آقای ویلیام رمزی نظریه غلاطیه جنوبی را شهرت داد. این نظریه در انگلستان و آمریکای شمالی به طور گسترده‌ای مورد تایید قرار گرفته است. از آنجایی که لوقا فضای بیشتری را برای پشت کار بشارت پولس در این سرزمین، در پیسیدیه، ایقونیه، لستره و دربه در کتاب اعمال رسولان اختصاص داده است، بیشتر به نظر می آید که پولس رسول این رساله را به کسانی که به واسطه خود او ایمان آورده بودند نوشته است. از آنجا که پولس در سفر اول بشارتی خود به سرزمین غلاطیه جنوبی بشارت داد و در سفر دوم بشارتیش از آنجا بازدید کرد، زمان زودتر برای رساله به غلاطیان محتمل است. اگر رساله قبل از شورای اورشلیم اعمال رسولان باب 15 یعنی 49 میلادی نوشته شده باشد، این امر توضیح می‌دهد که چرا مسئله خسنه هنوز جریان داشته است. تئودور زان، یکی از محققین محافظه‌کار آلمانی، زمان نگارش رساله غلاطیان را به دوران سفر دوم بشارتی پولس در قرنتوس تاریخ گذاری می‌کند. این امر باعث می شود که رساله به غلاطیان اولین رساله پولس باشد. اگر نظریه غلاطیه شمالی درست باشد، غلاطیان احتمالاً در دهه 50 میلادی نگاشته شده است. شاید حدود سال 53 و یا احتمالاً دیرتر. اگر ما اعتقاد داشته باشیم که نظریه غلاطیه جنوبی درست است و خصوصاً اگر غلاطیان قبل از اینکه پولس رسول به شورای اورشلیم توجه کند نوشته شده باشد که به مسئله خدنه مسیحیان امتها مربوط می شود، کتاب می تواند در حدود سال 48 میلادی تاریخ گذاری شود.

در حین سفرهای اول بشارتی پولس، آن رسول از آسیای صغیر دیدن کرد و پیام پرجلال نجات به واسطه فقط ایمان به مسیح را موعظه می کرد. بسیاری از شنوندگان اون نجات پیدا کردند و کلیساهایی که اکثراً در غلاطیه بودند اصلاح شدند. ساکنین غلاطیه به جنگجویی، خستگی ناپذیر بودند و بی‌ثبات بودند مشهور بودند. پس از اینکه پولس این منطقه را ترک کرد، معلمین کذبه به کلیساها وارد شدند و تعالیم غلطی را معرفی کردند. ایشان تعلیم می‌دادند که نجات به واسطه ایمان به مسیح به علاوه انجام شریعت حاصل می‌شود. پیام ایشان مخلوطی بود از مسیحیت و یهودیت، فیض و شریعت، مسیح و موسی. ایشان همچنین سعی کردند غلاطیان را به وسیله گفتن اینکه پولس رسول اصیل خداوند نیست منحرف سازند و بنابراین می گفتند که پیام او معتبر نیست. ایشان در پی ضربه زدن به اعتبار پیام به وسیله بی‌مفهوم کردن اعتبار پیام دهنده آن بودند. بسیاری از مسیحیان غلاطیه تحت تأثیر نظریات شریرانه ایشان قرار گرفته بودند. چه غم و دلخوری بزرگی میبایست در قلب پولس با شنیدن این خبرها از غلاطیه ایجاد شده باشد. آیا زحمات او بیهوده بوده است؟ آیا این مسیحیان هنوز میتوانستند از دست تعالیم یهودیان شریعتگرا خلاص شوند؟ پولس با این اعمال سریع و سرنوشت ساز به هیجان آمد. او قلمش را برداشت و این نامه آشفته را به فرزندان حبیبش در ایمان نوشت. در این نامه او جزئیات واقعی نجات به واسطه فیض و نه از طریق حفظ شریعت در کل یا بخشی از آن را از ابتدا تا انتها به تفصیل بیان می کند. اعمال نیکو مشخص کننده نجات نیستند، بلکه ثمره آن می باشند. مسیحی به جهت شریعت مرده است، او زندگی مقدس دارد، نه به وسیله تلاش خودش بلکه به وسیله قدرت روح القدس خدا که در او ساکن است.

0: طرح کلی رساله به غلاطیان.
1: یک شخصی، پولس از اقتدارش دفاع می کند. بابهای اول و دوم که شامل سه بخش: یک، هدف پولس از نوشتن نامه، دو، دفاع پولس از پیام و خدمتش، و سه، پولس پتروس را توبیخ می کند است. دو، تعلیمی. پولس از عادل شمردگی به واسطه ایمان دفاع می کند که شامل پنج بخش: حقیقت بزرگ انجیل، دو، شریعت در مقابل وعده، سه، هدف شریعت، چهار، فرزندان و پسران، و پنج، اسارت یا آزادی است. سه، عملی. پولس از آزادی مسیحیان در روح دفاع می کند که شامل چهار بخش: خطر شریعتگرایی، قدرت برای تقدس، سفارش های عملی و نتیجه گیری است.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: بر صلیب جلجتا با شور عشق جان باختی، وانگهی از مردگان با خواست پدر برخواستی. چون شکوهت شد هویدا بحر قوم و خاندجان، در مسیر خواستش سر را ز پا نشناختی. بیرق صلح و صفا را با شکوه افراشتی، طرحی نو بحر محبت در جهان انداختی. وعده دادی هر که خواهانت شود ناجی شوی، زین سبب با روح قدوست به ما پرداختی. هر که سودایت به سر دارد توانا می شود، این چنین شد که از نیستی ما هستی ساختی. چون نشستی مسند قدرت تو با انصاف و عدل، همچون نوری آمدی بر قلب ظلمت تاختی. تو خدای زنده هستی جاودانی تا ازل، بهر هر پیرو به دلها خانه هایی ساختی. آن بهارا که باید خود بدان پرداختی.
1: سلام و درود دوستان عزیز، خدا رو شکر میکنم که عیسی مسیح بهار رو خودش پرداخت و در نتیجه این پرداخت بهای سنگین ما آزاد هستیم. از قدرت گناه ما آزاد هستیم، از لعنت گناه که جهنم هست آزاد هستیم. ولی سوال پیش میاد، اگه از لعنت گناه آزاد هستیم، پس چرا از احساس گناه آزاد نیستیم؟ خیلی از ماها شاید یک احساس گناهی داریم که کار درستی رو که میدونیم باید انجام بدیم رو انجام نمیدیم، احساس گناه میاد. کار اشتباهی رو که نباید انجام بدیم بعضی وقتا انجام میدیم، احساس گناه میاد. این همون گناه هست که باهاش درگیر هستیم. ولی با مشارکت با خداوند ما که از طریق کلام، از طریق دعا، از طریق مشارکت با مردان و زنان خدا کلیسا اتفاق میفته، ما این قوت رو میگیریم که بیشتر در عیسی مسیح باشیم، بمونیم، حل بشیم در خداوند، که نتیجهش بشه محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان، نیکویی، تواضع، پرهیزگاری. غلاطیان 5 که میوه روح هست. ولی خب مسلما یه روزه اتفاق نمیفته، چون که مثل بچه کوچیکی که هنوز بچه هست باید بزرگ بشه، ما هم خیلی وقتا بچه های کوچک روحانی هستیم که شاید یک ماه متولد شدیم یا حتی یک ساله متولد شدیم ولی هنوز نمیتونیم راه بریم. از لحاظ روحانی شاید اونقدر سرحال نیستیم و بزرگ نشدیم و بالغ نیستیم و طبیعی هست اگه اشتباه هم میکنیم، چون که ما بزرگ میشیم و این اشتباهات کمتر و کمتر میشه و به بلوغ روحانی میرسیم که این میوه روح در ما بیشتر و بیشتر دیده میشه. ولی میخوام برگردم به اون احساس تقصیر. این احساس تقصیر گرچه خیلی طبیعی هست که داریم، چون که تقصیرکار هستیم، ولی در دید خدا ما گناهکار نیستیم. در پرونده آسمانی ما از لعنت گناه آزاد شدیم، اسم ما در دفتر حیات نوشته شده و کلام خدا میگه که ما رهایی یافتیم. پس وقتی که این افکار میاد که من گناهکار هستم، من لایق نیستم، شاید بد نباشه که بریم به اول یوحنا باب 1 آیه 8 و 9 که اگر بگوییم بری از گناهیم، خود را فریب داده ایم و راستی در ما نیست. ولی خدا رو شکر برای ولی هایی که در کلام خدا هست. ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است گناهان ما را می آمرزد و از هر نادرستی پاکمان می سازد. خدا رو شکر ما نمیتونیم بگیم من گناهکار نیستم، چون که خود را فریب داده ایم. در همه ما اشتباه هست. ولی اگه اعتراف بکنیم به این گناه و اشتباه، اون موقع است که کلام خدا میگه که او امین و عادل است و گناهان ما رو میامرزد. این خبر خوش هست که معنی همون انجیل هست، یعنی خبر خوش. پس ما میتونیم توبه بکنیم و میتونیم به یاد بیاریم یوحنا 3:17 رو که میگه زیرا خدا پسر را به جهان نفرستاد تا جهانیان را محکوم کند، بلکه فرستاد تا به واسطه او نجات یابند. خیلی وقتا ما شاید ناخودآگاه فکر میکنیم که خدا یه پلیسیه که اومده ما رو بگیره. و ما مسلماً تقصیرکار هستیم، گناهکار هستیم، اشتباهات داریم و پلیس بالاخره کارش اینه که اشتباهات ما رو بکنه و یه جریمه هم تو دستمون بذاره. ولی جریمه پرداخت شده و این هست خبر خوش. این شعر زیبایی هم که خونده شد با این تمام کرد که بها پرداخته شده. خودش بها رو پرداخت و میگه بله، مزد گناه موت هست، ولی من خودم موت رو میچشم. مثل این پلیسی که میگه ببینید من 100% راست و درست و عادل هستم، پس نمیتونم جریمه نکنم شما رو که دارید با سرعت بسیار بالا رانندگی میکنید، پس جریمه میکنه چون 100% عادله. ولی بیاید فرض بکنیم 100% محبتم هست، چیکار میکنه؟ میگه من نمیتونم ببینم که شمایی که پول نداری باید جریمه اینو بدی، چون نمیتونی بدی، پس بده به من، من میرم خودم جریمه رو میپردازم. شاید بگی که خب این چه کاریه؟ خب آقای پلیس شما اصلا جریمه نمیکردی از اول. میگه نمیتونم چون من عادل هستم، باید عدالت انجام میشد، ولی خب در این حال محبتم هستم 100% و باید این محبت رو به جا بیارم، پس خودم میرم این جریمه رو پرداخت میکنم. عیسی مسیح خداوند هست که عادل هست و ما رو جریمه کرده به موت، چون که خدای عادل هست نمیتونه بیخیال بشه و بگه اشکال نداره این سری میبخشم بذار دفعه بعد ببینیم چی میشه. نه، مزد گناه موت هست. اینقدر جدی خداوند که اصلا آدم و حوا رو از باغ از حضور مبارک خودش بیرون کرد. ولی خب چون پر از محبته و خودش اصل محبته، ذات محبته، معنی محبته، اومد و خودش جریمه رو پرداخت. و در این آیه که خوندم میگه که عیسی مسیح نیومده که محکوم بکنه، هدف اومدنش محکوم کردن نیست، بلکه اینکه ما به واسطه اون نجات بیابیم. یعنی هدف نجاته. خدا رو شکر که ما نجات دهنده‌ای داریم که ما رو از قدرت تاریکی رهانیده. باز یک آیه دیگه میخوام بخونم که در کولوسیان باب 1 آیات 13 و 14 نوشته شده، میگه زیرا ما رو از قدرت تاریکی رهانیده و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است که در او از رهایی یعنی از آمرزش گناهان برخورداریم. خدا رو شکر. بعد افسسیان 3:12 میگه ما در او به واسطه ایمان میتوانیم آزادانه و با اطمینان به خدا نزدیک شویم. ببینید امروز شاید برای ما این آیات اونقدر پررنگ نیست، چون که برای ما شاید یک عادتی شده که خب من میتونم دعا بکنم خدا صدای منو میشنوه جواب میده. ولی در اون زمانی که نوشته میشه تازه از عهد عتیق، از یک عهد قدیمی بیرون اومدن که میگه واقعا مزد گناه موته، اگه اشتباه کردی مرگی هست که در کار خواهد بود، حالا اگه نمیخوای بمیری پس یه قربانی بکن، یه بره، یه حیوانی باید خونش ریخته بشه به جای تو. ولی با این وجود خداوند خیلی خیلی جدیه در مقابل گناه. و حتی در عهد عتیق ما میبینیم که حتی قوم خدا وقتی که نااطاعتی میکنن، حتی داوود پادشاه که پرستنده است با این وجود تنبیه میشه. در این عهد جدید میگه حالا که من پرداخت کردم، شما مطیع باشید، اطاعت بکنید و برکت رو دریافت بکنید و درش شاد باشید. پولس رسول میگه باز هم میگم شاد باشید، در هر شرایط شاد باشید و بدونید که ما میتونیم آزادانه و با اطمینان به خدا نزدیک بشیم. کولوسیان 2:14-15 میگه و آن سند قرضها را که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته شده و علیه ما قد علم کرده بود باطل کرد و بر صلیب میخکوبش کرده از میان برداشت و ریاست ها و قدرت ها را خلع سلاح کرده در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیله صلیب بر آنها پیروز شد. خدا رو شکر خیلی غنی هست این آیه. کولوسیان باب 2:14-15 بود. واقعا این سند قرض هایی که به ضد ما نوشته شده و علیه ما قد علم کرده میگه باطل شده، الان روی صلیب میخکوب شده و از میان برداشته شده و در نتیجه اون ریاست ها و قدرت ها خلع سلاح شدن و هیچ قدرتی بر روی شما ایماندار ندارن، چون که شما متعلق به خداوند هستی و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل شده ای که در اون رهایی یعنی آمرزش گناهان هست. نه فقط اون، بلکه میتونی آزادانه به حضور خدا بری و او رو بپرستی و حتی اگه گناهانی هم در تو باز ایجاد میشه میتونی به گناه خود اعتراف بکنی و خداوند امین و عادل هست و هر ناراستی رو، هر نادرستی رو پاک می‌سازه. این هست خبر خوش. این هست انجیلی که ما بهش ایمان آوردیم. این عیسی مسیحی که ما زندگیمون رو تسلیمش کردیم و سپردیم قلب و جان و روحمون رو بهش. ارزشش رو داره که او رو بهتر و بیشتر بشناسیم و به یاد بیاریم هر روزه که خداوند عیسی مسیح بها رو کاملا پرداخت و در نتیجه اون من و شما امروز آزاد هستیم. آزاد از لعنت گناه و ما باید جایی می بودیم که از هر نیکویی به دور می بودیم، از هر برکت به دور می بودیم، از هر آرامش و شادی به دور می بودیم. ولی خداوند میگه من یک بیانه ای حتی امروز در قلب شما میگذارم، بیانه ای از شادی و آرامش رو و کاملش رو در آسمان خواهید یافت، چون که شما آزاد هستید و من شما را رهایی بخشیدم و آزاد کردم. پس متعلق به من هستید و من شما رو دوست دارم و شما رو فرزند میخونم و شما میتونید مرا ابا پدر خطاب بکنید. چه برکت بزرگی است. هللویا.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: رادیو مجده معرف خدای محبت
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت

0: سلام به شما شنوندگان عزیز در هر کجا که هستید. با قسمت جدیدی از سری قسمت‌های برنامه مطالعه روزانه تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان مشغول مطالعه و سیاحت در کتاب زکریا، یکی از کتاب‌های انبیای کوچک در عهد قدیم هستیم و به فصل 13 رسیدیم. به فیض خداوند در قسمت امروز آیه‌های 5 تا انتهای فصل رو می‌خونیم. قبل از شروع خوش آمد میگم به همراه عزیزمون برادر یوسف. درود بر شما برادر جان.
1: ممنونم خواهر سنم عزیز، درود بر شما و تمام شنوندگان گرامی برنامه.
0: برادر یوسف اجازه بدید دوباره برگردم و از آیه 4 تا انتهای فصل رو بخونم. در آن روز انبیای دروغی از رویاهای خود شرمنده خواهد

0: من نبی نیستم، من یک دهقان هستم و از جوانی پیشه من کشاورزی بوده است. اگر کسی از آنها بپرسد پس این زخم‌هایی که در بدن داری به خاطر چیست؟ جواب می‌دهند اینها جراحاتی هستند که دوستانم به من وارد کرده‌اند. خداوند متعال می‌فرماید ای شمشیر، بر ضد چوپان من برخیز، بر ضد آن کسی که برای من کار می‌کند. شبان را بزن تا گوسفندان پراکنده شوند. من قوم خود را خواهم زد، دو سوم قوم هلاک می شوند و از بین می روند و یک سوم آنها زنده می مانند. اینها را از بین آتش می گذرانم تا همونطور که طلا و نقره به وسیله آتش پاک و خالص می شوند، آنها هم پاک و خالص گردند. آنها نام مرا یاد می کنند و من آنها را به حضور خود می پذیرم و می گویم اینها قوم من هستند و آنها می گویند خداوند خدای ماست. برادر یوسف، ما قسمت گذشته رو با اشاره به انبیای دروغین به پایان بردیم. فهمیدیم که خداوند داشت انبیای دروغین رو نابود می کرد. این کلام همش در آینده بعد از ربوده شدن کلیسا اتفاق می افته. مستقیماً قبل از سلطنت مسیح انبیای دروغین رو از بین خواهد برد و زمین رو از انبیای دروغین پاکسازی خواهد کرد. حتی در خانواده ها اگه پسری شروع به نبوت دروغ کنه، والدینش بهش نیزه میزنن. ممکنه که در بین اونا یکی ازشون سوال کنه که آیا نبی دروغین هستن؟ یکی بیاد و بگه نبی نیست، بگه که من یه دهقانم، تا از داستان قتلی که همه انبیای دروغین دوچارش خواهند شد فرار کنه. ولی طبعاً یگان انسانی که ما دیدیم و دهقان زمین بود که اومد تا زمین رو پر از زندگی کنه و زمین رو از آثار گناه پاک کنه، مسیح پرجلاله که تمامی جلال از آن او باد. در ادامه این کلام می‌فرماید اگر کسی از آنها بپرسد پس این زخم‌هایی که در بدن داری به خاطر چیست؟ جواب می دهند اینها جراحاتی هستند که دوستانم به من وارد کردند. بازم انبیای دروغین اون کسی رو جذب و هویتش رو جعل می کنند که دهقان زمینه، نه نبی دروغین. ولی فکر ما بر شخص مسیح تمرکز می کنه. مسیح کسیه که اومد تا دهقان زمین باشه. مسیح کسیه که زخمی شد. زخم ها توی دستش بود. لطفاً درباره زخم‌هایی که مسیح در دستانش داشت بگین.
1: یکی از چیزهای عجیب خواهرسنم اینه که مسیح بعد از اینکه از مردگان قیام کرد و بعد به آسمان صعود کرد، همچنان اون جاها و آثار میخا در دست و پاهاش و جای نیزه در پهلوشو به همراه داشت. اولاً بعد از قیامش از مردگان، وقتی بر شاگردانش ظاهر شد، دستاش و پهلوشو بهشون نشون داد. این برای این بود که بهشون ثابت کنه من همونیم که مرد و من همونیم که قیام کرد و زنده شد. همینطور یوحنای نبی در کتاب مکاشفه فصل 5 دید زیبایی بهمون میده که در میان عرش خدا بره ایستاده میبینه ولی قربانی شده. و این مورد به نظر در تناقض میاد که پس چطور ایستاده در حالی که قربانی شده؟ قربانی شده. او علامت‌های زخم‌هایی که باهاش قربانی شده رو داره و توی خونه دوستاش زخمی شده. مضاف بر این، عبارتی که خداوند اینجا می‌فرماید دارای معنای تحمل کردن و بخششه. یعنی انگار خداوند می‌فرماید شما هنوزم دوستامین علی‌رغم کاری که باهام کردین. ای خاندان اسرائیل، من در قلب خودم هیچ اثری از انتقام یا تلخی ندارم. شماها هنوزم دوستامین. این اینا رو نشونمون میده. میتونم بگم اخلاقیات مسیحو، میتونم بگم کمالات مسیحو، میتونم بگم تعالی مسیحو، میتونم بگم مسیح به عنوان نمونه‌ای برای شاگرداش. او در خونه دوستانش که بهشون خدمت کرده بود زخمی شد و بعدتر بخشیدشون.
0: واضحه که زخمای مسیح، چه اون نیزه چه آثار میخا، وسیله هایی برای به دست آوردن یکی مثل تومای شکاک در هفته بعد از قیام بوده. میخوام توضیح از شما بشنوم برادر. از اونجایی که خداوند زخماشو در مقابل قومش نشد

0: نشون داد یا در آینده نشون خواهد داد، زخم‌های پهلوی نیزه خوردش و دستاش چطور این زخم‌های مسیح وسیله احیای یه جان میشه؟ نجات یه جان و احیای دوباره اون.
1: در خصوص سطحی مثل جلسات، از شگفت‌انگیزترین جلساتی که مسیح کلیسا رو با اون از ابتدا متمایز کرد در کتاب کارهای رسولان، اون جلسه پاره کردن نان یا جلسه‌ای که در اون ما مسیح و جراحات و رنج‌ها و مرگش رو به یاد میاریمه. خداوند قصد داشت این یاد بود و به ما بده تا به واسطه اون احیا بشیم و عواطفمون از نو سرازیر بشه با عشق و ارادت به مسیح. اما نکته دوم اینه که جراحات مسیح همیشه باعث زندگی با قداسته. پولس رسول در اول قرنتیان 5 به کلیسای قرنتوس درباره نیاز شدیدشون به قداست به طور جمعی و فردی میگه. پس انگیزه بسیار قوی که استفاده کرد چی بود؟ بهشون گفت: زیرا مسیح که قربانی عید فصح ماست ذبح شده است، بنابراین عید فصح را نه با خمیر مایه ترش و کهنه که خمیر مایه بدخواهی و شرارت است، بلکه با نان فطیر که نان صمیمیت و صداقت است نگاه داریم.
0: بله، پس زخمای مسیح همیشه انگیزه ایه که ما میتونیم دوباره قیام کنیم و به خداوند خدمت کنیم، برای خداوند زندگی کنیم و به خداوند اختصاص بیابیم. یه سرود زیبای ساده هست که همه جا بود و فکر میکنم هنوزم هست: زخمای حبیبم برام ارزشمنده. این موجب شده از هر گناهی متنفر بشم. به خاطر زخمای مسیح ما برای مسیح زندگی می کنیم. نبوت در کتاب مقدس منزلتی رفیعه و حدود 2/3 صفحات رو به خودش اختصاص داده. همینطور مطالعه نبوت عامل بسیار مهمی برای فهم افکار خدا و مقاصد او در خصوص قوم قدیمش و کلیساست. فهم درست نبوت برامون فرق بین قوم قدیم خدا و کلیسا رو توضیح میده، چرا که کلیسا امتداد اسرائیل نیست. همینطور نبوت‌های عهد قدیم نمیتونن بر کلیسا منطبق بشن. اگه نبوت دارای این اهمیت نمی بود، خداوند فقط در عهد قدیم به همون 16 کتاب نبوتی نمیداد که معروف به انبیای بزرگ و انبیای کوچیک هستن. اما در عهد جدید نامه‌های نبوتی و کتاب مکاشفه اضافه بر نبوت‌هایی که خداوند در اناجیل داده وجود دارند. خب برادر یوسف، برگردیم به فصل. در آیه 7 می‌فرماید: ای شمشیر، بر ضد چوپان من برخیز. گوینده کیه؟ این چوپان کیه و مقصود از شمشیر چیه؟
1: اینجا گوینده خداوند لشکر هاست، چرا که کل آیه می فرماید: خداوند متعال می فرماید ای شمشیر، بر ضد چوپان من برخیز، بر ضد آن کسی که برای من کار می کند. یهوه خدا. خب این چوپان کیه و اون کسی که براش کار می کنه کیه؟ ملاحظه می کنیم که نگفته یه چوپانی، گفته چوپان من، اونی که تعیین کردم، اونی که مأمور کردم چوپانم باشه. درباره خداوند عیسی در عهد قدیم گفته شده که چوپان یا شبان قوم اسرائیله. دربارش الان هم گفته میشه شبان عظیم گوسفندان برای کلیسا. موقع ظهورش گفته میشه که رئیس شبانانه. در پادشاهیش اومده که شبانی کنه. در میکا 5:2 میفرماید: از تو پیشوایی ظهور میکند که بر قوم اسرائیل حکمرانی خواهد کرد. پس این یکی از سمت‌های مسیحه، مردی که برام کار می‌کنه. گفته میشه که در عبری مرد یعنی زورمند، مردی که برام کار می‌کنه، رفیق خداوند لشکرها، کسی که برابر با منه، کسی که موازی با منه. و اینجا اشاره دیگه‌ای به مساوی و معادل بودن اغنوم پسر و اغنوم پدر رو می‌بینیم. این کلام کی به انجام رسید؟ مسیح این نبوت رو خودش در متا 26 درست بعد از خوردن فصح نقل قول فرموده. به شاگردان در آیه 31 فرمود: آنگاه عیسی به آنان فرمود امشب همه شما مرا ترک خواهید کرد، زیرا کتاب مقدس می فرماید شبان را می زنم و گوسفندان گله پراکنده خواهند شد، اما پس از آن که دوباره زنده شوم قبل از شما به جلیل خواهم رفت. مسیح اینو بر خودش تطابق داد، چرا که داشت به سوی رنج می رفت. بهشون فرمود این کلام در او به انجام می رسه. ضربه حقیقی چند مرحله داشت. یه اوج داشت از وقتی که دستگیر شد. این ماشیه آینده دستگیر شد، دستاشو بستن و بعد در محاکمه های وحشتناکی محاکمه شد. ستا دینی و ستا سیاسی. بعد به صلیب کشیده شد. همه اینها رنج های روحی وحشتناکی بودن. ولی اوج این ضربه در ساعات ظلمت و تاریکی وحشتناک بود، وقتی که با شمشیر عدل الهی ضربه خورد.
0: همینطوره. طبعاً میتونیم ریشه های این شمشیر رو اینجا در کتاب پیدایش فصل 3 ببینیم. وقتی که آدم و حوا گناه کردند و از باغ طرد شدند، خداوند کروبی برای حراست و نگهبانی از راه درخت حیات قرار داد و شمشیری آتشین که به هر سو برای حراست از راه درخت حیات میگشت. این نماد بیانگر عدل خداست و این ضربه در اینجا، این ضربه شمشیر، ضربه خدا به عنوان داوری عادله. این توجه ما رو به صلیب مسیح جلب میکنه. در صلیب مسیح رنج صرفاً از جانب بشر نبود، بلکه رنج از جانب خدا، این داور عادلم بود. پس مسیح به دست بشر به عنوان یه شاهد و شهید نیکویی رنج دید. چون زندگیش نیکو بود، مردم ازش متنفر بودن. از دست تمام طبقات قوم رنج کشید. در حقیقت قسمت قبلی این فصل که درباره زخم‌های دستاش صحبت می‌کنه، درباره رنج‌هایی که مسیح از بشر در عرض 3 ساعت دید، وقتی نوری بر زمین بود حرف می‌زنه. ولی وقتی ظلمت و تاریکی بر کل زمین سایه انداخت، در 3 ساعت دیگه شمشیری بود که از جانب خدا این داور عادل اومد تا مسیح رو بزنه. این بهمون میگه که این مرگ کفاره ای بود. ای شمشیر، بر ضد چوپان من برخیز، بر ضد آن کسی که برای من کار می کند، یا مردی که هم دوشمه، شبان را بزن. من فکر می کنم اینه که باعث شد مسیح فریاد بزنه خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟
1: در خصوص این قسمت، داوری که مسیح در ساعات ظلمت و تاریکی تحملش کرد، عقلای ما نمیتونن درک یا بیانش کنن. در عهد قدیم از زبان استعاره و تشبیه استفاده شده تا معنی رنج کفاره‌ای رو برای ما به تصویر بکشه. یعنی مثلا اومده و در مزمور 22 از عباراتی مثل دلم مانند موم در سینه آب شده است استفاده کرده، به معنی این که دردش مثل آتیشیه که شمع و آب میکنه. یا مثلا ارمیا در مراسی 1 میگه به من نگاه کنید، ببینید که خداوند هنگام خشم خود مرا به چه مصیبتی مبتلا ساخته است. هیچ کسی مثل من درد و رنج نکشیده است. کسی که یه ذره اندازه درد یکی که مثلا مریضه رو بدونه، یا به طور کلی کسی که از اندوهی عمیق یا افسردگی شدید رنج میبره، میدونه که این رنجهای روحانی از رنجهای جسمانی وحشتناکترن.
0: درسته. جان من از شدت غم نزدیک به مرگ است.
1: همینطور در مراسی ادامه میده، خداوند از آسمان آتش فرستاد و تا مغز استخوانم را سوزانید. اینا در خصوص ماست. میتونیم بفهمیم وقتی آتش شخصی رو میسوزونه، اسمشو در پزشکی سوختگی درجه 4 گذاشتن، چون درمانی نداره. حالا ببینین چقدر آتشی که به درون وارد میشه سوزنده تره. همینطور اسمش در مزمور 69 گردابه. در گرداب مشکلات فرو رفتم و نزدیک است که از پای درآیم. اسمش در اشعیا 53 زخم و بیشتر از اون خرد شدنه. او مثل دونه های گندمی که بین سنگ های آسیابه خرد شد.
0: سنگ های آسیاب مسیح رو خرد کرد. اینا همه تعابیری هستن که در عهد قدیم اومده تا توصیفی برای اوغلای ما باشه تا بلکه قسمتی از رنجهای مسیح در ساعات ظلمت رو تصور کنیم. در حقیقت این رنجها اوناییه که ما رو نجات داد. دردهایی که نجاتمون داد درد و رنج میخان نبود یا درد نیزه نبود. نه. همونجوری که شما گفتین اینا رنجهای او به عنوان شهید بودن. ولی رنجهایی که ما رو نجات داد هیچ عقل و ذهنی قادر به درکش نیست. او بها رو پرداخت. او داشت بدهی ما رو پرداخت میکرد. رنج کفاره ای یا پیمانه ای که قبولش کرد. برادر شما یه سری اشاره های عهد قدیم به مرگ مسیح و صلیب مسیح رو بیان کردین. یکیشون خرد شدن بود. در گردابی عمیق غرق شد و جای پایی نبود. وارد ظلمت شد. آتش به استخوانش رسید. در حقیقت شیخ‌های داوری در عهد قدیم در این روش‌های رنج مسیح به تصویر کشیده شده. یعنی خداوند دنیای قدیم رو با سیل غرق کرد. داوری با آب. خداوند شهرهای سدوم و عموره رو به خاکستر بدل کرد. داوری با آتش. خداوند ظلمت رو بر سرزمین مصر آورد. داوری ظلمت و الی آخر. همه اینا در صلیب مسیح بیان شدن. پس مسیح از شعله های این آتش ها گذشت. مسیح از اینا به صورت اخلاقی و روحانی گذشت. مسیح از آب داوری عبور کرد. مسیح همینطور از ظلمت داوری عبور کرد. چنان که کشتی نوح بین دو آب گرفتار بود، آبی از پایینش به صورت سیل و آبی از بالاش به صورت باران. مسیح همینطور بر روی صلیب بین دو نوع رنج قرار داشت، رنجی از پایین از دست مردم و رنجی از بالا از جانب خدا. این داور عادل به عنوان مسیح جایگزینی که حامل گناهه. پس همون جوری که اینجا می‌فرماید، ای شمشیر بر ضد چوپان من برخیز، بر ضد آن کسی که برای من کار می‌کند شبان را بزن. پس این اون رنجیه که از جانب خدا این داور عادل بود.
1: درسته، همینطوره.
0: ممنونم برادر جان، با اجازتون استراحتی می‌کنیم و برمیگردیم.

0: عزیزان، یه آیه قبلتر می فرماید اینها جراحاتی هستند که دوستانم به من وارد کردند. اینا رنجای یکی از جانب بشره، از دست مردم. چطور جلوی مسیح در رنجهاش می ایستیم؟ با احترام و فروتنی. این چیزیه که قلب آدمو آب می کنه. برادر یوسف، می خوام لطفاً توضیحی درباره آیه 7 بدید. در ادامه این کلام می فرماید شبان را بزن تا گوسفندان پراکنده شوند، من قوم خود را خواهم زد. در ترجمه دیگه میگه شبان را بزن و گوسفندان پراکنده خواهند شد و من دست خود را بر کوچکان خواهم برگردانید.
1: به معنای واقعی کلمه، این برای شاگردان بلافاصله بعد از صلیب اتفاق افتاد. وقتی مسیح بهشون فرمود امشب همه شما مرا ترک خواهید کرد، بعد از این که به صلیب کشیده شد یا وقتی که دستگیر شد، همشون فرار کردن و ترکش کردن، لغزش خوردن. پتروس هم این کارش کرد، پس تمامی این گوسفندا پراکنده شدن. ولی روز قیامشو مسیح صرف برگردوندن دستش کرد تا حمایت و حفاظتی در برابر ادامه این حالت شکاکی و همینطور سردرگمی شدید باشه. اینو میتونیم وقتی بر مریم مجدلیه ظاهر شد ببینیم. میتونیم وقتی که بر تمامی مریم ها ظاهر شد ببینیم. اینو وقتی با اون دوتا شاگرد عمو آسی همراه شد و احیاشون کرد میبینیم. اینو وقتی با پتروسی که انکارش کرد ظاهر شد میبینیم. مسیح جان پتروسو احیا کرد. اینو وقتی بر شاگردان در انتهای روز وقتی در بالا خانه بودن ظاهر شد میبینیم. به برگردوندن دستاش بر کوچکان ادامه داد. نه تنها این، بلکه به مدت 40 روز همچنان به ظاهر شدن بر اونا ادامه داد تا ثابت کنه از بین مردگان قیام کرده. این از نظر تاریخی. ولی از نظر نبوتی این گوسفندا امروز کجان؟ یهودیت در نتیجه رد کردن مسیح پراکنده است. مسیح چیکار خواهد کرد؟ دستاشو بر خواهد گردوند. اما بر کی؟ بر کوچکان، بیچیزترین گوسفندان، بازماندگانی که توبه خواهند کرد و باز خواهند گشت و خیلی حقیر خواهند بود و در نظر قوم ها و برادرانشون کوچکترین احساس میشن.
0: همینطوره. برادر، در آیه 8 میفرماید دو سوم قوم هلاک میشوند و از بین میروند و یک سوم آنها زنده میمانند. چرا خداوند بعد از گفتن این که دستاش رو بر کوچکان بر میگردونه و قومش رو جمع میکنه از قضاوت بر قومش و اینکه هلاک میشن و از بین میرن حرف میزنه؟
1: همون اصلی که در تمام کتاب ها و ممکنه در تمام مطالعات کتاب های انبیا گفتیم و دوباره بیان میکنیم. انبیا همیشه از اومدن اول میپریدن سراغ اومدن دوم. زکریا درباره اومدن اول و اومدن دوم مسیح صحبت میکنه و بین این دو دیده نشده و همچنین بازه زمانی کلیسایی که ما الان توشیم دیده نشده. پس از صحبت درباره صلیب، قیام و برگردوندن دستاش بر کوچکان مستقیم پریده سراغ مصیبت عظیم. اینجا میگه دو سوم قوم در سرزمین اسرائیل هلاک میشوند و از بین میروند. پس اگه به معنی واقعی تفسیرش کنیم، یعنی دو سوم جمعیت هلاک خواهند شد و از بین خواهند رفت. فقط یه سوم خواهند موند. پس اگه کل جمعیت 6 میلیون باشه، 4 میلیونش هلاک خواهند شد و 2 میلیون خواهند موند. پس اگه کل جمعیت 6 میلیون باشه، 4 میلیونش هلاک خواهند شد و 2 میلیون خواهند موند. و حتی اون یه سوم وارد آتش خواهند شد. این آتش مصیبتیه که توبه به همراه میاره. تا همانطور که طلا و نقره به وسیله آتش پاک و خالص میشوند، آنها هم پاک و خالص گردند. یعنی برای اینکه توبه کنن و ماتم بگیرن، چنان که در فصل 12 خوندیم و توبه در اونا عمیق بشه، قبل از اینکه پذیرفته بشه باید وارد شعله های آتش سوزان بشن. تا همانطور که طلا و نقره به وسیله آتش پاک و خالص میشوند، آنها هم پاک و خالص گردند. نتیجه چیه؟ اونا به سوی او فریاد و زاری خواهند کرد. اونایی که به درگاهش ناله و فریاد کردند، مقصودش همون یه سومن، بازماندگان قوم. آنها نام مرا یاد می کنند و من آنها را به حضور خود می پذیرم. خب، الان در چه وضعی‌ام؟ لوامی، قوم من نیست. لروهامه، رحمت نشده در هوشه.
0: بله، درسته. شما در قسمت قبل به اونای اشاره کردین که میرن جلوی دیوار ندبه گریه می کنن. بعضیاشون افراد مخلصی هستن. زار می زنن که به همون رحم کن. پادشاهی یهودا رو دوباره برپا دار. ولی بهشون گوش نمیده. توبه از کاری که کردن پس چی شد؟ توبه به خاطر رد کردن مسیح و مصلوب کردنش چی شد؟ هنوز توبه نکردن. هرچند بعدتر، آنها نام مرا یاد می کنند و من آنها را به حضور خود می پذیرم و می گویم. اینجا جمله زیبایی می بینیم. اینها قوم من هستند. شما قوم من شدین. یا به جای لو امی یعنی قوم من نیست، امی یعنی قوم من هست شدید. کتاب هوشع فصل 2 میگه و آنها میگویند خداوند خدای ماست. رابطه شون با خدا از نو بنا خواهد شد. خداوند اونا رو قوم خودش به حساب خواهد آورد و اونا خواهند گفت که خدای جز او ندارن. ممنونم برادر جان، به انتهای این قسمت رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، مسیح برای شما رنج کشید. مسیح برای شما و من مضروب شد. او نیکوست. او قدوسه. کتاب مقدس درباره او می‌فرماید او هیچ گناهی نکرد. کتاب مقدس درباره او می‌فرماید او که گناه را نشناخت. کتاب مقدس درباره او می‌فرماید در وی هیچ گناهی نیست. 6 محاکمه، 3 مدنی و 3 دینی. تمام گزارش ها حاکی از اینه که هیچ گناهی در او پیدا نشد. پس چرا بی گناه و مصلوب و محکوم کردین؟ خداوند تقصیر گناه همه ما رو بر او قرار داد. انسان بی گناه، خداشناس صالح و نیک به خاطر شما و من مرد. عزیزان، نجاتی جز در قبول مسیح به عنوان نجات دهنده، خداوند و قربانی عظیم نیست. مسیح به خاطر شما قربانی شد. قبولش کنید و الا اگه مسیح رو الان رد کنید، چیزی براتون باقی نخواهد موند جز کشتارگاه، در داوری و در روز پایانی. تا قسمتی جدید، خداوند به همراهتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان، فصل اول. تیوفلس عزیزم، من در اولین نامه خود درباره تمام اعمال و تعالیم عیسی از ابتدا تا روزی که به وسیله روح القدس دستورات لازم را به رسولان برگزیده خود داد و به آسمان برده شد به تو نوشتم. او پس از مرگ با دلایل بسیار خود را به این افراد زنده نشان داد و مدت 40 روز بارها به ایشان ظاهر شد و درباره پادشاهی خدا با آنها گفتگو کرد. وقتی او هنوز در بین آنان بود به ایشان گفت: اورشلیم را ترک نکنید، بلکه در انتظار آن وعده پدر که در خصوص آن به شما گفته بودم باشید. یحیی با آب تعمید می‌داد، اما بعد از چند روز شما با روح القدس تعمید خواهید یافت. پس هنگامی که همه دور هم جمع بودند از او پرسیدند: خداوندا، آیا وقت آن رسیده است که تو بار دیگر سلطنت را به اسرائیل بازگردانی؟ عیسی پاسخ داد: برای شما لزومی ندارد که تاریخ‌ها و زمان‌هایی را که پدر در اختیار خود نگه داشته است بدانید، اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. همین که عیسی این را گفت، در حالی که همه نگاه می کردن، بالا برده شد و ابری او را از نظر ایشان ناپدید ساخت. هنگامی که او می رفت و چشمان آنان هنوز به آسمان دوخته شده بود، دو مرد سفید پوش در کنار آنان ایستادن و پرسیدن: ای مردان جلیلی، چرا اینجا ایستاده اید و به آسمان نگاه می کنید؟ همین عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده شد، همانطوری که بالا رفت و شما دیدید، دوباره به همین طریق باز خواهد گشت. آنگاه شاگردان از کوه زیتون که فاصله آن تا اورشلیم فقط 1 کیلومتر است به اورشلیم بازگشتند. به محض اینکه به شهر وارد شدند، به بالاخانه‌ای که محل اقامت آنها بود رفتند. پتروس و یوحنا، یعقوب و اندریاس، فیلیپوس و توما، بارتلوما، متا، یعقوب فرزند حلفی و شمعون فدایی و یهودا فرزند یعقوب در آنجا بودند. اینان همه با زنان و مریم مادر عیسی و برادران او دور هم جمع می شدند تا وقت خود را صرف دعا نمایند. در آن روزها پتروس در برابر برادران که عده آنان روی هم در حدود 120 نفر بود ایستاد و گفت: ای برادران، پیشگویی کتاب مقدس که روح القدس به زبان داوود نموده است لازم بود در مورد یهودا راهنمای دستگیر کنندگان عیسی به حقیقت بپیوندد، زیرا او یکی از ما بود و در مأموریت ما شرکت داشت. او با پولی که از بابت اجرت شرارت خود دریافت نمود قطع زمینی خرید و در آن با سر سقوط کرد و از میان پاره شد و تمام روده‌هایش بیرون ریخت و این امر به اطلاع جمیع ساکنان اورشلیم رسید و آن قطع زمین را به زبان خودشان حقلدما، یعنی مزرعه خونین، نامیدند. پتروس ادامه داد و گفت: زیرا در کتاب زبور نوشته شده است: مسکن او ویران باد و دیگر کسی در آن ساکن نشود، و همچنین آمده است مأموریتش نیز به دیگری سپرده شود. بنابراین یک نفر که پیوسته در تمام مدتی که عیسی خداوند با ما رفت و آمد داشت، یعنی از روزی که یحیی به تعمید پرداخت تا روزی که عیسی از میان ما بالا برده شد، در جرگه ما بوده، باید به عنوان گواه بر رستاخیز او به جمع ما بپیوندد. آنگاه نام دو نفر را که یکی یوسف معروف به برسابا که لقب یوستوس هم داشت و دیگری متیاس بود، برای این خدمت پیشنهاد کردند و دعا کرده گفتند: ای خداوندی که از قلوب همه انسانها آگاهی، به ما نشان بده که کدام یک از این دو نفر را انتخاب کرده ای که جانشین یهودا بشود، زیرا که او سمت خدمت و رسالت خود را از دست داد تا به جایی که سرنوشت او بود برود. پس قرعه انداختند و قرعه به نام متیاس اصابت کرد و به این ترتیب او در شمار آن 11 رسول درآمد.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: برای ایستادگی در برابر وسوسه با مسیح به ایستی. روز 67 از شماره 3 نان روزانه ما، پیروزی بر وسوسه، عنوان و متا باب 4 آیات 1-11. متن امروز ما از کلام خداست. واندا جانسون، بیوه‌ای صاحب 5 فرزند، به طرف فروشگاه گرویی می رفت و امید داشت که در قبال گرو گذاشتن تلویزیونشان $60 قرض بگیرد. اتفاق غیر منتظره‌ای رخ داد. اتومبیلی پر از کیسه های پول به همراه افراد مسلح از کنارش رد شد. درب عقب ماشین باز شد و کیفی بیرون افتاد. واندا ایستاد و کیسه را برداشت. با یک نگاه متوجه شد حدود $16,000 داخل ساک است. قوقایی درونش برپا شد. آن پول تمام بدهی هایش را پرداخت می کرد و نیازهای بچه هایش را رفع می کرد. اما کیف مال او نبود. بعد از 4 ساعت کلنجار با معیارهای اخلاقی، واندا به پلیس تلفن کرد و پول را تحویل داد. ریسمان اخلاقی شما چقدر قدرتمند است؟ آیا در وقت روبرو شدن با فرصت اقوا کننده‌ای برای انجام کار نادرست، ریسمان پاره می شود؟ آدم و حوا مثل عیسی مسیح از 3 سو مورد حمله شیطان واقع شدند: شهوت جسم، خواهش چشم و غرور زندگانی. والدین اولیه ما در مقابل اقوای مار از پای در آمدند، اما عیسی از پای در نیامد. مهم نیست چگونه شریر بر ما فشار می آورد، بلکه بیاییم نمونه مسیح را الگو قرار دهیم و آنچه را که درست است انجام دهیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متنوع و متفاوت.

به منظور ادامه تحصیل و یافتن آرامش راهی طولانی را طی نمود و از جزیره‌ای در ژاپن به آمریکا سفر کرد. آیا او باید از مذهب خانوادگیش پیروی می کرد و با سعی و کوشش انسانی خود آرامش را جستجو می نمود؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که آرامش حقیقی را نه با تلاش‌های انسانی بلکه از طریق دیگری به دست آورد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: مزمور 33 آیات 1 تا 9 از کتاب مقدس. ای نیکان، خداوند را با سرودی شاد ستایش کنید. خداوند را ستودن زیبنده نیکان است. خداوند را با بربط بپرستید و با عود دهتار برای او سرود بخوانید. سرودهای تازه برای خداوند بسرایید، نیکو بنوازید و با صدای بلند بخوانید. زیرا کلام خداوند راست و درست است و او در تمام کارهایش امین و وفادار است. او عدل و انصاف را دوست دارد. دنیا از رحمت خداوند پر است. به فرمان خداوند آسمان‌ها به وجود آمد. او دستور داد و خورشید و ماه و ستارگان آفریده شدند. او آب‌های دریاها را در یک جا جمع کرد و آب‌های عمیق را در مخزن‌ها ریخت. ای همه مردم روی زمین، خداوند را حرمت بدارید و در برابر او سر تعظیم فرود آورید. زیرا او دستور داد و دنیا آفریده شد. او امر فرمود و عالم هستی به وجود آمد.

عزیزان جوان شنونده، حقیقتاً که خدای پر از فیض و رحمت و محبت ما شایسته ستایشه. او که به وسیله کلام و کلمش عیسی مسیح عالم هستی را آفرید، امروز میتونه و میخواد توسط مسیح زنده و پرقدرت کار تازه‌ای در زندگی شما انجام بده و دل و حیاتی نو به شما ببخشه.

دنیای اعتقاد و ایمان دنیای عجیبی است. عده‌ای به هیچ چیز ایمان ندارن. عده‌ای تنها به چیزهایی که خودشان دوست دارن ایمان دارن. عده‌ای پلی بین شک و باور زدن و میخوان ایمان و بی ایمانی رو با هم یکی بکنن یا ایمان و بی ایمانی رو کنار هم قرار بدن. ما به طور طبیعی به خاطر فرهنگ جامعه، فرهنگ خانواده به بعضی چیزها خواسته یا ناخواسته ایمان میاریم. اما ایمان الهی نوع دیگری است که در فصل هشتم انجیل متی داستانی میخوانیم که این موضوع برای ما روشن‌تر میشود. کلام خدا میگوید و چون عیسی از کوه به زیر آمد، گروهی بسیار از عقب عیسی روانه شدند. ناگاه شخص جزامی پیش آمده و عیسی مسیح را پرستش نموده، گفت ای خداوند، اگر بخواهی می توانی مرا طاهر کنی. عیسی دست آورده او را لمس نموده و گفت می خواهم که طاهر شوی. بلافاصله جزام او طاهر گشت. وقتی به این داستان به طور مخصوص نگاه میکنیم، میبینیم که شخص جزامی ایمان و شک را، یا بگوییم ایمان و بی ایمانی را، کنار هم قرار داده. ما در اینجا میبینیم که ایمان و بی ایمانی به همدیگر چسبیده اند. از یک طرف او میگوید که ای خداوند، اگر بخواهی میتوانی. در واقع میگوید که ایمان دارم که تو میتوانی، ولی ایمان ندارم که تو میخواهی. مشکل نسل جوان برای ایمان امروز همین است. نسل جوان میداند که خدا قادر است، ارحم الراحمین است، خدا قادر مطلق است، خدا میتواند، خدا وجود دارد، ولی این هیچی در زندگی آنها عوض نمی کند. این که ایمان داشته باشیم خدایی وجود دارد و او قادر مطلق است کافی نیست. چنان که در زندگی این شخص مادامی که ایمان داشت خدا وجود دارد و خدا قادر است، هیچ چیز عوض نشد. بلکه شفا آن زمانی توی زندگیش وارد شد که او از این قسمت ایمان داشتنی که خدا میتونه و خدا وجود داره جلوتر رفته و دل خدا را میفهمد. مشکل امروز من و شما دقیقا همینه. قدرت خدا را میدانیم، ولی دل خدا یا به عبارت فیض خدا را نمیدانیم. مذهب به ما میگوید که خدا وجود دارد، که خدا قادر مطلق است، اما ایمان مسیحی میگوید که خدا میخواهد که من و شما را شفا بدهد، نجات بدهد. شخص جزامی میگوید که من میدانم که تو میتوانی، ولی نمیدانم که تو آیا میخواهی یا نمیخواهی. انجیل یوحنا فصل 1 آیه 17 کلام خدا میگوید که شریعت به وسیله موسی آورده شد، ده فرمان به وسیله موسی آورده شد، ولی فیض و محبت نجات بخش خدا توسط عیسی مسیح آورده شد. اعتقادات شریعت میگوید خدا میتواند، اعتقادات ایمان مسیحی میگوید خدا میخواهد. اگر شما ایمان داری که خدا میتونه زندگیت رو عوض کنه، ایمان بسیار زیبایی است، ولی کافی نیست. من تو دوست عزیزم رو دعوت میکنم که امروز نه فقط به قدرت خدا ایمان داشته باشی، بلکه به دل او ایمان داشته باشی. 2000 سال پیش عیسی مسیح، کلمه زنده خدا، وارد بشریت شد تا به ما فقط یک چیز را خبر بدهد، و آن این که خدایی که میتواند و وجود دارد میخواهد که من و شما را شفا بدهد، عوض کند، آزاد کند. دوست عزیزم، امروز دعوت من از شما این است که
چشمان خود را ببندی و از او بطلبی و بگویی ای خداوند مرا شفا بده، مرا آزاد کن، مرا تبدیل کن. اگر ایمان داریم که او خداوند است، اگر ایمان داریم که خداوند وجود دارد، این ایمان به خودی خود چیزی را عوض نمی کند. کتاب یعقوب می گوید که شیطان نیز ایمان دارد که خدا وجود دارد. تمام مردم دنیا به نوعی به خدایی یا خدایانی اعتقاد دارند که خدایی وجود دارد، اما رابطه شخصی با او ندارند. مسیح می خواهد که دل خدا برای من و شما باز بشود. این شخص گفت ای خداوند اگر بخواهی می توانی مرا طاهر کنی. و عیسی مسیح دست آورده او را لمس کرده و امروز می تواند دست در آورده زندگی شخص من و تو دوست عزیز را لمس کند و او می گوید می خواهم که تو طاهر شوی و بلا فاصله آن شخص شفا پیدا کرد. دعا می کنم که خداوند دلش را برای شما مکاشفه کند. آنچه که ما نیاز داریم فقط قدرت خدا نیست، فقط حضور خدا نیست، بلکه نیاز داریم که دل خدا، محبت خدا و عشق خدا و اراده خدا برای من و شما کشف بشود. دعا می کنم خداوند این کشف عظیم را به من و شما عطا کند. خداوند به نام عیسی مسیح برای این دوستان، برای این عزیزان جوان مخصوصا دعا می کنم تا نقشه تو و اراده تو را بدانند، تا برنامه تو را، تا دل پدرانه تو را دریافت کنند. دعا می کنم خداوند که مسائل عزیزان به نام عیسی مسیح یکی بعد از دیگری برداشته بشه و شفا و قوت تو به وسیله روح القدس در زندگیشون جاری بشه. اگر کسی در میان شما عزیزان مرض مخصوصی دارد، مشکل مخصوصی دارد، درد مخصوصی دارد، گرفتاری مخصوصی دارد، کافی نیست که فقط بگویید خدا میتواند. من شما را دعوت میکنم به این ایمان، به این باور که خدا میخواهد، خدا میخواهد. او اینقدر جهان را محبت کرد، من و شخص شما را محبت کرد که از آسمان به میان ما آمد تا اعلام کند که بله میخواهم. خداوند دعا میکنیم که فیض و رحمتت که ارادت برای این عزیزان به طرز مخصوص کشف بشود. چشمان دل عزیزان را باز کن، چشمان دلشون را روشن کن به روی آن دل پدرانت، آن دلی که در آسمان برای تک تک ایشان میتپد. و شکر میکنیم خداوند که کنار عزیزان ایستاده ای تا زندگی ایشان را به طرز مخصوص مبارک کنی. امروز برای وجود